0: Ja kissan kehto seuraavana.
1: Hachi ja terveisiä täältä kissan kehdon ullakolta. Täältä pölyn ja hämähäkin seittien seasta löytyy tämmöisiä hämäriä vanhoja muistiinpanoja. Ajattelin, että näitä voisi tänään tutkia vähän lisää.

Olen ollut kauhuissani elämäni jokaisen hetken, mutta se ei ole koskaan estänyt minua tekemästä asioita, kerrotaan taiteilija Georgia O'Keeffin sanoneen. Äiti miettii tätä vuoden korkusta lausetta ja sitä, kuinka luuli tunteneensa kauhun, luuli tunteneensa rakkauden. Mutta kävi ilmi, ettei hän tiennyt niistä mitään, ennen kuin häneen alettiin yhdistää tuo sana äiti. Elokuvassa äidin pelastavan enkelin nimi on Tali. Hän on se, joka auttaa ja ymmärtää tutun oloisen väsyneen näköistä Charlize Theronia. Ääniraidalla laulaa sisarusten näyttelijänäkin tunnetun Caitlin Dewarin ja hänen siskonsa Maddie Dewarin muodostama duo Beulah Bell, joka lupaa vanhan elokuvasävelmän myötä äidille monta elämää. Ja niitähän äidillä on. Äiti on, tai ainakin joskus oli nainen, joka ymmärsi, mistä puhuttiin, kun puhuttiin oman huoneen tärkeydestä. Hän on se, joka haluaa vaan maata sohvalla ja katsoa rauhassa hassua ranskalaiskomediaa ja syödä sitruunasorbettia, eikä halua tulla häirityksi. Mutta silti hänen on vaikea ottaa omaa aikaa, koska äiti kokee, että hänellä on läsnäolovelvollisuus. Äiti on kävelevä ristiriita ja yrittää silti parhaansa mukaan selvitä itsensä kanssa. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tänään kerrotaan siis tarinoita äidistä sellaisina, kun ne kissan kehdon ullakolta eräästä kenkälaatikosta löydettiin ja joista pyyhkästiin sitten enimmät pölyt pois.

Balalaikka-orkesterin naiset. Kun tätä biisiä esitettiin Flow-festivaalilla pari kesää sitten, Arpan kanssa lavalle kapusi miltei koko Airolan perhe. Etunenässä äiti Outi Airola kertomaan tarinaa, joka löytyy tämän Balalaikka-orkesterin naiset-kappaleen pohjalta. Festivaaliyleisö sai maistiaisia siitä, millaista on ollut kasvaa kulttuurin rehevässä kukoistuksessa. Ja sieltä kesäteatterin tiimoiltahan tämä kokoonpanokin on alkunsa saanut, eli Arppa ja Jiri Serkku. Tarinoita yksipihlajasta riittää ja roolihahmoja seireeneistä lentojätkiin, pelimanneista pätkätyöläisiin. Niitä vilahtelee Arpan ja Jiri Serkun levylläkin, nimeltään Iltamat pihlajassa. Tarinoita tuntuu riittävän äidilläkin. Osa niistä voi olla totta ja osa ihan täyttä sepitettä. Äiti ei paljasta. Hän on häilyvä, ehdoton ja epävarma. Äiti ihailee Peppi Pitkätossua. On pitänyt tätä roolimallina, mutta törmää taas ristiriitaan. Hän käskee käyttämään lautasliinaa ja tajua häpeävänsä, jos oma tytär T-kutsuilla roikkuisi kattokruunussa tai käyttäytyisi jotenkin meluisasti. Äiti katsoo nolona peiliin ja miettii omia tarkoitusperiään ja syvimpiä motiivejaan. Miettii taas sitä ristiriitaa. Äiti saattaa kehuskella omalla boheemilla tyylillään, ainakin salaa.

omassa mielessään, mutta koulujuhlissa hän huomaa taas häilyvänsä. Olisiko lapsella sittenkin pitänyt olla juhlapuvun päällä tuollainen tekoturkiskeppi ja lakeriremmikengät, jotta olisi kunnollista? Pääseekö lapsi koskaan yhteiskunnassa arvostettuun asemaan ilman siistiä lettikampausta?

Tuula Amberla ja oman kohtalonsa tekijä, Loona. Hän, joka ei ollut niin kuin muut, pisti silmään yksinäinen keskellä kotipitäjää, mutta suurkaupungista löysi paikkansa. Äiti ajattelee, että kirjoittaa sen joskus ylös, nuoruutensa Pariisin. Semmonenhan se olla pitää. Löytävät sen tarinan sitten vintiltä aikanaan ja lukevat. Ehkä tuntevat myötähäpeää, kauhistusta, ehkä ihailua. Äiti luonnollisesti toivoo eniten sitä jälkimmäistä. Hän kuvittelee jossain tuolla sitten hihittelevänsä miettiessään, kun ne arvailevat, tapahtuiko näin todella. Vai onko tämä nyt taas vaan niitä äitin juttuja. Äiti ei paljasta, menikö se niin, että äiti rakasti Pariisissa, puhui ranskaansa kuin katupojat, kuten hänen sivistyneet parisilaisystävänsä parahtelivat. Äidin ranska oli katupoikien ranskaa, koska heiltä hän sen oli oppinut, Johnilta ja kavereiltaan, muilta Afrikasta tulleilta. Äiti oli haaveillut joskus vievänsä Johnin kotikylille, Paskalammin rantaan kävelylle, sillä sellaisia nimiä annettiin paikoille ja asioille siellä päin, mistä äiti oli kotoisin. Melko kaukana Pariisista. Saisivat sitten kyläläiset tuijottaa niitä kekälle silmiä. Melko pian kävi kuitenkin ilmi, ettei Johnny ollut sitoutuvaa sorttia, eikä hän koskaan tulisi astelemaan Paskalammin rannalla. Häneltä jäi vain kitara ja punottu rannekoru. Se nyt jo virttynyt. Ehkä se tapahtui, tai ehkä se oli kaikki vaan Edith Piafin inspiroimaa.

On aikoja ja paikkoja, joissa äiti saa olla tyytyväinen, jos tyttären seuralainen tuo tämän vahingoittumattomana kotiin, ilman että ollaan törmätty aseellisiin välien selvittelyihin tai muuhun yölliseen terroriin. Sellaista oli Xavier Ravinessa, Dodgersien baseballstadionin alle aikoinaan jyrätyllä alueella Los Angelesissa. Alueen värikkään elämän Ry Cooder puki albumin muotoon. Mukana tuossa Erzi Arvisu ja Little William G, Mui Fee Fee. Medusa nauraa käkättää liehuvahiuksisen tyttären hahmossa, nuorissa raajoissa ja miltei paljaassa vatsassaan. Helen Sisuun, hyväksyvästi nyökkäillen lukenut äiti, törmää taas ristiriitaan. Oma seksuaalisuus pitää ottaa haltuun ja näyttää patriarkaatille närhemunat. Sail away motherfuckers, lukekaa vaikka sen mun teepaidasta. Mutta hengessänsä, niin kuin esiäidit, vaalean sinisessä tikkiaamutakissa ja papiljotit päässä, vääntelee käsiään jortsuihin lähtevän tyttären edessä. Onko se pakko tehdä ihan juuri nyt ja tänä iltana? Onko pakko ilmaista haltuun otettua seksuaalisuutta juuri nyt, josko edes navan peittäisi? Tai jos nyt edes pitkät housut?

0: Tyttö tykkää käyttää shortseja. Se on ihan fine. Voi olla myös niin, että hän haluaa tehdä omaehtoista musiikkia saatuaan tarpeekseen kansainvälisestä musabisneksestä, jossa puhutaan hänen päänsä yli. Suuren maailman musakuvioihin jo teininä päätynyt Erika Sirola kertoo Ylen nettisivulla, millaista se oli ja miksi tuntuu hyvältä tehdä nyt juuri niin kuin itse parhaaksi katsoo. Sports shorts. Laitanpa tuonne Kissankehdon Areena-sivulle linkin siihen artikkeliin, niin löytyy. Sitä kauhulla kyllästettyä äitiä maailmalle nuorena lähteminen saattaa hirvittää. Toiset taas kutsuisivat sitä seikkailuksi. Äiti pesee melkein itsensä kokoisen tyttären hiuksia ja huomaa samaistuvansa lokkiemoon, joka ruokkii itsensä kokoista poikasta, täysikasvuisen oloista, mutta silti ihan avutonta. Murrosiässä lapset unohtavat oppimansa. Niiden aivotoiminta muuttuu. Ne pitäisi murrosien jälkeen kasvattaa uudelleen. Eeva Kilven naisen päiväkirjassa tuskailee yksinhuoltaja äiti kahden miehen kokoisen poikansa kanssa ja miettii, että ne ovat jääneet sittenkin jotenkin luonteeltaan kehittymättömiksi. Niille pitäisi opettaa, kuinka pyydetään anteeksi. Päiväkirjan äiti katselee peltomaisemaa ja pohtii, että joskus hänellä on täällä lapsenlapsia. Nyt koittaa tuuheasta pellosta löytää lastensa jälkiä ja kauhistuu saadessaan heiltä kimpun koiranputkia, harakan kelloja ja säikähti jo, että ailakkikin, mutta ei sentään. Katselee ämpärissä likoavia kukkia pahoinvoivana.
1: Mitä? Asutko mutsis luona? Miksi?

0: Ai että, tiedemies ja leijonamieli ja muut aikuiset äijät asuu mutsinsa luona, koska miksipä ei palvelu pelaa, kuten tamperelainen flegmaatikko todisti. Mutsin saappaat, ne on sitten isot täyttää. Löytyykö niiden täyttäjää? No tuskinpa vaan.
1: Et löydä sitä musta. En löydä sitä susta. Et löydä sitä musta. Mitä pehmeämpi sen parempi. Aamulla koitan pysyä hyvällä tuulella, poistua kun on sopivaa ja kaikki on vielä plussalla, pysy kevyenä. Tiedät paremmin, älä ole tyhmä.

etäinen ja läheinen vain silloin, kun mä haluan vain mua varten. Mitä pehmeämpi sen parempi, mitä pehmeämpi sitä hauskempi, mitä pehmeämpi sen parempi, mitä pehmeämpi sitä hauskempi, vain silloin, kun mulle

saattanut tulla sokea. Se miettii itsekseen, mutta ei sano sitä ääneen. Rakastan sua osalla sydämestäni.

jotain puristeltavaa just sopivasti silloin, kun tarvii. Day spa-tyyppinen suhde, kiitos. Tykkäisikö mutsi tosta? No, sunnuntait on suhteen leikkimistä varten. Draamahelmi ja kuupuu. Eli epäselvää räppiä tekevä Helmi Kajaste alias Draamahelmi ja legendaarinen luupailija Jonna Karanka eli Kuupuu, kuten heitä tituleerataan. Ja he julkaisevat yhteislevyn kesäkuussa nimeltään Toinen vaihe. Tavoitteena on sen myötä kuulla.

kuulemma olla yhdessä lesompia ja harhaisempia kuin koskaan aiemmin. Siinä oli biisi Sunnuntait. Hyviä esikuvia kenelle tahansa äidille tai ihan kenelle vaan olennolle. Ja tässä vaiheessa on varmaan hyvä muistaa, että äitihän ei ollut aina äiti, kuvitelkaa. Ensin oli nimittäin kauhistuttava ajatus vauvoista. Niiden torjumiseksi painettiin liuskasta joka aamu nappisuuhun. Vedettiin nahkahousien vetskari kiinni ja kavuttiin lavalle kitaran kanssa. Oltiin ajateltu, että koska kitaraa lavalla soittavat pojat näyttivät vetävän vastakkaista sukupuolta puoleensa, niin sama tapahtuisi varmaan itsellekin. Näin muistelee Tracy Thorn oma elämäkerrassaan. Että poikaystäväehdokkaita saisi sitten suorastaan töniä pois. Mutta huomattiinkin, että se menikin ihan toisinpäin, vähän niin kuin toisiaan hylkivissä samannapaisissa magneeteissa. Pojat halusivat pitää kainalossaan niitä tyttöjä, jotka eivät kapuilleet kitaroineen lavalle, mutta jotka soivat jakamattoman huomionsa sille pojalle sitten, kun se teki niin. No, kuten Tracy Thornkin kirjassaan havaitsi, niin kävi ilmi, että oli toisenkinlaisia poikia onneksi. Niiden kanssa alettiin paitsi soittaa myös seurustella ja lopulta tekemään niitä vauvojakin. Koska kävikin nimittäin niin, että ensin ihan kauhistuttavasta ajatuksesta tulikin juuri se haluttu asia, se ainoa kallossa nakertava ajatus.

En todellakaan halunnut niitä ennen kuin todellakin halusin niitä. Babies ja Tracy Thorn. Ja sitten kun ne siinä on ja sitten kun ne pitäisi saada nukkumaan, get the fuck to bed now, niin sitä ajatellaan, jos se ei ihan ääneen lausutakaan. Mutta sellaista se sitten on, kun ne hysteerisesti ensin pelätyt ja sitten hartaasti halutut on siinä. Babies. Muistan kaksosia odottaneen joogakaverin saamat kasvatusmetodit mummoltaan. Että kuinka ei heillä herttin tähän ennen vanhaa ollut vaikeeta saada niitä nukkumaan. Pikkasen kun lurautti valerianaa sinne tuttipulloon, niin auvosina vetelivät sikeitä. Tai tilkka punaviiniäkin saattoi ajaa samaa asiaa.

0: kerran.
1: Silloin minä itkin. Äitin laittama kova leipä kourassa, semmoisilla eväillä, lähdettiin maailmalle. Ja se tarina on elävä aina vaan. Mutta ensi kertaa tätä kansanlaulua vasta nyt oikeasti silmät vesissä kuuntelin. Ja se on ihan ton pelkkä Poutasen vika, joka äänellään ja samplereillä ja loopereillaan tekee kaikesta vähän niin kuin maagista realismia. Joskus pitää kaivautua mustimpaan multaan, että löytäisi jotain konkreettista. Semmoista, joka kaikessa jylhyydessään pistää inehmon polvilleen ja muistamaan, että se on ihminen vaan. Ja silloin voi ehkä löytää valoakin. Ehkä. Jossain on kai sateenkaari, vaikkei sitä tähän näy. Siinä oli poiminta Pelkkä Poutasen levyltä. Silloin minä itkin, joka muistuttaa, että erilaisia pääomia ja eväitä sitä kullakin on. Juhlapäivänään äiti ei jyrsi kovaa leipää. Äiti on niin kuin Sofia Koppolan elokuvan Maria Antoinette, vetää kakkua ihan silmät killissä, tietenkin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto, jonka kohdalla Yle Areenassa on sellainen sydän. Jos sitä ei ole jo klikannut, niin nyt voi vaikka sen tehdä, jos siltä tuntuu, niin sitten saa ohjelman omalle listalleen. Kissankehdon vintiltä löytyneistä vanhoista kiltseistä, eli kiiltokuvista, jonkun äitin päiväkirjoista ja ties miltä sussuiltaan saamista kirjeistä koostui tämänkertainen jakso. Ennen kuin laatikon kansi laitetaan kiinni ja palautetaan vintille, vedetään vielä kunnon sokerihumalat. Bow, wow, wow, I want candy. Ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä maan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat viranomaiset. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maia Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Antti Haavisto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta. Yle Radio Suomen varhaisaamustudiossa Laura Haikala herättelee viimeiseen arkipäivään tällä viikolla, eli on perjantai 15. päivä ja toukokuu. Hyvin lähellä ollaan nyt jo tuota kesää 2 viikkoa virallisen kesän starttiin, eli kesäkuuhun. Ennen kuin napataan ensimmäinen musiikkikappale tälle aamulle, niin luetaan yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus Pohjanmaalla välillä Teuva ja Kaskinen liikkuu tällä hetkellä reitillä tie 67 Närpiö, Bäcklidenin liittymä ja Pielax. Eli erikoiskuljetus tällä välillä tie 67 Närpiö, Bäcklidenin liittymä ja Pielax. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Erikoiskuljetus on korkeudeltaan 14 metriä ja leveydeltään 15 metriä. Siellä tiellä kyllä tapahtuu nyt, joten eiköhän Pate Mustajärven Ajan päivin ajan öin ole osuva kappale teille. Turvallista matkan tekoa.

0: Mustajärvi. Ajan päivin, ajan öin. Karilta tuli WhatsAppiin viesti. Numero tänne studioon on muuten 0401455666. Huomenta Laura, pakkasen puolelle vielä täällä päin, pohjoisen Savon suunnilla. Rahtia etelään päin täällä kuskataan. Ja hän laittaa kuvan tuosta kojelaudan lämpötilamittarista -1 astetta. No niin, jos siellä pakkasella ollaan, missä päin nyt liikutkin, niin tietysti erityistä varovaisuutta tienkäyttäjille, jos tien pinnatkin ovat sitten jäässä.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Silvennoisen kysymykseen, että olisiko Suomen vuoro tuoda nyt euroviisuvoitto kotiin, niin kyllä, kyllä meille kelpaisi. Olisi mukava saada viisut ensi vuonna tänne, mutta vielä mukavampaa olisi, että meidän musiikillinen tuotanto tässä maassa tunnustettaisiin myös tällä tasolla. Ihan voiton myötä, kyllähän tuo kääriä kävi jo niin lähellä, että meidät on noteerattu. Ja ennen kääriääkin on tiedostettu, että kyllä tätä Suomesta tulee hyviä kappaleita. Puhutaan euroviisuista myöhemmin tässä varhaisaamun aikana. Seuraavaksi Telex ja Juopunut.

teleksi ja juopunut. Kello on 12 minuuttia yli 4. Juuri tuossa ennen 4 saapui tieto, että Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanne päättyy ja siitä tiedotetaan. Asiasta tulee varmasti lisää tietoa tämän päivän aikana, mutta tämä on nyt ihan viime käden tietoa, mitä täällä Uudellamaallakin nyt tällä hetkellä sitten tapahtuu. Musiikissa seuraavaksi J. Karjalainen ja Telepatiaa.

telepatiaa ja J. Karjalainen esitti kappaleen. Nimipäiviä tänään viettävät Sofia, Sonja ja Sohvi. Ja suomalaisista syntymäpäiväsankareista voisi mainita, että rata-autoilija Patrik Kujala, joka juhlii tänään pyöreitä täyttäessään 30 vuotta, onnittelut sinne. Ja voisin lisäksi mainita synttärisankareista Päivi Lepistön, joka on tullut tunnetuksi Movetronin solistina, mutta myös soolotuotantonsa kautta hänelläkin synttärit tänään. Ja vielä yksi otetaan tuosta vaikka urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka. Moni muistaa hänet tuosta Olet mitä syöt -ohjelmasta. Ja toki monet muutkin suomalaiset viettävät tänään merkkipäiviään. Toivotan teille kaikille oikein paljon onnea, kuten noille nimpparisankareillekin.

Blondi ja Maria. Vai pitäisikö tyylitellä Maria, niin kuin tuossa laulussa laulettiin. Tarttuva ralli, kello on 4.21 ja hyvää huomenta Varhaisaamustudiosta, Laura Haikala täällä. Kyllä Tampereella on nyt on ollut mukavat juhlaviikot siellä, erityisesti Tapparan kannattajat ovat eilen saaneet juhlia omiensa kanssa siellä, kun on Tapparan Suomen mestaruus SM-liigassa jääkiekossa varmistunut, niin siellä on nyt juhlittu ja varmaan juhlinta jatkuu tässä tietyissä porukoissa edelleenkin. Jännäksi käy kyllä, että onko Tampereella sitten aihetta juhlaa myös lauantain jälkeen, nimittäin mikäli Suomi voittaa Euroviisut tänä vuonna, niin se voi tarkoittaa sitä, että Tampere pääsee isännöimään Euroviisuja sitten ensi vuonna. Toki muitakin kaupunkeja, kuten Helsinki, on taatusti kiinnostunut tästä asiasta, että ei se nyt ole kiveen kirjoitettu, että missä kaupungissa nuo viisut sitten voitaisiin järjestää. Mutta tätä ennakoiden ovat monet useat hotelliketjut poistaneet huoneet myynnistä ensi vuoden toukokuulle siitä syystä, että mikäli Suomi tuon Euroviisuvoiton vie, niin saadaan sitten kaikille majoituspaikat kilpailijoille ja heidän tukiryhmilleen ja median edustajille. Ja siellä tietysti varmasti hinnatkin alkavat olla korkeat siellä lähimaastossa, toukokuun korvalla siis. Ja hinnoitteluhan määräytyy monilla kysynnän mukaan, eli hinnat nousevat sitten, kun kysyntäkin on korkealla. Ja varmasti monet viisufanit ovat jo tekemässä varauksia ihan siltä varalta, että saisi hyvät paikat napattua, mutta jännäksi kyllä käy. Ja kun tosiaan on se mahdollista, että ne tulee Helsingissäkin järjestetään nuo viisut, niin onkohan helsinkiläiset hotellitkin sitten samassa tilanteessa. Mutta Yle uutisoi tästä Tampereen hotelliketjuista toissapäivänä, että näin on tilanne. Mutta vastahan me tästä kiekkohuumasta ollaan päästy, jos puhutaan SM-liigasta, niin on alkamaisillaan seuraavat jääkiekkokilpailut. Siitä kohta lisää. Aurinko voittaa, menneisyyden vangit, eiköhän tällä pääse kivasti perjantai-päivään kiinni.

0: Etsintäkuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
3: Kello on 4.28 ja Uudellamaalla ihmiset täällä heräilevät uuteen aamuun, niin tiedoksi uudelleen tässä kohti on siis annettu tuossa 4 korvalla vaaratiedote. Uudellemaalle ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, ja Uudenmaan alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratiedotteen päättymisestä sitten tiedotetaan lisää. Ja heti kun minullakin täällä on lisää tietoa siitä, että missä päin tarkemmin tuo tilanne sitten on, niin jaan sitä teillekin. Toistaiseksi ei ole muuta tietoa tässä. Mutta jatketaan täällä varhaisaamussa seuraavaksi Shaggy, It Wasn't Me.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

Shaggy, It Wasn't Me, 4.32 on kello ja tänään 17.20 pelataan ensimmäinen jääkiekon MM-kisaottelu Sveitsissä, siis Suomen ottelu. Saksaa vastaan ollaan tuolloin, eli 17.20 tänä iltana Suomi-Saksa-ottelu ja huomenna heti toinen ottelu, 17.20kin on kellolukemat silloin, Suomi on Unkaria vastaan silloin. Ja hauskaa tässä on se, että lauantaina meillä on nyt sitten monen

Täällä seurataan niitä euroviisujakin. Kyllä meitä hemmotellaan, meitä sohvaperunoita, jotka tykkäämme tällaista, no voiko sanoa penkkiurheilua, kyllä se euroviisukin vähän sellaista urheilua on meille, että pitkä konsertti kyseessä, 25 kilpailuesitystä ja kaikki sivuohjelmat siihen mukaan, niin siinä menee koko alkuyö. Ja

Ja sitten minä istun tähän maahan näin. Ja taivutan jalkoja toisinpäin. Ja toisen jalan pujotan niskan taa. Tämä on mukavaa. Ja sitten otan varpaista kiinni näin. Ja sitten käännän nuttuni nurin päin. Ja pääni minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta.

kurkussa. Hei, minähän olen salmussa. Voisko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä. Ja käteni en tiedä missä. Voi, voi, voi. Kautta

kaikille, joilla on ehkä vielä sitä rähmää silmässä ja ei ole saanut kehoa vielä heräteltyä tähän päivään, niin Röylin voimistelulaulu oli kyllä omiaan laittamaan vähän jalat ja selkä ja muut kehonosat vetreiksi. Allan Allu Tuppurainen tuon esitti. Kuulija pisti täällä, että sopii hyvin jumppaohjeeksi sohvaperunoille kisa katsomaan. Oikein hyvähän tuon. Joku pitkään istuu siellä ja katselee telkkaria, niin on hyvä kyllä nousta muuallekin kuin sinne jääkaapilla aina vähän väliä, että pitää huolta siitä, että laittaa veren liikkeelle ja vähän pyörittelee hartioita ja kehonosia siinä vaikka mainostauolla tai jossakin, mikä siellä nyt sitten on aina luvassa, riippuu miltä kanavalta tätä lätkäotteluakin katselee. Seuraavaksi Alanis Morissette ja Ironic Cup.

0: Alanis Morissette ja Ironic-kappale. Seuraavaksi 4 ruusua.
1: Yle, Radio Suomi.

Neljä ruusua ja sähkökitara kappale soi varhaisaamussa ja rytmittää hyvin tätä viikonloppuun siirtymistä. Jääkiekosta puhuin äsken, mutta tällä viikolla tosiaan tapahtuu muutakin. Eilen torstaina käytiin Euroviisujen toinen semifinaalikarsinta, jossa Suomi nyt ei ollut enää tietenkään mukana, koska meidän viisupaikka varmistui tiistaina. Tuosta toisesta karsinnasta finaaliin pääsivät Tanska, Australia, Ukraina, Albania, Malta, Norja, Kypros, Tsekki, Romania ja Bulgaria. Nämä maat nähdään myös huomenna tuolla finaalissa. 25 kilpailukappaletta yhteensä kuullaan. Ja nyt on myös selvillä Suomen paikka esiintymisjärjestyksessä. Tuolla finaalissa esityspaikka on 17. Vaikuttaa aika hyvältä. En ole viisuasiantuntija, mutta tiedän sen verran, että kukaan ei halua olla ensimmäisenä tuolla esiintymässä, vaan sitten parempi paikka on ehkä jossain keskellä tai loppupäässä. Varmaan vähän riippuu myös siitä, että minkälaisia esityksiä siellä ympärillä on, että mitä ennen, minkä esityksen jälkeen sitten Suomen oma vuoro on, minkälaisen tunnelman edellinen esiintyjä lataa. Mutta tosiaan, lauantaina kello 22 alkaen Suomen aikaan tuo Euroviisujen finaali kilpaillaan ja voittajahan selviää yleisöäänien ja ammattilaisraatien äänien perusteella. Niillä on kutakuinkin yhtä suuri painoarvo lopputuloksessa. Haluaisinkin esittää kysymyksen, nyt kun me jännitetään, että voitetaanko me, koska me ollaan oltu niin pitkään vahva ennakkosuosikki koko kevään ajan oikeastaan voittamaan nämä euroviisut. Se on samaan aikaan aika kutkuttava ja jännittävä asetelma, mutta ehkä myös vähän kauhistuttavakin, koska ennakkosuosikkiin iskeytyy niin paljon painetta. Myös semmoista vaikuttamisyrittämistä, mitä tuolla sosiaalisessa mediassakin näkee, että pyritään sitten vähän lyttäämään ja löytämään niitä virheitä ja huonoja seikkoja mistä tahansa Suomenkin esiintyjistä tai kappaleesta. Niin ei ole ihan helppo paikka. Mutta kuka voisi olla se pahin vastustaja, pahin haastaja Suomelle? 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa oman ajatuksesi ja mielipiteesi siitä, kuka haastaa Suomen väkevimmin.

0: En Vogue My Lovin. Täällä Varhaisaamustudiossa Laura Haikala. Hyvää huomenta kaikille, jotka tähän perjantai-aamuun heräävät. Uudelle maalle on annettu vaaratiedote tuossa 4 aikaan. Ilmassa liikkuu uudella maalla mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, ja alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes tämän vaaratiedotteen päättymisestä tiedotetaan. Mikäli et pääse sisätiloihin, niin etsi mahdollisimman suojainen paikka. Tämä on siis tullut sisäministeriön pelastusviranomaiselta tämä tieto. Ja nyt uusimpana päivityksenä Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä. Tämän enempää tietoa asiasta nyt ei tällä erää ole, mutta seuraamme tietenkin tarkasti tilannetta. Tasalta tulossa myös Yle Uutiset, ja siellä radiouutisetkin seuraa tilannetta ja kertoo heti, kun uutta tietoa on saatavilla. Ja Ylen verkkosivuja voit myös käydä seuraamassa, ja sinnehän tulee myös hyvin nopeasti tietoa tästä tilanteesta heti, kun sitä on saatavilla.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

Jukka Poika ja uutuus kappale, tai tuoretta Jukka Poikaa voi sanoa näin, kyllä tämä jonkin aikaa on täällä kanavallakin jo soinut. Stand Back, hyvin tarttuva tämä melodia ja tunnelma biisissä. Ennen uutisia kuullaan vielä Halo Helsinkiä ja Piilotaan mun kyyneleet kappale.

0: Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien Hornetteja lensi varhain tänään Uudenmaan yllä. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Antti Haavisto. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta vaan varhaisaamun lähetyksestä studiossa Laura Haikala ja mekin täällä seuraamme tuota Uudenmaan droonitilannetta ja tiedotamme heti kun uutta tietoa on saatavilla. Keskusteluissa nyt olen viritellyt ihan toisaalla juttua tästä Euroviisujen finaalista, että kuka olisi kovin haastaja Suomelle. Sinä, joka olet katsonut molemmat semifinaalit tai ehkä niitä poimittuja esityspaloja. Nuo esityksethän on löydettävissä myös netistä yksittäisinä taltiointeina. Niin ketä tai mitä maata pidät pahimpana haastajana Suomelle on kysymys. Tuossa mainittiin juuri uutisissa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Nuo viisi maata voisivat hyvinkin haastaa Suomen. Tavallaan kiinnostavaa on, että Ruotsi ei ole listassa tällä hetkellä. Heilläkin on hyvä tarttuva kappale, mutta tällä kertaa ilmeisesti Ruotsia ei povata kovin korkealle sijoituksissa, vaikka yleisesti ottaen heiltä on tullut myös vahvoja esityksiä. Tähän voi osallistua keskusteluun laittamalla viestiä WhatsAppin kautta 0401455666. Musiikissa Anssi Kela ja Levoton tyttö.

Anssi Kela ja Levoton tyttö. Perjantai 15. toukokuuta kello on 5.08. Kuulijalta tuli tieto WhatsAppiin, että tie 4 Sipoon eteläpuolella Kuivaniemeen päin on riista-aitojen välissä tien puolella hirvi. Eli kaikki, jotka siellä liikkuvat tie 4 paikkeilla Sipoon eteläpuolella Kuivaniemeen päin, niin kuulijalta tuli WhatsAppiin tieto, että riista-aitojen välissä tien puolella on liikkeellä siellä hirvi, eli varovaisuutta liikenteeseen. Tästä ei ole vielä ainakaan liikennetiedotetta tullut, mutta näin. Ei haittaa pitää silmiä auki. Toivottavasti ne ovat auenneet tähän päivään. Viikonloppu on tuloillaan. Kohta puhutaan vähän euroviisuista. Soft Enginein Suomen euroviisu edustuskappale vuodelta 2014. Something Better soi seuraavaksi.

0: Soft Engine Something Better, ja tuosta kuulijan hirvihavainnosta vielä korjaus, ei Sipo, vaan Simo. Kuuntelin ääniviestejä, siitä nappasin tietenkin väärän paikkakunnan, eli kuulijan hirvihavainto meni Simoon tien 4 eteläpuolella. Siellä Simoa Kuivaniemen päin riista-aitojen välissä oli havaittu tien puolella hirvi. Joo, kohta Euroviisuista puhutaan. Jonkin verran tuli jo analyysiä ja arvauksia siitä, että kuka voisi olla Suomen haastaja. Siellä Suomea veikataan edelleen voittajaksi. Kuulijamme JJ kirjoittaa, että kyllä me voitetaan viisut, jos pojan pojilta kysyy, että hän haluaisi Euroviisut Kuopioon. Ei ole stadivuoro tällä hetkellä. Kyllä varmaan Kuopiostakin voisi löytyä venue siihen. Tietysti aika paljon kapasiteettia vaatii hotelleilta ja muilta, että voi olla, että Kuopio jää kyllä kakkoseksi näissä kisoissa.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Tässä kohti myös uudelleen tähän päivään herääville tietoa, eli Uudellemaalle on annettu vaaratiedotteen mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta, eli droonista. Vaaratiedote on yhä

voimassa. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes tämän vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat ihmisiä hakeutumaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan, mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista päästä, eli Uudellemaalle tämä tieto. Ja viime tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja on lentänyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalle. Lisäksi Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on ohjattu muualle. Ylen tietojen mukaan lentoja on ainakin ohjattu Tallinnaan sekä Tukholman Arlandan kentälle.

Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu tuoretta musiikkia. Hyvin svengaa. Kello on 5.18. Huomenna Euroviisu-finaali. Kello 22. Suomi on mukana ja oma esiintymisvuoromme on 17. 25 laulukappaleen joukossa. Miten meidän käy? No eiköhän me toivota sitä voittoa tietenkin, mutta onko meillä hyvää haastajaa sitten, että voisiko joku napata voiton meidän nenän edestä? Kuulijat ovat puhuneet. Eräs veikkaa, että Tanska olisi hyvä haastaja, mutta pitää peukkuja, että voitto tulisi meille. Ja sitten Epe tuolla kirjoittaa, että Kreikan esitys on surkea, kun tuossa puhuttiin näistä ennakkosuosikeista Suomen lisäksi, joita on listattu olevan Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. No itse kun katsoin tuo Kreikan esityksen, niin en myöskään näe siinä kyllä meille haastajaa. Jotain sellaista vekkulia meininkiä siinä on, mutta minulle ainakaan tuo kertosäe tai muu siinä rallatuksessa ei jäänyt jotenkin soimaan päähän. Ehkä se voi olla myös mun korvista kiinni. Ja toinen kuulija täällä kirjoittaa, vai onko tämä nyt kolmas, jonka viestin luen. Hän pohti, että olenko liian vanha vai omaanko erikoisen musiikkimaun, mutta pidin kovasti Liettuasta ja Kroatiasta. Makujahan on monia, ei tämä ole mitenkään kiveen kirjoitettu, että noin ennakkosuosikit tai Suomi sitten siellä joukossa voisi voittaa, vaan kyllä sieltä voi sitten yllättäjiäkin löytyä. Mia kirjoittaa, että on itse sitä mieltä, että Tanska, Norja, Australia suluissa täydelliseksi hiottu biisi, Ranska ja Kreikka. Näistä on haastajaksi Petelle ja Lindalle, mutta eiköhän viisut tule Suomeen ensi vuonna. Päivi kirjoittaa, että huomenta Laura, veikkaan Australia voittajaksi. Mä katson noi meidän pahimmat haastajat videolta vielä kertaalleen ja pohdin tosissaan, että kuka voisi olla se kova kappale viemään sen voiton, niin mä komppaan Päiviä tässä. Mäkin saatan olla vähän jotenkin semmoinen perinteisempiin viisuihin välillä mieltyvä henkilö. Mä tykkään myös uusista moderneista vedoista ja esityksistä, mutta kyllä toi Delta Goodremin Australian kappale ja se veto ja karisma ja kaikki se suunnittelu siinä oli aika kyllä viimeisen päälle hiottu, niin kuin tuolla yksi kuulijakin kirjoitti. Oliko se liian hiottu, liian valmiiksi jotenkin katettu, niin se voi tietysti olla myös sen esityksen heikkous. Australian paras sijoitus Euroviisossa on ollut toinen sija vuonna 2016. Ja kun mä tuota esitystä katselin tälle vuodelle, niin sitä oli kyllä tosi mukava seurata. Delta Goodremin säteilevä se valovoima siellä lavalla on kyllä niin miellyttävää katseltavaa. Ja se oli kyllä niin jotenkin viimeisen päälle hienosti tuotettu ja toteutettu juttu. Että minä veikkaan Australiaa meidän pahin haastaja, mutta tietysti yleisö ja tuomarista. Kaikkien mielipiteet ovat nyt sitten mukana ja tärkeitä tässä ratkaisussa. Meillä ei ole kristallipalloa, mutta ei tarvitsekaan. Ei tässä mene kuin päälle päivä, eli yli 24 tuntia, niin me saadaan jo sitten tietää enemmän. Siniset tikkaat, Kaija K. on listalla seuraavaksi.

Kaija K. Siniset tikkaat, 5.25 on kello varhaisaamussa, kuten myös radiouutisissa ja Ylen nettisivuilla seurataan tilannetta Uudellamaalla. Tänään annettu 4 korvilla vaaratiedote ilmassa mahdollisesti liikkuvasta vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Alueen ihmisiä on kehotettu vaaratiedotteessa siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja mikäli semmoista suojaista paikkaa ei ole löytynyt niin, ja sisätiloihin ei ole mahdollista päästä, niin kuitenkin jonkinlaista suojaa on hyvä hakea odottaa vaaratiedotteen päättymistä. Tämä on sisäministeriön pelastusviranomaisten kehote. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien Hornetteja on lentänyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan sekä Helsingin yllä. Ja siellä Helsingin edustalla tarkemmin ottaen ja Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on ohjattu muualle. Myös Ylen tietoja ovat, että lentoja on ohjattu ainakin Tallinnaan sekä Tukholman Arlandan kentälle. Tämän enempää tästä aiheesta meillä ei ole tässä kohti tietoa. Kerromme lisätietoja heti, kun sitä on saatavilla ja seuraamme tilannetta. Voit myös käydä Ylen verkkosivuilla ja päivittää siellä tätä seurantauutista, joka päivittyy aina kun uutta tietoa tulee. Siellä sitten varmasti viimeisimmät tiedot on myös saatavilla.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

kappale. 5.37 on kello lukemat. Oikein hyvää huomenta. Tässä on pohdittu kovaa haastajaa Suomelle Euroviisuissa. Ei ole ihan selkeä, että kuka se voisi olla ja käykö sitten niin, että joku nappaa voiton Suomen nenä edestä. Mutta tuossa yöradiolaisten kanssa tällä viikolla pohdittiin vähän, että mikä voisi olla semmoinen hyvä kisastudio ravinto. Eli minkälaista syötävää ja juotavaa sitten sinne pöytään sohvapöydälle laitetaan, kun noita viisuja seurataan, niin aika selkeä nyt semmoinen ajatus on, että jotakin jäistä, kylmää ja jotain tulista ja kuumaa, koska tässä selkeästi on kaksi tällaista elementtiä vastakkain myös Peten ja Lindan esityksessä. Ja mikä tuo voisi sitten olla? Meillä on paljon vaihtoehtoja, mikä voisi olla kylmää, mikä kuumaa ja löytyvätkö ne ehkä samasta annoksesta. Eräs kuulija aika osuvasti minusta ideoi, että jäisiä karpaloita ja kuumaa kinuskia. Voittamaton yhdistelmä, joka yhdistää nämä kaksi elementtiä. Ja tietysti tämä Pete Parkkosen lapsuuden tai nuoruuden lempileivonnainen, josta Yläkin uutisoi, on sen Elämäjärven kyläseuran puheenjohtaja Jaana Kälkeen mukaan mokkapalat, eli

Epponormaalia Suomi-ilmiö. Hyvää huomenta, on perjantai-aamu täällä Varhaisaamu-studiossa Laura Haikala vielä. Tovin verran olen paikalla tiedoksi kaikille tähän aamuun heräville, jotka eivät ole ehkä ehtineet vielä uutisista kuulla. Uudellemaalle on annettu 4 aikaan vaaratiedote mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset ovat kehottaneet hakeutumaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan, mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Lisäksi Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on myös ohjattu muualle. Ylen tietojen mukaan on ainakin Tallinnan ja Tukholman Arlandan kentälle noita lentoja ohjattu. Myös nyt ihan uutena tietona Finavian viestintäpäällikkö Pia Fastin mukaan lentoliikenne on ollut siis pysäytettynä Helsinki-Vantaan lentokentällä noin 4 lähtien. Ja lentoaseman tiloissa on henkilöstöä jonkun verran matkustajia. Ja Fastin mukaan lentoasema on tällä hetkellä auki, mutta lentoliikenne on toistaiseksi siis keskeytetty. Ja tästä tilanteesta aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Ja saapuvia lentoja ohjataan tosiaan varalentokentille Tallinnan ja Tukholmaan. Lentoyhtiöt tiedottavat lisäksi suoraan matkustajilleen ajantasaisimmista tiedoista, että minkälaisia suunnitelmia heillä sitten näille lennoilleen on. Seuraamme tilannetta täällä Yle Radio Suomessa, myös radiouutiset seuraa ja Ylen verkkosivuilla on päivittyvä live-artikkeli, josta löydät viime tiedot aiheesta.

0: Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Ennen merisää tietoja kuulla vielä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla.
1: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Kello on 5.50 vuorossa merisäätiedot. Säätiedotus merenkulkijoille. Merialueilla ei varoituksia. Saa ennustaa seuraavalle 24 tunnille. Etelä-Skandinaviassa on matala paine, Suomessa tänään heikko korkea paine. Yöllä uusi matala paine muodostuu Itä-Suomeen. Suomenlahti, idän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, ilta yöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen itätuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakon puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, itätuulta 6 metriä sekunnissa, on selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 8, Itäkaakko 6, selkeää 20. Uuttöö 7, Itäkaakko 6, melkein selkeää 17. Nyhamn 8, Kaakko 7, selkeää 25. Isokari 8, Kaakko 9, vesisadetta 8. Selgrund 9, Itä 9, pilvistä 50. Valassaaret 6, Itäkaakko 5. Tankkar 6, Eteläkaakko 4, selkeää 50. Nahkiainen 6, nahkiaisten lämpötila 6 astetta, kaakkoistuulta 7 metriä sekunnissa. Loput tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -9 senttimetriä, Oulu -11, Raahe -10, Pietarsaari -7, Vaasa -10, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma kaikissa -8, Turku -15, Föklö -14, Hanko -19, Helsinki -25, Porvoo -26 ja Hamina -28 senttimetriä.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure.

elokuva ja Barbie Girl-klassikko soi perjantai varhaisaamussa. Minä kiitän seurasta tältä osin ja toivotan hyvää viikonloppua kaikille. Ennen uutisia kuullaan vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania kappale Autiosaari.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Asiasta on annettu vaaratiedote Uudellemaalle noin kello 4 aamulla. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.
1: No, tiedetään sen verran, että vaaratiedotteille on perusteet, puolustusvoimien uhka-arvioon liittyen, niin pelastusviranomainen on tehnyt päätöksen, että annetaan vaaratiedote ja nyt seurataan sitten tilannetta, miten asia etenee. Viranomaiset tiedottaa sitten heti, kun tiedetään asiasta lisää.
0: Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hävittäjiä on lentänyt varhain aamulla Uudenmaan yllä. Havaintoja on tehty ainakin Helsingistä. Liikenne Helsinki-Vantaan lentokentälle on keskeytetty aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita on ohjattu muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan, kertoo viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta. Lentokenttätilat ovat auki normaalisti, mutta liikenne kentälle on keskeytetty.
2: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki, myös Helsinki-Vantaan lentoasema, mutta lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkaansa ja lentoonsa liittyen.
0: Yle seuraa tilannetta aamun aikana kaikissa välineissä. Yle-sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi kerrotaan myös tarkemmin viranomaisten ohjeistuksesta droniuhassa. Neuvona on muun muassa pysyä kaukana ikkunoista, eikä pudonneen droonin lähelle tule mennä. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi 10 ihmisiä haavoittui iskussa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Pohjalaisen Karvin kadonneen perheen lapsista on tehty maailmanlaajuinen katoamisilmoitus. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Toni Rauma Pohjanmaan poliisista vahvistaa, että kaikista lapsista on tehty kuulutukset kansainväliselle rikospoliisille Interpolille. KRP:n mukaan Interpolin ylläpitämää keltaisten ilmoitusten listaa kadonneista seurataan kaikkialla maailmassa. Kuulutuksia suomalaisista kadonneista on tällä hetkellä 57. KRP:n tiedusteluosaston päällikkö Jaakko Kristensen.
3: Jos on oletettavaa tai syytä epäillä, että henkilö olisi jossain muussa maassa kuin EU:n alueella, niin silloin on tietysti järkevää ja tarpeellista tämä laajennus tehdä. Ja Yellow Notice on tutkinnanjohtajan päätöksellä tehdään se kuulutus.
0: Osa katoamisilmoituksista julkaistaan Interpolin verkkosivuilla. Karfin lapsista tehdyt ilmoitukset ovat pelkästään viranomaiskäytössä. Tänään tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta siitä, kun perhe katosi Pohjanmaalla. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Ja säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
2: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki.
0: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Kello on 5:06. Hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Melkein tekisi mieli sanoa, että sellainen aamu sitten.
6: No se oli sitten sellainen aamu. Elätorstan jälkeinen perjantai.
5: Aika kuumottava oli kyllä polkea töihin. Ennätin lähteä ennen kuin tuli tämä tieto, että pitäisi pysytellä sisätiloissa. Niin Hornettien Jyly saatteli tänä aamuna töihin matkaajaa.
6: Sama homma. Mä olin jo tien päällä siinä vaiheessa, kun puhelin pilpahti, että nyt täällä olisi vaaratiedot Uudellemaalle. Ja kyllä sanotaan, että katse hakeutui pikkusen sinne taivaan rantaan. Tietenkin toinen silmä oli tiessä, mutta tämmöinen aamu tällä kertaa.

0: Kuten uutisissa kuulitte, niin Uudellamaalla on tehty havainto droonista. Tai
1: mahdollinen
0: droonihavainto, ja sen vuoksi esimerkiksi lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla on keskeytetty. On annettu vaaratiedote, jossa Uudenmaan alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, tai jos sisälle meno ei ole mahdollista, niin hakeutumaan johonkin suojaisaan paikkaan. On tullut tietoja siitä, että Helsingin kaupungin liikennelaitos on jonkun verran tehnyt muutoksia aamun liikenteeseen. Heti kun tästä saadaan lisätietoa, niin siitä toki teille kerrotaan, niin kuin koko tästä tapauksesta. Yle Uutiset ja me tietenkin täällä Radio Suomen aamustudiossakin seurataan tilannetta herkeämättä, ja heti kun uutta kerrottavaa on, niin tiedot radion kautta kaikista nopeiten päivittyvät.
1: 15. päivä toukokuuta on tänään, ja kuten todettua, nyt on perjantai. Ei suinkaan maanantai, niin kuin moni saattaisi eilisen vapaapäivän tai pyhäpäivän perusteella luulla. Helatorstaina vähän semmoinen heittopussi noissa juhlapyissä, että sekä on, se on myöskin tämmöisen niin kuin työvoimapolitiikan tai työpolitiikan kiistakapula, että pitäisikö se siirtää viikonlopulle. Tämä arkipyhät on tämmöisiä, mitä voidaan sopimalla heittää. Niin ehdottaisin helaa perjantaita.
0: Mutta miten helatorstai voisi olla lauantaina, kun jo siinä nimessä on sisäänrakennettuna se sana, että se on torstai?
1: No mutta se nimi voidaan vaihtaa, mutta helaa perjantai tekisi sitä pitkän viikonlopun, ei tämmöistä väliinputoajaa. Vähän niin kuin viikon toinen maanantai.
0: Ehdottaisin, että kirjailet tästä kansalaisaloitteen.

0: Scandinavian Music Group, minne katosi päivät, kello on 11 minuuttia yli aamu kuuden ja tilanne on se, että Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti drooni ja tästä tilanteesta on annettu vaaratiedote. Ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin, pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty ja ilmavoimien hornetteja on lentänyt varhain tänä aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Niistä omakohtainen näkö- ja kuulohavainto tältä aamulta on olemassa. Myös.
1: Puolustusvoimat muistuttaa ja kertoo, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa ja kertoo myös tehostelensa välittömästi valvonta- ja torjuntakykyään, kun tieto varhain perjantaina aamuna Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista tuli. Eli näihin toimenpiteisiin kuuluivat ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen, hävittäjäpäivystyksen tehostaminen, maavoimien helikoptereiden ja merivoimien alusten käytön tehostaminen ja myös rajavartiolaitos tehosti valmiuttaan. Ja tuossa aivan hetki sitten Puolustusvoimat on myös kertonut, että tämä odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue, mutta vaaratiedote siis koko Uuttamaata koskee.
0: Puolustusvoimat otti käyttöön väliaikaisen ilmailun rajoitusalueen kello 4 alkaen sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne ja Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen kello 4 alkaen. Ja puolustusvoimat korostaa siis sitä, että ei Suomeen kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Tärkeintä on pysyä rauhallisena ja toimia viranomaisten ohjeen mukaan, näin puolustusvoimat tiedottaa. Ja koska lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä on keskeytetty, kansainväliset lennot on ohjattu Tallinnaan, Tukholma-Arlandaan, Rovaniemelle ja sitten tietysti kotimaan lentoliikenteeseen myös vaikutuksia. Helsinkiin ei tällä hetkellä siis päästä lentämään mistään päin Suomea.
1: Niin, tuossa kerrottiin muun muassa, että Kuopiosta aamulla lähdössä ollut kone, niin odottelee siellä edelleen lupaa. No sitten kun Uudestamasta puhutaan, niin täällä on tietenkin pääkaupunkiseutu ja aikaisemmin aamulla oli se tieto, että Helsingin seudun liikenne eli HSL olisi perunut kaiken liikenteen, mutta viimeisimmät tiedot ovat se, että joitain bussilinjoja on peruttu, mutta kategorisesti liikennettä ei pysäytetä, näin viestintäpäivystyksestä on kerrottu. Metrot kulkevat tällä hetkellä ja jonkin linjan perumisen voi aiheuttaa esimerkiksi se, ettei bussikuski saavu työpaikalle, näin HSL kertoo. Ja näin on, ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa, joten ei välttämättä sitten kuskikaan lähde kotoaan.
0: Joo, tämä aiheuttaa tietysti töihin lähtiöille vähän päänvaivaa, että kun viranomaiset kehottaa pysyttelemään sisätiloissa, niin ymmärtääkö pomo, kun saan ilmoittaa, että en muuten pääse töihin, koska on annettu kehotus siitä, että pitäisi pysyä sisätiloissa.
1: Myös pääministeri Petteri Orpo on aihetta kommentoinut tuolla sosiaalisessa mediassa ja hänen loppuviestinsä on siinä,

0: että seuratkaa viranomaisviestintää. Ja sitä myös Radio Suomen aamu tänä aamuna välittää teille. Eli jos Uudellamaalla olette kuulolla, niin täältä nyt ne viimeisimmät tiedot pyrimme aina kertomaan.
1: Kello on 6.14. Radio Suomen aamussa soi nyt Pat Benatar.

0: Pat Benatar tässä, Love is a Battlefield. Kello on 18 minuuttia yli aamu 6. Droonihavainto Uudellamaalla on siis tämän aamun uutisia hallinnut, mutta mahtuu tähän aamuun muutakin. Ja se muu on se, että Suomi lähtee tavoittelemaan Euroviisu-voittoa sieltä tai esiintymispaikalta 17.
1: Joo, yhtenä 25 maasta, jotka lauantaina finaalissa esiintyvät, mutta kuten tässä on pitkin oikeastaan koko viisukevään todettu sitä, niin Suomi ainakin vedonlyöntiä niin, ja myöskin fanien keskuudessa jonkinlaista ennakkosuosikin asemaa nauttii. Toki tuosta eilisestä toisesta semifinaalista meni myös tällaisia ennakkosuosikkikandidaatteja mielestäni jatkoon.
0: Australia, Tanska.
1: No siinä ne kaksi mainittiin oikein erikseen. Ja sittenhän eilistä jatkoa mennessä niin myös Norja meni jatkoon. Eli Pohjoismailla on jälleen kerran hyvä edustus finaalissa.
0: Joo, Islantihan ei tänä vuonna mukana ollutkaan kisoissa, kun boikotoi. Mutta Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi.
1: No siinäpä
0: kaikki finaalissa.
1: Kaikki jäljellä olevat, kyllä. Mm. Niin, se huominen finaali sitten. Jännä paikka tulee olemaan. Ja kun mainitsit tuon esiintymisvuoron, eli 17, niin sillä numerollahan on itse aika hyvä historia, jos noita aikaisempia, tai aikaisempaa, enpä puhu monikossa tässä vaiheessa, aikaisempaa suomalaisvoittoa Euroviisuista katselee.
0: Joo, jos nimi on ennen, niin myös numerokin voisi olla ennen. Lordi voitti Euroviisut tasan 20 vuotta sitten. Se on se Suomen historian ainoa voitto. Ja Lordi esiintyi niin ikään finaalissa paikalla 17. Ja tässähän nyt heti tietenkin pikku spekulaatiot sitten, kun tämä finaalin esiintymisjärjestys arvotaan, mutta sitten sinne jää aina muutama semmoinen tuottajan valinta. Eli sitten Euroviisun tämän shown tuottaja saa valita tietylle kappaleelle tämän esiintymispaikan. Ja Suomelle tuli tämä tuottajan valinta, Arpa. Onko Ebussa nyt oltu niin kaukonäköisiä, että Suomelle on annettu se paikka 17 juuri sen takia, että Lordi aikanaan esiintyi finaalissa numerolla 17?
1: Mä jotenkin haluaisin helliä tätä ajatusta.
0: Mun mielestä tämä on hieno salaliittoteoria.
1: Siellä on katsottu nimenomaan historiaa ja Lordia, ja se on, Lordikin esiintyy tuolla finaalissa ja kaikki mikä tapahtuu. Ehkä luulen, että syy on tylsempi. Se voi olla tämmöinen ihan show-tekninen juttu, että esimerkiksi edellisten ja seuraavien lavasteiden välinen siirto on helpompi, kun tähän pannaan tällainen kahden ihmisen vähän pienimuotoisempi. Meitä ennen esiintyy muuten finaalissa se Moldovan.
0: Joo, joka on
1: Moldova.
0: Riemastuttava biisi sekin kyllä. On, ja se voi olla muuten yllättävän korkealla lopputuloksissa.
1: Se voi olla, mutta hyvää kontrastia tulee siinä vaiheessa, että Linda ja Pete tulevat sitten niin kuin musiikillisesti kunnianhimoisen ja tämmöisen niin kuin ei millään tavalla mikään niin kuin bailu tai huumoriveto, niin tulee sen jälkeen lavalle.
0: Tanska avaa tämän huomisen Euroviisufinaalin. Sören Torpegaard Lund esiintyy finaalissa ensimmäisenä ja illan päättää sitten isäntämaa Itävalta. Heidän esityksensä nähdään sitten viimeisenä. Eli noista kahdesta semifinaalista molemmista 10 maata finaaliin, ja sittenhän siellä jo ovat niin kuin näistä suurista rahoittajamaista mukana Saksa, Britannia, Ranska,
1: Italia.
0: Ja Italia. Ja sitten isäntämaa Itävalta. Niin.
1: Siitäpä se saadaan 25 maata sitten.
0: Kyllä, ja laulua. Lauantain loppukilpailu on huomenna kello 22 alkaen myös täällä Radio Suomessa. Toni Laaksonen, Anna Keränen sitä selostavat. Ja itse asiassa Viisu Huuma alkaa Radio Suomessa huomenna kello 19 jälkeen, kun Hanna Katajarahko täräyttää käyntiin Euroviisu Etkot, ja siellä kuullaan sitten musiikkia. Viisu musiikkia vuosien varrelta.
1: Kyllä, Toni Laaksosen lauantai-tanssit antaa tilaa se, että päästään Euroviisutunnelmaan, joten vaikka seuraisikin sanotaan televisiosta kisoja, niin voihan sitä radiosta ottaa sitten ennakkotunnelmat, koska veikkaan, että huomenna aika monia tämmöisiä viisubileitä tai kökkäjäisiä illaistuja siellä tullaan järjestämään.
0: Joko sulla on popcorniämpäri valmiina ja glitterpusakka kaivettu naftaliinista?
1: Ei, mutta eilen käytin helatorstain siihen, että putsasin grillin, koska joku oli jättänyt viime syksynä sen putsaamatta.
0: Ja voin sanoa, että
1: siellä vielä kasvoi sellainen pieni yhdyskunta siellä grillin sisällä, että eilinen on kyllä käytetty teräsharjaa ja vähän tuota putsausaineita.
0: Mikä olisi sellaista hyvää viisugrillattavaa, koska siis perinteinen makkaraha ei sellaiseen niin kuin säkenöivään juhlailtaan käy?
1: Ei, mutta kyllä mä lähtisin ehkä niin kuin, nehän pitää olla semmoiset, että kun ei kukaan enää 10 aikaa välttämättä illalla jaksa grillata, että ne on päivällä. Tai aikaisemmin illalla valmisteltu
0: grillaus.
1: Niin vähän semmoista, että jotain niin kuin, nyt tämän on parsakaus, niin grillattua parsaa.
0: Joo, ja sitten
1: taas makkaralla kuorotettuna.
0: Grillaat maissin tähkiä ja värjäät ne elintarvikevärillä sillä lailla, tiedätkö, raidalliseksi. Se olisi vänkää.
1: Se voisi olla. Tai sitten jotakin liekitettyä teemaan sopivasti.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Sovitaanko kuitenkin, että kypsennät sen ruoan ihan grillissä, etkä sillä liekin heittimellä?
1: Loimulohta.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Liikennetiedote teille 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Jäkärlän liittymä Turku, Pahkan risteyssilta Lieto, siellä on hirviä tiellä. Siis tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Jäkärlän liittymä Turku, Pahkan risteyssilta Lieto, hirviä tiellä.

0: tässä tehosekoitin maailma on sun. Kello on 6.31. Hyvää perjantai-huomenta. Vähän erilaista huomenta Radio Suomen aamusta. Näin erilaista ainakin kaikille, jotka uudella maalla asuvat tai tänne ovat suuntaamassa. Puolustusvoimat on saanut varhain tänä aamuna tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista eli droneista. Ja tämä odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Tilanteesta on annettu vaaratiedote. Ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ilmavoimien Hornetteja on lentänyt pitkin aamua Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja kertoo kuitenkin, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on siis Helsingin ja Porvoon välinen alue, mutta suoraa sotilaallista uhkaa Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu. Valvonta- ja torjuntakykyä on toki tehostettu. Ilmavalvonnan henkilöstöä lisätty, hävittäjäpäivystystä tehostettu, maavoimien helikoptereiden ja merivoimien alusten käyttöä on tehostettu, mutta silti puolustusvoimista todetaan, että tärkeintä on pysyä rauhallisena ja toimia viranomaisten ohjeiden mukaan. Ja tällä hetkellä Uudenmaan alueella on siis voimassa vaaratiedote, jossa ihmisiä kehotetaan pysyttelemään sisätiloissa. Ja jos sisätiloihin ei ole pääsyä, niin hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan.
1: Nyt kun eletään tätä 6:30 jälkeistä aikaa, niin tässä moni varmaan kotona miettii, että no miten tässä tulisi toimia, jos vaikka olisi töihin lähtö tai uskaltaako lapsen päästää kouluun. No ihan pääministeritasolta, että seuratkaa viranomaisviestintää. Sen verran tiedetään, että Helsingin seudun liikenne HSL liikennöi Uudenmaan mahdollisessa droonihosta huolimatta ainakin toistaiseksi. Joitain bussilinjoja saatetaan tai on jouduttu perumaan, mutta kategorisesti liikennettä ei pysäytetä. Näin kerrotaan HSL:ltä ja muun muassa metrot kulkevat tällä hetkellä. No sitten Helsingin kaupunki on itse asiassa aivan näillä hetkellä aloittanut pikaisen palaverin, jossa päätetään kaupungin palveluista tänään. Eli kello 6.30 kaupunki on ruvennut kokoustamaan. Näin kertoo Helsingin kaupungin viestintäjohtaja. Sieltä nyt tuulisi ja toivoisi ainakin tulevan muun muassa tämän kouluasian suhteen tietoa, että miten siinä toimitaan.
0: Niin, koska on annettu vaaratiedot, että pysykää sisätiloissa, niin töihin tai kouluun lähteminen niin on vähän niin kuin sen ohjeistuksen vastaista.
1: No sitä se on. Se on hyvin vahva kehotus, kun viranomainen näin kertoo.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan poliisi on kertonut, että Etelä-Suomessa on tehty droonihavaintoja. Aamun aikana näitä havaintoja on tullut useampia. Miehittämättömistä ilma-aluksista on kyse. Se, että mistä ne ovat tulleet, niin siihen ei tällä hetkellä oteta kantaa. Mutta sen lisäksi, että puolustusvoimat on siis saanut ennakkovaroituksen, että saattaa harhautua droneja tänne, niin myös ihan silminnäkijöiden droonihavaintoja poliisin tietoon on tullut.
1: Radio Suomessa uutisia seuraavan kerran kello 7:00 ja tuolta yle.fi-osoitteesta tai Yle-sovelluksesta löytyy jatkuvasti päivittävä artikkeli, jossa näitä tuoreempia tietoja listataan.
0: Ja toki, kun meille uutta tietoa tänne studioon tulee, niin siitä heti teille.

0: Pelle miljoona tahdon rakastella sinua. Tämä viikonloppu on Euroviisu-viikonloppu, mutta keskuudessamme on myös heitä, jotka eivät missään tapauksessa moiselle humpuukille korvaansa lotkautakaan, varsinkin kun huomattavasti tärkeämmät kinkerit, eli jääkiekon MM-kilpailut alkavat tänään.
1: SM-liiga saatiin sopivasti päätökseen keskiviikkona. Tampereella juhlittiin eilen, oli oikein kuule areenalla isot juhlat. Minäkin sitä areenasta seurasin, siis Yle Areenasta, kun Tampereen areena, Nokia Areenalla juhlittiin.
0: Areenapotenssiin 2 oli
1: kyllä,
0: siinä.
1: Kyllä, areena toiseen. Mutta siis joo, jääkiekon MM-kisat. Tänään 17.20 ensimmäinen ottelu Suomi-Saksa ja Sveitsissä järjestetään kisat. Itävallassa on viinit, siellä on nyt on hyvää viisut. Porinaa. Niin viinit, mitä niin, mä sanoin?
0: Sä sanoit, Itävallassa on viinit.
1: On siellä se, siellä niitäkin. Aivan hyvä.
0: Hyvät viinit onkin, kyllä. Aijaa ja vähän Rieslingiä.
1: Euroviinit siihen päälle. Niin, siis se on niin kuin hyvää pöhinää tuossa niin kuin keskeisessä Euroopassa. Mutta siis Sveitsissä pelataan jääkiekkoa. Zürich on Suomen pelikaupunki, eli se niin sanottu pääareena. Ja tänään se sitten käynnistyy. Ketä siellä muita Suomen kanssa samassa lohkossa oli, ainakin USA ja Latvia ja sitten tämä Saksa.
0: Mä oon nyt ollut jotenkin niin euroviisuihin keskittynyt, että multa on mennyt nämä etukäteispekulaatiot lätkän osalta ihan ohi. Euroviisuissa me ollaan ennakkosuosikkoja. Mites lätkässä? Onko nyt vedonlyöntitilastoissa, niin näyttääkö siltä, että juhlimme paitsi euroviisuvoittoa, niin myös lätkä? Mahtuisiko ne juhlat samaan kevääseen? Tähän menisi aivan sekaisin koko maa.
1: Havi Samanta pitäisi upottaa maanpinnan alapuolelle, jotta se pysyisi turvassa, jos kaikki tulee. En mäkään hirveästi ole näitä ennakoita seurannut, mutta se nyt tiedetään muun muassa, että siellä on Aleksander Barkov, joka

0: ollut koko kauden loukkaantunut, niin hän on nyt sitten leijonapaidassa pelaamassa, että sitäkin osastoa on siellä. Granlundille pidetään ovea auki, jos sattuu, että hänellä pelit Yhdysvalloissa päättyy. Mutta yhtä kaikki, tässä on nyt ollut muutama vuosi aika mitallitonta Suomelle, jopa mitallipelien ulkopuolella oltu, joten siinä mielessä nälkää ainakin pitäisi olla.
1: No antakaa niille ruokaa, nyt nälkäisenä kukaan jaksa pelata.
0: Nälkäinen leijona ärjähtää. Tai ärjyy.
1: Joo, mutta siis sinivalkoisten lasien läpi näitä kinkisoja katselemme. Totta ja toivotaan kai. Toki, että leijonat näyttävät, mistä se kana pissaa ja tulisi sieltäkin kultaa ja kunnia.
0: Näin on, mutta pari viikkoa tästä eteenpäin, niin pelataan sitten tuota kiekkoa ja finaali on toukokuun viimeisenä päivänä.
1: Tässä on yksi maailman hienoimmista bändin nimistä. Sixpence, None the Richer. Kappaleen nimi on yksinkertaisesti Kiss Me, eli suikkaa mulle suukkonen.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. Liikennetiedotte Helsinkiin vuoras Vuosaaren satamaan. Siellä liikenne ruuhkautuu, sillä satama on suljettu. Siis liikennetiedotte Helsinkiin Vuosaaren sataman suunnalle. Liikenne ruuhkautuu, sillä satama on toistaiseksi suljettu.
1: Perjantai-aamuna monen katseet ovat jo tulevassa viikonlopussa. Lämmintä oli ainakin vielä eilen ennusteissa. Mites tänä aamuna meteorologi Henrikka Heikkinen ja vieläkö eilisten karttojen perusteella voidaan mennä?
2: No, lauantain osalta siinä on vähän heittelyä, mutta kyllä se alkaa pikkuhiljaa vakiintumaan, että kyllä sieltä lämpöäkin ollaan saamassa.
1: Joko kohta uskalletaan ainakin eteläisessä Suomessa ruveta puhumaan siitä K-alkuisesta vuoden ajasta?
2: No, mä tykkään ottaa sen kannan, että mä totean se sitten tämän K-alkuisen vuoden ajan jälkeen, että koska se alkoi virallisesti.
1: Se on tilastonikkareille paljon helpompaa näin päin. Mutta joka tapauksessa ensi viikolle, kun suuntaa katseita, niin siellä on lämpimiäkin lukemia, mutta pysytellään tässä viikonlopussa. Itä-Suomen päälle oli tulossa tai sitten ei ollut tulossa sadealueita lauantaina ja sunnuntaina. Mikä sen viimeisin tieto on?
2: No kyllä nyt näyttäisi, että sitten itään ollaan siihen kuivuuteen saamassa ihan hyvinkin sitä helpotusta. Ja suureen osaan muutakin maata näitä sateita leviää, mutta varsinkin sinne itään. Eli se pääpaino on nyt siellä idässä ja muun maan osalta siinä on vielä vähän epävarmuutta, että kuin laajalle se sadealue sitten todellisuudessa leviää.
1: Myös Lappiin ennustettiin sitä, että lämpö pääsee sinne asti. Kuinka korkeisiin lukemiin Lapissa on syytä varautua?
2: No tänään ihan koko maassa yllätään kyllä 15 asteen yläpuolelle, lukuun ottamatta sitten käsivarren Lappia, mutta niin Lapin osalta yllätään sinne 15, 16, jopa 17 asteeseen ja etelässäkin sinne 18 voisi jopa lähennellä 20 astetta kaikista aurinkoisimmilla alueilla.
1: Entäs sitten varoitukset? Tässä näitä sateita on tällä viikolla koettu, eli varmaan kaikkein kuivin jakso on takana, mutta vieläkö jotain varoituskartalla on nähtävissä?
2: No tällä hetkellä toistaiseksi vielä tuolla Kaakon kulmalla taitaa olla Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, missä maastopallovaroitus on edelleen voimassa, mutta tosiaan sitten huomisen sateiden jälkeen näyttäisi, että sekin on sieltä sitten pikkuhiljaa häviämässä se varoitus.
1: Henrikka Heikkinen, ja kiitoksia näistä tiedosta näillä viikonloppuun ja hyvää sellaista sinullekin.
2: Kuin myös.
0: Radio Suomen aamu. Kello on 6.47. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kuten uutisissa ja tässäkin lähetyksessä on monen kertaan todettu, Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti droneja. Näistä droneista on tehty useita havaintoja ja puolustusvoimat sai aamulla varhain noin kello 4 aikaan tiedon, että Suomeen on mahdollisesti harhautumassa tällaisia miehittämättömiä, mahdollisesti vaarallisia ilma-aluksia. Kohdealue, Helsingin ja Porvoon välinen alue. Tästä tilanteesta on annettu vaaratiedote. Uudellamaalla ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Helsinki-Vantaan lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Ilmavoimien hornetteja on lentänyt pitkin aamua Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla ja hornettien jyly on varmasti monen korviin tänä aamuna kantautunut. Viranomaisten ohjeistus toistaiseksi on siis se, että ihmisten on pysyteltävä sisätiloissa poissa ikkunoiden läheisyydestä siihen saakka, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotaan. Monissa perheissä pohditaan nyt, lähdetäänkö kouluun, lähdetäänkö töihin. Helsingin kaupungin edustajat kokoustavat parhaillaan. Ja tuossa kokouksessa on määrä päättää kaupungin palveluista tänään, että esimerkiksi laitetaanko koulut kiinni, koska ohjeistus on siis se tällä hetkellä, että ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Kello 7 Yle Uutisissa tuoreimmat tiedot myös viranomaisnäkökulmasta ja heti kun jotakin uutta kerrottavaa aiheeseen liittyen tulee, niin me täällä Radio Suomen aamussa myös siitä kerromme. Valtion johdosta myös pääministeri Petteri Orpo on todennut, että viranomaistiedotteita pitää seurata ja ennen kaikkea pitää pysyä rauhallisena, koska suoraa sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistu.

0: sut.
1: Tämä oli Annika B:n uusi kappale Keho muistaa.
2: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi kautta euroviisut.
3: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: without you.
1: Tämä oli Louis Capaldi, Pointless. Kello on 7:04 ja 7:00 kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset.
2: Siellä tietenkin pääaiheena tämä Uudellemaalle mahdollisesti harhautunut drooni. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo silloin viimeisimmät ohjeet kansalaisille.
1: Ennen kello 7:00 Yle Uutisia Radio Suomen aamussa kuunnellaan vielä Happoradion pelastajaa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Asiasta on annettu vaaratiedote Uudellemaalle noin kello 4 aamulla. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.
2: Kyllä Uudellemaalle suuntautunut siinä mielessä on annettu nyt vaaratiedote ja puolustusvoimat seuraa luonnollisesti tilannetta tarkasti tuon tiedotteensa mukaisesti. Ja niin kauan aikaa, kunnes saamme tiedon siitä, että vaara on ohi, niin tuo vaaratiedote on voimassa.
3: On puhuttu Uudestamaasta. Onko kerrottavissa tietoa drooniuhan tarkemmasta paikasta?
2: Ei tällä hetkellä. Eli seuranta on tämän tyyppinen, että olemme antaneet sen tuolle koko Uudellemaalle.
3: Kuinka suureksi uhka tällä hetkellä arvioidaan?
2: No kyseessä on, niin kuin tuossa todetaan, että drooni tai drooneja ja tässä näkökulmassa niin varaudutaan siihen, että mahdollisesti vaikutuksia tulee Uudenmaan alueelle, joten tällä näkökulmalla niin on annettu vaaratiedote ja välittömästi kun tiedetään, että vaara on ohi, niin siitä myöskin tiedotetaan.
1: Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakkaa haastatteli Pauli Lahti. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hävittäjiä lensi varhain aamulla Uudenmaan yllä. Havaintoja on tehty ainakin Helsingissä. Pääministeri Petteri Orpo kertoo viestipalvelu X:ssä, että puolustusvoimat on tehostanut omaa valvonta- ja torjuntakykyään drooniuhan vuoksi. Liikenne Helsinki-Vantaan lentokentälle on keskeytetty aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita on ohjattu muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan, kertoo viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta. Helsinki-Vantaan lentoaseman tilat ovat auki normaalisti, mutta lentoliikenne kentälle on keskeytetty.
4: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki, myös Helsinki-Vantaan lentoasema, mutta lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkansa ja lentoonsa liittyen.
1: Rovaniemeläinen Eeva Kuivas odotteli lomalentoaan Helsinki-Vantaalla.
5: 8 asti on ilmatila suljettu, että kuulosti, että sitä ennen mitkään koneet ei niin kuin lähde lentoon. No jonkun verran nyt tuommoista hävittäjääntä tässä kuulunut, mutta aika tämmöinen niin kuin rauhallinen tilanne voi sanoa, että ihmiset lähinnä niin kuin oottelee, alkaa täällä selvästi niin kuin täyttyä istumapaikat, mutta aika rauhallinen tilanne kuitenkin.
1: Helsingin seudun liikenteestä HSL:stä kerrotaan, että bussit ja metrot kulkevat toistaiseksi. Peruuntumisia voi kuitenkin tulla, jos kuljettajat eivät pääse töihin. Voimassa oleva vaaratiedote kehottaa ihmisiä pysymään sisätiloissa. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Ja kerrotaan vielä, että Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Ja säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
6: On urheiluradion aika. Toimittajana Maija Kautto. Buffalo Sabresin Konsta Heleniuksen ensimmäinen pudotuspelimaali jääkiekon NHL:ssä oli joukkueelle laiha lohtu. Heleniuksen osuma vei Buffaloon 3-2 johtoa Montreal Canadiensista avauserän puolivälissä. Maali jäi kuitenkin Buffaloon ottelu viimeiseksi. Montreal sen sijaan ohitti 2 erää torjuneen Ukko-Pekka Luukkosen vielä 3:sti ja voitti lopulta 6-3. Montreal johtaa ottelusarjaa 3-2 ja on voiton päässä itäisen konferenssin finaalista. Vegas Golden Knights on etenemässä läntisen konferenssin finaaliin. Se johtaa Anaheim Ducksia 3. erässä maalein 4-1. Ja PVHL:ssä avattiin Ottawan ja Montrealin välinen finaalisarja. Myös tuossa pelissä Montreal oli voitokas ja kukisti Ottawan jatkoerään venyneessä ottelussa maalein 3-2. Mestaruuden vie tuolla 3 voitolla. Salon Vilpas jatkoi eilen voittoputkeaan finaalisarjassa Katajabaskettia vastaan Korisliigassa. Vilpas otti 3. peräkkäisen voittonsa pisteen 90-81 ja johtaa finaalisarjaa 3-2. Mestaruus on sille katkolla lauantaina Joensuussa. Näin tulevaa ennakoi Vilppaan Samu Adler.
7: No miten sitten lauantaina Joensuussa voitto ja mestaruus otetaan?
8: No pitää nyt täydä keskittymisellä, että ei anna tämän vaikuttaa mitenkään. Mennään ihan samalla asenteella, mennään täysin siihen mukaan ja jos tulee siellä, niin tulee siellä, jos ei, niin sitten tulee takaisin tänne seiskapeli.
7: Kerro vielä Samu Adler loppuun, että minkälaista oli pelata tänään kotiyleisön edessä, 2300 henkilöä oli ja aika kova metaakka varsinkin tuossa lopussa.
8: Aina siisti tulla tänne, että aina just, että on tosi intohimoinen katsomaan aina mukana ja on aina loppuun asti ihan sama kuin menee, niin he auttaa sua tukena ja se on niin kuin vähän susihenkilö 6. mies, niin meillä on täällä tuossa toi Vilppaa fani katsomaan aina mukaan.
6: Haastattelijana oli Joel Holma. Urheiluradio taas parin tunnin kuluttua.
9: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja kello 7 Yle Uutisissa Monna Tervo.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: Hornettien Jyly saatteli töihin matkaajaa tänä aamuna. Ennätin lähteä töihin ennen kuin tuo vaaratiedote kerrottiin. Siis se, että ihmisiä kehotetaan pysyttelemään sisätiloissa Uudellamaalla tehtyjen droonihavaintojen vuoksi.
10: Ja aivan juuri hetki sitten tullut tieto kertoa, että Helsinki-Vantaan lentoasema on avautunut. Eli Uudenmaan ilmatilan sulku on päättynyt ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne on käynnistymässä uudelleen.

0: tämä ennakoi siis sitä, että vaaratilanne saattaa ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa aamupäivän aikana olla ohitse. Jos kerran ilmaliikenne sujuu normaalisti, ilmatila on avattu, niin välitön uhka on ilmeisesti ohi. Viranomaisilta toki odotamme vielä vahvistusta tähän tietoon.
1: No juuri tuli myöskin Yle Uutisille tuore tieto, että vaara on ohi Uudellamaalla. Eli jossain vaiheessa tulee myös tämä virallinen vaaratiedotteen purku, mutta tältä aamulta siis se tilanne on nyt ohi. Tässä moni varmasti ehti jo miettiä, että mitenkä tästä nyt oikein arkipäivä käynnistyykään, jos ei Uudellamaalla olisi siis mitään asiaa ulos. Siis kehotus, vaaratiedotteen kehotus oli pysymään sisällä, siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Mutta nyt tämä Yle Uutisten juuri saama tieto on, että vaara olisi tällä kertaa ohi. Helsingin Sanomin tietojen mukaan osa helsinkiläiskouluista ehti lähettää jo Wilma-viestiä siihen, että koulu ei ala tänä aamuna normaalisti. Seuratkaa Wilma-viestintää ja myöskin sitten jos lapsi on ehtinyt lähteä jo kouluun, niin siellä on kyllä joku aikuinen vastassa. Mutta tästä lähdetään pikkuhiljaa kohti normaalia hyvää perjantaita myös tästä studiosta.

0: Kesällä mentiin viime vuonna Erika Wiikman ihkomme. Tänä vuonna mennään Liekin heittimellä Eurovision laulukilpailun finaali huomenna. Ja viisutietäjää pelataan finaalissakin. Käydään kohta läpi toi viisutietäjän ja meidän Radio Suomen kimpan tilanne.
1: Onko pakko?
0: On pakko.
1: Aha, okay.
0: Joo. Mutta kerrotaan nyt vielä se, että tämä droonien vuoksi annettu vaaratiedote Uudellemaalle, niin se on purettu. Helsinki-Vantaan lentoasema on avautunut, ilmatilan sulku on päättynyt ja lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on siis käynnistymässä uudelleen. Tästä vaaratiedotteesta, joka aamuilla annettiin, niin siitä on purku tulossa. Myös Latviassa on annettu viime yönä droonivaroitus mahdollisesti ilmatilaan kohdistuvasta uhasta. Siellä varoitus annettiin ennen kahta aamuyöllä ja se purettiin 6:30 jälkeen. Latvian ilmavoimat valvoivat ilmatilaa, mutta Latviassa havaintoja droonista tai muista ulkomaisista kohteista ei ole ainakaan toistaiseksi tullut tietoon. Täällä Uudellamaalla oli tehty poliisin mukaan droonihavaintoja. Puolustusvoimat oli saanut aamuyöllä tiedon, että Suomeen on mahdollisesti suuntautumassa drooneja ja sen vuoksi ilmatila suljettiin, Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin, meriliikennettä ohjattiin uusille reiteille, Hornetit lähtivät ilmaan ja tuo Hornettien jyly on saatellut tänä aamuna tai kaikunut Uudellamaalla eri puolilla Helsingin ja Porvoon välille oli annettu tuo tai tehty uhka-arvio, että sinne mahdollisesti droneja suuntautuu, mutta toistaiseksi siis viranomaisten mukaan vaara on ohi.
1: Se on mukava näkö, kun ensimmäinen siviilikone on tuossa ilmassa.
0: Joo, niin, siitä taas tulee sellainen turvallinen olo.
1: Tässä menee iloisia hasselaisia kohti Teneriffaa.
0: Monessa perheessä on varmaan tämän aamun aikana mietitty, uskaltaako lähteä töihin, laitetaanko lapsia kouluun. Helsingissä ainakin muutamat koulut ennättivät jo ilmoittaa, että koulut on suljettu, mutta nyt kun tuo vaaratiedote puretaan, niin jos ei ilmoitusta ole tullut, niin ihan tavalliseen tapaan kohti koulua ja työpaikkaa siis.
1: Ilmaviestintää kannattaa koululaisten vanhempien seurata. Noista mahdollisista drooneista, niiden alkuperäistä, niistä ei ole kerrottu mitään, eikä niistä ilmeisesti tietoa olekaan, mutta Viron yleisradioyhtiö ERR on kertonut, että Ukrainan asevoimat iski viime yönä laajalla drooniiskulla Venäjälle ja venäläislähteiden mukaan siellä on sotilas- ja energiainfrastruktuuri ollut iskujen kohteena. Tämä siis aivan muuna uutisena, mutta kuten todettua, niin Suomeen ei puolustusvoimien mukaan missään kohtaa kohdistunut suoraa sotilaallista uhkaa. Eli nopeasti voisi ajatella, että ehkä jälleen kerran

0: tästä sivuosumasta olisi ehkä ollut kyse.
1: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
2: Kello on 7:15. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Honey Bee and the T-Bonesin uutta musiikkia kuunnellaan nyt. Tämän biisin nimi on Vanha suru.

0: Honeybee and the T-Bones, vanha suru, kello on 19 minuuttia yli aamu 7. Ja uudelle maalle annettu vaaratiedote koskien mahdollista droniuhkaa on siis purettu. Vaaratiedote annettiin tuossa aamu 4:00 ja hetki sitten viranomaisten päätöksellä tämä vaaratiedote purettiin. Se, mistä nämä droonit mahdollisesti Suomeen ovat harhautuneet, niin sitä selvitellään parhaillaan ja viimeistään Yle Uutisissa kello 8 ja sen jälkeisessä ykkösaamussa tätä tilannetta tarkemmin puretaan. Jos ja kun uutta tietoa tähän liittyen tulee, niin me toki siitä heti teille kerromme.
1: Kyllä, hyvä, että saatiin, sanotaanko ennen virka-aikaa tämä hoidettua, että pääsee päivä käynnistymään. Perjantai 15. päivä. Eilinen helatorstai varmasti monen sisäisen kalenterin laittanut jotenkin sekaisin. Toisaalta eilen oli hieno päivä, pystyi omistautumaan koko päivän vaikkapa viisutietäjälle ja tekemään asiantuntevia pelkästään faktaan, kylmään tietoon perustuvia veikkauksia siihen, mitkä 10 maata menivät tai tulisivat menemään jatkoon tuosta eilisiltaista semifinaalista. Ja 25 pistettä per oikea maa, ja sitten jos kaikki 10 meni oikein, niin sai vielä 50 bonaripistettä, eli bonuksia oli sieltä sitten luvassa. 300 pistettä kaikkein kovimmat sieltä taas eilen itselleen kauhoivat.
0: Montako pistettä sinä kauhoit eilisestä semifinaali kakkosesta?
1: En ihan 600.
0: Mutta jos 300 oli maksimi.
1: Niin, totta. Siis no sanotaan, että en ihan 300, en edes ihan 200.
0: Matti!
1: En suinkaan. 150 pistettä.
0: No mä vedin sitten tuplasti paremmin, koska mä sain eilisestä semifinaali kakkosesta täydet pisteet. Kaikki 10 maata oikein ja siitä vielä kaikki oikein bonus plus 50 pistettä. Eli täys 300 pistettä eilisestä semistä. Harmittaa se ensimmäinen semifinaali, koska siitä tiesin vain 8 jatkoon menijää.
1: Joo, mutta se on tuommoinen, mä menin aika tunteella. Ja suoraan sanottuna voin tunnustaa, että eihän tämä nyt ihan luokattoman huono tulos ole siihen, että mä en ollut yhtään sitä kappaleista kuin
0: no siihen nähden. Mutta
1: mä luotin, että esimerkiksi vanha kunnon Luxemburgi keräisi ympäriltään sen verran ystäviä, että saisi jatkopaikan. Ei saanut Sveitsi eikä Latviakaan, eikä myöskään Armenia, joka oli myös mun veikkauslistalla. Ihan vaan aakkosten perusteella.
0: No se Luxemburgi oli ensimmäinen, mistä mä totesin, että tämä nyt ei ainakaan mene finaaliin.
1: No helppoahan se on, kun tietää jotain. Tämä on sitten, mä en ole hirveän yllättynyt. Sä oot tehnyt viimeiset 10 vuotta ainakin työksesi myöskin Eurovisun lähetyksiä ja seuraat sitä muutenkin ja oot mukana muissakin veikkauksissa. Niin tämä nyt oli ehkä tämmöinen niin sanotusti tavallisen Virtasen veikkaus ja näin ollen 150 pistettä mä sain sieltä.
0: Joo, ja mehän pelataan paitsi Matin kanssa toisiamme vastaan, niin myös kaikkia Radio Suomen kimpassa mukana olevia vastaan. Tässä Radio Suomen kimpassa on 3024 ihmistä mukana, mikä on siis hienoa, että teitä on siellä niin monta. Vielä ehtii mukaan veikkaamaan huomiseen finaaliin liittyviä asioita, jos et ole vielä havahtunut, niin tuu nyt ihmeessä mukaan edes ton finaalin osalta. Mun sijoitus 3024 kimppalaisen joukossa on tällä hetkellä 237.
1: Aha, terveisiä tältä 1857 paikalta.
0: Mä oon mukana myös tällaisessa 4 naisen viisukimpassa, ihan tällaisessa privaatissa kimpassa, niin siellä mulla on siis suorastaan vankka johtoasema.
1: Se on oikein. Ja siis kokonaiskilpailun voitosta ei välttämättä kannata enää lähteä myöhäisherän näiden tässä viisutietäjässä tai Radio Suomen kimpassa kisaamaan, mutta totta kai höveleinä tyyppeinä, niin kuin ensimmäisen semifinaalin jälkeen, niin myös tämän toisen semifinaalin jälkeen parhaiten tietäneiden plus kaikkien mukana Radio Suomen kimpassa olevien kanssa arvotaan Radio Suomi-palkintoja ja huominen finaali, sekin sitten maanantaina saadaan arvottua, että ketkä kaikki Radio Suomen kimppalaiset ovat palkintonsa ansainneet. Näitä täysipisteeläisiä, eli tässä vaiheessa maksimit on se 600 pistettä, niin heitä on tässä Radio Suomen porukassa 26 kappaletta.
0: Oho, no aika vähin on kyllä käynyt.
1: Vähin on käynyt, mutta on siellä kuitenkin tietäjiä siinä mielessä, että voisi se olla vieläkin vähemmän. He ovat siis tienneet molemmista semifinaaleista kaikki jatkoon mennä. Se on ihan kova tulos tähän mennessä.
0: No sinä näistä 26 nyt sitten arvoit meille voittajan.
1: No en ainoastaan niistä, vaan niistä, jotka tiesi tässä eilisessä semifinaalissa.
0: Aivan, siis joo, eilisessä semifinaalissa.
1: Kyllä, joo. Nämä kokonaiskilpailu katsotaan sitten maanantaina.
0: Totta.
1: Ja näin ollen nimimerkki Sammakko 92 saa Radio Suomi-palkinnon tästä toisesta semifinaalista.
0: No entäs sitten kaikkien toisen semifinaalin, toisessa
1: kaikkien
0: semifinaalissa?
1: Niin,
0: kaikkien kimppalaisten kesken myöskin pitää arpoa, jotka olivat mukana siis veikkaamassa tuota eilistä semikakkosta.
1: No sieltä nimimerkki Piikkiö lähtee sitten.
0: Piikkiö. Mä kirjoitan sen tähän ylös, jotta me tiedetään sitten. Onneksi olkoon Sammakolle ja Piikkiölle. Teille tulee Radio Suomi -tuotepalkintoja. Ja huomenna siis vielä veikataan Viisutietäjässä tätä finaalia. Täällä veikataan nyt sitten vähän enemmän asioita. Siellä voi veikata, tai pitää veikata top 5. Raatien suosikki, näiden ammattilaisraatien, jotka antavat omat pisteensä, ja myös yleisön suosikki, eli maa, joka saa yleisöltä eniten ääniä. Ja sitten Suomen raadin suosikkia veikataan myös, eli 12 points from Finland goes to Duusbuang, kuka saa Suomelta 12 pistettä, ja sitten vielä Jumboa veikataan. Aika monena vuonna, silloin männävuosina, joskus 90-luvulla, 80-90-luvulla, niin olisin kuulematta veikannut Suomea Jumbolle, mutta tämä nyt on ainoa asia, mihin Suomea ei kannata laittaa, koska voitosta en ole vielä varma, mutta mä oon ihan varma, että Suomi ei jää finaalin viimeiseksi.
1: Ei se viimeinen maa tule olemaan, sen uskaltaa jo sanoa, mutta siellä on edelleen sitten aika liuta maita, joille se viimeinen sija saattaa tulla, ja tämä vaatii oikeasti jo sitten tietoa. Mä sanoin, että top 5 voi olla vielä sillä lailla veikattavissa, vaikka lukemalla viisu uutisia, mutta kaikkein viimeisimmän sijan haltija, niin se on kyllä vaikea. Siitäkin on pisteitä jaossa.
0: Kyllä me siihen jotain keksitään.
2: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
3: Yle Radio Suomi.
0: 2 liikennetiedotetta, toinen menee Helsinkiin Vuosaareen satamaan. Siellä tilanne on ohi, satama on taas avattu liikenteelle. Siis liikennetiedotte Helsinkiin Vuosaareen satamaan, tilanne on ohi, satama on avattu taas liikenteelle. Ja toinen liikennetiedotte tielle 23 välillä Pori-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Normarkun kiertoliittymä Pori-Hiilimäki-Pomarkku. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 23 välillä Pori-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Normarkun kiertoliittymä Pori-Hiilimäki-Pomarkku. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kello on 26 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radio Suomen aamua. Hyvää perjantai-huomenta. Tänään on 15. päivä toukokuuta ja uutinen mahdollisesta droniuhasta on hallinnut tämän aamun uutisia. Aiheesta annettu vaaratiedote on purettu ja vaara on näiltä osin ohi. Kello 8 Yle Uutisissa. Ja sen jälkeen ykkösaamussa tästä aiheesta lisätietoa. 7:30 kuunnellaan kuitenkin alueellisia uutisia. Ennen niitä äänessä Kasmir, ja tässä seilataan vadelmaveneellä.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää huomenta. Poliisi kertoo, että Kaakkois-Suomen alueella ei ole tehty viime yönä tai tänä aamuna droonihavaintoa. Viranomaiset antoivat varhain perjantai-aamuna Uudellamaalla vaaratiedotteen, koska ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön drooni. Vaaratiedote annettiin noin 4 aamulla. Sittemmin vaaratiedote purettiin hieman 7 jälkeen. Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin perjantai-aamuna siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä. Nyt tilanne on ohi ja arkea voi jatkaa normaalisti. Jääkiekon SM-liigan hopeamitalijoukkue KK juhlii saavutustaan Kouvolan jäähallissa tänään kello 18 alkaen. Juhliin osallistuminen on maksutonta ja Yle striimaa tapahtuman suorana Yle Areenaan. Kouvolan KK hävisi jääkiekon SM-liigan 7. finaalin Tampereen Tapparaa vastaan keskiviikkona. Hopea on kuitenkin KK:lle sen liigahistorian ensimmäinen mitali. Pukimon-korttelin purkutyöt Kouvolan keskustassa ovat alkaneet. Kouvolan torin vieressä sijaitsevan vanhan liikekiinteistön tilalle tulee asuinkerrostaloja, joissa on yhteensä noin 150 asuntoa. Vanhan liikerakennuksen sisätiloista alkaneet purkutyöt etenevät niin, että varsinaisiin rakennustöihin päästään loppukesällä. Rakennustöiden on arveltu kestävän 1,5 vuotta. Uusiin kerrostaloihin valmistuu asuntoja opiskelijoille ja ikäihmisille sekä liiketiloja. Rakennuttajina toimivat kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Kouvolan Asunnot sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut.
1: Kello on 7:30. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Matti ja Sanna täällä ja aikamoista haipakkaa on ollut tämä aamu kyllä monessakin mielessä.
2: Uudellamaalla siis aamulla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta. No se vaaratiedote on nyt ohi ja muun muassa lentoliikenne on palailemassa normaaliksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Mutta sen verran pitkä oli tuo ilmatilan kiinniolo ja lentokentän kiinniolo, että tässä kun katselen Finavian näitä lähteviä aikoja, niin täällä on lähteviä lentoja. Erittäin moni on myöhässä. Arvioitu lähtöaika on useita tunteja alkuperäisen lähtöjen jälkeen. Paljon on myös peruttu lentoja. Ja eli oman lentoyhtiön kanssa kannattaa nyt sitten olla yhteydessä siihen, että miten oman lennon esimerkiksi käy, jos tänään olisi määrä jonnekin matkustaa.
1: Joo, pääministeri Petteri Orpo on hetki sitten viestipalvelu X:ssä todennut, että kouluihin ja töihin on turvallista mennä. Tämä on varmaan ollut se asia, mitä monessa kodissa on aamulla mietitty, että uskaltaako lapsia laittaa kouluun, uskaltaako itseään lähteä töihin. No kyllä uskaltaa. Vaaratiedote on siis purettu eikä drooneista enää ole minkäänlaista uhkaa. Puolustusvoimathan korosti koko tämän aamuyön ja aamun ajan, että suoraa sotilaallista uhkaa Suomeen ei ole missään vaiheessa kohdistunut, mutta kuten uutisissa on kuultu, Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjälle ja todennäköisesti sieltä suunnalta nämä droonit ovat tulleet. Viranomaiset toki selvittävät parhaillaan siitä, että kuinka paljon niitä drooneja mahdollisesti oli, oliko niitä ollenkaan, minkälaista uhkaa ne aiheuttivat ja mistä ne olivat tulossa. Hornetit ovat taajaan Uudenmaan taivaalla lennelleet tänä aamuna, mutta kuten olemme todenneet, niin nyt ilmaliikenne on avattu myös siviilikoneille ja pikkuhiljaa lentoliikenne palautuu normaaliksi.
2: Tällainen vastaava droonivaroitus koettiin myös tuossa Baltian maissa. Latviassa annettiin aamuyöllä varoitus ja sekin on purettu jo tuossa ennen 7:00 ja varoitus koski 4 Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisilla rajalla sijaitsevaa kuntaa ja siellä myös valvoivat ilmatilaa.
1: Säikähdyksellä siis selvittiin tällä kertaa ja hyvä niin. Tästä voimme suunnata katseita sitten tulevaan viikonloppuun. Kaikesta huolimatta rauhallisin mieli.
2: Joo, mutta siellä on hyvää eskapismia. Siellä on jääkiekko MM-kisat, siellä on euroviisut, siellä on lämmintä säätä. Siellä on kaikkea.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: yhtyeineen tummilla teillä. Kello on 22 minuuttia vaille aamu 8 ja me ollaan saatu tänne studioon ykkösaamun juontaja Mari Sarolahti. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Aika kuumottava aamu ollut. Teillä on varmaan ykkösaamussa yksi puheenaihe ylitse muiden.
1: No kyllä, se on tämä mahdollinen drooni ja tänä aamuna annettu vaaratiedote, joka nyt sitten on kumottu. Droonivaara on ohi, mutta asiaa toki käsitellään ykkösaamussakin. Huomasin juuri tuossa Ylen verkkosivulta, että Kaimani, eli sisäministeri Mari Rantanen on sanonut, että töihin ja kouluihin voi mennä nyt tänään ihan turvallisesti Uudellamaalla.
2: Mutta varmaan ihan syytä muistutella ihmisille. Silloin kun näitä ensimmäisen kerran tapahtui Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa näitä droonihavaintoja ja droonien maahansyöksyjä, niin silloinhan käytiin läpi niitä, miten pitää toimia, jos tällainen vaara on tai on semmoisella alueella, missä se uhka on todellinen, niin mitä meidän ihmiset tulisi nyt kerran, että pysytelkää sisätiloissa. Sitten oli vielä tarkennus siihen, että ei saa mennä ikkunan viereen.
1: Joo, käydään näitä ohjeita vielä läpi tuossa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan kanssa ykkösaamussa, että miten pitää toimia, jos tällainen varoitus tulee, ja näihin kannattaa nyt selvästikin varautua, koska näitä harhautuneita droneja on eksynyt tänne Suomen puolellekin. Mutta tosiaan nyt vaara on tältä päivältä ohi. Kyllä sitä aamulla miettii, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että saanko mä mennä töihin vai pitääkö minun suojautua tänne omaan kotiini vai näin. Mutta kyllä minä sitten tulin Pasilaan. En tiedä, teinkö suurenkin virheen tässä.
2: Niin, jos mä en tiedä, miten se ruvetaan halkomaan hiuksia, mutta mikä ulkona liikkumiskieltohan se ei ollut, vaan kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä. Mutta varmasti tätä mietintää on käyty. Tässä just puhuttiin, että lastenkouluun lähtöaika, monella saattaa olla jotain luokkaretkiä. Täällä saattaa olla siis muualta Suomesta Helsingissä koululaisia. Kyllä. Luokkaretkillä tai muilla.

0: miten sitten, jos vanhemmat kuulee jossain muualla Suomessa, että jaha, siellä on tämmöinen ja meidän piltti on siellä, niin on varmasti semmoinen korvien välissä raksuttanut vähän muutakin kuin jääkiekkokisat.
1: Joo, sydämen tykytyksiä varmasti aiheuttanut. Mä sain lähipiiristä äsken, tai tuossa aamulla viestin, että okei, että me ei voida siis lähteä kouluun eikä töihin, mutta eihän meillä ole täällä kotona edes mitään ruokaa, jos me joudutaan täällä pitkään olemaan. Eli hyvä muistutus siitä, että kun me eletään tällaista maailmanaikaa, niin se kotivara, ei se ihan tuulesta temmattua ole. Et jos nyt vaikka tulee joku tällainen droonivaroitus, ei mitään suoraa sotilaallista uhkaa, mutta jos tulee droonivaroitus ja joutuu vaikka koko päivän olemaan siellä kotona, niin tsekkaa ne kaapit lävitse, että on sen verran, että pärjätään esimerkiksi iltaan asti.
2: Ja kyllähän tämä aiheuttaa edelleenkin jonkun verran hämminkiä. Tuossa juuri parasta aikaa meidän Ylen toimittaja Jyrki Hara antaa tuolta lentokentältä suoraan Ylen aamussa. Ja siellähän on ollut ilmatila suljettuna. Nyt tosin se on avattu ja pikkuhiljaa lentoliikenne palautuu normaaliksi. Mutta aina kun on tuommoinen kunnon keskeytys ja koneita ohjataan esimerkiksi varakentille ja muille, niin kyllähän se kestää ennen kuin se normaaliksi palautuu.
0: Joo, tämä lähtötaulu näyttää aika punaista ja oranssia, eli peruttua tai myöhässä tai muuta tällä hetkellä. Eli jos ei joku kone ole päässyt Euroopasta aamulla Suomeen, niin ei se sitten ole täältä myöskään pois lähdössä. Eli kyllä tässä tämä laineet lyö aika pitkälle päivää, että lentomatkustajien kannattaa kyllä aika tarkalla silmällä seurata näitä viimeisimpiä tietoja.
2: Näin on, ja kyllähän se on vaikuttanut myös meriliikenteeseen Suomenlahdella, että siellä on kanssa tehty uudelleen reitityksiä, ja varmasti sekin saattaa vaikuttaa vielä jonkun aikaa sitten laivojen liikkeisiin.
1: Joo, me saatiin liikennetiedot, että tuli yhdessä vaiheessa, että Vuosaaren satama on suljettu kokonaan, ja nyt tosin sieltä tuli tämän liikennetiedotteen purku, että satama on jälleen avattu liikenteelle. Eli kyllä se aika moneen asiaan vaikuttaa ja vaikuttaa vielä läpi koko viikonlopun.
0: No siinäpä on pureksimista tälle päivälle, ja sitä pureksintaa jatketaan 8 jälkeen ykkösaamussa, ja siellä on Mari Sarolahti. Kiitos Mari, kun kävit täällä.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: sua.
1: Hän oli Ilta, yksi Radio Suomen kesäkonsertin artisteista. En mieti sua. Ja toi Radio Suomen kesäkonserttihan lauletaan Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa tämän kuun viimeisenä perjantaina.
2: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Kirttikoskella.
3: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
2: Palataan asiaan.
4: Yle Radio Suomi.
1: Liikennetiedot Espooseen tielle 51 eli Länsiväylälle, tarkempi paikka Haukilahden liittymän kohdalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis liikennetiedot Espooseen tielle 51 eli Länsiväylälle, tarkempi paikka Haukilahden liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa.

0: Komiat soitti komiasti, minähän vien.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Etelä-Skandinaviassa on matalapaine, Suomessa on tänään heikko korkeapaine ja yöllä uusi matalapaine muodostuu Itä-Suomeen. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, ilta yöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta ja iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää kaakon puoleista tuulta aluksi 6-9, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen koillistuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää kaakkoistuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa ja iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-3, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: tässä soi Sian kappale Cheap Thrills. Voi mahoton paikka, miten paljon kaikkea tämä tuleva viikonloppu meille tarjoileekaan. Huomenna lauletaan Euroviisujen finaali, johon Suomi lähtee yhtenä ennakkosuosikkina. Ja Suomi kilpailee finaalissa numerolla 17. Ja jos nimi on enne, myös numero voi olla enne, koska 20 vuotta sitten, kun Suomi sen ainoan Euroviisuvoittonsa toistaiseksi nappasi, niin Lordi kilpaili finaalissa numerolla 17.
1: Oliko niin, että ihan näinä päivinä se tulee se ihan tasatarkka 20 vuottakin
0: kyllä
1: täyteen? Se on, näin se aika kuluu.
0: Aattele, jos sen kunniaksi kuule.
1: Niin. No toisaalta kyllä sitä puhuttiin, että Loreen voitti Ruotsille, kun ABBA voitosta tuli 50 vuotta. Että.
0: Meinaatko, että sen enempää tästä. Ja hei, Lätkän MM-kisat, ne alkaa tänään. Suomi kohtaa tänään Saksan kello 17.20 ja sitten rallatellaan iloista lätkää seuraavat pari viikkoa.
1: Samaan aikaan huomenna. Kivikova Unkari asettuu Suomea vastaan.
0: Okei. Kolme minuutin kuluttua, kello on 8:01 ja uutisissa lisää tästä Uudenmaan droonihavainnosta. Me toivotetaan Matin kanssa turvallista viikonloppua itse kullekin.

0: Yle Uutiset kello 8. Uudellemaalle annettiin varhain aamulla vaaratiedote mahdollisesta droonista. Viranomaisten mukaan vaara on nyt ohi. Sää on tänään lämmintä ja lännessä tulee sadekuuroja. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla on annettu varhain aamulla vaaratiedote Suomeen mahdollisesti harhautuneesta droonista. Myöhemmin aamulla viranomaiset ilmoittivat, että vaara on ohi. Meillä on studiossa NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Maria, mitä tästä droonijuhasta nyt tiedetään?
1: No, me tiedämme, että tosiaan varhain aamulla tällainen drooni on mahdollisesti havaittu. Ihan julkisista lähteistä löytyy se tieto, että ennen 4 aamulla on ensimmäiset tiedot tulleet poliisille. Ja sitten on annettu vaaratiedote ja ilmavoimat ja maavoimat ovat olleet ainakin tässä Helsingin merialueilla ja Uudenmaan päällä liikkeellä. Eli maavoimien helikopteri on ollut ja sitten Hornetteja, joita varmaan monet ovat havainneet. Ja nyt sitten tosiaan vähän aikaa sitten tuo vaaratiedote on purettu, eli voi liikkua turvallisesti. Mutta me emme tiedä, että miten tämä tilanne on päättynyt, onko tämä drooni pudonnut, ammuttu alas, mennyt Suomen ilmatilasta omia aikojaan ja oliko todellinen drooni. Mutta tietysti me nyt näytti siltä massiiviselta operaatiolta, että oletamme, että eiköhän siellä jotain ole ollut oikeasti liikkeellä.
0: Niin, itsekin havaitsit aamulla jotakin tuolla ilmatilassa Helsingissä.
1: Joo, satuin olemaan Helsingin edustalla saaristossa ja merellähän Hornetteja näin kuului voimakkaasti, niin siinä alkoi tämä Hornet-liikenne tosiaan 16:30 ja nyt sitten Helsingin yläpuolella tuossa muutama tunti sitten maavoimien kopteri pyöri. Maavoimat on tehostanut myös tätä torjuntaa. Droneja on mahdollista torjua konekiväärillä helikopterista. Se on aika tehokasta ja sitten tätä on myös harjoiteltu. Ja nythän Suomessa myös merivoimat on harjoitellut tätä, mutta me emme nyt tiedä. Puolustusvoimilta odotetaan nyt kohta tiedotetta tästä ja puolustusvoimat on tällä hetkellä se, kenelle tämä tutkinta ja tiedottaminen on annettu, kun eri näissä edellisissä tilanteissa esimerkiksi on ollut raja ja poliisi vahvassa roolissa.
0: Mm. No, miten tämä uusin tapaus sitten muuten eroaa aiemmista droonihavainnoista?
1: No, tietoa on tietysti vielä vähän, että me ei voi sanoa siitä varsinaisesta droonista, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun onnistuttiin antamaan tämä vaaratiedote ja se annettiin tosiaan suhteellisen nopeasti. Se ei vieläkään tule meille kännyköihin, vaan se tuli median kautta ja netistä varmaan ihmiset ovat sen useimmat sitten nähneet. Ja tosiaan aika massiivinen oli tämä etsintä tai torjuntaoperaatio tässä pääkaupunkiseudulla. Tämä on tietysti sellainen kohde, missä on paljon ihmisiä. Tämä on eri asia kuin jos droni pyörisi pelkästään merellä tai jossakin ikään kuin harvaan asutulla seudulla, niin täällä sitten satsataan eri lailla, että se näkyy ja kuului.
0: Kiitos, Maria Stenroos. Sisäministeri Mari Rantanen kommentoi droniuhkaa viestipalvelu X:ssä ja Rantanen toteaa, että vaara on ohi ja töihin ja kouluihin voi mennä turvallisesti. Pääministeri Petteri Orpo on puolestaan kiittänyt viranomaisten toimintaa mahdollisen droniuhan aikana. Lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä on käynnistymässä uudelleen. Liikenne lentokentällä keskeytettiin aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita ohjattiin muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan. Näin kertoi viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta aiemmin aamulla. Lentoliikenteen keskeyttäminen vaikuttaa tänään lentoliikenteeseen.
2: Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkansa ja lentoonsa liittyen.
0: Ja myös Latviassa annettiin yöllä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, näin kertoo uutistoimisto Leta. Maan itäosassa asukkaita kehotettiin pysymään sisällä. Droniuhasta kuullaan lisää Radio Suomen ykkösaamussa, joka alkaa uutisten jälkeen. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä viime yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön ja lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Pohjalaisen Karvin kadonneen perheen lapsista on tehty maailmanlaajuinen katoamisilmoitus. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Toni Rauma Pohjanmaan poliisista vahvistaa, että kaikista lapsista on tehty kuulutukset kansainväliselle rikospoliisille Interpolille. KRP:n mukaan Interpolin ylläpitämää keltaisten ilmoitusten listaa kadonneista seurataan kaikkialla maailmassa. Kuulutuksia suomalaisista kadonneista on tällä hetkellä 57. KRP:n tiedusteluosaston päällikkö Jaakko Kristensen.
3: Jos on oletettavaa tai syytä epäillä, että henkilö olisi jossain muussa maassa kuin EU:n alueella, niin silloin tietysti järkevää ja tarpeellista tämä laajennus tehdä. Ja Yellow Notice on tutkinnanjohtajan päätöksellä tehdään se kuulutus.
0: Osa katoamisilmoituksista julkaistaan Interpolin verkkosivulla. Karvin lapsista tehdyt ilmoitukset ovat pelkästään viranomaiskäytössä. Tänään tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta siitä, kun perhe katosi Pohjanmaalla. Ja sitten säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
4: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Uudellamaalla havaittu drooniepäily on vaikuttanut muun muassa lentoliikenteeseen tänä aamuna, mutta nyt vaara on kuitenkin ohi ja muun muassa lentoliikenne on käynnistynyt uudelleen. Ykkösaamu seuraa tilannetta ja päivitetään tiedot tuossa puolen aikoihin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin visitti Pekingissä on juuri päättymäisillään ja tässä lähetyksessä puhutaan siitä, mitä se oikein piti sisällään. Eilen oli helatorstai ja moni palkansaaja nautti vapaa päivästä. Pitäisikö arkipyhistä, kuten loppiaisesta ja helatorstaista, luopua Suomen talouden kohentamiseksi, kuten EK:n väistyvä toimitusjohtaja Jyri Häkämies ehdottaa? Vai millä me saadaan talous vauhtiin? Siitä puhutaan lähetyksessä 8:30 jälkeen. Euroviisujen finaali kisataan Viinissä huomenna. Millaiset ovat tunnelmat Pihtiputaalla Pete Parkkosen kotikunnailla? Sen kuulemme vielä ykkösaamun päätteeksi. Tämän lähetyksen toimittaa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Niin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailu Pekingissä on juuri päättymässä. Millaisista asioista keskusteltiin ja miten kiinalaiset vierailuun suhtautuivat? Trumpin vierailua seurasi kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Mitkä asiat vierailulla saivat suurimman huomion?
1: Vierailu tosiaan on kääntymässä loppusuoralle. Johtajat ovat parhaillaan viimeisellä työlounalla ennen kuin Trump lähtee kohti Yhdysvaltoja. Se suurin huomio ehkä kiinnittyy siihen, kuinka vähän konkreettisia tuloksia isoissa asiakysymyksissä on tullut ilmi. Vierailu saattaa jäädä aika kirjoihin sellaisena, että saavutus on jo se, että suurvaltajohtajat tapaavat toisensa ja sillä on jo toki merkitystä silläkin. Keskinäisiä ja maailman kipupisteitä on käsitelty vähän niin kuin luettelonomaisesti, eikä ainakaan julkisuuteen ole tuotu mitään uusia ratkaisuja, eli kun Trump esimerkiksi Iranista sanoo, että Kiina on luvannut, että se ei toimita Iranille aseita, eikä halua, että Iranilla olisi ydinasetta, niin se on toteamus jo vallitsevasta tilanteesta, eikä mistään muutoksesta, jonka tämä vierailu olisi tuonut mukanaan. Tämäkin matkan jälkeen tullit, keskinäiset vientirajoitukset ovat voimassa, eikä öljy liiku Hormuzin salmessa sen vapaammin kuin liikkui ennen tätä matkaakaan.
2: Kiinan valtion TV:n CCTV:n mukaan presidentti Xi kertoi Taiwan kysymyksen olevan tärkein asia Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania omana alueenaan. Yhdysvallat ei tunnusta Taiwania, mutta tukee sitä. Mitä Taiwanista keskusteltiin?
1: No me tiedämme juuri tuon, mitä Xi on kasvotusten Trumpille sanonut, eli juuri, että heidänkin keskinäisessä suhteessaan se Taiwan kysymys on se kaikkein tärkein asia. Yhdysvallat on hyväksynyt 11 miljardin dollarin arvoisen asepaketin Taiwanille, mutta se ei ole vielä aloittanut näiden erien toimituksia, ja juuri tällaisesta pidättäytymistä Kiina Yhdysvalloilta haluaisikin. Jos nuo toimitukset eivät ala, niin se voi merkitä sitä, että Xi on pystynyt vaikuttamaan Trumpiin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tosin sanoi eilen, että tapaaminen Xin kanssa ei ole muuttanut Yhdysvaltain Taiwan-politiikkaa, ja Taiwanista on kyllä kuulunut kiitollisia lausuntoja tänä aamuna liittyen tähän Rubion selventämään lausuntoon.
2: Kiina ja Yhdysvallat ovat käyneet pitkään kovaa teknologiakilpailua. Nyt Xi sanoi, ettei maiden tulisi olla kilpailijoita, vaan kumppaneita. Trumpin mukana Kiinassa oli yhdysvaltalaisia suuryritysten johtajia. Avasiko tämä vierailu mahdollisuuksia amerikkalaisyrityksille?
1: No mistään kaupoista ei yksityiskohtaisesti ole vielä kerrottu, mutta kyllä niitä on tulossa. Kiina ostavana puolena kertoo ehkä jopa päivien viipeellä, mutta kauppoja varmasti esimerkiksi öljystä, maataloustuotteista ja lentokoneista syntyy. Täällä on mukana esimerkiksi Boeingin pääjohtaja, joka on yrittänyt viedä maaliin ison lentokonekaupan. Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa viime yönä, että tulossa olisi kaupat 200 lentokoneesta, mutta odotus oli ollut 500, ja Trumpin haastattelun jälkeen Boeingin pörssikurssi putosi 4%. Näiden yritysten mahdollisuuksia parantaisi se, että Kiina ja Yhdysvallat pystyisivät purkamaan näitä kaupan esteitä. Kumpikin osapuoli on puhunut täällä tällaisesta uudesta kauppalautakunnasta, jonka puitteissa tulevaisuudessa näitä kauppakiistoja ratkottaisiin. Jos sellainen perustetaan ja se osoittautuu toimivaksi, niin yritysten kannalta pitkällä tähtäimellä se voi olla parasta, mitä tästä vierailusta jää käteen.
2: Trumpin vierailu oli ensimmäinen amerikkalaispresidentin vierailu Kiinassa sitten vuoden 2017, silloinkin Trump-asialla. Mitä Kiinan ja Yhdysvaltain keskinäisestä suhteesta voi nyt tämän vierailun perusteella sanoa?
1: No, Trump on profiloinut itsensä miehenä, joka on kova Kiinaa vastaan, mutta täällä hän on ollut aika vaisu ja pysynyt kiltisti käsikirjoituksessa, kun Xi sitten puolestaan puhuu terävästi esimerkiksi Taiwanista, niin hän näyttäytyy alfa-uroksena Trumpin rinnalla. Trump tarvitsi tätä matkaa kipeämmin kuin Kiina, vaikka Kiinakin tietysti on kiipelissä näiden tullirajoitusten ja Iranin tilanteen takia, mutta Trump tarvitsee nopeita voittoja, koska suosio kotimaassa rapisee. Trumpin Kiinan politiikka on perustunut siihen ajatukseen, että Kiina hyötyy epäreilulla tavalla Yhdysvalloista, mutta täällä hän näyttää nyt ostaneen Xin ajatuksen siitä, että suhde voi olla myös tällainen win-win, molempia osapuolia hyödyttävä, eikä se vahingoita Trumpin magapolitiikkaa. Ja voi olla, että jälkikäteen tätä matkaa arvioidaan niin, että Xi onnistui jo nostamaan tällä vierailulla Kiinan tasaveroiseksi kumppaniksi Yhdysvaltain rinnalle, eikä se ole se takamatkalla oleva suurvalta, joka yrittää vielä kuroa Yhdysvaltoja kiinni.
0: Jatketaan täällä Ykkösaamustudiossa presidentti Trumpin valtiovierailusta. Hyvää huomenta Aasian tutkimuksen vanhempi yliopiston lehtori Tiina Airaksinen Helsingin yliopistosta.
3: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta Danske Bankin makrotutkimustiimin senioori-analyytikko Antti Ilvonen Danske Bankista.
4: Hyvää huomenta.
0: Niin, ilmassa oli odotuksia muun muassa edistysaskeleista kauppa- ja tullikiistoissa, vientirajoitusten purkamisessa, Lähi-idän konfliktin ratkaisemisessa. Tiina Airaksinen, mitä sanot näistä tuloksista?
3: No, tuloshansa on tämmöinen heikkokin tulos, tai ainakaan sitä ei ole tullut hirveästi julkisuuteen, ja niin kuin tässä insertissäkin tuli esille, niin voi olla, että Kiina sitten vähän myöhemmin selvittää näitä asioitaan, ja Trumpin tuntien, niin heti kun noi läppärit ja tietokoneet ja kännykät avataan, niin varmaan sieltä tulee voittoja. Mutta niin kuin, mun mielestä se on tärkeää, että he tapaavat. Ja he keskustelevat asioista ja ehkä Kiinan näkökulmasta katsottuna Kiina on nyt aika tasainen kumppani Yhdysvaltojen kanssa.
0: Niin, siihen se on varmasti pyrkinytkin vai mitä Antti Ilvonen?
5: Ihan varmasti näin ja mun mielestä ehkä jos tätä maiden kahden väliset suhteet katsoo vähän täältä niin kuin Suomen näkövinkkelistä, niin onhan se myös ihan hyvä uutinen verrattuna vaikka siihen, mitä viime vuonna nähtiin, että nyt ilmassa tuntuu olevan jonkinnäköistä vakautta. Viime vuonna saatiin vähän niin kuin tottua siihen, että ennen kaikkea tullipolitiikan saralla molemmilta puolilta, no ennen kaikkea Yhdysvallat, nähtiin hyvin arvaamattomia peliliikkeitä, sillä itsessään oli jo negatiivinen vaikutus moneen yrityksen toimintaan esimerkiksi. Nyt ei kuitenkaan näytä siltä, että tämän tyyppisiä toimia olisi luvassa ja hyvä niin.
0: Niin. Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma kirjoitti analyysissään, että Xi antoi Trumpille verhotun uhkauksen. Kiinan ja Yhdysvaltain suhde voi olla vakaa vain, jos Taiwanin kysymys hoidetaan hyvin. Tiina Airaksinen, miten sinä luet tätä viestiä?

0: Se on aika suoraa puhetta.
1: Se on aika suoraa puhetta, mutta tämä on myös Kiinan tärkein valttikortti. Ja nyt se heti niin kuin julkaisi sen. Niin jos me käännetään tämä toisinpäin, niin sittenhän tämä on myös Yhdysvalloille sitä Kiinaa kohtaa se tärkein valttikortti. Kun Kiinallahan, tai Yhdysvalloilla ei hirveästi niitä kortteja ollut käsissä. Mun nähdäkseni tuonne neuvottelunkin mennään, niin tätä voi katsoa monemmin puolin. Mutta ehkä se kertoo siitä, että Kiinalla on pitkään ollut se jo tiedossa, että Taiwan kuuluu ja on itsenäinen tai on osa itsenäistä Kiinaa ja että tästä ei ruveta neuvottelemaan. Ehkä tämä oli tämmöinen niin kuin varoitus myös siinä alussa, että neuvotellaan ihan mistä vaan ja meillä neuvotellaan, mutta ei Taiwanista.
0: Niin Trump on ollut suhtautumisessa Taiwaniin jotenkin edeltäjiään hähmäisempi. Mistä se mahtaa johtua, Antti?
2: No ehkä kyse on siitä, että Trumpkin hakee näitä vähän, sanotaanko enemmän lyhyen aikavälin voittoja, ei niinkään pohdi semmoista samanlaista ehkä arvopolitiikkaa kuin aikaisemmilta presidentiltä tai amerikkalaisilta ylipäätään on totuttu näkemään. Ja se on ehkä myös asia, mihin Kiina on kiinnittänyt huomiota, että voisiko he saada ongittua Trumpilta ikään kuin jonkinnäköisen linjanmuutoksen nyt sitten Yhdysvaltojen suhtautumisessa Taiwaniin, vaikka se olisi pienikin, vaikka se olisi vähän symbolinen, ehkä joku tämmöinen pienen näennäisen poliittisen voiton tarjoaminen, onko se sitten lentokonekauppoja, onko se maataloustuotekauppoja, jos sillä saataisiin Trump kääntämään sitä Yhdysvaltojen Taiwan politiikkaa edes pikkusen enemmän Kiinalle myönteisempään suuntaan, se voisi olla se, mitä Kiina näissä hakee.
0: Näinkö tässä käy tinairakselle?
1: Kyllä, se on juuri näin. Eli mä luulen, että Kiina tulkitsee Trumpia hyvin tarkasti ja kaikkea nonverbaalia ja verbaalia viestintää ja muuta. Ja se hakee sitä ikään kuin tukea sille omalle Taiwan politiikalle, vaikka sitä Trump ei suoranaisesti sanoiskaan. Ja Trumphan on heikoin lenkki. Ihan ehdottomasti. Ja Kiina on vaan odottanut ehkä vuosikymmeniä tätä Trumpin tyyppistä ihmistä tulevaksi ja nyt se aika on oikea. Eli Trump on, ehkä odotetaankin vähän sellaista sammakkoa sieltä Kiinan puolelta, että jos sieltä joku tulisi Taiwan sammakko ja muuta ja taiwanilaiset tietysti ovat kauhuissaan tästä, mutta sanotaanko, että toivotaan, että näin ei käy, mutta tämä on ehkä kiinalaisille hyvin, hyvin merkittävä vaihe.
0: Mm. Toisaalta sitten Trumpin hallinto hyväksyi viime vuoden lopussa 11 miljardin asepaketin Taiwanille, mutta paketti ei ole vielä saapunut perille. Voiko se viivästyä näiden Kiinan uhkausten takia? Voiko sinne tapahtua jotain?
1: En usko, että Kiinan uhkausten takia, mutta se, että jos Yhdysvalloille tarjotaan jotain hyvää diiliä tai pakettia, joka sitten kompensoisi tätä, niin kuin tässä kollega sanokin, niin Kiina katsoo näitä vuosikymmenten tavoitteena ja sitten me Trumpia seurataan twiittien aikavälillä, jos saadaan sovittua sopiva paketti, niin miksi ei? Mutta en usko, että Kiinan uhkaukset sinällään aiheuttaa tätä.
0: Mutta molemmat todellakin ovat hyvin, hyvin erilaisia personia ja viestivätkin ulkomaailmaan ihan eri tavoin. Ja Trump aloitti tämän vierailun imartelulla ja lausui, että Kiinan ja Yhdysvaltain suhteesta tulee parempi kuin koskaan. Antti Ilvonen, näinkö se käy?
2: No ehkä mä en ajattele, että tässä nyt on tapahtunut mitään merkittävää muutosta. Ehkä se kertoo myös vähän siitä, että nyt tämä maiden välinen neuvotteluasema on muuttunut aika paljon siitä, kun he ovat viimeksi tapas Etelä-Koreassa viime lokakuun lopulla. Tietysti Iranin sota on muuttanut tilannetta siinä mielessä, että tämä energiakriisi hämärtää nyt molempien talouksien näkymiä, painaa tietysti amerikkalaista kuluttajaa ja Trumpin omaa kannatusta. Sen lisäksi tiedetään hyvin, että Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden viime helmikuinen päätös kieltää Trumpin näiden viime vuonna laajalti hyödyntämien hätätilatullien käyttö. Sehän myös rajoittaa sitä Trumpin keskeistä painostusasetta, eli niitä nopeita tullimuutoksia. Tarkoittaa vaan sitä, että Trumpkin on ehkä vähän kiusallisen tietoinen nyt sitten siitä, että tämä ei ole se hetki, ainakaan ajallisesti, jolloin kannattaa lähteä Kiinaa kovasti painostamaan.
0: Niin, tämä Yhdysvaltojen sota Iranissa, se on vaikuttanut moneen asiaan. Se vaikutti myös siihen, että tämä tapaaminenkin oli vähän viivästynyt ja maat ovat Iranin suhteessaan hyvin, hyvin, hyvin erimielisiä. Tiina Araksinen, saatiinko tässä tapaamisessa mitään merkkiä siitä, että Kiina voisi tulla auttamaan Yhdysvaltoja sen Iran ongelmassa, kun Kiina kuitenkin ostaa suurimman osan kauppakumppaninsa Iranin Yhdysvaltain pakotteiden alaisesta öljystä?
1: No ehkä sen verran on tihkunut tuosta tietoa, että Yhdysvallat on sitä mieltä, että Kiina on sitä mieltä, että sotaa ei kannata jatkaa ja olisi mahdollisimman tärkeää palata ikään kuin normaaliin bisnekseen ja muualla, mutta se mitä se käytännössä tarkoittaa, niin jää ehkä vielä nähtäväksi, mutta ehkä yhteistä on kuitenkin se tietoisuus siinä, että Iranin emme halua Iraniin, että Iran pystyy rakentamaan ydinasetta ja muuta tällaista näin, että tällaisia lauselmiahan sieltä tulee, mutta Kiinan intresseissä ei ole missään nimessä olla tilanteessa, että jostain syystä, jonka Yhdysvallat on aiheuttanut, maailman kauppa sakkaisi. Niin kuin tiedämme, Kiinan vientiylijäämä on aivan valtava ja se on täysin riippuvainen toki siitä, niin tämä on myös semmoinen niin kuin hankaluus, semmoinen vähän niin kuin inhottava asia. Ja totta kai Kiina haluaa päästä ikään kuin siitä eroon ja eteenpäin, että katsotaan nyt tulevaisuuteen ja mietitään, mitä siellä, minkälaisia bisneksiä saadaan aikaiseksi.
0: Niin, ja jos sitä vientiä ajatellaan, niin tietysti tämä Hormuzin salmen solmu on aika tiukka juttu, joka on nostanut tosiaan bensapumpulla hintoja ja sitten tosiaan tulpanut tavaroiden kulkemista. Seniori-analyytikko Antti Ilvonen, minkälainen ongelma Iranin sota on oikein Kiinalle?
2: Kyllä se pitkällä aikavälillä on ongelma, niin kuin hyvin tiedetään, niin Kiinakin on ostanut huomattavia määriä sitä iranilaista, ja ei ainoastaan iranilaista, vaan Persianlahdelta peräisin olevaa öljyä ennen tämän sodan alkua, joten jos tämä tilanne pitkittyy, niin kyllähän siitä tulee merkittävä taloudellinen ongelma myöskin Kiinalle. Mutta samaan aikaan pitää mielessä, että mä en usko, että Kiina lähtee painostamaan Irania myönnytyksiin, vaan sen takia, että Yhdysvallat puolestaan painostaisi Kiinaa tekemään näin. Kiinallahan on myös omia energiavarantoja, se voi hankkia öljyä muualta, sillä on omaa öljyn jalostuskapasiteettia, sillä on huomattavat strategiset varannot öljyä, joten Kiinalla ei ole ikään kuin tämmöistä akuuttia aikapainetta saada se tilanne sieltä ratkeamaan, ainakaan jos se tapahtuu vaan Yhdysvaltojen sanelemilla ehdoilla.
0: Mm. Kuinka tärkeää on, että Kiina saa laittaa oman puumerkkinsä tähän asiaan, Tiina Ääräksinen?
1: Totta kai Kiinalle on tärkeä. Kiina haluaa olla niin kuin omien siinä sanojen mukaan rakentava strateginen kumppani Yhdysvalloille. Ja tällaiset vähän niin kuin meillä sananhelinnältä kuulostavat asiat ovat Kiinalle todella tärkeitä. Ja ikään kuin tämä kumppanuus, että ollaan tasa-arvoisia, niin tarkoittaa myös sitä, että Kiina mielellään tietysti on ehkä, jos ei välttämättä näkyvää puumerkkiä, niin siellä taustalla verhojen takana kuitenkin ollut vaikuttamassa tähän lopputulokseen, jolla toivottavasti saadaan se Persianlahden tilanne rauhoittumaan.
0: No, jos puhutaan sitten teknologiasta ja taloudesta, kun Trumpin delegaation kuului valtavien isojen teknojättien johtajia, muun muassa miljardööriyrittäjä Elon Musk ja Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang, niin mitä arvioisit, Antti Ilvonen, mikä heidän roolinsa oli tässä tapaamisessa?
2: No, totta kai molemmat valtiot haluaa olla teknologisen kehityksen, tekoälykehityksen ihan keihään kärkenä, ja totta kai silloin ihan luontevaa, että silloin myös Yhdysvaltojen vahvimmat pelurit näillä toimialoilla on mukana sitten, kun näitä valtioiden välisiä, kahdenvälisiä suhteita pohditaan, mutta no, mikä tämän sitten konkreettinen vaikutus tai lopputulema on, siitä voidaan sitten ehkä keskustella. Xi Jinpingin ainakin raportoitiin todenneen, että Kiina olisi valmis hieman avaamaan oviaan näille yhtiöille ikään kuin tai olisi valmis avaamaan ovia kohti Kiinan markkinoita, mutta jälleen kerran viestintä ja se konkreettia tästä, tai sanotaan, että se konkreettia ehkä puuttuu tästä viestinnästä. Että, ja hyvä myöskin pitää mielessä se, että vaikka Yhdysvallalla oli mukana nyt merkittävä delegaatio näitä yrityspuolen johtajia, Kiinalta ainakaan virallisten tietojen mukaan tällaista vastinetta ei ollut. Eli tämä ei ollut ihan symmetrinen tapaaminen tältä osaa kuitenkaan.
0: Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa, Tiina Ääräksinen?
1: Mä luulen, että tämä on myös, että sitten kun puhuttiinkin tuossa, että Kiinan ehkä nämä johtajat eivät ole niin tunnettuja täällä länsimaalla, mutta voisin kuvitella, että he ovat siinä napautuksen päässä silloin, kun tämmöistä tarvitaan. Mutta Kiina ei perinteisestikään ole uutisoinut tämmöisestä tapahtumista, että ne on ihan samanlaisella fontilla siellä heidän lehdistössään ja heidän mediassaan, että et tästä ei haluta tehdä niin kuin sen suurempaa juttua, koska Xi Jinping on se tärkein henkilö. Ja kaikkihan toimii Kiinassa niin kuin sen Xi Jinpingin kautta, niin siksi ei siellä ole mitään delegaatiota, ainakaan jota me nähtäisiin. Todennäköisesti he ovat siinä ihan silloin, kun tarvitaan, niin he ovat siinä 5 minuuttia, ne ovat paikan päällä. Mutta tämä on vain Kiinan tapa toimia.
0: Mm. No, millaisella tolalla tämä maiden välinen teknologiakamppailu mielestänne on? Kumpi johtaa? Kumpi on edellä?
2: No, sitä on aina vaikea sanoa. kyllä mä ehkä ajattelisin, että Yhdysvallat varmasti on vielä edellä, mutta ei pidä tietenkään väheksyä sitä, että miten voimakkaasti tai miten paljon Kiina myöskin käyttää resursseja siihen, että se pysyy tässä kilpailussa mukana. Ja tämähän on vähän tämmöinen niin kuin vaikea tasapaino, että molemmat tietenkin pyrkii tässä kaupassa molemmin suuntaisissa investoinneissa tietysti kasvattamaan omia markkinoitaan, mutta myöskin sitten suojaamaan sitä omaa osaamistaan, omia immateriaalioikeuksiaan, joista tietysti on Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppaneuvottelussa puhuttu jo vuosikausien ajan.
0: Voiko tästä syntyä myös yhteistyötä vai meneekö se kilpajuoksuksi?
1: No varmasti sekä että on samaa mieltä, että Yhdysvallat on hyvin todennäköisesti aika monessa teknologia-alalla niin kuin pikkasen edellä, mutta Kiina tekee todella nopeasti kyllä juoksee siihen rinnalle ja kenties jopa ohikin, että seuraavassa 5-vuotissuunnitelmissa niin esimerkiksi tekoäly on hyvin, hyvin suurena osana sitä koko rakenneuudistusta, mitä siellä halutaan, kvanttiteknologiasta puhutaan ja tällaisesta, että kyllä on Kiina on todella nopea oppimaan ja käyttää myös resursseja ja pystyy tekemään päätöksiä ilman, sanotaanko, heille harmillisia demokraattisia menettelytapoja, että siellä kun jotain määrätään, niin sitten tehdään.
0: 5-vuotissuunnitelma toteutuu aina.
1: Kyllä.
0: No, Yhdysvallat virittelee myös uusia maakohtaisia tulleja Kiinaa kohtaan. Mikä merkitys, Antti Ilvonen, niillä voi olla jatkossa?
2: No, se jää nähtäväksi. Nythän Yhdysvaltojen kauppaedustaja on kertonut, että nämä tutkimukset, joita näiden tullien asettaminen edellyttää, olisi valmistumassa kesän aikana. Mun ajatus on se, että todennäköisesti se tullitaso, mitä Yhdysvallat Kiinaa vastaan tavoittelee, on ehkä hieman korkeampi kuin se, missä tällä kohtaa ollaan. Mutta totta kai pitää miettiä, että nämä tullithan on ei vain maiden kahden välisiä asioita, nämä on myös isompi kokonaisuus. Ja Yhdysvallat on esimerkiksi tosi kiusallisen tietoinen esimerkiksi siitä, että jo viime vuoden aikana Kiina pystyy aika paljon väistämään näitä korkeampia tullimuureja ihan yksinkertaisesti vaan uudelleen reitittämällä kauppaa vähän matalamman tullitason talouksien kautta, joten esimerkiksi se, että ei vaan se, että mihin se Kiina vastainen tulli asettuu jatkossa, vaan se, että minkälainen tullikokonaisuus sieltä nähdään, niin se on varmasti asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Tavallinen kuuntelija siellä autoratissa miettii, että mitenköhän tämä tapaaminen vaikuttaa meihin ja meidän Suomen talouteen. Ilmeisesti se, että ollaan kuitenkin vakaammalla pohjalla, niin ei ole välttämättä huono asia, Tiina Aireksinen.
1: Eihän se koskaan ole huono asia, että ei Kiinalla ole ollut koskaan, tai yleensä ei ole tavoite saada niinku epäbalanssia, vaan pikemminkin päästä niinku talouden mielestä niin semmoiseen rauhanomaiseen yhteisymmärrykseen ja muuta, että sehän voi olla, mikä on aika mielenkiintoista, jos mietitään näitä suuria johtajia, Putin, Trump ja Xi, niin siihen näyttää kaikista tällaiselta rauhanomaisimmalta ja balanssia ja elämään ja talouteen haluavalta, että voi olla, että Kiinan toiminta tässä hyödyttää suorasti ja epäsuorasti myös meitä kaikkia suomalaisia.
0: Toivotaan niin. Kiitoksia yliopiston lehtori Tiina Aireksinen ja seniori analyytikko Antti Ilvonen näistä arvioista. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.28. Uudellamaalla tosiaan oli tänä aamuna vaaratiedote mahdollisen droonin takia ja monin paikoin Helsingissä on tehty havaintoja hävittäjistä aamuyön aikana. Päivitetään hetken kuluttua tämä tilanne. Tässä lähetyksessä käymme vielä Pihtiputaallakin, eli Pete Parkkosen kotikunnassa, joka on aivan Euroviisuhuuman vallassa. Siellä järjestetään ainakin 2 ilmaista viisukatsomoa. Ja Ykkösaamussa puhutaan myös siitä, millä tolalla on Suomen talous. Uudellamaalla on ilmassa liikkunut tänä aamuna mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Puolustusvoimat sai varhain perjantai-aamuna tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista ja odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain aamulla Uudenmaan ylle sekä Helsingin edustalla. Puhelimessa on nyt sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Vaara on nyt siis Uudellamaalla ohi.
3: Kyllä, näin on. 7.06 annettiin tuo vaaraohitiedote ja näitä osin niin toivottavasti pääsemme kaikki jatkamaan arkea normaalisti.
0: No tiedetäänkö nyt jo minkälainen uhka meihin mahdollisesti kohdistui?
3: Puolustusvoimat kertoo tästä varmasti tarkemmin lähiaikoina. Tuossa puolustusvoimat jo tiedotti siitä, että se kohotti valmiutta ja oli tilannetta seuraamassa. Me seurattiin viranomaisten kanssa tiiviisti yhdessä asiaa ja sitten tuossa aamuyöllä 03:50 annettiin tuo vaaratiedote varotoimenpiteenä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että katsottiin tarpeelliseksi ja välttämättömäksi tuo tiedote antaa. Ja nyt sitten onneksi suhteellisen, käyttäisikö aamun toimiin ja päivän toimiin liittyen, niin nopeasti, eli 7.06 päättiin tuo tilanne purkamaan. Tiedettiin, että Uusimaa on erinomaisen laaja ja tärkeä alue, pääkaupunkiseudut, toista miljoonaa ihmistä. Kokonaisuus oli varmasti jo tässä kohtaa vaikeutti toimintoja ja aamun käynnistymistä, mutta että erinomaisen hyvä, että päästiin nyt sitten purkamaan tuo tilanne ja normalisoimaan aamun toimet. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä ja minkälaisia muun muassa kokemuksia tästä kokonaisuudesta saadaan ja pyritään siinä oppimaan. Viranomaisten toiminta toimi mielestäni erittäin hyvin ja saatiin kuitenkin koko ajan reaaliaikainen tieto asiasta. Annettiin vaaratiedote ja nyt kun vaara on ohi, niin se purettiin ja tällä tavalla mentiin suunnitelmien mukaan.
0: Kimmo Kohvakka, tämän droonivaroitus tosiaan vaikutti parin miljoonan suomalaisen aamuun, niin pitäisikö meidän saada tätä viranomaistiedotusta vähän tehokkaammiksi ja olla tämmöinen kansalaisia drooneista varoittava järjestelmä, joka on monessa EU-maassa jo otettu käyttöön?
3: No meillä on tämä järjestelmä olemassa oleva monikanavainen. Vaaratiedote annetaan niillä välineillä, mitkä meillä tällä hetkellä kaiken kaikkiaan on. Radio, TV, sosiaaliset mediat jo tämän hetken tilanteessa. Se, että me olemme parasta aikaa valmistelemassa sitten vielä tällaista ikään kuin kännyköihin pakotettua viestintää tällaisen eurooppalaisen standardin mukaisesti, niin se on meillä tulossa. Järjestelmä on valmisteilla, mutta että tällä hetkellä mennään sitten vielä olemassa olevien välineiden mukaan. Ja tämäkin tilanne varmasti antaa myöskin oppia esimerkiksi siitä kattavuudesta ja saavutettavuudesta, mikä tässä tilanteessa oli. Ja katsotaan, että onko tarvetta sitten vielä tässä tuon järjestelmän käyttöönottoa odottaessa niin kuin jotain tehostamistoimenpiteitä, mutta peruskokonaisuus on meillä kuitenkin toimiva. Radio, TV ja sosiaalisen median kanavat ovat kaikki kuitenkin käytössä.
0: No pitäisikö tätä nyt yrittää jotenkin vauhdittaa tätä meille tulevaa järjestelmää, kun tarvetta selvästi on?
3: Vauhditus on luonnollisesti niin nopeasti kuin pystymme vain järjestelmän saamaan käyttöön, niin tarkoitus on joka tapauksessa toimia. Eli tässä suhteessa niin sanotaanko, että kaikki toimenpiteet tehdään, että se mahdollisimman pikaisesti olisi käytössä.
0: No kun tämmöisessä tilanteessa, kun annetaan vaaratiedote, niin moni kansalainen sitten miettii, että mitä tällaisessa tilanteessa pitää tehdä? Pitääkö lähteä töihin? Pitääkö pysyä kotona? Teinkö väärin, kun tulin tänne Pasilaan töihin?
3: No, kyllä tietysti täytyy sanoa, että vaaratiedote on sellainen, että sitä on noudatettava. Eli kyllä lähtökohta tietysti tässäkin kokonaisuudessa on aina se, että lähdetään siitä, että kansalaisten parhaaksi ja yhteiskunnan parhaaksi ja varoittain siitä tässä tapauksessa niin kuin ilmasta tulleesta uhasta. Tämä on se vaaratiedotteen tarkoitus. Ja luonnollisesti, kun sitä koetetaan seurata sitten niin reaaliajassa kuin mahdollista, niin sitten ajatuksena on se, että myöskin päästään purkamaan se mahdollisimman pikaisesti. Ja näin ollen sitten se keskeytysvahinko olisi mahdollisimman pieni, mutta tämä on eli hyvin lyhyt vaaratiedote, jossa todettiin, että suojaudutaan sisätiloille. Sen ajatus on, että silloin myöskin suojaudutaan sisätiloihin. Eli tässä näkökulmassa niin sillä on aina tarkoitus, kun vaaratiedotteita annetaan.
0: Miten on pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, saammeko tänään lisää tietoa esimerkiksi tiedotustilaisuuden muodossa tai jotenkin muuten?
3: Tällainen on valmisteilla ja siitä varmasti kutsut sitten myöskin medialle ja tieto tulee, kun asia on varmistunut.
0: Kiitoksia näistä tiedoista sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja hyvää päivän jatkoa.
3: Kiitoksia kovasti.
0: Sitten puhutaan taloudesta. Moni meistä työssäkäyvistä oli eilen vapaalla, koska oli arkipyhä, ja näitä helatorstain kaltaisia vapaita osuu tänä vuonna kalenteriin peräti 9 kappaletta, joinakin vuosina niitä on vähän vähemmän. Muun muassa EK:n väistyvä toimitusjohtaja Jyri Häkämies haluaisi, että luopuisimme helatorstaista ja loppiaisesta maan talouskasvun vauhdittamiseksi. Tälläkö saadaan talous nousuun vai millä? Siitä puhutaan nyt Ykkösaamun studiossa. Hyvää huomenta toimitusjohtaja Eeva Kovanen, Kovanen Kapitalista.
4: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta pääekonomisti Otto Kyyrönen Uuden talousajattelun keskuksesta.
5: Huomenta.
0: Niin, aloitetaan nyt näistä arkipyhistä. Itse ainakin nautin eilisestä vapaapäivästä. Mikä on teidän mielipiteenne? Pitäisikö näistä arkipyhistä luopua? Onko siinä mitään järkeä, Eeva?
4: No, tämä nyt varmaan riippuu, että katsoako ihminen tätä henkilökohtaisesti vai sitten isommin kansantalouden kannalta. Että kyllähän jokainen varmaan henkilökohtaisesti ihan kiva välillä jotain pientä arkibreikkiä pitää, mutta sitten jos taas katsotaan

0: aikaisemmin, niin se on sitten hyvä kysymys.
1: Niin, moniko edes tiesi, että minkä takia helatorstaista eilen vietettiin. Otto Kyrönen, mitä sinä ajattelet ekonomistina? Onko tämmöisillä vapaapäivillä taloudellista merkitystä?
2: No tätä ilmiötä on tutkittu itse asiassa aika vähän. Siitä on hyvin rajallista tutkimustietoa. Mitä on havaittu osassa tutkimuksista on se, että voi olla jotain tämmöistä positiivista kasvuvaikutusta, kun poistetaan arkipyhä. Toisaalta sillä on myös tämmöisiä kielteisiä vaikutuksia sitten, että vaikka työpaikoilla tapahtuvat kuolemat kasvaa. Että siinä on tällaista trade-offia mahdollisesti. Toisaalta Suomessa on nyt sellainen tilanne, että meillä on hyvin matala työvoiman kysyntä, että tässä nyt puhutaan siihen työvoiman tarjontaan, mikä ei ole tällä hetkellä meillä ongelma. Et mun mielestä tämä on nyt vähän niin kuin huonosti ajoitettu keskustelun avaus, koska meidän pitäisi puuttua siihen meidän korkeaseen työttömyyteen. Että se olisi tavallaan Suomessa se paras keino lisätä sitä työpanoksen määrää taloudessa.
1: Mm. No arkipyhät on tuttu ilmiö tosi monessa eurooppalaisessa maassa ja voi tietysti pohtia, että onko niitä paljon, jos vertaa vaikkapa katolisiin maihin. Eeva Kovanen, sinulla on kokemusta puolalaisista juhlapyhistä.
0: No ei sen tarkemmin muuta kuin, että meillä aikoinaan oli yksi tämmöinen IT-kehitysprojekti, missä yksi tiimi oli Puolassa, niin kyllähän se välillä tuntui vaikealta saada sinne yhteyttä ihmisiin, kun tuntui, että ne oli koko aika jollain niin kuin arkipyhällä. Että kyllähän katolisessa Euroopassa näitä paljon on, mutta eihän se sitten tarkoita sitä, että meidän tarvitsee ajatella asioita samalla tavalla kuin muut maat, että me mennään meidän yhteiskunnan rakenteiden mukaisesti ja sitten he omiensa.
1: Niin, mitä sanoo pääekonomisti?
2: Mä katsoin tätä keskustelua varten ihan, että miten paljon on Euroopassa tällä hetkellä näitä arkipyhiä tänä vuonna. Ja Suomessa on tosiaan 9, ja se on aika lailla keskimäärä siitä, että mitä EU-maissa on tänä vuonna arkipyhiä. Että me ei olla hirveän poikkeuksellinen EU-maa tästä näkökulmasta. Sitten Eurostat, mikä on tämä Euroopan unionin tämmöinen tilastoviranomainen, he tekee tämmöisiä vertailuja maiden välillä, että kuinka pitkät työviikot on eri maissa. Ja lähtökohtaisesti tai aika usein havaitaan, että Suomessa on hieman matalampi, mitä EU:ssa keskimäärin, siis tämä työviikon pituus. Mutta toisaalta sitten vaikka 2000-luvulla meidän talous kasvoi hyvin voimakkaammin mitä EU:ssa keskimäärin, vaikka meillä oli lyhyempi työviikko kuin EU:ssa keskimäärin. Ja Tanskassa on vielä lyhyempi työviikko kuin Suomessa tällä hetkellä. Heidän talous kasvoi varsin hyvin, että mä itse näkisin, että tälle ei nyt ole ehkä hirveästi tavallaan relevanssia tähän nykytilanteeseen, että pitäisi etsiä niitä kasvun keinoja jostain muualta.
1: No vuonna 2014 muun muassa työmarkkinajärjestöt selvitti helatorstain ja loppiaisen siirtoa lauantaiksi, mutta kirkko pisti vastaan. Osalle suomalaisista nämä pyhät ovat sananmukaisesti pyhiä, eli ne liittyvät tähän meidän kristilliseen kulttuuriperintöön. Niin Eeva Kovanen, tuntuuko siltä, että tässä ollaan nyt hautaamassa näitä perinteitä ja traditioita?
0: No en mä nyt koe sitä, että ollaan välttämättä hautaamassa mitään perinteitä tai traditioita, että ehkä yhteiskunnan pitää sitten mukautua uusiin niin kuin siihen kysyntään mitä sitten niin kuin markkinoilla on. Että kyllä mä lähtisin siitä, että olisi niin kuin vähemmän tämmöistä pakottavaa lainsäädäntöä, niin kuin tässä nyt nämä arkipyhät ja sitten enemmän sopimusvapautta esimerkiksi toimialoittain, että ei voi verrata vaikka ravintola-alaa, teollisuutta. Näillä on hirmu eri tarpeet, että toimialoittaa voidaan sopia jopa välillä yrityksittäinkin ja saada sitä kautta se sopimusvapaus vastaamaan sitten ainakin kulloinkin parasta tilannetta, että siihen suuntaan veisin.
1: No Suomessa on aikaisemminkin näitä arkipyhiä vähennetty. Muun muassa juhannus on siirretty alkuperäiseltä paikalta seuraavaan viikonloppuun ja sen huomaa suomalainen, kun menee esimerkiksi käymään Virossa, että siellä se on pysynyt sillä vanhalla paikallaan, eli keskellä viikkoa. Otto Kyrönen, nämä on tietysti tämmöisiä niin kuin työmarkkina-asioita. Miten sinä tarkastelet tätä asiaa?
2: No katson tämän tutkimuskirjallisuuden kautta, joka on valitettavasti aika rajallista, että Sipilän hallitushan muun muassa siis pyrki pidentämään myös työaikaa Suomessa tämmöisen lainsäädännön tai tämmöisen niin kuin vähän vastaavanlaisen ehdotuksen kautta. Sitä on harmillisen vähän tutkittu Suomessa, ei taida oikeastaan juuri yhtään tutkimusta olla tästä aiheesta, mutta Tilastokeskus teki semmoisen katsauksen joskus tuossa joitain vuosia sitten. He argumentoivat, että itse asiassa tällä ei nyt ollut ihan hirveästi vaikutusta juuri mihinkään tällä uudistuksella. Et mä suhtaudun aika skeptisesti tähän ehdotukseen. Ehkä jos meillä olisi tämmöinen tosi kuumana käyvä talous, että meillä olisi täystyöllisyys, ja siitäkin huolimatta me haluttaisiin lisää kasvua ja meidän taloussuoritus tosi huonosti, niin siinä tilanteessa olisi ehkä järkevämpää sitten pyrkiä tämmöisiä uudistuksia tekemään ja lisäämään sitä työpanoksen määrää. Mutta meillä on nyt tosiaan EU:n korkein työttömyysaste,

0: se oli, jos katsoo tämmöistä niin kuin tämmöistä lukua, jota ei ole niin kuin suhdanne jotenkin korjattu tai näin, niin se oli yli 11% maaliskuussa, mikä on tosi, tosi korkea. Me ollaan kehitytty ihan omalla trendillä tässä viimeiset vuodet, ja tämä on se oikea ongelma. Tämä on se merkittävin ongelma selkeästi Suomen taloudessa tällä hetkellä, joka meidän pitää korjata, ja siitä näkökulmasta tämä keskustelu ei nyt valitettavasti ihan osu maaliinsa.
1: Niin, Eeva Kovanen, miten sinä arvioit tätä tilannetta?
2: No mä ehkä nostaisin tässä nyt palvelusektorin roolin esille. Mm-hmm. Että se, että me Suomessa ollaan huonoja käyttää palveluita, meidän pitäisi oppia käyttää palveluita. Ja nyt kun meillä on tämmöinen pyhäpäiväkorvausjärjestelmä, että arkipyhistä voi saada tämmöisiä huomattavia niin kuin lisäpalkkoja, niin ne on oikeasti niin kuin todella kovia kustannuseriä niin niille yrityksille kuin sitten viime kädessä kuluttajille, joka ostaa. Mm. Eli palvelusektori niin kuin tehokkaammin toimimaan, ja sitten samaan aikaan meillä on myös työvoima, joka ei enää välitä samalla tavalla siitä, että onko se pyhäpäivä vai ei. Toki varmasti on niitä, keille se merkitsee, mutta esimerkiksi opiskelijat, niin jos mä nyt vaikka ajattelen itseäni aikoinaan opiskelijana, niin kyllähän mä menin silloin töihin, kun mä pystyin opintojen ohessa sitä tekemään, ja sehän on silloin yleensä iltaisin tai viikonloppuisin tai pyhinä.
1: Mm, mitä sanot tähän pääekonomisti Otto Kyrönen?
0: Hyvä, että Eeva nosti tämän niin palvelunäkökulman. Tämä tosiaan on tosi rajallista tämä tutkimustieto tästä aiheesta, mutta joissain tutkimuksissa on havaittu, että tämmöinen arkipyhä saattaa heikentää sitä talouden toimintaa enemmän, jos on tämmöinen niin kuin vahvasti niin kuin teollisuuspainotteinen talous. Mutta sitten kun on tämmöinen palvelupainotteinen talous, mihin me ollaan niin kuin liikuttu Suomessa tässä viimeisten vuosien aikana, niin siellä se vaikutus on pienempi kuitenkin sitten näillä arkipyhillä, koska sieltä tulee sellaista kompensointia, että kun ihmiset on sitten viettäneet arkipyhiä, niin he kuluttaa niitä palveluita. Että siinä on sellaista vaikutusta, että jos me poistaa ne arkipyhät, niin se heikentää sitten niitä palveluiden kulutusta toisaalta. Että se voi lisätä työpanosta, mutta se heikentää kulutusta sitten sieltä päästä.
1: Mm. No kun me ollaan huonoja käyttämään palveluja, niin kuin Eeva Kovanen tuossa totesi, niin pitäisikö esimerkiksi palvelujen alvia rukata vähän alemmas? Sehän on soutanut ja huopannut se asia vähän edes takaisin tässä Suomessa, mutta tekisikö ne palvelut ehkä saavutettavammaksi?
2: Varmasti tekisi. Tämä alvikeskustelu on kuuma peruna, ja nykyinen hallitus tehnyt omia muutoksia siihen, mutta kyllä varmasti arvonlisävero on se, mikä kuluttajan, kun sehän jää kuluttajan maksettavaksi, niin monille myös on sitten ratkaiseva tekijä siinä.
1: Mm, ei ole millään kuluttaa.
0: Joo, tämä alvikeskustelu on ajankohtainen, koska meidän hallitus on korottanut alvia Suomessa merkittävästi, että nyt se on 25,5%, mikä on toisiksi korkein EU:ssa. Mutta siis tässä on toisaalta se ongelma, että Suomessa on tutkimusnäyttöä siitä, että kun korotaan alvia, niin se nostaa hintoja suoraan, mutta sitten kun lasketaan alvia, niin se ei taas sitten laske hintoja samassa suhteessa, vaan se kasvattaa sitten yritysten katteita. Niin tämä ei välttämättä ole sitten tämmöinen paras täsmätoimi, jos halutaan sitten niin kuin vaikka laskea palveluiden hintaa ja lisätä sitä kautta kulutuskysyntää niissä palveluissa.
1: Mm. Eli se ei sitten loppupeleissä sitten kuitenkaan tulisi kuluttajaa vastaan. Tässä kun Suomen Yrittäjät julkaisi näitä laskelmia, niin kahden arkipyhän poistaminen vahvistaisi heidän laskujen mukaan julkista taloutta 800 miljoonalla eurolla vuositasolla. Niin Eeva Kovanen, onko nämä pyhät todella näin kalliita yrityksille kuin mitä näiden yrittäjien laskelmissa kerrotaan?
2: Nyt mä en ole tähän yrittäjien laskelmaan tarkemmin perehtynyt, että en osaa nyt ottaa tähän 800 miljoonaan suoraan kantaa, mutta kyllä ne on. Kun työvoima maksaa meillä muutenkin jo lähtökohtaisesti, ja sitten jos tulee tuplapalkkoja ja vielä lisiä päälle tuplina, niin kyllä se on arvokasta. Ja sitten kun sä et suoraan sitä työvoiman lisähintaa voi laittaa sitten niihin palveluihin, jotta se kauppa edelleen käy, niin sitten tulee näitä kysymyksiä, että kannattaako esimerkiksi palveluita pitää semmoisena päivänä auki, ja me nähdään se esimerkiksi kaupungilla, että paljon meillä on vaikka sunnuntaisin ravintoloita auki.
1: Mm. Eihän niitä paljon ole, Otto Kyrönen. Mikä neuvoksi?
0: Siinä, että miten voidaan lisätä palveluiden kysyntää.
1: Niin, ja sitä kautta työllisyyttä tietysti parantaa.
0: No, siis Mehän ollaan tässä viime vuosien aikana aika usein sanottu, että nyt se talous lähtee kasvuina. Ja mä oon itse ollut aika skeptinen näistä ulostuloista, mutta sanoisin, että nyt on oikeasti positiivisia merkkejä siitä positiivista talouskehityksestä. Eli meillä on nyt viimeisen 2 vuoden aikana oikeastaan vienti kasvanut joka neljännes. Eli meidän vientisektori on voinut aika hyvin. Meillä on ollut se jarru tai kotimainen kysyntä, erityisesti kulutuskysyntä. Mm. Mutta nyt meidän reaalipalat kasvaa, mikä tukee sitä kotimaista kysyntää, kulutuskysyntää. Meidän yksityisinvestoinnit on kasvanut tässä viimeisen vuoden ajan, mikä on erittäin positiivista ja lupailee tosi hyvää tulevaisuuden kannalta. Että täällä on jo tämmöisiä, niin kuin tämmöistä dynamiikkaa käynnissä Suomen taloudessa, mikä todennäköisesti tulee lisäämään kysyntää tulevaisuudessa ja saattaa käynnistää tämmöisen positiivisen niin kuin kierteen taloudessa. Mm-hmm. Toisaalta sitten tässä viimeisimmässä kehysriihessä hallitus teki joitain tämmöisiä kiristyksiä. He leikkaa valtionhallinnosta hieman lisää, he leikkaa sote-järjestöiltä. Sote-järjestöltä he leikataan nyt puolet valtionavustuksesta tällä vaalikaudella. Ja sitten kunnilta leikataan hieman lisää. Niin nämä on taas sitten semmoisia toimia, jotka myös hidastaa sitä kasvua, kasvattaa työttömyyttä ainakin joiltain osin. Niin sieltä tulee noista vastaimpulssia. Mutta isossa kuvassa voisin uskoa, että tässä kyllä nämä palveluiden ja tavaroiden kysyntä kyllä kasvaa lähitulevaisuudessa.
1: Niin, viime aikoina on kuultu tosiaan myös myönteisiä talousuutisia. Esimerkiksi toissapäivänä teknologiayhtiö Wärtsilä kertoi jo toisesta isosta jättikaupasta lyhyen ajan sisällä, niin vient vetää ihan selvästi jo. Koska Eeva Kovanen, aletaan nähdä niitä positiivisia työllisyysvaikutuksia, mitä arvioit?
2: No heti kun me saadaan niin kuin investointeja vielä enemmän vetämään, että sitä kauttahan niitä uusia työpaikkoja saadaan, kun investoinnit saadaan lisääntymään. Ja kyllä mä sanoisin, että mä itse edustan perheyritys sektoria, niin tässä oli tämän vuoden puolella Aalto-yliopiston omistajuuden professori Samuli Knyffer teki tutkimuksen suomalaisista perheyrityksistä, ja siellä on ihan selkeää dataa, että suomalaiset perheyritykset investoi verrokkiyrityksiä enemmän. Eli kyllä sitä investointihalua on, kykyäkin on, mutta meidän pitää saada se rakenne meidän yhteiskunnassa sillä tavalla, että meillä on vielä paremmin mahdollisuus tehdä niitä investointeja, koska sitä kautta me saadaan niitä työpaikkoja ja kasvua.
1: Mm. No, pääekonomisti Otto Kyyrönen, Uuden talousajattelun keskuksessa olet tehnyt uusia avauksia, muun muassa tämä raportti Suomen talouskasvun vauhdittamiseksi, ja siellä oli investointeja, mutta ne olivat julkisia investointeja ja veronkorotuksia, ei sopeutusta tai velkajarrua. Miksi?
0: Joo, sanotaan ihan tästä lähdössä, että se raportti koski tosiaan tätä velkajarrua. Mm. Siinä laskettiin Euroopan komission tällä niin kuin virallisella mallilla, että miten paljon sopeutusta vaatisi, jotta päästäisiin niihin velkajarrun edellyttämiin julkisen talouden tavoitteisiin. Ja sen takia siinä on niitä veronkorotuksia sitten painotettu ja esitetty. Mutta jos halutaan tosiaan, että unohdetaan nämä säännöt, keskitytään vaan siihen talouskasvun voimistamiseen Suomessa, niin kyllä nämä julkiset investoinnit on avainasemassa. Et meillä on jäänyt, siinä raportissa laskin, että meillä on jäänyt tähän meidän talouteen tämmöinen reaalinen 35 miljardin euron investointivaje finanssikriisin jälkeen. Eli meidän investoinnit olisi ollut siellä vuonna 2024 35 miljardia euroa korkeammalla tasolla, jos meidän talous olisi kehittynyt sillä finanssikriisiä edeltäneellä trendillä. Eli tärkeintä nyt tässä on se, että me saadaan näitä investointeja liikkeelle riittävästi. Viimeaikainen tutkimuskirjallisuus sanoo, että julkiset investoinnit on erittäin hyviä tässä, koska ne elvyttää myös yksityisiä investointeja. Elinkeinoelämän keskusliitto, he kerää tämmöistä suhdannebarometria joka neljännes, ja siellä oikeastaan siellä kysytään yrityksiltä, että minkä takia te ette kasva. Ja viimeisen 16 vuoden ajan yritykset on oikeastaan joka neljännes sanonut, että meillä ei ole riittävästi kysyntää. Eli julkiset investoinnit, ne lisää sitä kysyntää, ne on suoria ostoja yrityssektorilta, ne lisää työllisyyttä, mikä lisää palkkatuloja, mikä lisää kulutuskysyntää. Että siinä on tällaisia positiivisia vaikutuksia, sitä me yritettiin sitten tuoda esiin.
1: No Eeva Kovanen, lisää veroja ja valtion investointeja. Miltä nämä ajatukset sinusta kuulostavat?
2: No ihan aluksi kyllä haluan sanoa, että ehdoton ei veron korotuksille, että meillä on jo veroaste OECD niin kuin vertailussa erittäin korkea, 42%, kun OECD keskiarvo 34%. Että sanoisin, että meillä ei ole kyllä yhtään varaa nostaa veroja. Ja kun ne verot kohdistuu omistamiseen ja työntekoon, niin se on se kasvun kaava lähdetään tuhoamaan siellä. Että sehän lähtee kaikki siitä, että me tarvitaan sitä pääomaa, ja pääoman verotusta ei voi kiristää, eikä työn verotusta. Eli jos me sitä kasvua halutaan, niin ennemminkin sitä verotusta pitäisi saada kevennettyä. Sitten mitä näihin julkisiin investointeihin, niin valtiolla toki on rooli tehdä tiettyjä infraan liittyviä asioita, mitkä totta kai luo sitten siihen ympärille yksityiselle puolelle hyvää kanssa. Mutta kyllä mä lähden siitä, että yksityiset investoinnit on se kasvun ajuri ja meidän pitää saada toimiva yksityinen markkina, joka on tehokas. Että se markkinaehtoisuus on se, mikä tuo sitä tehokkuutta ja ne tehokkaat investoinnit tuo sitten eniten myös kasvua.
1: Nyt on siis hyviä emmeitä ilmassa, mutta tämä Hormuzin-salmen sulkeminen on jo nostanut muun muassa polttoaineiden hintoja. Se kiihdyttää inflaatiota ja tilastokeskuksen mukaan se oli keskiviikkona 1,5%. Otto Kyrönen, jos EKP nostaa korkoja kesäkuussa niin kuin on ennustettu, niin kuinka paha shokki se on Suomeen?
0: No se riippuu toki siitä, että miten paljon sitä korkoa nostetaan, mutta joka tapauksessa se on hyvin paha shokki Suomelle. Meidän talous voi tosi hyvin vuonna 2022, meillä oli historiallisen korkea työllisyys, sitten tosiaan inflaatio oli korkeata EU:ssa ja yleisesti maailmalla. Ja EKP reagoi siihen sitten korottamalla ohjauskorkoa ja se välittyi Suomeen saman tien oikeastaan. Suomessa melkein kaikki yksityiset lainat on vaihtuvakorkoisia, eli kun ohjauskorkoa korotetaan, niin se välittyy melkein välittömästi, ja se heikentää kysyntää. Ja nyt kun me ollaan tämmöisessä orastavan kasvun tilanteessa, mutta hyvin heikossa tilanteessa, kun tosi korkea työttömyys, kun tulee tämmöinen kielteinen rahasokki, niin se kyllä sitten, siinä on tosi isot uhkakuvat. Että itse, jos joku EKP:ssä kuuntelee tätä lähetystä, niin sanoisin, että please, älkää korottako sitä ohjauskorkoa.
1: Kiitoksia näistä kommenteista. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Toimitusjohtaja Eeva Kovanen ja pääekonomisti Otto Kyrönen. Kiitos haastattelusta.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
4: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
3: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
4: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
1: Pete Parkkosen kotikonnuilla Pihtiputaalla Keski-Suomessa viisuhuuma on noussut aivan omiin mittasuhteisiinsa. Pitäjässä aiotaan järjestää peräti useita viisukatsomoita. Paikalla Pihtiputaalla on myös toimittajamme Riina Mäentausta.
5: Näin se lentopallo täällä vielä pomputtelee. Mä en kyllä ymmärrä. Pihtipudas sali on huomenna viisukatsomuna, mutta miten lentopalloilija Iida Seppänen, se on mahdollista, että sä vielä täällä treenailet huomenna?
6: No, meillä on hyvät järjestelyt ollut siihen, että huomenna pelataan täällä vähän ja sitten illalla viisukatsomo sitten on järjestetty.
5: Mutta lauantaina teillä on siis vielä harkat. Mihin aikaa?
6: Itse asiassa tänä iltana harkat. Että ne on 6:30-8 vielä.
5: 6:30-8. No hyvä, ettei sentään enää huomenna. Mutta huomenna juontaa Pihtiputaan kunnan 1 viisukatsomon Mia Hiironen. Terve!
7: Terve, terve.
5: Mikä ihme sulla on oikea kädessä?
7: Mulla on tässä tämmönen liekin heitin, eli meidän hyvinvointikoordinaattori Elsi Paananen, joka on oikein viisufani, niin on teetättänyt sitten tällaisia pahvisia liekin heittimiä.
5: Ja sitten täällä on Pihtiputaan mummo, ja sulla on kyltit kädessä, jossa lukee mummot fanittaa Pete, ja Pihtiputaan mummo loves Pete. Terve Sirpa Närhi.
8: Terve.
5: Miten te mummot nyt tuette Peteä ja Lindaa?
8: No mehän tuetaan tietysti häntä oikein paljon. Meillä on kuule laitettuna näitä tämmöisiä hienoja plakaatteja, näillä mennään. Ja mehän mummot ollaan kyllä sitten mukana täällä koko ilta. Oltiin jo silloin, kun oli nämä esiraatikin, niin silloin oltiin mukana ja näillä mennään.
5: Minun oli tunnelma tiistaina Elämäjärvellä, kun oli semifinaalien tämä kisakatsoma?
8: No tiistaina oli hieno tunnelma. Meitä oli 5 mummoa, kun me mentiin sinne ja vastaanotto oli aivan ihana. Ja siellä se paikka oli koristettu niin kauniiksi, että kyllä me viihdyimme siellä.
5: Mutta palataan vielä juontaja Mia Hiiroseen. Kun huomenna tässä salissa on viisukatsomo, niin täällähän nyt näkyy Pahvinen, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, ja teillä on täällä myös tällainen kisakatsomo lakana tässä takana. Niin, miten se on mahdollista, että te ylipäätään sitten saatte tänne kaikki valmiiksi, koska liikuntahalliin mahtuu aika paljon yleisöä?
7: No, meillä on tosi hyvä porukka, eli kyllä tässä kunnassa on kaikki viranhaltijat ja sitten myös ihan vapaaehtoisesti tullut tekemään töitä yhdessä. Tämä on meidän kaikkien yhteinen juttu.
5: Tuossa aamusella myös näkyy semmoisia keltatakkisia miehiä tuolla kuljeskelemassa. Et kuinka paljon oikein täällä sitten on niitä ihmisiä roudaamassa, kun harjoitusten jälkeen saadaan, lentisharjoitusten jälkeen pääsette tätä rakentamaan kisakatsomaan?
7: Kyllä meillä on varmaan parisenkymmentä vapaaehtoista ja ihan työntekijääkin tässä, että kaikki saadaan kyllä kuntoon ennenkin viisukatsomaan.
5: Siis Pihtiputaalla ehkä 3700 asukasta ja ainakin 3 kisakatsomoa, niin tämä vaikuttaa siltä, että huumaa on. Mutta ihan lyhyesti nyt, Mia Hiironen, jos pitää 1-10 arvioida, että mikä on tämä viisuhuuman tai ehkä viisukiiman taso Pihtiputaalla, niin mitä arvioit?
7: Kyllä se on 11.
5: No entäs mummo Sirpa Närhi?
8: Kyllä me mennään ihan täysillä. Mummot on liekeissä.
5: No todella on liekeissä. Mutta hei, vielä nuori polvi Iida Seppänen. Mitä sä luulet, mikä on se Lindan ja Peten vahvuus? Kerro tähän loppuun.
6: No varmaan...
5: Niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Kiitos.
1: Niin, Elämäjärven kyläseuran puheenjohtaja Jaana Kälkäjää ja kunnan viisukatsomon Mia Hiirosta jututti Riina Mäentausta, ja olihan siellä paikalla se Pihtiputaan mummokin eli Sirpa Närhi. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista tunnelmista, ja kyllä tässä itse kullakin alkaa tämä kisahuuma kasvaa ja jännitys alkaa olla mielen päällä. Ykkösaamun tämän viikon anti radiossa alkaa olla paketoituna. Puhuttiin siis euroviisuista, puhuttiin siitä, miten saataisiin Suomi nousuun ja ovatko nuo meidän arkivapaat, ne ovat arvokkaita, mutta ovatko ne myös kalliita yrityksille ja pitäisikö niistä luopua. Ja sitten tietysti selvitettiin vähän tätä droonitilannetta, joka herätti meidät uusimaalaiset tänään aika jännittäviin tunnelmiin. Nyt tosiaan vaara on ohi, mutta edelleenkin keskustelua varmasti käydään monella taholla siitä, että pitäisikö tuo meidän droonihälytyssysteemi saada vähän paremmaksi, koska kaikki eivät edes tienneet, että tällainen tilanne on päällä. Ja myöskin tässä lähetyksessä katsottiin vähän, että mitä tuosta Trumpin Kiinan visiitistä oikein jää käteen. Perjantain ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Ja huomenna ykkösaamu on sitten telkkarin puolella. Digitalisaatio on viime vuosikymmeninä syönyt paperin kysyntää ja pakottanut metsäteollisuutta muuttumaan. Nyt alan näkymiä heikentää maailmantalouden epävarmuus. Onko metsäteollisuus löytänyt jo uuden kasvun eväät ja kuinka vahvaa on metsäyhtiöiden sitoutuminen luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin? Suomen metsäjätteihin kuuluvan Metsägrupin pääjohtaja Jussi Vanhanen on ykkösaamun vieraana huomenna ja häntä haastattelee Seija Vaaherkumpu. Suora lähetys TV1 ja Yle Areenassa alkaa kello 10.05 eli heti aamu 10 uutisten perään. Ja hetken kuluttua luvassa Yle Uutisia 9 ja sen perään aamun pitkä urheiluradio. Sen jälkeen koko Suomen radiossa käydään Itä-Suomessa. Kesätyöt ovat monella kiven alla, mutta Ilomantsi ja Lapinlahti työllistävät kaikki kesätöitä hakeneet nuoret. Lauantaina kamppailu-urheilusta kiinnostuneet kokoontuvat Tampereelle Ice Cage-tapahtumaan ja koko Suomen radiokin piipahtaa Nekalassa Tampereen kamppailuakatemiassa jututtamassa vapaa-ottelija Werneri Hakkista. Koko Suomen radiossa on myös haastateltavana Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu. Suomen viisuvoitosta tulee kuluneeksi 20 vuotta ja nyt sitten kaikki jännittämään, että Pete ja Linda tuovat sen seuraavan viisuvoiton meille ja päästään juhlimaan viisuja ensi vuonna Suomessa. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Uudellamaalla on annettu varhain aamulla vaaratiedote mahdollisesta droonista. Myöhemmin aamulla viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
1: Puolustusvoimat jo tiedotti siitä, että se kohotti valmiuttaan ja oli tilannetta seuraamassa. Ja sitten tuossa 03.50 annettiin tuo vaaratiedote ja 7.06 päättiin tuo tilanne purkamaan. Tiedettiin, että Uusimaa on laaja ja tärkeä alue, 1,5 miljoonaa ihmistä. Kokonaisuus oli varmasti jo tässä kohtaa vaikeutti toimintoja ja aamun käynnistymistä. Mutta että erinomaisen hyvä, että päästiin nyt sitten purkamaan tuo tilanne ja viranomaisten toiminta toimi mielestäni erittäin hyvin ja saatiin kuitenkin koko ajan reaaliaikainen tieto asiasta.
0: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos kertoo, että uhkaavaan tilanteeseen reagoitiin nopeasti.
2: Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun onnistuttiin antamaan tämä vaaratiedote ja se annettiin tosiaan suhteellisen nopeasti. Se ei vieläkään tule meille kännyköihin, vaan se tuli median kautta ja netistä varmaan ihmiset ovat sen useimmat sitten nähneet. Ja tosiaan aika massiivinen oli tämä etsintä tai torjuntaoperaatio tässä pääkaupunkiseudulla. Tämä on tietysti sellainen kohde, missä on paljon ihmisiä. Tämä on eri asia kuin jos droni pyörisi pelkästään merellä tai jossakin ikään kuin harvaan asutulla seudulla, niin täällä sitten satsataan eri lailla, että se näkyy ja kuului.
0: Lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty uudelleen. Lennot sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen 16:00 lähtien. Lentoasemayhtiö Finavian mukaan liikenteen keskeytys aiheuttaa tänään viiveitä ja peruuntumisia lentoihin. Helsinki-Vantaalta jatkaa toimittajamme Jyrki Hara.
3: Tätä toimintoa ja lentoliikennettä ajetaan parhaillaan ylös. Sehän tuossa aamulla sitten ilmoitettiin, että lennot kaikki keskeytyvät, kun ilmatilakin kerran suljettiin. Tänne matkalla olleita koneita, niiden lähtemistä on lykätty noissa paikoissa, mistä niitä on Helsinkiä kohti lähtenyt. Jotkut ovat päässeet ilmaan saakka ja joutuneet palaamaan takaisin. Jotkut taas ovat sitten laskeutuneet esimerkiksi Tukholman lentokentälle ja niin edelleen. Mutta nyt tilanne on siis normalisoitumassa. Keskustelin Finavian edustajan kanssa, ja hän totesi, että tämä häiriötilanne ikään kuin vaikuttaa lentoihin vielä tänään iltapäivälläkin ja omista lentoyhtiöistä sitä oman lennon kohtaloa kannattaa kysellä. Finavian arvio oli kuitenkin, että lentoliikenne palautuu normaaliksi tämän päivän aikana.
0: Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan. Venäjä sanoo pudottaneensa 355 Ukrainan lähettämää droonia.
4: Tästä jatkaa Urheiluradio. Toimittajana Maija Kautto. Jääkiekon NHL:ssä Vegas päätti Anaheimin kauden, kun se voitti kuudennen kohtaamisen 5-1. Anaheimin ainoan osuman viimeisteli Mikael Granlund, joka on nyt siis halutessaan vapaa liittymään maajoukkueen mukaan MM-kisoihin. Vegas eteni sarjasta jatkoi voitoin 4-2 läntisen konferenssin finaalissa vastaan asettuu Colorado. Buffalon Konsta Heleniukselle. Heleniuksen ensimmäinen NHL-pudotuspelimaali oli joukkueelle laiha lohtu. Heleniuksen osuma vei Buffalon 3-2 johtoon Montrealista avauserän puolivälissä. Maali jäi kuitenkin Buffalolle ottelun viimeiseksi. Montreal sen sijaan ohitti kaksi erää torjuneen Ukko-Pekka Luukkosen vielä 3 ja voitti lopulta 6-3. Montreal johtaa ottelusarjaa 3-2 ja on voiton päässä itäisen konferenssifinaaleista. Salon Vilpas jatkoi eilen voittoputkeaan finaalisarjassa Katajabaskettia vastaan Korisliigassa. Vilpas otti kolmannen peräkkäisen voittonsa pisteen 90-81 ja johtaa finaalisarjaa 3-2. Mestaruus on sille katkolla lauantaina Joensuussa. Näin tulevaa ennakoi Vilppaan Samu Adler Joel Holman haastattelussa.
5: No miten sitten lauantaina Joensuussa voitto ja mestaruus otetaan?
6: No pitää nyt täydä keskittymisellä, että ei anna tämän vaikuttaa mitenkään. Mennään ihan samalla asenteella, mennään täysillä siihen mukaan ja jos tulee siellä, niin tulee siellä. Jos ei, niin sitten tulee takaisin tänne seiskapeli.
4: Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä ja Suomi kohtaa avausottelussaan Saksan. Odotukset ovat korkealla olympiapronssin jälkeen. Tiivis ja yhtenäinen puolustuspelaaminen on perinteisesti ollut Suomen vahvuus MM-turnauksessa. Näin on myös Sveitsin kisoissa, sanoo Bostonin puolustaja Henri Jokiharju Jussi Saarisen haastattelussa.
7: Mitä sä, Henkka, haluat tuoda tähän Suomen MM-joukkueeseen? Nyt jo kohtuullisen kokeneena leijona arvokisapelaaja?
8: No mä haluan tuoda oman itteni ja olla pelata omilla vahvuuksilla ja ehkä se on se iso juttu ja olla hyvä joukkokaveri ja auttaa joukkuetta ihan millä tavalla vaan.
7: Raitin pakkeja eli oikealta ampuvia on 3. Minkälainen etu se on tässä tilanteessa tälle joukkueen?
8: Kyllä se nyt sillä etu on, että on, niin kuin, on molemmilla puolilla löytyy kätisyyksiä ja on sitä kautta toistekko antaa meille yli- ja alivoimalle hyvin mahdollisuuksia.
7: Olit mukana voittamassa Leijonille maailmanmestaruutta 7 vuotta sitten. Olit mukana nyt myös Milanon olympiabronssijoukkueessa. Oliko sulle itsestään selvää, että haluat olla mukana myös tänä keväänä Milanon pronssijoukkueenkin jälkeen?
8: Joo, oli se sillä aika selkeä, että jos ei hirveän pitkälle päästä oman seuraajoukkueenkaan, niin oli sillä selkeä, että haluan tulla laittaa Suomen paitaa päälle, jos on mahdollisuus, niin kyllä tämä kunnia hommaa ja sillä tosi makea juttu tulla taas tänne.
4: Urheiluradio taas puolilta päivin.
9: Ja seuraavaksi säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Tänään Länsi-Suomessa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 13 ja 19 asteen välillä. Yön alin +2 ja +7 asteen välillä. Mahdollisesti hallaa. Päivällä paikoin kohtalaista kaakkoistuulta. Maan itäosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta. Illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Yöllä Kainuussa ja Koillismaalla idästä alkaen vesisadetta. Mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila 10-19 astetta, yön alin +2-10 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa paikoin hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: Muitakin ihmisiä Vesalalta laittaa tämän perjantain koko Suomen radion käyntiin.
1: Koko Suomen radio.
0: 11 minuuttia yli 9 on kello ja Janne Jauhinen täällä Koko Suomen radion parissa. Viisuviikko, se on käynnissä ja huomenna lauantaina kaikki odotus ja jännitys todellakin tiivistyy, kun finaali alkaa siellä Viinissä. Illalla kello 22 paikkeilla. Hard Rock Halleluja, se sai viisukansa ja eritoten suomalaiset irtoamaan kyllä kaikista mahdollisista henkseleistä tasan 20 vuotta sitten. No tänään me palataan niihin tunnelmiin Rovaniemelle ja pääseehän se itse Mr. Lordi eli Tomi Putaansuukin täällä Koko Suomen radiossa ääneen. Kamppailu-urheilu, siitä myös puhutaan. Se on nimittäin ilmiö, joka on kasvanut valtaisaan suosioon. Ja Tampereellahan järjestetään huomenna loppumyrillä areenalla Ice Cage 7. Ennen kello 12 on puhetta myös nuorten kesätyöpaikoista, jotka on olleet kortilla, mutta ainakin kaksi paikkaa löytyy, jossa jokainen töitä haluava nuori sai kesätyöpaikan. Myös Ilomantsiin ja Lapinlahdelle siis matkamme käy. Mutta heti Jenni Vartiaisen jälkeen päivitetään aamun tapahtumat tähän Uudenmaan vaaratiedotteeseen liittyen. Jokainen 4 annettiin ja se on nyt kuitattu, eli tilanne on ohi, mutta droonista mahdollisesti sellaista on kysymys. Siitä jatketaan meidän tuottajan Maria Skaran kanssa tuossa Jennin jälkeen.

0: Tänä aamuna ennen 4 annettiin vaaratiedot Uudellemaalle. Ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. No, tiedotteessa kehotettiin alueen ihmisiä siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä. 7 maissa aamulla sisäministeriön pelastusviranomaiset kuitenkin tiedotti, että vaara on Uudellamaalla. Ja lisäksi Helsinki-Vantaan lentoasemakin avattiin, eli siellä on nyt tilanne täysin siis ohi.
1: Ja aivan tuoreeltaan tässä on presidentti Alexander Stubb on kiittänyt viranomaisia nopeasta reagoinnista aamun droonivaroitukseen. Presidentti kirjoitti tästä viestipalvelu X:ssä. Hän kirjoittaa, että viranomaisimme osoittivat olevansa hyvin varautuneita, valmiutta tehostettiin nopeasti ja muistutti lisäksi sen, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, vaikka mahdollisesta drooniuhasta olikin kyse. Ja se, että mihin kaikkeen se sitten tosiaan tässä aamulla ehti vaikuttaa, niin lentoliikenne siellä Helsinki-Vantaalla lentoasemalla keskeytettiin ja lentoja ohjattiin muun muassa Tallinnaan ja Tukholmaan.
0: Helsinki-Vantaan lentokentällä tilannetta on aamun mittaan seurannut toimittajamme Jyrki Hara. Annetaan hänelle ääni.
2: Tilanne on täällä helpottuneen rauhallinen, lentoliikenne nimittäin jatkuu. Tuo vaaratilannehan julistettiin ohi menneeksi muutama minuuttia 7 jälkeen ja pian kerrottiin myös, että lentoliikenne palaa normaaliksi. Täällä on aika paljon, mutta sanoisin sittenkään ei mikään ryysis tällä hetkellä ihmisistä. Ja tätä toimintoa ja lentoliikennettä ajetaan parhaillaan ylös. Sehän tuossa aamulla sitten ilmoitettiin, että lennot kaikki keskeytyvät, kun ilmatilakin kerran suljettiin. Ja monet ihmiset ovat kyllä joutuneet täällä sitten odottamaan sen oman lentonsa kohtaloa, kun näitä lentoja alettiin uudelleen reitittää. Ja niitä tietysti myöskin peruttiin jonkun verran. Tänne matkalla olleita koneita on pidetty, niiden lähtemistä on lykätty noissa paikoissa, mistä niitä on Helsinkiä kohti lähtenyt. Jotkut ovat päässeet ilmaan saakka ja joutuneet palaamaan takaisin. Jotkut taas ovat sitten laskeutuneet esimerkiksi Tukholman lentokentälle tai pohjoiseen Rovaniemen lentokentälle ja niin edelleen. Mutta nyt tilanne on siis normalisoitumassa.
3: Niin tänä aamuna saapuvia lentoja ohjattiin Viroon ja Ruotsiin. Onko millaisia tietoja siitä, millaista ruuhkaa nyt on odotettavissa, kenties peruuntumisia ja muuta, kun lentoliikenne jatkuu?
2: Keskustelin Finavian edustajan kanssa tuossa ihan joitakin minuutteja sitten ja hän totesi, että tilanne on helpottavalla tavalla tosiaan ohi ja liikenne pääsee normalisoitumaan, mutta siihen kyllä kestää sen verran paljon häiriöitä tuo tauko lentoliikenteessä aamun tunteina on aiheuttanut, että kun näitä toimintoja nyt ylös ajetaan, niin esimerkiksi nämä aamun lennot eivät normaaliin aikatauluun tietenkään pääse lähtemään ja sitten totesi, että tämä häiriötilanne ikään kuin vaikuttaa lentoihin vielä tänään iltapäivälläkin ja omista lentoyhtiöistä sitä oman lennon kohtaloa kannattaa kysellä. Finavian arvio oli kuitenkin, että lentoliikenne palautuu normaaliksi tämän niin kuin päivän aikana.
0: Näin kertoi Jyrki Hara Helsinki-Vantaan lentokentältä. Ja siellä tuli Jyrkiltä loppuun vielä hyvät vinkit, mikäli lentokoneella matkustaminen tänään on edessä, niin kannattaa olla yhteydessä sinne omaan lentoyhtiöön. No, ihmisten arkeen kuuluu töissä käyntiä ja koulussa käyntiä. Marja Skara, mitenkäs koulut tuolla pääkaupunkiseudun alueella?
1: No, ainakin joistain Helsingin kouluista oppilaita kehotettiin pysymään kotona ja seuraamaan viranomaistiedotetta ja viestitettiin Wilma-järjestelmän kautta, että koulupäivä alkaa myöhemmin ja että palataan asiaan sitten, kun tilanne etenee. Ja varmaan se on töihin menoakin moni miettinyt, että lähdenkö tässä nyt töihin vai en, kun viranomaistiedote sanoi, että pysykää sisällä ja odottakaa, että tilanne selviää. No sitten 7 jälkeen tosiaan tämä vaaratiedote niin sanotusti purettiin ja kerrottiin, että vaara on ohi ja sisäministeri Mari Rantanenkin laittoi viestipalvelu X:ään viestin, että töihin ja kouluihin voi mennä turvallisesti, että sitten on koulumatkallekin päästy ja kohti töitä.
0: No mitä me oikein tiedetään tästä droonista tässä kohtaa aamua, kun kello on 9.21?
1: No tässä vaiheessa droonistahan ei vielä oikeastaan ole kerrottu mitään ja puhutaan mahdollisesta droonista, joka siellä ilmatilassa olisi ollut. Mutta se tiedetään, että myös Latviassa on annettu aamulla droonivaroituksia. Ja se, että aiemmin Suomeenhan on kevään aikana pudonnut useita ukrainalaisia drooneja, kun Ukraina on iskenyt Suomen lähialueella Venäjän öljysatamiin. Mutta että tänä aamuna Suomessa mahdollisesti havaitun droonin alkuperästä ei ole tietoa. Mutta me tietysti seurataan tilannetta ja odotetaan, että saadaan tarkempia tietoja tapahtuneesta.
0: Ja tietenkin sitä on hyvä painottaa tässä kohtaa, että puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Eli tässä kohtaa odotellaan vaan puolustusvoimien suunnalta sitä, että saataisiin tarkempaa tietoa tästä havainnon mahdollisuudesta ja onko siellä oikeasti ollut jotain.

0: Hold the Line, Totolta soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on tuota vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
4: Koko Suomen radio.
0: Kello on 9.26, kun tässä perjantaissa mennään eteenpäin. Jauhisen Janne on täällä Koko Suomen radiossa teikäläisen seurana, ja alueelliset uutiset, ne on ihan tuossa kohtapuolin tulossa. Sitä ennen kuitenkin päästään vielä Samuli Putrolta nautiskelemaan kakarat.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää huomenta. Poliisi kertoo, että Kaakkois-Suomen alueella ei ole tehty viime yönä tai tänä aamuna droonihavaintoa. Uudellemaalle annettiin varhain aamulla vaaratiedote mahdollisesta droonista. Myöhemmin perjantai-aamuna viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Sisäministeri Mari Rantanen kommentoi droonihavaintoa viestipalvelu X:ssä. Rantanen toteaa, että vaara on ohi ja töihin ja kouluihin voi mennä turvallisesti. Pääministeri Petteri Orpo on puolestaan kiittänyt viranomaisten toimintaa mahdollisen droonihavaintouhan aikana. Jääkiekon SM-liigan hopeamitalijoukkue Kouvolan KK juhlii saavutustaan Kouvolan jäähallissa tänään kello 18 alkaen. Juhliin osallistuminen on maksutonta ja Yle striimaa tapahtuman suorana Yle Areenaan. Kouvolan KK hävisi jääkiekon SM-liigan 7. finaalin Tampereen Tapparaa vastaan keskiviikkona. Hopea on kuitenkin KK:lle sen liigahistorian ensimmäinen mitali. Pukimon korttelin purkutyöt Kouvolan keskustassa ovat alkaneet. Kouvolan torin vieressä sijaitsevan vanhan liikekiinteistön tilalle tulee asuinkerrostaloja, joissa on yhteensä noin 150 asuntoa. Vanhan liikerakennuksen sisätiloista alkaneet purkutyöt etenevät niin, että varsinaisiin rakennustöihin päästään loppukesällä. Rakennustöiden on arveltu kestävän 1,5 vuotta. Uusiin kerrostaloihin valmistuu asuntoja opiskelijoille ja ikäihmisille sekä liiketiloja. Tässä uutiset seuraavan kerran radiouutisia maakuntaan tunnin kuluttua.
1: Alueellisten uutisten jälkeen kello on 9.32.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Saimaa-yhtye tarjoilee meille seuraavaksi yksi flirtti.

Sisäministeriön tämänhetkisen tietojen mukaan Suomeen harhautui ainakin yksi drooni ja tästä johtuen Uudellemaalle annettiin vaaratiedote, jossa ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa.

0: Puolustusvoimat kertoo tästä varmasti tarkemmin lähiaikoina. Tuossa puolustusvoimat jo tiedotti siitä, että se kohotti valmiutta ja oli tilannetta seuraamassa. Me seurattiin viranomaisten kanssa tiiviisti yhdessä asiaa ja sitten tuossa aamuyöllä 03.50 annettiin tuo vaaratiedote varotoimenpiteenä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että katsottiin tarpeelliseksi ja välttämättömäksi tuo tiedote antaa. Ja nyt sitten onneksi suhteellisen, käyttäisikö aamun toimiin ja päivän toimiin liittyen, niin nopeasti, eli 7.06 päättiin tuo tilanne purkamaan. Tiedettiin, että Uusimaa on erinomaisen laaja ja tärkeä alue, pääkaupunkiseudut, toista miljoonaa ihmistä. Kokonaisuus oli varmasti jo tässä kohtaa vaikeutti toimintoja ja aamun käynnistymistä, mutta että erinomaisen hyvä, että päästiin nyt sitten purkamaan tuo tilanne ja normalisoimaan aamun toimet. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä ja minkälaisia muun muassa kokemuksia tästä kokonaisuudesta saadaan ja pyritään siinä oppimaan. Viranomaisten toiminta toimi mielestäni erittäin hyvin ja saatiin kuitenkin koko ajan reaaliaikainen tieto asiasta. Annettiin vaaratiedote ja nyt kun vaara on ohi, niin se purettiin ja tällä tavalla mentiin suunnitelmien mukaan.
1: Kimmo Kohvakka, tämän droonivaroitus tosiaan vaikutti parin miljoonan suomalaisen aamuun, niin pitäisikö meidän saada tätä viranomaistiedotusta vähän tehokkaammiksi ja olla tämmöinen kansalaisia drooneista varoittava järjestelmä, joka on monessa EU-maassa jo otettu käyttöön?
0: No, meillä on tämä järjestelmä olemassa oleva monikanavainen. Vaaratiedote annetaan niillä välineillä, mitkä meillä tällä hetkellä kaiken kaikkiaan on. Radio, TV, sosiaaliset mediat jo tämän hetken tilanteessa. Se, että me olemme parasta aikaa valmistelemassa sitten vielä tällaista ikään kuin kännyköihin pakotettua viestintää tällaisen eurooppalaisen standardin mukaisesti, niin se on meillä tulossa. Järjestelmä on valmisteilla, mutta että tällä hetkellä mennään sitten vielä olemassa olevien välineiden mukaan. Ja tämäkin tilanne varmasti antaa myöskin oppia esimerkiksi siitä kattavuudesta ja saavutettavuudesta, mikä tässä tilanteessa oli. Ja katsotaan, että onko tarvetta sitten vielä tässä tuon järjestelmän käyttöönottoa odottaessa niin kuin jotain tehostamistoimenpiteitä, mutta peruskokonaisuus on meillä kuitenkin toimiva. Radio, TV ja sosiaalisen median kanavat ovat kaikki kuitenkin käytössä.
1: No, pitäisikö tätä nyt yrittää jotenkin vauhdittaa tätä meille tulevaa järjestelmää, kun tarvetta selvästi on?
0: Vauhditus on luonnollisesti niin nopeasti kuin pystymme vain järjestelmän saamaan käyttöön, niin tarkoitus on joka tapauksessa toimia. Eli tässä suhteessa niin sanotaanko, että kaikki toimenpiteet tehdään, että se mahdollisimman pikaisesti olisi käytössä.
1: No, kun tämmöisessä tilanteessa, kun annetaan vaaratiedote, niin moni kansalainen sitten miettii, että mitä tällaisessa tilanteessa pitää tehdä. Pitääkö lähteä töihin, pitääkö pysyä kotona, teinkö väärin, kun tulin tänne Pasilaan töihin?
0: No, kyllä tietysti täytyy sanoa, että vaaratiedote on sellainen, että sitä on noudatettava. Eli kyllä lähtökohta tietysti tässäkin kokonaisuudessa on aina se, että lähdetään siitä, että kansalaisten parhaaksi ja yhteiskunnan parhaaksi ja varoittain siitä tässä tapauksessa niin kuin ilmasta tulleesta uhasta. Tämä on se vaaratiedotteen tarkoitus. Ja luonnollisesti, kun sitä koetetaan seurata sitten niin reaaliajassa kuin mahdollista, niin sitten ajatuksena on se, että myöskin päästään purkamaan se mahdollisimman pikaisesti. Ja näin ollen sitten se keskeytysvahinko olisi mahdollisimman pieni, mutta tämä on eli hyvin lyhyt vaaratiedote, jossa todettiin, että suojaudutaan sisätiloille. Sen ajatus on, että silloin myöskin suojaudutaan sisätiloihin. Eli tässä näkökulmassa niin sillä on aina tarkoitus, kun vaaratiedotteita annetaan.
2: Näin kertoi sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja haastattelijana oli Mari Sarolahti. Pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden perjantaina, eli tänään noin kello 11.30 valtioneuvoston Linnan tiedotustilassa. Mutta kuumaa yhtyettä me kuunnellaan seuraavaksi ja sen jälkeen Olli-Pekka Kursi kertoo tunnelmia Helsingin kaduilta.

0: Miten drooniepäilystä ja ylipäätänsäkin vaaratiedotetta voitti ihmiset Uudellamaalla? Toimittajamme Olli-Pekka Kursi kävi kyselemässä Helsingissä tunnelmia tovi sitten.
1: Tavoittiko aamu-uutinen sua?
2: No mä heräsin just 7 aikaa ja ensimmäisenä mitä huomasin oli, että ihmettelin, kun kuuluu hävittäjien ääniä, että onko näin, että mikä juttu. Ja sitten siinä katsottiin uutisia, niin siinä tuli sitten, että tämmönen havainto on, että sitä kautta sain sen tiedon siitä.
1: No miltä se kuulosti? Hävittäjä ja uutinen.
2: No erikoiselta, mutta nyt kun tässä näitä uutisia ja muita havaintoja on seurannut, niin on silleen, että ei tässä nyt varmaan mitään semmoista suurempaa hengenhätää ole, että seurataan tilannetta ja katsotaan, mihin menee. Ja no ensimmäisenä ajatuksena se, että meneekö töihin vai en, kun vaaratiedotus sen kieltää, että liikkumisen siis, niin No siinä sitten odoteltiin hetken aikaa, tehtiin aamutoimenpiteitä odotellessa, että ei sen kummosempaa.
1: Muuttiks tää sun aamu? Mut et sit lähtökohtaisesti ollut lähdössä ulos? Siis halusit odottaa virallista kantaa?
2: No kyllä vähän oli silleen niin ja näin, että mitä nyt pitää tehdä. Että vähän jäin odottelemaan myöskin ilmoitusta työpaikalta, että ottaako sieltä kukaan kantaa, että miten asiaa hoidetaan. Mutta se oli niin nopeasti sitten se vaaratiedote ohi, niin en mä siinä sitten konkreettisesti ehtinyt tekemään mitään päätöksiä. Että tyytyväisenä sitten seurailin tilannetta ja odotin, että pääseekö koiran kanssa ulos.
1: Lopulta ilmeisesti pääsit.
2: Kyllä.
1: Koira ei ollut ihan jalat ristissä.
2: Ei, kyllä. Kaikki meni ihan hyvin.
1: Hyvä. Tai mitä luulet tämmönen ensimmäinen tämmönen drooni varoitus meidän alueella Helsingissä meille helsinkiläiselle. Muuttaako tää sun jotenkin suhtautumista täällä asumiseen tai omaa niinku tähän arkeen, kun se tulee nyt näin lähellä?
2: No ensimmäinen ajatus oli semmoinen, että kun näitä havaintoja on ollut niin paljon tossa itärajan tuntumassa ja mitä on sit myöskin tippunut ja tiputettu, niin mietin, että tällaista siellä päin on ollut nyt viime aikoina enemmänkin, että nyt saa semmoisen kosketuksen tavallaan siihen, että mitä siellä on käyty läpi. Mutta ei tämä nyt ihan mitenkään hirveästi mitään semmoista muuta ajatusta tai huolestuneisuutta. Et ehkä nyt tuli vaan semmoinen konkreettia tähän, että tällaista täällä nyt on viime aikoina tapahtunut ja täytyy ehkä pitää silmät ja korvat vähän paremmin auki ja muistaa pitää se 112-appi sitten lähellä, että saa nämä tiedotteet sitten.
1: Tuliko sieltä sulle muuten? Eikö sä sanoit, että saa mun uutisista?
2: Joo, se
1: mistä sä kuulit sen?
2: Uutisista radiosta siis kuulin. Joo. Kuulin ensimmäisenä ja sitten siinä oli ollut pikku bugin näköjään tuossa mun 112-sovelluksessa, että ei ollut tullut sitten. Että sitten kun mä käynnistin sen, niin tuli tuo ilmoitus sitten siitä, niin.
1: Tuli tsekin tsekattua sitten.
2: Joo, se toimii.
1: Tänä aamuna annettiin varoitus droonista ja kehotus pysyä kotona, mutta mistä kuulit, miten sun aamu on mennyt?
3: Heräsin 6:30 ja Hesarin uutinen tavoitti mut, kun katsoin sitten aamulla puhelinta.
1: Ja mitä ajatuksia siitä heräsi?
3: No hämmennys ja vähän epätodellisuus. Ja tietty sitten, että ehdinkö mä mun tämän aamun tapaamiseen.
1: Päätit sä jäädä kotiin odottamaan että tarkempia tietoja vai miten tää vaikutti sun aamurutiineihin?
3: No kyllä mä katsoin uutisia eri lähteistä sit useampaan kertaan, että että onko tullut jotain päivityksiä tähän. Ja sitten kuitenkin HSL sanoi, että ehkä kulkee, ehkä ei. No mun bussi ei kulkenut, mutta skuutilla pääsin metrolle ja metro kulki. Ja siis se oli siinä vaiheessa sitten koko vaarauhka ohi, kun lähdin liikkeelle.
1: Myöhästyttikö tämä vaarauhka tämä varoitus vaarasta sun aamua? Voisit se muuten lähtenyt aikaisemmin?
3: No ei, kyllä mä aika lailla samoihin aikoihin lähdin, kun oli 8 sovittu tapaaminen, josta nyt on pari minuuttia myöhässä, mutta joo, kyllä mä toivin tavalliseen tapaan, mutta skuutilla tosiaan piti tulla bussin sijaan metrolle. Joo.
1: Sä herätti hämmennystä, mitä muuta? Mitä nyt tilanne on ohi ja sä oot menossa vähän myöhässä, mäkin pidättelen sua nyt tässä vielä, niin mikä päällimmäisenä mielessä?
3: ehkä sellainen epätodellisuus kuitenkin. Totta kai mä mietin sitten heti, että no, oma lapsi menee päiväkotiin, no ne varmaan pysyy sisällä. Ja kyllä ei nyt mikään älytön pelko kuitenkaan vielä, mutta toki jos näitä alkaa tulla, niin sitten varmaan ajatukset muuttuu.
0: Näin sanoi Nea Laakso. Ja Olli-Pekka Kursin jututettavana kuultiin myös Joa Laaksoa. Jatketaan vielä siellä Helsingin kaduilla. Siellä oli piipahtamassa myös Reijo Heikkinen Kuopiosta, kun tieto drooni uhasta saavutti. Olli-Pekka Kursi jatkaa.
1: Kenet mä tapasin? Kuka olet?
4: Reijo Heikkinen.
1: Missä asut?
4: Kuopiossa.
1: Ihan totta, mutta Helsingissä käymässä.
4: Nyt käymässä vain.
1: Okei, no mutta pääsit heti Helsingin humuun, kun alueella annettiin vaaratiedote aamulla. Miten kuulit, oletko kuullut tästä asiasta?
4: Olen kännykästä, kattelin uutisia, niin sieltä tuli heti esiin. Ja...
1: No mitä ajatuksia herätti?
4: No kyllä se vähän ottaa, jos se sattuu kohdalle, niin sehän tekee pahaa jälkeen. Että... Mutta onhan se, jos se vain yksinäinen on, niin se on harvaa. Harva, että se sattuisi kohdalle just yhden ihmisen.
1: Aivan. Mitä ajattelit, kun aamulla uutisista luit, että miten toimit? Miten vaikuttaa sun päivää?
4: No ei mitenkään. Ei oikeastaan, että tässä kivitalossa nyt on siskon luona kyläilemässä, niin en mitään sen kummemmin tehnyt suunnitelmia, että lähtisin minnekään. Mutta kyllä se vähän... Pelottaa tietenkin, että tuommoisia nyt rupeaa tänne Suomeenkin lentelee, että siitä ei ole tietoa, että mistä päin se on tullut.
1: Niinpä, vielä ei tiedä. Sulla on kuitenkin amppeli kädessä, että jossain saa tehtyä jo tänä aamuna käydä.
4: Joo, vanha sisko asuu tuossa, niin hänellä oli semmoinen toimusta, että minä hänelle tuon amppeli kukaanhankin, niin minä kävin torilta hakemassa tuosta Hakaniemestä.
1: Lähitkö sitten torille heti, kun niin sanotusti lupa annettiin vai miten ajot itse?
4: Joo, no se kyllä tuli jo lupakin, mutta olisin lähtenyt muutenkin, vaikka jos lupa tullut.
1: Mitä sua ei pahemmin niin kuin, sillä lailla pelottanut tilanne? Ja...
4: Ei pelottanut, että sitä nyt on seuraillut tuossa, että kun niitä on lennellyt jo monta tänne Suomen puolelle, niin ei ja tuonne Kainuusta kotoisin, mutta Kuopiossa asuu, niin ei kai se sinne asti lennä.
0: Näin kertoi Reijo Heikkinen. Olli-Pekka Kursi häntä haastatteli.

Ai että, kyllä se Teemu Brunilan ääni on vaan korville semmoista hunajaa. The Crash ja Thorn in My Side kuultiin siinä. Koko Suomen radiossa ollaan siinä pisteessä tässä perjantaissa, että kello 10 uutiset, ne kolkuttelee ihan tuossa kulman takana. Toista hunajaa korville äänessä kanssa me tarjoilee Johanna Kurkela seuraavaksi. Rakkauslaulu.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Uudellamaalla annettiin varhain aamulla vaaratiedote droniuhasta. Myöhemmin aamulla vaaran kerrottiin olevan ohi. Puolustusvoimat sai tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista ja ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
1: Puolustusvoimat jo tiedotti siitä, että se kohotti valmiutta ja oli tilannetta seuraamassa. Ja sitten tuossa 03.50 annettiin tuo vaaratiedote ja 7.06 päättiin tuo tilanne purkamaan. Tiedettiin, että Uusimaa on laaja ja tärkeä alue, 1,5 miljoonaa ihmistä. Kokonaisuus oli varmasti jo tässä kohtaa vaikeutti toimintoja ja aamun käynnistymistä. Mutta että erinomaisen hyvä, että päästiin nyt sitten purkamaan tuo tilanne ja viranomaisten toiminta toimi mielestäni erittäin hyvin ja saatiin kuitenkin koko ajan reaaliaikainen tieto asiasta.
0: Myös lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä keskeytettiin aamulla droniuhan vuoksi. Lentokenttä on jälleen avattu, mutta 20 lentoa on peruttu ja osa lennoista on myöhässä. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista droniuhassa. Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Stubb painottaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Pääministerin tiedotustilaisuus droniuhasta kuullaan Radio Suomessa sekä TV:ssä ja netissä kello 11.30. Ukraina on tehnyt yöllä drooni-iskun Ryazanin öljynjalostamoon Moskovan kaakkoispuolella. Venäjä kertoo 3 ihmisen kuolleen ja 12 loukkaantuneen iskussa. Venäjän mukaan Ukraina teki yöllä massiivisen drooni-iskujen sarjan.
2: Kello 10 uutiset toimitti Monna Tervo.
3: Koko Suomen radio.
2: Kello on 2 minuuttia eli 10 ja toden totta koko Suomen radiota kuuntelet. Janne Jauhinen täällä teikäläisen seurana kello 12 saakka. Nyt tässä koko Suomen radiossa matkataan Tampereelle seuraavaksi, nimittäin Tampereella on huomenna Ice Cage-niminen kamppailutapahtuma ja siellä vapaaottelija Werneri Hakkinen nousee muun muassa häkkiin. Tästä lisää heti JVG:n jälkeen.

0: JVG tarkenee, ja jos joku on varmaa, niin se, että Tampere-areenalla huomenna myös tarkenee, nimittäin siellä on loppuun myyty kamppailutapahtuma, jonka nimi on Ice Cage. Ice Cage on saanut aika lyhyessä ajassa suurta suosiota, ja tässä tapahtumassaan yhdistyy vapaa-ottelu, nyrkkeily tai nyrkkeily ja potkunyrkkeily. Unohtamatta tietenkin näyttävää tuotantoa ja viihde-elementtejä. Jos viime vuosi oli Ice Cage-organisaatiolle kova, nimittäin viime vuonna jäähalli valotettiin Helsingissä, areena Espoossa ja toinen areena vielä Turussa, niin tuntuu, että nyt tämä vuosi, kun tärähtää käyntiin tämän koko luokan tapahtumalla, niin ei ainakaan vaihdetta vapaalle pistetty, vaan päinvastoin tuntuu, että on laitettu kytkinpommilla suoraan kolmosesta vitosta silmään. Nimittäin huomenna Tampereen areena täyttyy kamppailu-urheilun ystävistä, kun paljon huomiota saanut Ice Cage-tapahtuma tulee nyt ensimmäistä kertaa Tampereelle. Kyseessä on siis 7. Ice Cage-tapahtuma. Toimittaja Lauri Rautavuori kävi Nikalassa Tampereen kamppailuakatemiassa, jonka urheilija Werneri Hakkinen kohtaa huomenna vapaa-ottelussa kurdiprinssin eli Karvan Ahmadin.
1: Werneri, minkälaista mittelyä odotat?
2: Mä odotan, että se on nopeasti ohitte, että mä uskon, että mä oon eri levelillä kuin tää kurdin prinssi. Että mä tuun näyttämään sen lauantaina kaikille.
1: Pistätkö sä hänet taputtamaan?
2: Pistän.
1: Sun taiteilijan nimi on kehissä Rakastaja. Nyt pakko kyllä kysyä, että mihin tämä liittyy. Jotenkin liittyykö tämä sun ottelutyyliin vai mistä tämä juontuu?
2: No vähän semmoinen inside-läppä, että on annettu jo 5-6 vuotta sitten, kun ottelin tuolla Oulussa. Ja Oulussa olin otellut sitä ennen 3 kertaa ja joka kerta hävinnyt. Siellä oli vissiin liian kirkkaat valot ja sitten pyydettiin vielä kerran ottelemaan sinne ja illan pääotteluun. Ja mä olin just muuttanut Tampereelle ja oli silleen kovat näytönhalut. Uusi valmentaja Joni Salovaara ja halusi näyttää, että on hyvä vapaa-ottelija ja näin. Ja sitten ottelin sen aikaisen urani parhaan ottelun ja kuristin kaverin toisen erän lopussa selästä ja sitten voittohaastattelussa olin innoissaan kuin pikkupoika ja revin mikrofonin siltä haastattelijalta ja sanoin, että olitte huikea yleisö ja rakastan teitä kaikkia ja valmentaja Joni Salovaara rupesi kutsumaan mua rakastajaksi ja se oli aluksi vähän semmoinen inside-läppä meidän kisaryhmän kanssa, mutta sitten mä rupesin kelaamaan, että toihan voisi olla ihan hauska nickname tähän näin ja niin erilainen kuin kellään muulla ja Ice Cage 5:ssä lähti sitten kunnolla laukalle tämä läppä.
1: Niinpä, siitä on sitten saanut kuulla sen jälkeen varmasti. Kui iso juttu tämä Ice Cage on sulle urheilijana?
2: On tämä kyllä todella iso ja olen kiitollinen, että olen päässyt tuohon Ice Cageen mukaan, että on se Pohjois-Euroopan isoin organisaatio ylivoimaisesti ja koko ajan vaan hienompaa ja hienompaa estraadia, niin on ylpeä, kun on päässyt sinne ja kovalla duunilla on päässyt ja näin.
1: Tämä on nyt tosiaan jo 7. Ice Cage-tapahtuma. Ja se on kasvanut Suomessa ihan valtavaksi ilmiöksi. Nyt Tampereen areena on myyty aikoin sitten loppuun. Yli 10 000 ihmistä tulee sinne katselemaan vapaa-otteluita. Mitä sä ajattelet, miten tai miksi vapaa-ottelusta tuli näin suuri ilmiö Suomessakin?
2: Ice Cage-promoottori Max Hynninen osasi tuoda oikeat otteluparit, semmoiset Suomi-otteluparit, että ennen ne on vähän ollut sellaisia, että suomalainen vastaa joku ulkomaalainen, mistä kenelläkään ei ole minkäänlaista käsitystä, niin ei siinä ole mitään tarinaa. Ja sitten kun tuodaan suomalaista vastaan ja rakennetaan vähän sitä vastakkainasettelua, niin se kiinnostaa. Ja sitten tietysti kuuluu toi pieni suusoittaminen, jos on jotakin biffejä ja näin, niin kyllähän se ihmisiä sitten kiinnostaa isosti. Että.
1: Tämä on sun suurin yleisö ottelussa koskaan. Miltä se tuntuu?
2: No on se ihan hullu, on. Paljon tulee jääkiekkoa katsottua, Ilveksen kova fani on ja sitä valilla, kun paikallispeleissä on 12 700 ihmistä katsomassa, niin kyllä sitä miettii, että tonne kun astelee jään tasalle, niin on se semmoinen elämän highlight, että usko, että tämä viikko tulee olemaan elämäni hienoin ja yritän nauttia kyllä matkasta.
1: Vapaaottelija Werneri Hakkinen, sen lisäksi, että sä olet ammattiurheilijan, sä työskentelet palomiehenä täällä Pirkanmaan pelastuslaitoksessa. Onko sun uran kovimmat paikat olleet kehässä vai tulipaloja sammuttamassa?
2: Kyllä ne nyt varmaan on kehässä kuitenkin ne kovimmat paikat ollut. Että kyllä tuolla työturvallisuus kuitenkin edellä mennään töissä, vaikka sielläkin kiperiä tilanteita tulee, mutta kyllä se aina ehkä enemmän vähän kuumottaa kuitenkin tuonne häkkiin astua ja laitetaan ovi kiinni.
1: Miten nämä kaksi vapaa-ottelu ja palomiehen ammatti, miten ne ikään kuin sointuu yhteen?
2: Todella hyvin. Että ne tukee toisia, että kyllä toi työrytmi on niin kuin maailman paras tuossa palomiesa ammatissa. Se on vuorokausitöitä ja 3 vapaata ja et pystyy reenata vähän niin kuin ammattilainen. Ja tosiaan nyt kun on lähtenyt ihan hyvin tämä ura tässä käyntiin, niin on pystynyt vähän vähentämään näitä palomiehen hommiakin, niin on saanut enemmän vapaata sitten ja pystyy reenata entistä ammattimaisempaa ja pitää Pirkanmaan pelastuslaitoksesta kiittää, että on pystynyt joustamaan, että pystyy panostamaan tähän uraan vielä enemmän.
3: Haastaako työkaverit koskaan sua asemalla painimatseen?
2: No ei hirveästi. Läpällä aina jotakin heitetään, että, mutta.
3: Kanssamme on tässä myös Werneri Häkkisen valmentaja Joni Salovaara. Minkälainen rypistys sulle ja Wernerille on tämä Ice Cageen valmistautuminen?
4: Tämä nyt on 4. kerta jo Wernerillä Ice Cageissa ja isoja estradeja Wernerillä on ollut jo tässä aiemmin ja kaikki tapahtumat, missä verkko on otellut, ne on ollut isoja, niin kyllä tässä aika samoilla asetuksilla ollaan sillä lailla valmistauduttu. Että.
3: Tämä Ice Cage ja sen suosioon liittyy tämmöinen ankara somemarkkinointi. Wernerikin mainitsi nämä niin tarinat, joiden tappelu- tai otteluparien välille luodaan. Ja se saa sitten muutkin kuin tämmöiset HC-fanit innostumaan tästä tapahtumasta ja lajista. Mitä sä, Joni Salovaara, säkin oot entinen vapaa-ottelija, nykyään valmentaja. Mitä sä ajattelet sitä tavasta, jolla tätä Ice Cagea myydään?
4: Me ihmiset ja hahmothan sitä tietysti ruokkii, että mihin suuntaan se menee. Totta kai Ice Cagein perustaja Max Hynninen on siinä ollut isossa roolissa alusta pitäen ja ehkä ajattanut sitten siihen suuntaan, että tehdään vähän isommin ja tehdään vähän enemmän tarinaa ja tehdään vähän erilaista. Ja hyvillä kantimilla meillä tämä kamppailu-urheilu ja se tietysti sataa muidenkin kamppailulajien laari, ei ihan niin kuin tässä on monta vuotta menty sellaista tasasta nousua ja nyt ehkä sitten vähän niin kuin jäävuoren huippuna Ice Cage tietysti isoimpana ja näkyvimpänä organisaationa, niin on sitten myöskin tehnyt oikeita asioita, että tapahtumat on mennyt koko ajan ammattimaisempaa suuntaa, aina tapahtuma kerralla, aina tulee jotakin uutta, ehkä vähän isompaa ja vähän toimivampaa ja niin päin pois, niin sillä tavalla se tietysti kyllä palvelee. Ja näkyvyys on joka tapauksessa sellainen, mikä sitten kantaa. Ainakin uusia harrastajia tulee paljon salille ja kaikkiin lajeihin. Et se on niin kuin kamppailusta, kun puhutaan enemmän, niin sitten se madaltaa sitä kynnystä niin nuorille, mutta myöskin ihan jo vanhemmillekin kiinnostuneille.
0: Toimittaja Lauri Rautavuoren haastelussa kuultiin vapaaotteluvalmentaja Joni Salovaaraa sekä vapaaottelija Werneri Rakastaja Häkkistä, joka siis huomenna Ice Cage 7 tapahtumassa nousee häkkiin ja kohtaa Karvan Ahmadin. Jatketaan Ice Cagein ympärillä heti Mirellan jälkeen.

0: Suomen historian suurin kamppailutapahtuma Ice Cage 7, se järjestetään huomenna Tampereen areenalla. Ja kyseinen areenahan myytiin hetkessä loppuun, mutta mikä saa yli 10 000 ihmistä innostumaan kamppailu-urheilusta Suomessa? Vapaaotteluvalmentaja Joni Salovaaraa haastattelee seuraavaksi toimittaja Lauri Rautavuori.
1: No kun myydään tälleen showlla ja näillä tarinoilla ja biiffeillä näitä matseja, niin koet sä, että siinä on yhtään riskiä siihen, että jotenkin se urheilu jää vähän taka-alalle, mitä sä ajattelet?
2: No nyt kun katsoo esimerkiksi näitä tapahtumia, mitä on tullut lisää ja sitten Ice Cagein korttia, niin ei siellä loppuunsa, vaikka olisi niin sanotusti jostain showottelusta kyse, niin pääsääntöisesti toki siellä on joukossa sellaisiakin, joissa ei välttämättä nyt molemmat ole kerinnyt valmistautumaan mitenkään hirvittävän ammattimaisesti. Kyllä sinne mahtuu sitä urheilullisuutta ja se on kuitenkin se, mikä siellä on pääosassa.
1: Ja vetonaulana on tosiaan varmaan suuren yleisön silmissä odotetuin ottelu tämä Makwan Amerikaanin ja sitten somevaikuttaja Stagalan eli Joni Takalan nyrkkeilymatsi. Kummankin herran ympärillä on vähän tämmöistä urheiluun liittymätöntä kohua. Mitä Joni Salovaara ajattelet siitä, että tapahtuman ikään kuin vetonaula on tämä?
2: No mä ajattelen niin, että vaikka se nyt on pääottelu, niin ei se ainakaan mun arjessa tai mun silmissä tai meidän silmissä tuskin on niin se pääottelu meille tai mikään vetonaula. Että kyllä siellä on toistakymmentä ottelua ja se mikä nyt sitten nostetaan pääotteluun, niin se aina välttämättä ole se pelkästään todellakaan, minkä takia ihmiset sitten tulee vaikka paikan päälle. Mutta ei käy kieltäminen, etteikö se niin kuin nostaisi sitä myöskin kiinnostusta ja massaa sitten sinne laitamille.
1: Mitä sä ajattelet siitä, minkä takia Ice Cage on kasvanut näin valtavan suosituksi?
2: No on siellä muutakin taustalla kuin pelkkä Ice Cage. Kyllä kamppailulajit on tuossa sanotaan 4-5 vuoden aikana niin asteittain, mutta sillä tavalla terveellä tavalla kehittynyt ja kasvanut, että esimerkiksi amatööripuolella niin junioreille on tullut kilpailumahdollisuuksia ihan kansainvälisen tason turnaukset, Euroopan mestaruudet, maailmanmestaruuskisat ja sääntöjä on muokattu niin, että yhä nuoremmat pääsee myöskin kilpailemaan. Se on yksi asia, se kilpailuasia. Toki meillä Suomessakin kilpailumahdollisuuksia on ihan sieltä junioreista sitten aikuisiin ja kilpailuja järjestetään suhteellisen paljon ja kilpailijoiden määrä on kasvanut koko ajan. Totta kai siinä samassa niin se kertoo siitä, että harrastajamäärät on myös kasvanut ja sitten Ice Cage yhtenä tällaisena isona organisaationa ja ehkä siinä niin kuin ensimmäisenä, joka onnistui siinä. Toki on ollut aikaisemminkin vähän vastaavanlaisia, mutta että aika ehkä oli oikea. Tässä yli 20 vuotta, kun on ollut eri saleilla ja nyt omalla salilla, niin on se ollut poikkeuksellista, miten se on vaikuttanut ja miten se näkyy.
0: Toimittaja Lauri Rautavuoren haastelussa kuultiin vapaaotteluvalmentaja Joni Salovaaraa. Ice Cage 7 tapahtuma siis huomenna Tampereella loppuun myydyssä hallissa. Ja niin kuin Salovaarankin puheesta kuultiin, niin kyseinen tapahtuma ja sen koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi kasvava yleisö muun muassa tekee lajille hyvää ja tuo nuoria harrastajia lajin pariin ja myös nuorten kilpailun mahdollisuudet, ne on kasvaneet tässä viime vuosien aikana. Soutaa huopaa, sitä tarjoilee meille elokuussa seuraavaksi.

0: No tämä elokuun kappale vie kyllä kesätunnelmiin aika välittömästi tämmöisen litkeän rytmityksen ansiosta. Soutaa huopaa kuultiin siinä.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Koko Suomen radio.
0: Kello on 10.25 ja Jauhesin Janne on täällä Koko Suomen radiossa äänessä. Seuraavaksi musiikkia meille tarjoilee ennen alueellisia uutisia Kylie Minogue yhdessä Nick Cavein kanssa.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää aamupäivää. Poliisi kertoo, että Kaakkois-Suomen alueella ei ole tehty viime yönä tai tänä aamuna droonihavaintoa. Uudellamaalla annettiin varhain perjantai-aamulla vaaratiedot mahdollisesta droonista. Myöhemmin aamulla viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Pääministeri Petteri Orpo on kiittänyt viranomaisten toimintaa mahdollisen droniuhan aikana. Orpo pitää tiedotustilaisuuden aiheesta tänään 11.30. Yle lähettää tilaisuuden suorana TV1:ssä, Radio Suomessa ja verkkosivuillaan. Inkeroisten jäähallin sulkeminen ei saanut sinettiään tällä viikolla. Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunnan mukaan ennen uutta sulkupäätöstä on selvitettävä, miten hallin käyttöastetta ja hallista saatavia tuloja voitaisiin lisätä. Inkeroisten jäähalli oli määrä sulkea kesäkuussa 2027. Tällä viikolla Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti sulkea Inkeroisten ja Valkealan uimahallit, kun ne saavuttavat teknisen käyttöikänsä pään vuonna 2028. Kuusankosken uimahalli suljetaan ensi vuoden kesäkuussa. Lautakunnan päätökset liittyvät kaupungin uuteen isojen liikuntapaikkojen palveluverkkosuunnitelmaan. Jääkiekon SM-liigan hopeamitalijoukkue KK juhlii saavutustaan Kouvolan jäähallissa tänään kello 18 alkaen. Juhliin osallistuminen on maksutonta ja Yle striimaa tapahtuman suorana Yle Areenaan. Kouvolan KK hävisi jääkiekon SM-liigan 7. finaalin Tampereen Tapparaa vastaan keskiviikkona. Hopea on kuitenkin KK:lle sen liigahistorian ensimmäinen mitali.
1: Alueellisten uutisten jälkeen kello on 10.32. Näin on uskottava, kun rannekello näyttää niin ja seinällä vielä oikein vanha kunnon seinäkellokin näin toteaa. Joosi Janne on täällä koko Suomen radiossa tosiaan kello 12 saakka. Ja
2: koko Suomen radio.
1: Ja sieltä saatiin vielä tunneritkin. Toimittaja Jari Tanskanen on koko Suomen radiossa ihan hetken kuluttua mukana ja puhutaan lentoliikenteestä, joka oli keskeytettynä aamulla tämän droniuhan takia. Sitä ennen vielä Rauli Päding Somerijokea. Ja ikkunaprinsessa on se täällä.

0: Helsinki-Vantaan lentoliikenne se oli keskeytettynä ja lentoja ohjattiin muun muassa Tallinnaan ja Tukholmaan. Meillä on nyt yhteys meidän toimittajaan Jari Tanskaseen. Tervetuloa mukaan Koko Suomen radioon, Jari.
1: Huomenta, huomenta.
0: Hei, droniuhan takia Helsinki-Vantaan lentokenttä, se oli tuossa aamun tunteena suljettuna. Miten lentoliikenne tällaisessa tilanteessa oikein toimii?
1: No, jokaisen lennon kohdalta on mietitty jo etukäteen, että jos alkuperäiseen määränpäähän ei päästä, niin sitten mennään varakentälle. Eli tällaiset asiat on mietitty jo ennakolta ja ne on lentosuunnitelmaa merkitty, mutta sitten se varsinaisen päätöksen varakentälle menosta tekee aina siellä lennolla se lennon päällikkö, eli lentokoneen kapteeni. Ja tämä on hyvin normaalia varautumista lentoliikenteessä, että ei tämä siinä mielessä kovin suuria asioita, muutoksia aiheuttanut siellä, että otettiin se plan B niin sanotusti käyttöön. Yleisin syy tällaiselle varakentälle menoon on huono sää, on ukkosta, sumua, voimakasta tuulta, lumipyryä, jotain tällaista, mutta muitakin syitä voi olla, kuten sitten tänään nähtiin.
0: No, Tallinnan ja Tukholman mä tuossa mainitsinkin jo, mutta mille kaikille kentille näitä lentoja voidaan ohjata, jos Helsinki-Vantaalle ei laskeutuminen onnistu?
1: No, perusedellytys on tietysti, että se kentän on oltava auki. Siellä on pelastuspalvelu saatavilla, on terminaalitoiminnot saatavilla, on lennonvarmistus eli lennonjohtopaikalla, löytyy polttoainetta, jos konetta tarvitsee tankata ja sitten lentoaseman kunnossapitoa tietysti myös tarvitaan. Ja toki konetyyppi vaikuttaa myös, mitä kenttiä käytetään varakenttänä. Niin kuin tänä aamuna, jos meillä on laajarunkokone,

0: Ja tämän takia näillä laajarunkokoneilla Tallinnan ja Tukholman Arlanta on aika usein varakenttiä. Tänään Soulista tullut kone laskeutui Tallinnaan, Hongkongin ja Tokion varhaisempi aamuvuoro menivät Arlantaan ja sitten Tokion se myöhäisempi vuoro ja Osaka-vuoro sitten menivät Rovaniemelle.
1: No nyt on tosiaan Helsinki-Vantaa ollut jo hyvän tovin auki ja siellä alkaa lentoliikenne varmasti päivän mittaan normalisoitumaan, mutta kuitenkin useamman tunnin kenttä oli kiinni, niin millaisista myöhästymisistä tai peruuntumisista niin tässä voidaan puhua, minkä koko luokan?
0: No siellä oli, sanotaan nyt näin, että aamun kotimaan lentoja siellä on tuohon aikaan aamulla aika paljon tulossa, ne olivat myöhässä ehkä semmoisen tunnin verran, että ne odottivat tuolla kotimaan kentillä sitä lähtölupaa. On ihan turha nousta ilmaan ja jäädä odottamaan jonnekin sinne Uudenmaan rajalle, että voiko jatkaa matkaa, siinä palaa polttoainetta. Niin tällaisessa tapauksessa tietysti kone mieluummin odottaa lähtökentällä. Sitten siellä oli tosiaan 4 laajarunkokonetta, jotka ohjattiin sitten muille kentille. Aika iso määrä oli myös sitten sellaisia lähteviä koneita, joita peruttiin, tai lentoja, joita peruttiin, ja sitten aika iso määrä oli, joita siirrettiin, mutta pikkuhiljaa tässä nyt sitten palaudutaan normaaliksi. Ihan heti se ei tapahdu, koska koneiden rotaatio on nyt sellainen, että koneet saattavat olla vähän väärässä paikassa seuraavaa lentoa ajatellen, niin tulee peruutuksia ja muutoksia.
1: Eli tässä kohtaa on hyvä todeta, että jos lentämällä paikasta A paikkaan B on tämän päivän aikana suunnitelmissa, niin kannattaa olla yhteydessä sinne omaan lentoyhtiön. Toimittaja Jari Tanskanen, oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista.

0: Uudellamaalla ilmassa liikkui varhain tänään mahdollisesti drooni. 1,8 miljoonan asukkaan Uudellemaalle annettiin tilanteesta vaaratiedote varhain aamulla ja ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä. Aamu 7 jälkeen viranomaiset tiedottivat, että miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto on sitä mieltä viranomaisviestinnässä. Olisi hänen mukaan parantamisen varaa.
1: Viranomaiset ovat selvästi tehostaneet väestön tiedottamista drooneihin liittyvistä uhkatilanteista noiden Kaakonkulman aiempien tapausten jälkeen. Ja tämä on tietysti askel oikeaan suuntaan, koska väestöllä tulee olla juuri sellaista tietoa, jota väestö tarvitsee oman turvallisuutensa varmistamiseksi. Viime yön tapahtumat osoittavat kuitenkin sen, että viranomaistoiminnan hiomisessa on edelleen paljon työtä, jotta viranomaisten viesti tavoittaa riittävän kohdennetusti juuri ne, jotka tätä vaaratietoa tarvitsevat. Viime yön osalta on toki ollut myös ristiriitaista tietoa siitä, mikä viranomaisten keskinäinen uhka-arvio on ollut, ja myös tämä tiedonvaihto tarvitsee tietysti vielä hiomista, mutta tässä on otettu selvästi nyt askelia oikeaan suuntaan, ja on tärkeää, että pikimmiten saadaan kaikki prosessit sellaisiksi, että kun Venäjä valitettavasti hyökkäyssotaansa näyttää Ukrainassa jatkavan, sotatoimet läikkyvät tulevaisuudessakin myös tänne Itämeren alueelle, niin meidän pitää olla varautuneita siihen, että tällaisia tilanteita voi tulla vastaan jatkossakin.
2: Olisiko tämä vaaratiedote pitänyt sinun mielestäsi kohdistaa paremmin ja rajoitetummin? Nythän tämä meni periaatteessa lähes 2 miljoonalle ihmiselle.
1: Viranomaisten täytyy nyt pystyä selvittämään se, millä tavoin jatkossa vaaratiedottaminen voidaan tehdä kohdennetummin niin, että tiedotteet voidaan suunnata juuri heille, joihin mahdollinen vaaratilanne kohdistuu. Ja myös niin, että tuolloin tieto mahdollisesta vaaratilanteesta todella kaikki tavoittaa.
0: Tuukka Lukiman haastattelussa kuultiin puolustusvaliokunnan puheenjohtajaa kokoomuksen Heikki Auttoa. Tässä puolestaan Kirsty MacColl, A New England-kappaleen nimi.

0: Missä olit, kun Lordi voitti euroviisut? Aika monelta tulee tähän vastaus varmaan kuin apteekin hyllyltä. Lordin kotikaupungissa Rovaniemellä Hard Rock Hallelujaa se raikasi baareissa ja auton stereoissa. Ja oman kylän Monsterista oltiin yhdessä hyvinkin ylpeitä. Toimittaja Maija-Liisa Juntti pyysi Darla Heikkilää ja hänen kanssaan 20 vuotta sitten viisukatsopossa ollutta ystävää Pekka Niskasta Rovaniemen keskustan Lordin aukiolle muistelemaan Suomen voitokasta viisuiltaa.
1: En mä tiedä, tuliko se minulta sitten se, että nyt paidat pois ja kossua pullon suusta. Ja muistaakseni mentiin varmaan parvekkeelle öliseen ja huutaan, että varmasti kuulee muutkin, että Suomi voitti euroviisut. Se on tosiaan sellainen yksityiskohta, minkä muistaa, että siellä oli sitten Tomi Putansuun eli Lordin serkku, jota kaikki taputteli selkää ja tarjoili drinkkejä, niin kuin, että se oli niin kuin se lähin mahdollinen kohde, jota onnitella, kun itse Lordi ei ollut paikalla.
2: Mulla nyt ei ollut, mä olin asunut niin vähän Rovaniemellä, että mulla ei ollut vielä mitään semmoista paikallisylpeyttä siitä asiasta, mutta musta oli aika hauska se semmoinen konsepti, että se oli niin, kuin niin överiksi vedetty, että mä olin siitä ylpeä, että Suomi osasi lähettää semmoisen hauskan edustajan sinne paikan päälle.
1: Joo, sama juttu. Ja semmoinen just, että wow, tämmöinen me valitaan ja tämmöisellä me mennään, joka on niin kuin jotenkin hirveän suomalainen.
3: Näin muistelevat 20 vuoden takaisia viisujuhlia rovaniemeläiset Darja Heikkilä ja Pekka Niskanen. Suomen viisuedustajista kaksikkoon on tehnyt vaikutuksen paitsi Lordi, myös Kääriä sekä Pertti Kurikan nimipäivät. Tämän vuoden viisuista ja menestyksestä he eivät ole vielä ihan varmoja, näin kertoo Pekka Niskanen.
2: Aina voidaan voittaa. Sehän on tosi näyttävää nähtävästi se show ja se viulu on erikoinen, se tuo sellaista lisäarvoa sille varmaan tosi paljon. Mutta mä en uskalla veikata kyllä. Ne on aika usein, että noi ennakkosuosikit ne ei aina niinku pidäkään sitten kutiinsa, vaikka se nyt onkin ennakkosuosikki.
1: Joo, ja nyt kun me ollaan pärjätty niin hyvin, niin meillä on ehkä tullut vähän niinku epärealistisetkin odotukset, että niinku me lähdetään nollasta joka kerta, että miten pärjätään, eikä se voitto siinä aina ole se tärkein. Että mulle on se ja sama, kuulenko sitä kappaletta koskaan enää, mutta ei sitä hävetä tarvitse. Taitavia ihmisiä kaikki ja siis upea muusikkohan Linda on ja Pete on hyvä myös esiintyjä ja laulaja todella, että ei siinä mitään hävettävää ole, mutta ei se semmoinen niinku. Ei siinä samanlaista tunnetta ole kuin Lordin kohdalla.
2: Tai Kääriän.
1: Tai Kääriän,
2: vielä
1: kyllä.
2: Ainakaan. Ei sitä tiedä, sitten, jos se voittaa, niin sitten sitä saa kuulla enemmänkin. Mutta ehkä siinä on se kaikkein hauskinta se, että se niin kuin tulee se ikään kuin oman maan kuva taas leviää sillä. Se on kuitenkin minusta aika mukava se Suomi-kuva, mikä siellä yleensä Euroviisusta meistä värittyy meidän ehdokkaista. Että on kaikkea kurikkaa ja kaikkea, että on niin kuin tosi monimuotoista. Ja minusta se kuvastaa Suomea kauhean hyvin siinä.

Mr. Lordia kuullaan tuossa kello 11 jälkeen täällä koko Suomen radiossa. Sitä ennen kuitenkin vielä kello 11 uutiset ja Juice Leskistä. Rakkauden ammattilainen, se on tämän kappale.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo, että vaaratiedote annettiin aamulla Uudellemaalle suuren väestömäärän vuoksi. Alueella asuu 1,5 miljoonaa ihmistä, Kohvakka totesi Radio Suomen Ykkösaamussa. Uudellamaalla annettiin varhain aamulla vaaratiedote droonijuhasta, myöhemmin aamulla vaaran kerrottiin olevan ohi. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Kohvakka muistuttaa, että vaaratiedote pitää ottaa tosissaan, eli töihin tai kouluun ei pidä lähteä vaaratiedotteen voimassaoloaikana. Yle aloittaa erikoislähetyksen vaaratiedotteeseen liittyen kello 11.20. Lähetystä voi seurata Radio Suomessa, TV1, Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailu Kiinaan on juuri päättynyt. Trumpin vierailua Pekingissä on seurannut Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: Trump on profiloinut itsensä miehenä, joka on kova Kiinaa vastaan, mutta täällä hän on ollut aika vaisu. Kun Xi sitten puolestaan puhuu terävästi esimerkiksi Taiwanista, niin hän näyttäytyy alfa-uroksena Trumpin rinnalla. Trump tarvitsi tätä matkaa kipeämmin kuin Kiina. Trump tarvitsee nopeita voittoja, koska suosio kotimaassa rapisee. Trumpin Kiinan politiikka on perustunut siihen ajatukseen, että Kiina hyötyy epäreilulla tavalla Yhdysvalloista, mutta täällä hän näyttää nyt ostaneen Xin ajatuksen siitä, että suhde voi olla myös tällainen win-win, molempia osapuolia hyödyttävä, eikä se vahingoita Trumpin magapolitiikkaa. Ja voi olla, että jälkikäteen tätä matkaa arvioidaan niin, että Xi onnistui nostamaan tällä vierailulla Kiinan tasaveroiseksi kumppaniksi Yhdysvaltain rinnalle.
2: Kello 11 uutiset toimitti Pälvi Tammi. Koko Suomen radio. 2 minuuttia yli 11 on kello ja Koko Suomen radiota kuuntelet. Jauhisen Janne täällä teikäläisen seurana kello 12 saakka. Meillä on tosiaan Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu hetken kuluttua haastattelussa. Häntä haastattelee toimittaja Mari Vesanummi. Marin haastattelussa mennään muistelemaan sitä voittoa ja ennen kaikkea siitä seurannutta pyöritystä, jota varmasti Lordin koko yhtyeen ympärillä oli tämän voiton myötä. Sitä ennen vielä Miljoona Sade -yhtyeeltä Tulkoon rakkaus. Kyllähän mennään rakkausteemalla, kun äsken soi Juice Leskistä, rakkauden ammattilaista, ja nyt sitten tätä. Ai että, se kelpaa.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
3: Vaari kiltti. Jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
4: 20 vuotta sitten Lordi voitti Euroviisut. Suomen ensimmäistä 5-voittoa olikin odotettu yli 4 vuosikymmentä. Atenassa ennakkopöhinä se oli todella hurjaa. Ihan sama minne tämä hirviöyhtye meni, niin ympärille ryntäs välittömästi väkijoukko mikrofoneineen ja kameroineen. Finland 12 points, Suomi 12 pistettä. Siinä on 3 sanaa, jota aika harvoin on Euroviisuissa kuultu, mutta vuonna 2006 ne lausuttiin peräti 8 kertaa. Ja niinhän siinä kävi, että voitto tuli ja aikamoisella pistesaldollakin vielä. Millaisia muistoja voitosta ja siitä seuranneesta pyörityksestä Mr. Lordi eli Tomi Putaansuulla on? Toimittaja Mari Vesanummi haastattelee.
5: 2006 tärähti voitto, eli Euroviisuvoitosta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Miltä se nyt tuntuu?
6: No miltäpä se nyt tuntuu? Semmoista se on. Ei kun se on vaan hassu, että eipä se nyt oikein tunnu miltä. Ne on aina tämmöiset, että miltä se nyt tuntuu. No miltä se nyt tuntuu? En mennyt. Tältä se nyt tuntuu. On aika muuttunut aika arkiseksi osaksi elämää, niin eipä se nyt tunnu juuri miltä.
5: Näkyykö se vielä arjessa?
6: No se näkyy keväisin Euroviisujen alla useimmiten. Riippuen vuodesta, tänä keväänä se on näkynyt arjessa aika paljonkin, sattuneista syistä.
5: No jos palataan sinne 20 vuoden taakse, niin miten pitkään se huuma silloin kesti?
6: No siis meidän näkökulmassa, mehän luultiin, että se kestäisi pitempään, mutta sehän niin kuin, varmaan konkretia oli ehkä joku 1,5 vuotta viiva jotain, niin kuin siis kotimaassa. Että mehän sitten kuitenkin, niinku sit, joo, se oli varmaan niinku 1,5 vuotta sellainen, niinku sellainen ihan, että kaikki oli sikana päissään tuolla Turulla ja Toreilla. Joo, mutta se on niinku hirveän hankala kysyä siis niinku multa tai silloisilta bändiläisiltä, koska me oltiin siinä niinku keskellä, niin eihän me niinku sitä itse nähdä. Se on kuitenkin niinku aika vahva kupla, missä sä oot siinä silleen, tiedätkö? Et koska et pysty mitenkään niinku samaistumaan siihen niinku ulkopuolelta, että sitä niinku pysty näkeen silleen. Muuta kuin sit niinku se katot lööppejä ja se katot tiedätkö TV:tä ja tälleen näin, mutta se kun sekin muuttuu arjeksi niinku muutaman päivän päästä. Että se ihminen tottuu hyvin nopeasti.
5: No niissä lööpeissä ja kirjoituksissa sun muissa Turuilla ja Toreilla kuuluu myös Lordi vihaa. Miltä se tuntui?
6: No kyllähän se oli siis tosi yllättävä, niin kuin siis näin jälkiviisana, että no eihän se ole yllättävä suomalainen. Mehän ollaan sellainen kansa, jossa kyllä niin kuin se sellainen, että jos jostakin ensin tykätään, niin sitä pitää sitten kohta vihata. Ja tästähän on esimerkkejä meille ikävä kyllä. Että me väitän, että me ollaan ainoa kansakunta, jolla on geeneissä se joku, että jos joku nostetaan ylös, niin se jumalauta se painetaan sitten kohta alas. Sehän ei tunnu kivalta. Ja varsinkin kun siihen useimmiten näin niin kuin allekirjoittaneena ja omasta ja firman puolesta, niin sille, että itse ollaan niin kuin syyntakettomia ikään kuin se, että kukaan ei lähettänyt meille sitä muistiota, että hei nyt meitä ei enää kiinnosta, tiedätkö? Niin se tuntuu tosi pahalta silloin. Joo.
5: Miten se näyttäytyy?
6: No sehän näyttäytyy ehkä enemmänkin siis sellaisena, että se tuli sellainen niin pitkällä backlashilla siitä, että niin ensin ehkä kotimaassa jotenkin siis sellainen ilmapiiri alkoi jotenkin muuttumaan, että sitä alkoi kuulemaan. Sehän oli kuitenkin aikaa ehkä, se oli ennen somea ja ennen niin tällaista, niin kuin, netti ei ollut ehkä vielä niin iso juttu, tai siis tiedätkö, Mutta se jotenkin se alkoi pikkuhiljaa tulemaan ensin niin kuin sille, että oi vittu sitä Lordia, että ihan luusereita ja niin kuin sille, että no niin, tämä vitsi on jo naurettu. Ja siis sitä alkoi tulla ensin. Sitten siitä, jos mennään pikakelauksella muutamia vuosia eteenpäin, niin meillähän oli pitkä jakso, jolla meillä ei Suomessa ollut yhtään keikkaa, kun me samaan aikaan kuitenkin siis rundattiin niin kuin joka vuosi niin kuin ympäri maailmaa. Niin se kontrasti on aika hurja, että kun kaikkella muualla niistä Lordivihaa ei oikeastaan tullut, mutta se tuli Suomessa. Se tuli niin kuin nimenomaan kotimaassa. Joo.
5: No miltä se tuntui, että ulkomailla arvostetaan, mutta Suomessa ei?
6: No miltä se nyt tuntui? Siis tämä on aina se, no vituuttihan se. Joo, se kyllähän se nyt pahalta tuntuu. Että niinku, ja siis sillä, että kun ajattelin, että mullekin tämä bändi ja tämä juttu on ollut, sitä on mun elämäntyö. Ja se mietin tätä niinku suurella rakkaudella ja sydämellä. Ja tämä on mulle sama homma kuin, että minä niinku hengitän tai piereskelen. Että siis se on niinku pakko päästää ulos, pakko tehdä sitä. Ja minä en tee sitä muille, minä teen vaan itselle. Niinku, että jos joku muukin tykkää, niin se on plussaa, näin minä aina sanon. Mutta sitten siinä kohtaa, kun se on niinku kuulematta, näkemättä paskaa, kun siinä on Lordi, niin siis se niinku vitutti. Totta kai, ja se satuttaa tosi paljon. Mm. Että niinku, et sitten kun tulee se leima että voi vitu Lordi, niin se on aika paha.
5: No mitenkäs Lordiin suhtaudutaan nyt?
6: Huomattavasti kivemmin. Joo, olenhan aikamme profeetta, niin minä olen siis ja orakkeli, niin olen siis tämmöisen mielestäni tosi hyvän pienen ajatuksen tästä niin kuin löytänyt, että siis aika on siitä vekkuli, että näin niin kuin bändihommissa niin, ja musahommissa, niin se ei välttämättä tuo arvostusta, mutta se tuo hyväksyntää. Että jos ajattelet, siis meidän eka levy, joka tuli kuitenkin silloin mitä 4 vuotta jo ennen, siis esimerkiksi kun oli viisureissu, niin se ekan levyn jälkeen oli jo meille, että oli tämä vitsi on naurettu, että ei, toivottavasti ne ei nyt toista levyä tee. No nyt sitten samuat 25 vuotta myöhemmin tai jotain, niin ei kukaan enää niin kuin sano sitä. Sitten kaikki niin kuin, ei tarvitse tykätä. Mutta hyväksytä, okei, Lordi on ja pysyy. Ja, sitä kautta tulee sellainen tietynlainen, että ihan semmoista niinku röyhkeintä vittuilua ja sellaista, niinku, että menkää nyt, lopettaisin oikein, niin sitä ei enää ole. Koska se huomata, että se on turhaa, että okei. Mm.
5: No Euroviisusta varmasti jäi hyviä muistoja ja mietteitä sen suuntaan. Miten sä suhtaudut Euroviisuihin nyt?
6: Suhtaudun erittäin myönteisesti. Olen aina, ja tämä on nyt tärkeä musta, että viisuista mulla ei ole koskaan ollut mitään negatiivista sanottavaa niin kuin itse viisuista ja viisuista niin kuin organisaationa ja niin kuin konseptina ja juttuna. Se on aina ollut, siis minä olen aina digannut. Siis eihän siinä ole mitään, sehän on siis iloinen. No helvetin hieno TV-ohjelmahan se on. Se on mulle ennen kaikkea se on TV-ohjelma. Se on siis Euroopan, ellei maailman suurin musa-TV-ohjelma. Ei mitään negaa sanomista viisuista, ei minkäänlaista.
5: Pääset esiintymään jälleen Euroviisuissa. Miltä tuntuu palata sinne suurelle lavalle?
6: Niin, viimeksi oltiin siis koronan aikaan, oltiin viimeksi finaalissa esiintymässä ja silloin oli niin kuin hassu, silloin me soitettiin jossain kerrostalon katolla ja nyt ollaan taas niin kuin sitten Stagella, niin siis tosi kiva, siis sehän on niin kuin sellainen suuri iso perhe, se on oikeasti. Ja sitten kun tietää, että tänä vuonna taas niin kuin näkee sillä, niin kuin, no yleensä aina kun pyydetään, niin siellä näkee muitakin vanhoja voitteja, niin se on semmoinen, siinä on semmoinen jännä, aika eksklusiivinen klubi, että moro. Niin kuin siellä voi, niin kuin kontsitat sun muut sille, terve, joo, hei. Niin se siinä on heti sellainen tietty sellainen, hei. Että tähän klubiin ei ihan kaikkea, että siellä on 70 jäsentä siinä klubissa. Kaikki ei oteta sinne.
4: No näin kertoi Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu ja tosiaan Mari Vesanummi häntä siinä haastatteli.

Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Näin lauleskeli Maustetytöt meille. Täällä koko Suomen radiossa siirrytään hetken kuluttua kuuntelemaan tiedotustilaisuutta, jossa pääministeri kertoo tästä aamun tapahtumista droonien ympärillä. Mutta ennen kuin päästään sinne suoraan lähetykseen kiinni, niin kuunnellaan vielä Alicia Keysiltä yksi kappale.

0: Hetken kuluttua pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden. Sen aiheena on tämän aamuinen drooniuhka Suomen ilmatilassa. Paikalla pääministeri Orpon lisäksi ovat pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola liikenne- ja viestintäviraston Traficomista. Pääministerin tiedotustilaisuus alkaa siis 1:30 ja me siirrymme nyt kuuntelemaan Ylen erikoislähetystä, jota juontaa Roosa Kettumäki.
1: Yle Uutisten erikoislähetys, Radio Suomi.
2: Tätä drooniasiaa, että joku, että se olisi jonkun hanskassa. Ja tuolla nyt sitten ovat myös puolustusvoimien eri puolustushaarojen edustajia kertomassa tästä tilanteesta. Mutta aika vähän tietoa. Tässä on kuitenkin nyt mennyt aika monta tuntia, että siihen nähden tiedämme kovin vähän.
3: No varmasti tiedämme siis paljon enemmän sen jälkeen, kun tämä tiedotustilaisuus tuolta alkaa.
2: Joo, eikä voi oikein tehdä mitään kauheita johtopäätöksiä vielä, koska kannattaa varoa sanomasta etukäteen, mutta tämä on nyt vähän erikoinen tilanne tosiaan, että puolustusvoimat puhuu koko ajan tämmöisistä mahdollisesti Suomeen tulevista droneista, että ensimmäisessä tiedotteessa kertoivat, että heitä on varoitettu, että Suomeen voi tällaisia droneja tulla tästä sen kummemmin täsmentämättä. Sitten on tosiaan tämä vaaratilanne on purettu ja emme tiedä, mikä johti sitten tähän päätökseen.
3: Niin tosiaanhan tämä oli aika laajamittainen tämä vaaratiedote silloin, kun se tuli. Kerrottiin tuossa noin 3:50 aamuyöllä, että Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Tämähän on aika tiukka ja suora varoitus. Miten ihmisten pitäisi tällaisessa tilanteessa toimia?
2: No, lähtökohtaisesti tietysti, jos me ajatellaan, että missä tilanteissa vaaratiedotteita yleensä annetaan, kun on vaikka myrkyllistä savua ilmassa tai sitten tämä kuuluisa karhu liikkeellä, niin tietysti pitäisi suojautua. No nyt tämä koski valtavan isoa aluetta ja kyllähän tämä tietysti niin kuin pitäisi ottaa vakavasti ilman muuta, koska niin kuin me ajatellaan, että on epätodennäköistä, että jäisi tämän putoavan droonin alle, mutta kysehän on tietysti myös siitä, että kun pääkaupunkiseudulla, jos tällainen lennokki on liikkeellä ja jos siinä mahdollisesti on räjähteitä, jos se saadaan tunnistettua tai jos ei saataisikaan, jos se on uhkaava drooni, niin silloin se tietysti ammutaan alas ja siitä torjunnasta voi tulla sitä riskiä. Ja silloin on kyllä parempi olla jossain muualla kuin siinä torilla katsomassa, kun se drooni tai hornetti lentää siitä yli. Mutta sitähän me ei vielä tiedetä, että miten ihmiset ovat suhtautuneet
3: tähän
2: drooniukkaan.
3: Mutta kyllä mediatiedoista näkee, että ihmiset ovat suhtautuneet vähän eri tavalla. Totta kai Uusimaa on valtava alue. Ihmisillä on hyvin erilaisia työtehtäviä. Jotkut ovat menossa töihin sairaalaan. Kyllä, jätetäänkö silloin menemättä työvuoroon, jos on itse menossa vaikka leikkaukseen? Jätetäänkö sinne menemättä? Ja nyt ainakin mediatietojen perusteella ihmiset on toiminut vähän vaihtelevalla tavalla.
2: Kyllä. Ja sen huomaa, että nyt tämä droonitilanne oli jälleen varmasti Suomelle tietämättä vielä tarkkaan, mitä on tapahtunut. Todella hyvä harjoitus. Sairaaloissa, julkisella sektorilla yleensä, niin kuin liikenne, vaikkapa, että miten bussit ja junat kulkee, sekin, että tulemmeko töihin tähänkään taloon vai teemmekö tätä jostain muualta, niin kaikki tämä oli oikeastaan miettimättä. Et suomalainen yhteiskunta ei ole kovin varautunut lopulta siihen drooniuhkaan, vaikka tästä on nyt puhuttu niin pitkään.
3: Niin, oletko todella sitä mieltä, että tämä osoitti nyt sen tämän aamun tapahtumat, että se varautumisen taso ehkä ei olekaan niin hyvä kuin mitä on haluttu puheissa sanoa? Ei,
2: kyllä nyt tässä viime kuukausina Suomi on varmasti hyvin varautunut tämmöisiin todellisiin kriiseihin, mutta tässä missä ollaan tämmöisellä harmaalla alueella, koko ajan ollaan niin kuin vähän normaalitilanteen ja tällaisen uhkatilanteen välissä, niin emme selvästi ota tätä oikein vakavissaan ja nyt tämä on ikään kuin tämmöistä koko ajan tämmöistä kriisiskenaariota, että varmasti olisi pitänyt ottaa huomioon, että lähdenkö töihin vai en. Mutta tässä varmaan jokainen on tehnyt vähän omia riskiarvioita, mutta tosiaan kyse ei ole pelkästään sen mahdollisen niin kuin droonin aiheuttamasta uhkasta, vaan siitä torjunnasta, että et nämä molemmat voivat olla riskejä.
3: Niin tavallaan, että jos sitä droonia torjutaan kyllä siellä ilmassa ja sieltä alkaa jonkunlaisia palasia pudota
2: droonin
3: alas.
2: Palasia, niin... tai sitten jos ajatellaan näitä mahdollisia torjuntakeinoja. Nyt tällä kertaa me nähtiin tosiaan liikkeellä Hornetit, jotka ampuu tarvittaessa tällä tykillä. Tykissä on amuksia, jotka räjähtävät siellä, mihin ne osuvat. Osuivat ne sitten drooniin, taloon tai merenpintaan. No se on jo uhka. Sitten jos ammutaan jollakin torjuntaohjuksilla, joita käytetään vähän, tai nythän Suomessa ei ole käytetty vielä minkäänlaista niin kuin ampumatorjuntaa, mutta että niitä käytetään harkitummin, ne ovat kalliita, mutta ne ovat tehokkaita, mutta silloin tulee alas sitten paitsi droniromua myös niitä ohjuksen kappaleita ja se on yksi riski. Sitten tällä kertaa ilmassa oli tuo maavoimien helikopteri, jossa on tämmöinen ovikonekivääri, millä droonia voi ampua täsmällisesti. Tästä on jaettu julkisiin lähteisiin kuvaa, kuinka maavoimat harjoittelee droonin pudottamista tällaisella, mutta eihän sekään ole ihan täysin riskitöntä sitten, jos sitä joudutaan tekemään jossakin, missä on asutusta. Ja yleensä tietysti sit yritetään tehdä siinä ennen kuin se päätyy sinne asutuksen päälle.
3: No mitä ajattelet siitä, että tämä vaaratiedote on tosiaan annettu koko Uudenmaan alueelle? Valtava alue ja erittäin tiheästi asuttu.
2: No mä jotenkin ajattelen, että se on, nyt on niin kuin haluttu antaa se tiedote ylipäätään, koska nyt aikaisemmin on kritisoitu siitä, että sitä ei onnistuttu lähettämään tai että sitä arvioit, että ei kannata lähettää. No nyt tietysti, jos se on ollut, Puolustusvoimat kertoo, että se on siis Helsingin ja Porvoon välinen alue, mihin mahdollisesti tämä uhka kohdistuu ja se on ollut tietysti se on aika iso epätäsmällinen alue.
3: Ja tähänkin varmasti saadaan kohta selvyyttä tuossa tiedotustilaisuudessa, jota seuraa paikan päällä toimittajamme Marika Paukeri. Marika, minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on? Onko tilaisuus ensinnäkin alkamassa ajalla, eli noin minuutin kuluttua?
2: Siellä Marikalla näkee mikrofoni. Ei ole päällä.
3: Nyt taitaa olla ainakin kuvan kanssa vähän jonkinlaista teknistä säätöä. Tämä ei nyt näytä sen tyyppiseltä kuvalta, mitä ajattelen, että olisi tarkoitus Marika Paukerista tähän lähetykseen välittää. Kokeile vielä, saadaanko yhteyttä Marikaan. Eli yritämme vielä saada yhteyden toimittajamme Marika Paukeriin, joka seuraa tätä pääministeri Petteri Orpon tiedotustilaisuutta paikan päällä. Tuo tiedotustilaisuus oli kerrottu alkavaksi kello 11.30 ja kello löi nyt tasan sen verran, mutta kuten aikaisemminkin tämän tyyppisissä tilanteissa ja erilaisissa yllättävissä uutistilanteissa, niin voi käydä niin, että tiedotustilaisuus ei ehkä aivan sillä minuutilla ala. Mutta nyt kun katson näitä kuvia, niin siellä kyllä näkyy pääministeri olevan ihan paikallaan, eli varmastikin kohta voimme siirtyä tuonne tiedotustilaisuuden pariin.
4: Aamuöinen droonihuhka. Paikalla tässä tilaisuudessa ovat pääministeri Petteri Orpo, Puolustusvoimien operaatiopäällikkö kenraali Kari Nisula, Ilmavoimien komentaja Timo Herranen, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä ja lisäksi vielä täällä on puolustusministeri Antti Häkkänen ja ilmailijohtaja Jukka Hannola eturivissä siltä varalta, että tulee heille osoitettuja kysymyksiä. Aloitamme lyhyillä puheenvuoroilla ja sen jälkeen sitten median kysymykset. Pääministeri, olkaa hyvä.
5: Kiitos. Oikein hyvää päivää minunkin puolestani kaikille. Moni suomalainen heräsi tänään aamulla siihen, että sisäministeriön pelastusviranomainen oli antanut yöllä droonivaroituksen Uudenmaan alueelle. Osa saattoi herätä Hornet-hävittäjien jylinään taivaalta. Tässä oli kyse siitä, että viranomaiset saivat aamuyöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua drooneja. Mä haluaisin heti kiittää meidän viranomaisia niin sisä- kuin puolustushallinnossa sekä ilmailuviranomaisia siitä, että he lähtivät toimimaan heti Suomen ja suomalaisten turvaamisessa. Tämä osoittaa sen, että valmius oli korkealla ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä. Tämä tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Monelle tuli ensimmäisenä varmasti mieleen se, miten toimia näin työ- ja koulupäivän aamuna. Ja tähän meidän täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota niin, että viranomaisohjeistus on mahdollisimman selvä ja ihmiset tietävät, mitä tehdä. Kannustankin jokaista organisaatiota, kaupunkeja, kuntia, työpaikkoja kertaamaan omat ohjeistuksensa ja päivittämään ohjeita ja toimintamalleja tarvittaessa. Jokaisen suomalaisen kannattaa myös ladata 112 sovellus puhelimeensa. Ja lisäksi nyt on aivan selvää, että meidän on saatava uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä. Tälle työlle hallitus on myöntänyt määrärahat jo viime vuonna. Drone-torjunnasta muutama sana. Me olemme vahvistaneet ja vahvistamassa drone-torjuntaa Suomessa merkittävästi. Ja nyt muutama viikon takaisessa kehysriihessä tehtyjä päätösten mukaisesti lisäämme jo aiempien päätösten lisäksi tälle vuodelle määrärahoja Rajan ja poliisin dronen torjuntakykyihin. On niin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja Ukraina jatkaa oikeutettua puolustamistaan. Siksi on rehellistä sanoa, että droneja voi Suomeen harhautua jatkossakin. Olemme valtionjohdon taholta tehneet Ukrainalle täysin selväksi, että ei ole mitenkään hyväksyttävää edes vahingossa harhautuvat dronit Suomen puolelle. He ovat vakuuttaneet työtään tässä asiassa. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, ei näitä droneja, jotka tuolla liikkuu, ole Suomea vastaan lähetetty, eikä tarkoituksella siis Suomeen. Meihin ei kohdistu edelleenkään suoraa uhkaa. Ja mikä tärkeintä, tämä aamu päättyi hyvin ja minusta se on osoitus siitä, että itse asiassa Suomen ja suomalaisten turvaamisessa meidän viranomaiset ovat toimineet hyvällä tavalla. Kiitos siitä.
6: Kiitos pääministeri ja seuraavaksi operaatiopäällikkö Nisula, olkaa hyvä.
7: Hyvät tiedotusvälineen edustajat, Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioon sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Puolustusvoimat reagoi tilanteeseen ja tehosti valmiuttaan. Tehtyihin toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen, hävittäjäpäivystyksen tehostaminen sekä maavoimien helikoptereiden ja merivoimien aluston käytön tehostaminen. Myös Rajavartiolaitos tehosti valmiuttaan. Odotettu kohdealue Suomeen suuntautuville mahdollisille lennokeille oli Helsingin ja Porvoon alue. Tuo valmiuden tehostaminen näkyi ja kuului yönä ja aamun aikana pääkaupunkiseudun ilmatilassa ja merialueella. Uhkaan liittyen viranomaisten toimin otettiin käyttöön väliaikaisen ilmailun rajoitusalue kello 04.00 alkaen. Tällä varmistettiin paremmat edellytykset lennokkien turvalliselle torjunnalle. Riskiarvon perusteella pelastusviranomainen antoi vaaratiedotteen Uudenmaan alueelle ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen aamuyöllä. Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista. Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseen.

0: arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin. Kun asiaa kuitenkin kysytte, niin totean, että hyvä, että tällä kertaa saatiin tieto tästä lennokkien mahdollisesta harhautumisriskistä Suomen alueelle. Enempää en tuota asiaa tässä yhteydessä avaa. Lopuksi totean, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä välitöntä sotilaallista uhkaa. Ukraina on osana puolustaistelua Venäjää vastaan toteuttanut näitä lennokkihyökkäyksiä erityisesti tämän alkuvuoden ja kevään aikana Venäjän alueelle. Meidän arvio on se, että tämän kaltainen tilanne voi hyvinkin toistua niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotansa Ukrainassa. Kiitos.
1: Kiitos, ja seuraavaksi ilmavoimien komentaja Herranen, olkaa hyvä.
2: Hyvät kuulijat, kerron hieman muutamia lisätietoja äskeiseen yksityiskohtaisemmin. Olin paikalla koko operaatioajan meidän operaatiokeskuksessa. Noin hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet. Kuten operaatiopäällikkö totesi, tehostimme valvontaa, hävittäjäpäivystystä, helikopteripäivystystä NH90-kalustolla sekä merivoimien toimintaa. Samaan aikaan oltiin myös sitten välittömästi yhteydessä liittolaisiin. Myöhemmin tilanteen edetessä noin kello 02.25 aktivoitiin tilapäinen rajoitusalue, niin sanottu Tempo R-alue, sinne Helsingin itäpuolelle, joka sitten mahdollistaisi vähän tehokkaamman torjuntatoiminnan. Viranomaisia varoitettiin tai annettiin varoitustilannekuva siitä, mitä on tapahtumassa hieman ennen kello 3, ja jonka jälkeen sitten pelastusviranomaiset ja poliisi käynnisti omat toimenpiteet, joista he kertoo sitten enemmän itse. En ota niihin laajemmin tässä kantaa. Johtuen tästä riskistä, minkä alun perin mainitsin, totesimme, että tarvitsemme enemmän sitä ilmatilan mahdollisiin torjuntatoimenpiteisiin, jonka vuoksi sitten kello 4 tai hieman tietenkin sitä ennen tein päätöksen siitä, että on syytä sulkea Helsingin ilmatila, jotta me kykenemme tarpeen mukaan torjumaan ja valvomaan Suomen ilmatilaa ilmahäiriöitä. Näin myös tehtiin. Meillä oli silloin ensimmäisen tilannekuvan perusteella arvio siitä, että varhain Suomen aamulla kello 4-7 välillä niin on se hetki, milloin nämä harhautuu, jos ne harhautuu, ja sen vuoksi ajoitettiin tämä sulkeminen tuohon kelloaikaan. Meillä oli silloin tähän arvioitu aikaan hävittäjät jatkuvasti ilmassa, niin kuin varmaan täällä kansalaiset Helsingin päällä kuuli. Meillä oli helikopterit torjuntavalmiudessa ja meillä oli merivoimien alukset siellä Helsingin tuntumassa torjumassa sekä meillä oli kaikki tällä hetkellä käytössä oleva valvontakalusto kohdennettuna sille alueelle. Suomeen ei tullut alueen loukkausta eikä me ei näitä droneja ei tänne suuntautuneet, ja näin ollen sitten kello 7 jälkeen purettiin nämä asteittain nämä toimenpiteet. Seuraamme tilannetta edelleen jatkuvasti niin kuin joka päivä 24/7 teen. Ja totean lopuksi tosiaan, että meillä oli täysin valmius ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Meillä oli myös tilanteen salliessa ja torjuntaedellisen täyttyessä niin aluevalvontalain 33 ja 34 pykälien perusteella niin kyky käyttää tulta, jos torjuntaedellytykset täyttyy. Kiitos.
1: Kiitos ilmavoimien komentajalle, ja sitten vielä ennen kuin siirrytään kysymyksiin, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, olkaa hyvä.
3: Kiitoksia, arvoisat tiedotusvälineet edustajat. Tapahtumien kulku tuossa aiemmin puolustusvoimien edustajien toimesta käytiin. Tässä yhteydessä ehkä todettava erinomaisen hyvä tiedonkulku myöskin pelastusviranomaisen suuntaan. Saimme siitä sovitulla tavalla ilmoitukset, ja kunnes sitten tässä ilmavoimien komentajien toteamassa aikataulutuksessa me annoimme sitten vaaratiedotteen Uudenmaan alueelle aamulla kello 03.54. Ihmisiä kehotettiin tässä vaaratiedotteessa suojautumaan sisätiloihin ja pysymään sisällä, kunnes tiedotamme vaaratilanteen päättymisestä. Tuo tiedote purettiin 07.06, ja onneksemme nyt sitten tässä näkökulmassa arki voi jatkua normaalisti ja normaaliin työpäivään mennä.

0: keskustelussa ja kokonaisuudessa on jo todettu pääministerikin toteamalla tavalla. Pelastusviranomainen tarkentaa, katsoo tämän jälkeen muun muassa tiedottamiseen liittyviä menettelyjä. Ehkä kuitenkin tässä totean, että nopea aikataulutus, tarve ensisijaisesti turvata väestön turvallisuus on sen hyvin niukan ja siinä mielessä toivottavasti mahdollisimman yksiselitteisen viestin tarkoitus. Siinä mielessä tuossa on hyvin vaikea toisaalta lähteä antamaan erityisrajoitteita tai muotoiluja. On tärkeää, että tuossa tilanteessa toimittiin niin kuin tuo VAR-tiedote kehoitti. Meillä pelastusviranomainen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa seurattiin tilannetta tiiviissä kokonaisuudessa ja luonnollisesti puolustusvoimien tilannekuvan perusteella. Julkisuudessa todetulla tavalla siellä mainittiin, että pelastusviranomaisella mahdollisesti oli joku toinen tilannekuva, korjaan sen tässä. Täsmälleen sama tilannekuva puolustusvoimien kokonaisuuden mukaisesti mentiin. Olennaista on huolehtia ihmisen turvallisuudesta, vaikka kaiken kaikkiaan tässäkin tietysti ennakollisesti pyrittiin varmistamaan, että tarvittaessa vaikutus olisi mahdollisimman pieni väestöön. Totean vielä siitä, että monikanavainen varoitusjärjestelmämme toimi tilanteen ja suunnittelun mukaisesti. Purkamiskokonaisuudessa meidän 112 sovellukseemme tuli tekninen häiriö. Tätä selvitetään ja näin ollen 112 sovellukseen päivittyi tuo VAR-tiedotteen purkamistieto noin 40 minuuttia myöhässä. Tätä tutkitaan ja koitetaan korjata tilanne mahdollisimman pikaisesti. Tässä lyhyesti perustiedot ja sitten valmiina vastaamaan kysymyksiin.
1: Kiitos. Täällä on myös etäyhteyden päässä paljon toimittajia ja kysymyksiä, mutta aloitetaan täältä tiedotustilasta. Vaikkapa eturivistä MTV Rajala, ole hyvä, ja tehdään niin, että tässä ehkä kaikkien nimiä tällä hetkellä muistan, niin pyydän kuitenkin, että varmuuden vuoksi esittelette itsenne kysymysvuoron aluksi, ettei mene ihan pieleen. Ole hyvä.
2: Joo, Ossi Rajala, MTV Uutiset. Pitäisikö puolustusvoimille antaa se valmius, että puolustusvoimat antaa sen hätätiedotteen, koska nytkin puolustusvoimilla oli jo tunteja aikaisemmin tätä kello 4 se tieto, että jotakin saattaa tapahtua?
3: No, jos minä vastaan tähän nyt niin kuin omasta puolestani, niin missään tapauksessa ei. Meillä on hyvä yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa ja on erilaisia viranomaisvastuita, joita jokainen omista tehtävistä vastaa. Ja voin kertoa, että tämä tilanteen seuraaminen, se hallitseminen, valmiuden kohottaminen, niin siinä on meille ihan riittävästi tekemistä. Ja pelastusviranomainen varmasti hoitaa oman tehtävänsä. Me annetaan silloin ennakkotiedot. Meillä on yhdessä sovitut ja niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, hieman aikaisempaa vielä täsmennetyt menettelyt, jolla me kyetään se ennakkovaroitus niin kuin antamaan. Ja katson kyllä, että tässä tilanteessa se annettiin aivan varmasti riittävissä ajoin, niin kuin totesin, ennen 3, koska H-hetki oli siellä sitten niin kuin vielä siitä pitkän matkan päässä. Missään tapauksessa ei minun mielestä.
4: Joo, jos täydennän tähän lyhyesti, niin juuri näin tässä nimenomaisessa droonikeississä, kun tuossa ilmavoimien komentaja totesi. Nyt jos me katsotaan kokonaisuudessaan hybridiuhkia ja sitä kokonaisuhkakuvaa lähempänä sotaa, niin se on asia, jota nyt sitä tarkastellaan eri viranomaisten näkökulmasta, että onko tälle tarvetta.
0: Ja täydennän vielä sen verran tähän, että kysymys on relevantti, ja kuten tuossa operaatiopäällikkö totesi, asia on sillä tavalla tarkastelussa meillä parasta aikaa. VAR-tiedote, lainsäädäntö säätelee sen, kenellä on oikeus antaa VAR-tiedotteita. Se perustuu siihen viranomaisen tehtävään, johon ehkä tämä ensimmäinen puheenvuoro, se on puolustusvoimien arvioitava sitten tämä, että onko erityisesti jotenkin tämän tyyppistä tarvetta. Meidän tehtäväjakomme on selvä ja me hoidamme tällä hetkellä tuon varoittamisen ilmastouhkaavasta.
5: Joo. Näin valtioneuvoston näkökulmasta, niin tällä kertaa se oli nähtävissä sieltä aamuista lähtien, että viranomaisten välinen viestintä ja yhteistyö toimi saumattomasti, ja silloin tämä myöskin tämä viranomaistiedote, se arvioitiin viranomaisten työnä, se todettiin perustelluksi ja ajankohta oli kuvatun kaltaisesti oikea. Että minusta tämä meni ihan hyvin, mutta kun tämä maailma muuttuu, tulee uudenlaisia uhkia, niin on tietenkin hyvä, että kuten kuultiin, niin näitä asioita käydään läpi.
1: Ja sitten seuraavaksi Kervinen, Helsingin Sanomat, sitten Hara Ylestä ja sitten sieltä eturivistä, ole hyvä, ja sitten Nikula STT.
6: Kiitos kysymysvuorosta. Elina Kärminen tosiaan Helsingin Sanomista. Palaisin tähän viestintään, johon tässä viitattiinkin, että oli aamulla epätietoisuutta. Oliko teidän mielestä tämä kehotus pysyä sisällä 1,8 miljoonalle ihmiselle, niin oliko se oikeasuhtainen? Jos me ajatellaan, Uudenmaalla asuu esimerkiksi paljon ihmisiä, jotka työskentelevät tässä kriittisissä tehtävissä. Meillä oli esimerkiksi tiedossa, että sairaalahenkilökuntaa jätti tulematta töihin tämän takia. Ihmisiä oli myös, jotka peru leikkauksia. Että tavallaan millä tavalla tämä ensi kerralla tehdään paremmin, jos oli ajatuksena, että tehdään paremmin. Sitten toinen kysymys, mainittiin myös nämä vaaratiedotteet, tämän järjestelmän kehittäminen. Koska me nyt saadaan nämä puhelimiin, että on kestänyt aika kauan ja muistaakseni oli nyt semmoinen ajatus, että 2027, niin eikö tämä voitaisiin saada vähän nopeammin kuitenkin? Kiitos paljon.
5: Jos aloitan, niin annetaan sitten sen jälkeen viranomaisten jatkaa, niin se, minkä sanoin tuossa avauspuheenvuorossanikin, on se, että meidän täytyy kiinnittää nyt huomiota siihen, että ihmisillä on selkeä tieto siitä, mitä esimerkiksi tässä tilanteessa, kun tämä varoitus annetaan, niin miten silloin toimia. Se voi olla hyvinkin selvää ihmisille, jotka on näiden asioiden kanssa tekemisissä, mutta siellä tavalliselle ihmiselle arjessaan, voiko lähteä viemään lapsia päiväkotiin, jos on töissä vaikkapa vanhuspalveluissa, pitääkö lähteä, voiko lähteä vapauttamaan sieltä edellisen työvuoron, tai hyvin arkisia asioita, ja ne ei ole näin syvässä rauhanajassa eläneelle Suomelle itsestäänselvyyksiä. Siksi minusta tämä pitää nyt ottaa haltuun, tiedottaa paremmin, ja siksi myöskin kehotin kuntia, kaupunkeja, työpaikkoja käymään osaltaan läpi näitä ohjeistuksia, ettei tässä olisi ihmisille epäselvää. Ja sitten mitä tulee tähän järjestelmään, niin tosiaan hallitus myönsi määrärahat tämän uuden järjestelmän rakentamiselle, käyttöönotolle 25, ja meidän toiveemme ja tahtotilamme on selvää, eli niin nopeasti kuin mahdollista.
6: Saanko ihan pienen jatkokysymyksen tuohon ensimmäiseen vielä, että kun viime kerrallahan tämä tiedottaminen oli paljon puhetta siitä, että vaaratiedotetta ei saatu lähetettyä, niin oliko tässä pientä ylireagointia nyt sitten, kun tosiaan se lähti näin?
5: No, tähänkin voi sitten viranomaiset vastata, mutta minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva drone tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida sen valmiuden nostoa.
6: Kiitos.
1: Haluaako Kohvakka vielä täydentää?
0: Pääministeri, vastaus urjoen linjalla luonnollisesti tyhjentävä. Mä totean vielä tuohon arviointiin siitä, että tämä kokonaisuus on myöskin punnittu aika huolellisesti etukäteen näitä erilaisia skenaarioita. Ja tässä näkökulmassa niin meidän tilannekuvamme ja arviomme oli tässä kokonaisuudessa yhtenevät puolustusvoimien kanssa. Ja tältä pohjalta tuo ratkaisu tehtiin näillä periaatteelle, muun muassa tuo pääministeri tuossa kertasi. Totean vielä tuosta vaaratiedotejärjestelmän kehittämisestä. Meillä on siis toimiva monikanava järjestelmä, jota sitten tukee luonnollisesti vielä median viestintä, kun joku tilanne tulee päälle. Tämä niin sanotusella pakkosyötöllä mobiililaitteisiin tulevan järjestelmän osalta, niin kuin tässä todettu, rahoitus meillä on olemassa, ja viranomaiset me teemme niin nopeasti kuin mahdollista sitten tämän itse varsinaisen teknisen toteutuksen. Tärkeää on yhteistyö operaattorin kanssa, ja siellä on teknistä sellaisia toimeenpantavia kokonaisuuksia, jotka tietysti valitettavasti vielä aikaa ottaa, mutta joka tapauksessa niin nopeasti kuin mahdollista tuo kokonaisuus tehdään. Palaan vielä tuohon viestintäkokonaisuuteen, että me ymmärrämme myöskin pelastusviranomaisessa täysin sen, miten ikään kuin kokonaisvaltainen häiriö tällaisesta yhteiskunnasta aiheutuu. Mutta toisaalta nopeassa tilanteessa, tiukalla, nopealla uhka-arviolla vain yksinkertainen toimenpide puree ja ennättää. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta lähteä yksityiskohtaisemmin eri hallinnonalojen, toimintojen, työpaikkojen näkökulmassa. Tässäkin viittaan tuohon pääministerin ohjeistukseen siitä, että kukin toimija omalta osaltaan tulee pohtia ja suunnitella oman toimisen varautumisen osana, miten tämän kaltaisessa tilanteessa omalla työpaikalla, omissa toiminnoissa, kouluissa, muualla toimitaan. Me aina pyrimme sitten mahdollisimman nopeasti täydentämään tuon tilannetiedon ja tarvittaessa, jos aikajännettä on ja mahdollisuutta, niin luonnollisesti antaa siihen tilanteeseen liittyviä täydentäviä ohjeita. Mutta tällä kertaa näin. Nopea ohje, nopea purku. Tämä oli tämä meidän toimintatapa. Kiitoksia.
1: Meillä on noin 10 minuuttia aikaa jäljellä, joten toivon tiiviitä kysymyksiä medialta ja sitten tiiviitä vastauksia asiantuntijoilta. Yle.
7: No, Jyrki Hara Yleltä tosiaan. No, tästä samasta asiasta siinä mielessä kysyisin, että kun nyt tämä vaaratiedote ja sisällä pysymiskehotus annettiin aikaisemmin keväällä, sellaista ei ole kuulunut, kun droneja on täällä päin lennellyt. Johtuiko tämä vaaratiedotteen antamisherkkyys nyt siitä itse tapahtuman luonteesta, oliko se sillä tavalla vakavampi kuin aiemmin, vai kenties oliko kynnys alentunut vaikkapa viime kierroksella saadun kritiikin vuoksi? Ja jos ehtii, niin kysyin myös sen, että onko puolustusvoimat liikutellut ilmatorjuntakalustoa tämän aamun aikana Helsingin suojaamiseksi droneilta?
3: Kiitos. Voin ehkä siihen alkuun todeta, eli siihen verraten tilanteeseen, eli en perustusviranomainen vastaa omalta, eli tilanne oli toisen tyyppinen. Meillä oli erilaiset tiedot ja meillä oli selkeästi niin kuin, perusteltu syy suuremmasta riskistä, että aikaisempaa isompia ja isommassa räjähdelastissa olevia niin muutamia harhautuu Suomeen. Eli tämä oli keskeinen tekijä, minkä takia nyt päädyttiin toisen tyyppiseen ratkaisuun. Ja niin kuin aikaisemmin on todettu ja viime kerran yhteydessäkin, että silloinkin meillä oli olemassa sovitut menettelyt, jotka oli edellistä tapahtumaa ennen pari viikkoa sitten päivitetty, niin toki nyt sitten aina meidän toimintaan kuuluu, että me arvioidaan me tätä meidän toimintaohjeistusta yhdessä pelastusviranomaisen kanssa, niin kuin sitä kriteeristöä säädettiin. Eli tuossa on kaksi, tilanne oli eri ja totta kai tarkensimme, niin kuin varmasti tämän jälkeen tarkensimme, ja pelastusviranomainen vastaa sitten varmaan omalta puolelta.
0: Lyhentävä vastaus, kiitoksia.
7: Niin onko sitä ilmapuolustuskalustoa liikuteltu tänä aamuna Helsingin suojaamiseksi?
3: Mä en ota meidän operatiivisiin yksityiskohtiin kantaa.
7: Kiitos.
1: Kiitos ja sitten sieltä, ole hyvä.
8: Kiitos, Ilta-Sanomat, Anni Keski-Heikkilä. Vielä liittyen tähän kysymykseen, että oliko tämä ylireagointia, niin kuinka konkreettinen se vaara siis oli ja aiotaanko näin nyt tehdä sitten joka kerta tai useammin, kun Ukraina tekee iskuja Venäjälle meidän lähialueella?
4: Mä voin kommentoida tätä vuorostani. Niin kuin mä tuossa omassa puheessaan sanoin, niin ei tämän tapausta tai tämän kaltaista tapahtumaa ei voi pitää ylireagointina. Se on niin kuin se on tullut hyvin selkeästi esille. Se perustuu siihen, että mitä tiedetään siitä tapauksesta yksityiskohtaisesti ja sen mukaan sitten toimitaan. Ja niin kuin sanoin, niin kauan kuin näitä laajoja lennokkihyökkäyksiä tuossa meidän lähialueella toteutuu, niin aina on olemassa eri syistä riski sille, että näitä meidän alueelle harhautuu. Ja niissä toimitaan, niin kuin sanoin, ne on yksittäisiä tapahtumia, joissa joka kerta käydään se arviointimekanismi ja prosessi lävitse. Arvioidaan se riski, niin kuin tänäkin yönä tehtiin, ja sitten tehdään niiden mukaiset päätökset. Et tietyt valmiuden tehostamistoimenpiteet, valmiuden tehostaminen ja kohottaminen eri vuoroissa, niin niihin on olemassa mekanismit. Mutta se, että mitä tehdään, mille tasalle, mitä joukkoja liikutellaan, mitä suorituskykyä liikutellaan, niin se on kyllä aina tapauskohtainen harkinta.
5: En voisi tämän kysymyksen kääntää myöskin toisinpäin, että jos me oltaisiin jätetty ja viranomaiset se vaaratiedote antamatta ja jotain olisi sattunut, niin se on tilanne, johon ei voi Suomea päästää. Meillä on tällaista tietoa.
1: Ja STT sitten, ja sitten on sinun vuorossa.
9: Joo, Sanna Nikula STT:stä. Mistä tämä ennakkovaroitus näistä lähestyvistä droneista tuli? Tuliko se Ukrainasta ja oliko Ukrainan kanssa sovittu jotain tästä tiedottamisesta?
4: Sen verran voin totesi, että enempää en kommentoi tässä yhteydessä. Eli ihan niin kuin sanoin, niin saimme tämän tiedon ja meillä on useita eri keinoja ja kanavia näitä tiedon saamiseen.
9: Voiko vielä toisen kysymyksen nopeasti, että mille kaikille tahoille yhteiskunnassa kerrottiin aamulla tästä mahdollisesta vaaratilanteesta, että kerrottiinko esimerkiksi erikseen kunnille, jotka huolehtii kouluista ja päiväkodeista, ja minne kaikkialle meni se tieto?
0: Minä vastaan tähän jälkimmäiseen. Vaaratiedote lähtee tällaisena niin sanotusti massajakeluna, ja toki tietysti sitten meidän viranomaisputkia pitkään, kun esimerkiksi valtioneuvoston sisällä eri hallinnonaloja, eli tällä perusmekanismilla. Ja ehkä vielä tähän otan sellaisen näkökulman, että meillä on olemassa silloin maalis-huhtikuun vaihteessa päivitetyt tällaiset yleisperusohjeet kansalaisille, mitä tehdä, jos havaita itse oma-aloitteisesti joku esimerkiksi miehittämätön ilma-alus, kuinka jos sellainen löytyy maastossa. Ehkä tässä yhteydessä kertaisin vielä senkin, että on tärkeää myöskin tarvittaessa osata toimia ja ilmoittaa viranomaisille, jos havaintoja asiassa on.
1: Nyt on muutamalle kysymykselle vielä aika. Otetaan yksi tästä salista. Ole hyvä ja siirry kysymään. Ja sitten katsotaan, jos saadaan tuota linjoilta pari kysymystä otettua ennen kuin päätetään tilaisuus.
10: Joakim Kullas Iltalehdestä. Kysyisin sitä, että mikä on hallituksen vastuu tässä, että tämä viranomaistiedottaminen saadaan kuntoon. Kuten sanoitte, niin tämä on ollut hieman sekavaa taas tässä ja on liikkunut hieman erilaista viestiä eri viranomaisilta julkisuudessa ja vähän niin kuin sitä, että mikä tässä on niin kuin pielessä, eikö tieto kulje viranomaisten välillä vai eikö sovita yhdessä, että mitä tiedotetaan ja milloin. Ja vielä tästä droonista, niin nyt kun ei ole havaintoa tai tietoa siitä, että onko tämmöinen drooni, että tämmöistä droonia olisi Suomeen tullut, niin onko kuitenkin mahdollista, että sitten myöhemmin tänään räjähdelastissa oleva drooni löytyy jostain metsästä. Kiitos.
5: Totta kai hallitus kantaa vastuun Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista, sitten torjuntakyvystä tai kansalaisten informoimisesta, viranomaisten välistä yhteistyöstä. Ja jos mä ajattelen tämä edeltävää tapausta, joka oli Kouvolan seudulla, niin tämä toimii minun näkökulmastani tällä kertaa viranomaisten välillä hyvin sujuvasti. Yhteistyö on ollut hyvää, mutta se mihin kiinnitin huomiota on seuraavassa vaiheessa. Meidän pitää pystyä parempaan kansalaisten informointiin ja neuvomiseen, ohjeistamiseen, ja sitä pitää tehdä ei silloin, kun tämä tilanne on päällä, vaan tässä nyt tästä hetkestä alkaen, jotta ollaan paremmin varautuneita. Viranomaisten välinen viestintä ja toiminta näissä uusissa tilanteissa minusta paranee.
11: Näin kuultiin Ylen erikoislähetyksestä muun muassa Petteri Orpon kommentteja aamun tapahtumista. Radio Suomessa kello 12 uutiset seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaiset saivat yöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua droneja. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole havaintoja, että droneja olisi lopulta tullut Suomeen. Orpo ja joukko viranomaisia pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. Uudellemaalle annettiin aamuyöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Myös Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä. Tällä hetkellä vaaraa ei ole. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensi viestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä.
0: Orpon mukaan viranomaisohjeistuksen pitää jatkossa olla selvempää. Orpo sanoo, että työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä tilanteessa voi tehdä. Puolustusvoimien mukaan varoitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja siitä, että Suomeen olisi tällä kertaa tullut droneja. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi. Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään. Tässä tapauksessa tuohon arvioon vaikutti muun muassa lennokkien arvioitu määrä, niiden arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin.
0: Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista droniuhassa. Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Stubb painottaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa on ollut yöllä ongelmia. Vian syytä selvitetään parhaillaan. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
3: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaara ohi tiedot, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Vainio muistuttaa, että 112 mobiilisovelluksesta tulisi aina olla käytössä uusin versio. Kannattaa myös varmistaa, että sovellus saa lähettää ilmoituksia. Kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Kiinan vierailu on päättynyt. Hänen lentokoneensa on noussut Pekingin lentokentältä. Vierailun varsinainen anti vaikuttaa jääneen vaatimattomaksi. Trump kuitenkin sanoo, että maiden suhteet ovat parantuneet. Trump kertoo myös tehneensä suuria taloussopimuksia, mutta ei kertonut niistä yksityiskohtia. Lopuksi vielä kotimaan sääennuste. Sää on tänään enimmäkseen poutainen, illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Huomenna sateet yleistyvät myös lännessä ja pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 19 asteen välillä. Huomenna sateisella alueella alempi. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
4: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio. Toimittajana on Maija Kautto. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Zürichissä ja Freiburgissa Sveitsissä. Suomen avausvastus iltapäivän ottelussa on Saksa. Odotukset ovat korkealla olympiapronssin jälkeen ja Suomi lähteekin lähes jokaiseen pelinsä suosikkina, sanoo Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen.
5: Nälkäinen lauma siellä on. Eli aika monta kuitenkin olympiamitalistia siellä on. Ja mä näin poikia tietenkin Milanossa. Ja sitten varsinkin sen pronssipelin jälkeen niin saatiin rauhassa vähän istua ja pojat oli äärimmäisen pettyneitä, vaikka oli mitali kaulassa. Ja kaikkien yhtenäisesti suusta tuli, että tämä ei jää tähän. Tämä ei jää tähän. Eli se tarkoitti sitä, mä kysyin, että niin kuin olympialaiset, no on tässä nyt muutamia muitakin karkeloita tässä välissä. Niin nälkä siellä on valtava ja se henki on pirskatin hyvä siellä. Eli kun mä puhun tästä Parkkovin teräväisen, eli 94, 95, 96, 97, 98 ikäluokka, niin ne on vähän niin kuin veljiä keskenään. Ja niille jäi nyt hampaankolo ihan älyttömästi tuossa pronssimitaleista, niin nyt on ensimmäinen sauma vähän lähteä kirkastamaan sitä.
4: Näin siis sanoi Ismo Lehkonen. Suomen ja Saksan peli alkaa kello 17.20. Saksan lisäksi Suomi kohtaa alkulohkossa Unkarin, Yhdysvallat, Latvian, Iso-Britannian, Itävallan ja isäntämaa Sveitsin. Lohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Harri Heliövaara ja Henri Päten pelaavat tänään pääsystä nelinpelin välieriin Tenniksen Rooman Masters-turnauksessa. Turnauksen ykkössijoitettu suomalais-brittiläinen pari saa vastaansa italialaiset Simone Bolellin ja Andrea Vavassorin ja tuo ottelu alkaa 14.30. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen.
6: Pia Paakkunainen Yle Uutisissa ja Maija Kauttu puolestaan toimitti meille uutisten jälkeen Urheiluradion lähetyksen. Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Mutta se voi olla myös karu. Ja toisaalta se karukin voi olla kaikessa yksinkertaisuudessaan äärimmäisen kaunista. Tänään kuullaan ikonisen Lapin tangon lisäksi Eero Avenilta kappale Savukosken erämaasta. Paikasta, jossa ei toimi netti, onko jopa radion kuuluvuudessa rajoitteita, ennen kuin Kaamasen tien kautta suunnataan Naltioon Eero Avenin kappaleessa, niin kuunnellaan vielä muun muassa päivän uutuuskappale sekä tähän ihan ensimetreille Rainer Freemanin esittämää musiikkia. Tervetuloa mukaan.
7: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
6: Raikulta soi kappale Sinä iltana tähdet. Tähän heti ensimmäiseksi.

useampaakin paikka auringossa kuunteli ja selvästi ilahdutti Rainer Freemanin antamat alkutahdit tämän perjantain ohjelmalle. Sinä iltana tähdet oli kappale. Tämä perjantai-jaksohan uusitaan sitten sunnuntaina Yöradiossa kello 23 jälkeen. 1990 oli vuosi Sinä iltana tähdet Jukka Koiviston tekemä kappale, jonka siis Rainer Freeman hienosti lauloi. Sitten otetaan rekeitä suomeksi, siis rekeitä siinä mielessä, että The Tide is High-kappale alun perin jamaikalaisen John Holtin jo 60-luvulla kirjoittama ja John Holtin ja Baragons yhtyeen esittämä kappale. Ehkä suurelle yleisölle niin Blondie-yhtyeen versio The Tide is High-kappaleesta ihan 80-luvun alusta oli se menestynein. Atomic Kitten yhtyeen muuten myös 2000-luvulla tehnyt Tide is Highsta oman versionsa, mutta kuunnellaan nyt suomeksi. Turkka Malin tekstillä Meiju Suvas. Yksi ja ainut.

0: Meiju Suvas, yksi ja ainut.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla laulaa laulava rekkamies.
2: Tervehdys kaikille Radio Suomen ja ennen kaikkea Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Ari Lavu Vireorkesterista keskisestä Suomesta teitä tervehtii. Jotkut ovat kutsuneet minua laulavaksi rekkamieheksi, mikä pitää paikkansa sillä tavalla, että viikot minä ajan rekkaa ja viikonloppuisin keikkailla ympäri Suomen.
0: Ari Lavu ja Vire Orkesteri siis esittää kappaleen nimeltään Jalokivet. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Robin Berg ja sanoituksesta vastaa Reijo Päkkilä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Tamara Lundin esittämän Lapin tangon jälkeen Juha Vainio ja matkalla pohjoiseen ja Kaamasen tieltä sitten Naltioon. Naltiohan on tämmöinen aika vaativa erämaakohde. Naltion autiotupa esimerkiksi löytyy Urho Kekkosen kansallispuistosta Savukoskelta. Ja vaikka jonkin verran on tässä retkeilyä ja patikointia tullut itsekin harrastettua vuosien varrella ja muun muassa kaikissa Suomen kansallispuistossa käytyä, niin täytyy kyllä myöntää, että Naltio on semmoinen kolkka tätä valtakuntaa, että se on vielä kokematta. Tässä on Kotilappi-lehdessä viime vuodelta juttu, jossa kerrotaan, että Naltio on ollut Keminsompion paliskunnan erotuspaikka ikimuistoisista ajoista lähtien. Poroisäntä Mika Kavakka arvelee, että poroja on täällä erotettu jo moskun aikana yli 100 vuotta sitten. Paikka on poikkeuksellinen, se sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston sisällä ainoana erotuspaikkana koko puistossa. Tänne ei radio kuulu eikä netti kanna, mutta yhteys menneisiin sukupolviin on vahva.

0: Eero Aveen vei vanhan ajan kunnon humpalle ja Savukosken suuntaan kappale nimeltään Naltioon. Kaksi kappaletta ensitiedotteita liikenneonnettomuuksista, tie 27 Kiuruvesi. Eli tie 27 Kalajoen ja Iisalmen välillä Kiuruvedellä ja tarkemmin välillä Niemiskylän tienhaara Nivan kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Kiuruvesi välillä Niemiskylän tienhaara Nivan kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 6 Parikkala. Ensitiedote Lappeenrannan ja Joensuun välille Parikkalaan ja tarkemmin välillä Koitsanlahti Joukio. Eli tie 6 Parikkala välillä Koitsanlahti Joukio. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa ohjelmassa ja seuraavaksi kuunnellaan Euroviisunostalgiaa vuodelta 1973. Marion Rung joutui, voi sanoa, kovaan seuraan Luxemburgin viisuussa 1973. Kilpailun kolme kärkikappaletta olivat kansainvälisiä myyntimenestyksiä. Anne-Mari Davidin voittokappale levytettiin suomeksi Nuoruus on seikkailu nimellä. Kilpailun kakkonen Eres Tuu nousi jopa Yhdysvalloissa top 10 listalle ja sitten Cliff Richardin Power to All Our Friends kappaleesta myös muodostui hitti tuolloin 73 euroviisuista. Marion Rungin tehtävän teki vaikeammaksi myös se, että hän oli kisan ensimmäinen esiintyjä ja kisapaikalla katkesi saliäänet. Eli laulaja ei siis kuullut ollenkaan orkesteria, vaan joutui laulamaan niin sanotusti sokkona. Marion kuitenkin suoriutui tehtävästä mainiosti. 3 vuosikymmeneksi, eli vuoteen 2006 saakka, niin Suomen paras sijoitus Euroviisussa, eli 6. sija. Marionin Tom Tom Tom kappaleen takaa löytyy niin sävellyksen, sovituksen kuin sanoituksenkin osalta Rauno Lehtinen.

No ei sitä paljon hyvän tuulisempaa kevätrallia tähän kohtaan voisi pyöräyttää. Marion Rungin Euroviisu vuodelta 1973. Tom, Tom, Tom. Sitten äänen Kari Vepsä.

0: Kari Vepsän musiikkia vuodelta 1998, Kesä tulee aina kuitenkin, oli muuten Kisu Jäänströmin säveltämä ja sovittama ja Asser Korhosen sanoittama kappale siis tämä. Sitten ääneen Rita Linna, Kylmää rakkautta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Hyvin on saatu entisaikojen tunnelma taltioitua tähän vuonna 2017. Julkaistuun Kylmää rakkautta vintagehenkiseen iskelmään artistina Rita Linna siinä Kylmää rakkautta -kappaleessa. Tie 19 Kauhava, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, eli tie 19 Seinäjoen ja Uusikaarlepyyn välillä Kauhavalla ja tarkemmin välillä Alahärmä, Voltti. Eli Alahärmän ja Voltin välillä Kauhavalla, sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Paikka auringossa viikon huipentaa Eino Krönin tulkinta. Valkovuokot -kappaleesta.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, lähinnä länsirannikon tuntumassa aluksi paikoin sadekuuroja. Huomenna alueen itäosassa pilvisempää ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisella alueella alempi. Yön alin +2-+8 astetta, mahdollisesti hallaa. Kohtalaista kaakkoistuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa ja Kainuussa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-19 ja huomenna 10-15 astetta. Yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta. Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin edelleen poutaa ja osin aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisella alueella noin 10 astetta. Yön alin 0-8 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, lepän kukinta on päättynyt. Koivun kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta on alkanut Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Ensimmäisten heinien kukinta on alkanut maan eteläosien lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa maan eteläosissa erittäin vähän, mutta määrät voivat olla korkeampia kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepöly on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen erittäin vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Etelä-Skandinaviassa on matalapaine. Suomessa heikko korkeapaine. Yöllä uusi matalapaine muodostuu Itä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamupäivällä lännen puoleista tuulta. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen itätuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri. Kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän puoleista tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta. Aamuyöllä paikoin sumua. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 13 astetta, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki plus 13, itäkaakko 3, melkein selkeää 40. Orrengrund plus 12, itä 3, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo plus 12, itä 8, Kalbodagrund plus 8, itäkoillinen 8, Itätoukki plus 9, itä 9, Harmaja plus 8, itäkoillinen 6, selkeää 20, Mäkiluoto plus 10, itäkoillinen 9, Bogaskär plus 9, itä 8, pilvistä 26, Hanko-Tulliniemi plus 10, itä 5, Russarö plus 11, itä 6, Venö plus 11, itä 2 4, Utö plus 10, etelä 2 3, selkeää 26, Rajakari plus 10, lounas 4, Fagerholm plus 12, itä 2 3, Vilsanti plus 11, länsi 2, 49 kilometriä. Gotska Sandön plus 14, kaakko 3. Kumlinge plus 11, eteläkaakko 4, selkeää yli 20. Nyham plus 8, etelä 6, pilvistä 39. Märket plus 7, eteläkaakko 6. Isokari plus 10, kaakko 6, selkeää 19. Kylmäpihlaja plus 14, kaakko 5, selkeää 19. Tahkoluoto plus 11, eteläkaakko 5, pilvistä 36. Selgrund plus 13, kaakko 4, pilvistä 35. Bredskäret plus 14, kaakko 4. Strömmingsbodan plus 9, kaakko 4. Valassaaret plus 12, eteläkaakko 3. Kallan plus 14, kaakko 7. Tankkar plus 13, itäkaakko 4, pilvistä 45. Ulkokalla plus 9, itä 6. Nahkiainen plus 12, kaakko 5. Raahe plus 15, itäkaakko 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari plus 13, eteläkaakko 4, 19. Marjaniemi plus 14, kaakko 4, melkein selkeää, yli 20. Kemi 1 plus 7, itäkaakko 8 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 48 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu miinus 17, Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto ja Rauma miinus 10, Turku miinus 16, Föklö miinus 14, Hanko miinus 15, Helsinki miinus 14, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Tieto sananvapauslain mukaisista Ylen vastaavista toimittajista on saatavilla Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/vastaavat-toimittajat. Tiedot ovat myös saatavissa arkipäivisin kello 9 ja 16 välisenä aikana puhelinnumerosta 040 163 85 38 tai postitse osoitteesta Yleisradio Oy PL 17 00024 Yleisradio. Kirjekuoren merkintä vastaava toimittaja.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tämä on ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 365 Kouvola, eli tie 365 välillä Keltti Sompanen Kouvolassa ja tarkemmin välillä Keltti Valtakadun risteys. Sinne annetaan ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Eli tie 365 Kouvola välillä Keltti Valtakadun risteys ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Täällä Radio Suomessa kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Pasi Punkari kipparoi seuraavat 3 tuntia lähetystä ja alkuillan puolestaan tänään juontaa Paavo Häikkiö. Kello 16.09 eteenpäin alkaa Radio Suomen alkuilta. Ja koska on perjantai, on puhelinlangat laulaa ilta kello 18 jälkeen. On sitten puhelinlangat laulaa numerossa 02 03 17 600. Siellä Kaisa Erola on ottamassa teidän puheluitanne vastaan siis kello 18 jälkeen. Jenny Lehtinen ja Hanna Katajarahko juontavat puhelinlangat laulaa lähetyksen tänään. Paikka auringossa soi Iskelmän nostalgiaa seuraavan kerran maanantaina 12.07. Kaikki tämän viikon jaksot tallentuvat jälkikuunneltaviksi Yle Areenaan biisilistoineen päivineen. Sieltä voi vaikka useammankin jakson käydä sitten putkeen kuuntelemassa.
9: Pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä. Rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita. Syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa.
10: Levylautakunnan vieraana juuri Arpan kanssa yhteisalbumin julkaissut Jiri Serkku.
11: Ollaan väkisin kasvatettu niin kuin viikset ja laitettu jotkut silleen nahkaset, ruskeen nahkaset housut jalkaan ja silleen nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin.
10: Sekä nuoremman polven pop-lupaus Helmi Marleena. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Niin, ja jäikö vielä toteamatta tämän perjantain muun muassa Lapin tangon ja Valkovuokot tangon sisältä nyt paikka auringossa uusitaan sitten sunnuntain yöradiossa kello 23. Mä juuri kattelen, puran tätä palautepinoa täällä muun muassa. Kuuntelija sanoi, että kyllä tuli kesälava muistoja. Kyllä tuli kesälava muistoja ja mieleen alkaa kesälavat jo kutkutella, kun Eino Krönin upea Valkovuokot tango soi. Paikka auringossa osalta erinomaista viikonloppua nyt. Aikamerkki ja Yle Uutisten paikka.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Aamuöiseen droniuhkaan liittynyt tiedote tuli 112 sovellukseen myöhässä teknisen vian takia. Asiasta kertoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio. Vaara ohi tiedote tuli 1 tunnin ja 6 minuuttia myöhässä. Vainion mukaan vian syytä selvitetään parhaillaan yhdessä järjestelmän rakentajan kanssa. Vainio kertoo, että Suomeen on parhaillaan rakenteella järjestelmä, jossa vaaratiedote voidaan ilmoittaa puhelimeen ilman erillistä sovellusta. Uudellamaalla annettiin varhain aamulla vaaratiedote droniuhasta, myöhemmin aamulla vaaran kerrottiin olevan ohi. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja siitä, että Suomeen olisi tällä kertaa tullut drooneja. Puolustusvoimien mukaan varoitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. HUSin sairaalat toimivat normaalisti aamun droniuhasta huolimatta. HUS kertoo, että yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta henkilökunta saapui suunniteltuihin työvuoroihinsa ajoissa. HUSista kerrotaan, että muutama potilas on myöhästynyt aamulla suunnitellusta toimenpiteestä. Toimenpiteet kuitenkin pystytään tekemään ja aikataulut saadaan kurottua päivän aikana kiinni. Verohallinnon mukaan Omaverossa on käyttökatko tulevana viikonloppuna järjestelmäpäivityksen takia. Käyttökatkon aikana veroasioita ei voi hoitaa Omaverossa. Omavero suljetaan huomisaamuna kello 7 ja avataan uudelleen vasta ensi maanantaina kello 8. Vero.fi-sivu toimii katkon aikana, mutta laskurit eivät ole käytössä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Ja tämä on Radio Suomen lähellä tuonne kello 16 saakka. Seurannasi on Mira Stenström. Oikein mainiota perjantaita. Lähetys lähtee käyntiin Irinalla. Hiljaisuus on se, mistä laulaa.

Siinä irinaa. Tätä uutispäivää on hallinnut aamulla, varhain aamulla Uudellemaalle annettu vaaratiedote mahdollisesta droonista. Myöhemminhän tuo vaaratiedote sitten poistettiin, viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaiset saivat aamuyöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua droneja, mutta viranomaisilla ei kuitenkaan ole havaintoja, että noita droneja olisi lopulta tullut Suomeen. Kuitenkin aamuyöllä tämä vaaratiedote annettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä ja se saattoi monellakin vähän herättää hämmennystä, että miten tästä lähdetään kouluun tai töihin tai asioille. Myös tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä lentoliikenne, se oli keskeytettynä. Mutta tosiaan vaara on ohi eikä Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa. Yle seuraa tätä tilannetta kuitenkin ja moniin kysymyksiin on vielä vastauksia uupumassa. Eli näitä sitten seurataan meillä lähetyksissä ja myös verkossa. Seuraavaksi Avril Lavigne.

Complicated, monimutkaista, niin siinä lauloi Avril Lavigne. Ja niin voisi varmaan sanoa, että monimutkaista on myös nämä drooniasiat, jotka tänä päivänä ovat varhain aamusta lähtien puhuttaneet liittyen siis tuohon vaaratiedotteeseen mahdollisesta droonista Uudellamaalla. Näetkö kenties jotain kiinnostavaa tuossa aamun mahdollisen droonihuhan keskellä? Jotain sellaista, joka pisti silmään. Jos näin kävi, niin voit laittaa vinkkiä siitä Ylelle. Tuossa Ylen verkkosivulla on tämmöinen seuranta, niin sieltä löytyy sitten sellainen lomake, mihin voit omat vinkkisi jättää, jos näit jotain silmiin pistävää, jotain kummallista. Kohta mennään kohti alueellisia kuulumisia. Läheltäsi kuullaan kohta tuoreimpia asioita, mutta sinne meidät vie tuomari Nurmio, joka laulaa Ramonasta. Muistelen häntä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja on parhaillaan Kouvolan jäähallissa ja täällähän järjestetään tänä iltana mitalijuhlat jääkiekkojoukkue KK:lle alkaen kello 18. KK:han pelasi aivan mahtavan kauden, joka huipentui sitten keskiviikkoiltana Tampereella, kun KK ja Tapparan välillä pelattiin 7. Suomen mestaruuden ratkaiseva ottelu ja Tapparahan se voitti ja näin ollen KK otti hopeaa historian ensimmäisen SM-mitalin. Mun kanssa tässä on KK-yhteisöpäällikkö Nita Ahola. Säkin olit keskiviikkona siellä paikan päällä. Se oli jännä ottelu ja oli aika raadollista katsoa sitten sen matsin jälkeen, kun siellä KK-pelaajia itki jäällä ja oli äärimmäisen pettyneitä, mutta silti niin kuin fanithan osoitti ihan valtavaa suosiota, myöskin ihan Tapparan fanitkin KK:lle. Onko se, minkälainen se oli se hopean saaminen? Oliko se hirveä pettymys?
2: No oli se totta kai pettymys, koska se oli niin lähellä myös se kulta, mutta ei voi kiistää sitä, etteikö niin kuin oltaisi myös iloisia siitä saavutuksesta, mitä ollaan tehty ja historiallista, kuten sanoit, niin kyllä se vaan on. Ja tuntuu niin kuin hyvältä myös se, että miten paljon ihmisiltä on tullut kiitosta ja positiivista palautetta ja tulee edelleen, että se ei päättynyt vaan siihen keskiviikkoon ja esimerkiksi mua ainakin lämmittää mieltä myöskin se, että esimerkiksi Tapparan maalivahti Christian Heljankokin haastattelussa esimerkiksi kertoi, että hän ei ikinä pelannut keväällä näin kovaa joukkuetta vastaan. Niin se, että vastustajakin tunnistaa ja tunnustaa sen, niin se tuntuu tosi hyvältä.
1: Mutta tosiaan tänä iltana kello 18 täällä Kouvolan jäähallissa mitalijuhlat. Hei, mitä kaikkea täällä on jo tehty ja mitä vielä pitää tehdä iltaa varten?
2: No itse asiassa minä olen eilen ollut täällä paikalla, kun täällä on just tuosta eestäkin ohi kävelevä Junski Hannikainen, joka illalla tapahtumaa juontaa, on ollut Anttosen Tikon kanssa rakentamassa lavaa ja tänne on matot laitettu ja muuta. Että kyllähän täällä tarvii vielä kaukalon laitoja avata ja varmaan tekniikkaa vedellään edelleen piuhoja ja muuta, että tänne on näyttöä tuotu ja muuta ja aitoja varmaan vielä tuossa tulee. Ja koristeluita ei nyt hallin sisään sen enempää varmasti laitetaan, että mennään ihan näillä, mutta kyllä tässä on vielä tekemistä ja joukkueen aikatauluttamista ja infoamista ainakin tällä illalla vielä edessä.
1: No mitä illalla tapahtuu?
2: No joukkuehan on se pääosa tässä, että sen pohjalle ollaan pyritty tosissaan juhla järjestämään, että se on se ykkösjuttu. Ihmiset haluaa nähdä joukkueen, kuulla heidän mielipiteitään, ajatuksiaan, tavata heitä, nimmareita, kuvia ja kaikkea tämmöistä. Että sen pohjalle ollaan tosissaan koko juhla rakennettu. Ja sitten toki musiikkia, eli artisteja mahdollisesti tuolla lavalla ja en tiedä, julkaistaanko ehkä jopa joku pelaajasopimuskin sitten tai muuta vastaavaa.
1: Eli hyvin mielenkiintoinen ilta tulossa. Miten sä ohjeistaisit yleisöä tänne tulemisesta?
2: No kannattaa tulla ajoissa paikalle. Juhlahan alkaa siis kello 18, kello 17 avataan ovet ja meillähän palvelee toki kaikki kioskitkin täällä, että täällä voi nauttia vaikka sitten niitä kahveja, mitalikahveja sitten ennen sitä juhlaa tai juhlan aikana. Ja toki permannolla on jää vielä alla, että toki se on sulamisvaiheessa jo tuon maton alla, mutta jos permannolle menee, niin voi olla viileä, vaikka ehkä lämmin tunnelma sitten noin muuten.
3: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb.

0: tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ei kun vaan lähettämään kysymyksiä sinne. Ja voisinpa kuvitella, että tuo tämän aamuinen vaaratiedote, joka annettiin siis Uudellemaalle mahdollisesta droonista ja tämän droonitapauksen selvittelyyn, niin voipa olla hyvin vahvasti uskon, että tuolla presidentin kanssa nousee varmasti puheiden tasolla jollain tavalla esille. Tässä pääministeri Petteri Orpokin piti viranomaisten kanssa tiedotustilaisuutta tuossa vähän ennen puolta päivää ja siihen palataan myöhemmin tässä lähetyksessä sen tilaisuuden antiin, mitä sieltä pääministeri ja muut viranomaiset sitten kertoivat. Sitä ennen kuitenkin Vilma Alinaa viimeiseen hengenvetoon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja olen siis Kouvolan jäähallilla, jossa tänä iltana järjestetään mitalijuhlat Kouvolan KK:n hopeamitalin johdosta. Ja hei, tiedoksi, ne, jotka ei pääse paikalle, kannattaa katsella sitten Yle Areenaa. Me striimataan tää suorana tämä tapahtuma. Mun kanssa on KK-yhteisöpäällikkö Nita Ahola. KK:tahan on viime viikkoina hehkuteltu aivan valtavasti mediassa ja jääkiekkofanit ja kaikki. Mikä merkitys tällä on ollut Kouvolan kaupungille itselle?
2: No kyllä me koen, että se ei pelkästään Kouvolalle, vaan ehkä myös koko Kymenlaaksolle, että tavallaan, että ihmiset on innostunut ja tuotu ehkä. Meillä on ollut vähän semmoinen niin kuin negatiivinen haippi täällä niin kuin viime aikoina, niin ollaan ehkä pystytty nostaa semmoista tietynlaista positiivista ilmapiiriä yhdessä ja yhteisesti. Ja sitten miten ihmiset on niin lähtenyt tähän mukaan, niin se on tuonut sitä yhteisöllisyyttä. Ja minä toivon, että tämä kantaisi pitkälle ehkä siinä, että uskallettaisiin olla ylpeitä siitä, mistä me ollaan, ketä me ollaan, mitä me tehdään. Ei pelkästään KK, vaan ihan kouvolalaiset, yritykset, niin kuin kaikki tällaiset, että rohkeasti uskallettaisiin menestyä ja tehdä niitä asioita, mitä me osataan. Ja sanoa, että me ollaan Kouvolasta tai me ollaan Kymenlaaksosta tai ketä me kannatetaan tai mikä se meidän yritys on ja mitä me tehdään ja niin kuin näin päin pois. Et mä haluaisin, että tämä boostaisi myös ehkä myös niin kuin ihmisten menestystä niin kuin muuallakin kuin sen jääkiekon parissa. Että suomalaiset on ehkä huonoja kehumaan itseään, niin ehkä siinä ei välttämättä tarvitse niin kuin ylimalkaisesti kehua, mutta olla ylpeä siitä, mitä tekee ja mistä tulee.
1: Miten tärkeää se on ollut, että tämä on nyt sitten jääkiekko yhdistänyt kouvolalaiset?
2: On se tosi tärkeää ja musta on tosi kiva, että ihmiset, jotka ei ole välttämättä käynyt peleissä koskaan aiemmin, niin on sitten laittanut viestiä siitä, että ei ole ikinä voinut kuvitellakaan, että tulisi vaikka kokemaan tällaisia tunteita jääkiekon parissa ja näin päin pois. Et me toivon, että nämä samat ihmiset sitten esimerkiksi ensi kaudella ja tulevina kausina löytää sinne katsomoon myöskin ja toki muidenkin urheilulajien pariin ja ymmärtää sen, että minkälaista niin kuin elämystä se urheilu voikaan niin kuin tuottaa. Että paljon on myös tullut positiivista palautetta siitä, että jos ihmisellä itsellään on ollut vaikka omassa elämässä niin kuin haastava tilanne, niin sitten me ollaan voitu olla se ilonaihe.
1: No mitä tämä kevät tarkoittaa KK:lle?
2: No kyllä tämä tarkoittaa sitä joukkueen näkökulmasta sitä, että joukkue kun jää tuosta nyt sitten tauolle, niin kesätreenijakso jää heillä 2 päivän mittaiseksi. Eli se on normaalisti, kun katsoo, niin muut joukkueethan, jotka on runkosarjalla esimerkiksi lopettanut kautensa, niin hän on aloittanut jo treenaamaan. Et tarkoittaa myös sitä, että kausikorttimyynnit ja eskauteen valmistautumisaika myös toimiston näkökulmasta on niin kuin monta kuukautta lyhyempi kuin normaalisti tai aiemmin ollut, joten se tuottaa ehkä haastetta. Ja sitten tietysti kyllähän se toivottavasti tuo meille myös hyvää sitten niin kuin eurojen muodossa.
1: Mites kuinka hanakasti pelaajat ympäri Suomen nyt haluaisi ehkä KKH ensi kaudella ja tulevilla kausilla?
2: En tiedä, että kuinka hanakasti tämän jälkeen, mutta toivottavasti tänne halutaan. Ja kyllä me halutaan myös olla semmoinen joukkue, johon halutaan tulla töihin niin jääkiekkoilijana kuin muihinkin rooleihin. Että, ja toki halutaan olla myös niin kuin haluttu harjoittelupaikka ja muuta, että se on isommassa kuvassa sit se, että halutaan myös siinä suhteessa kantaa sitä yhteiskuntavastuuta ja sitä, että oltaisiin menestytty myös siltä saralta.
3: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanottu poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
4: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
5: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
1: Olli Töyräs tavataan sunnuntaina, siis sunnuntaivierana, mutta en malta olla tässä kertomatta, että huomenna TV:n ykkösaamussa, Yle TV1 ykkösaamussa vieraana on puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän on siellä vieraana jututettavana ja varmasti siellä ihan ensi kysymyksinä on nuo drooniasiat hänen kanssaan tapetilla, että mitä hän niistä sitten oikein ajattelee ja mitä on huomioitava. Nämä tahdit kuuluvat Edu Kettuselle. Hän pyytää, että kone ei hyytyisi. Siitä meistä moni muukin toivoo.

Näin Edu Kettunen keinuttelee koneella hyydy. Tuo viranomaisten käyttämä 112-sovellus, joka siis monella on myös kännykkään ladattuna, niin se ei toiminut kunnolla tänään aamulla, kun tuosta mahdollisesta droniuhasta sitten annettiin vaaratiedot Uudellemaalle. Sovellusten käyttäjät kertovat Ylelle, että sovelluksessa oli aamulla useita ongelmia, että osa ei saanut sovelluksen kautta lainkaan ilmoitusta puhelimeensa. Jotkut saivat ilmoituksen vaaratiedosta vasta avattuaan sovelluksen ja osa sai ilmoituksen sitten vasta kun vaara ohi. Tuli tämä vaara ohi -tiedot. No nyt sitten hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoo Ylelle, että sovelluksessa tosiaan oli aamulla häiriö, joka koski vaara ohi -tiedotetta, että varsinainen vaaratiedote lähti hänen mukaansa niin, ihan niin kuin pitikin. Siellä oli siis tekninen ongelma.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja olen Kouvolan keskustassa kyselemässä vähän tunnelmia KK:n SM-hopeamitalista. Matti Sorsa, mitäs mieltä sä oot, että hopeaa tuli?
2: No hopeahan ei ole häpeä ehdottomasti ja joukkue pelasi kyllä mun sydämeen paikkansa. Ihan on tietysti aikaisempina vuosina, mutta tää niinku kruunas tän, että ehdottomasti pitää olla ylpeä kouvolalaisena ja kuusankoskelaisena tästä saavutuksesta, että todella hieno saavutus. Nyt se vähän pistelee, mutta että kyllä se siitä sitten ajan myötä niin kirkastuu.
1: Minkälaisen kiekkokevään KK on sulle tarjonnut henkilökohtaisesti?
2: No aivan älyttömästi erilaisia tunnetiloja, että, mutta paljon juuri sisältöä, että paljon jännitystä, vähän sitten suru, melankoliaakin tietysti, mutta sitten myös hienoja voittoja ja hienoja hetkiä hallilla. Ja
1: miten seurasit keskiviikon matsin?
2: Keskiviikon matsi olin katsomassa tuossa Kouvolan torilla. Oli täys tupa ja eka erä jotenkin näytti, että ei KK ihan päässyt liikkeelle siinä, mutta sitten toisessa erässä saatiin se ylivoima ja sitten kun saatiin se yksi maali, niin mahdoton riehaantuminen siellä kävi ja kaverin kanssa oltiin siellä tosissaan ja siinä kun oikein riehaannuttiin, niin eräs iäkkäämpi mieshenkilö sanoi, että rauhoittukaa vähän, että yritin sanoa, että tämä on nyt niin ainutlaatuinen juttu että niin, tässä kun elää tunteella mukaan. Niin.
1: No tänään jäähallilla on sitten hopeamitalijuhlat. Metko paikalle?
2: Joo, kyllä olen menossa. Niin, heti kun töistä kerkeää sinne. Niin.
1: Mikä siellä juhlassa on tärkeintä sulle?
2: No itse asiassa mä näin jo tuossa Odenin, Joonas Odenin näin tuossa. Törmäsin tänään jo häneen ja kiittelin hienosta pelaamisesta ja KK on eteen tehdystä työstä ja varmaan se hetki siellä hallilla sitten ylipäätänsä on se juttu, että pelaajat siellä ja fanit sitten myös.
1: Kerro vielä, minkälaisia terveisiä sä koko joukkueelle haluaisit lähettää?
2: Sydämelliset terveiset niin, että siitä, että todellakin joukkue pelasi tiensä minun sydämeen ja varmasti kaikkien muidenkin kouvolalaisten sydämeen.
1: Niin tuntuuko, että yhdisti tämä KK nyt kouvolalaiset?
2: Kyllä ehdottomasti siis, että näkyi heti esimerkiksi, että Kouvola on välillä vähän hiljainen paikka, mutta nyt näkyy, että kaikki oli lähtenyt liikenteeseen ja sai massat liikkeelle niin sanotusti.
1: Täältä Kouvolan kauppatorilta löytyy kahvilanpitäjä, Cafe Sionin yrittäjä Emilia Cardenas. Minkälaiset terveiset laittaisit KK:lle? Hopeaa tuli.
3: Ui, mahtavaa. Siis mitä voi sanoa, mä oon todella ulpea heistä oikeasti. Mä oon todella niinku siis iloinen, miten he on niin kuin jaksanut ja olla tästä niin kuin, tämän hetkellä, miten ne on niin kuin mennyt niin pitkälle.
1: Eikä harmi

0: tämmöinen, niin kuin kaikki yhdessä niin kuin kannattamassa tämän, joo.
1: Lisää kuulumisia läheltäsi ihan muutaman minuutin kuluttua jälleen, uudemman kerran. No tuossa joku saattoi esimerkiksi Uudellamaalla ihmetellä tuota vaaratiedotetta, joka aamulla tuli tuosta mahdollisesta droonista. Ja tietysti näitä vaaratiedotteita on aikaisemmin tullut myös muuannekin toisista tapauksista. Ja nyt sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka muistuttelee, että tuota vaaratiedotetta pitää noudattaa. Se ei ole siis mikään semmoinen ihmejuttu, vaan todellakin asia, mistä joka pitää ottaa tosissaan. Hän sanoo, että eli töihin tai kouluun ei pidä lähteä vaaratiedotteen voimassaoloaikana. Tuossahan aamun vaaratiedotteessa käskettiin suojautumaan sisätiloihin, eli silloin myös suojaudutaan sisätiloihin, Kohvakka muistuttaa Ylen haastattelussa ja sanoo myös sitten, että tuo vaaratiedote sitten myös peruttiinkin melko nopeasti, jotta nuo keskeytysvahingot yhteiskunnalle jäisivät mahdollisimman pieniksi. Näin siis pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja täällä Kouvolassa kyselemässä vähän kouvolalaisten fiiliksiä KK:n hopeamitalista. Pekka Laatu, miltä se hopea maistuu?
2: No hopea maistuu hyvältä, että ei kauden alussa niin tullut ajateltuukaan, että ollaan tuossa finaalissa. Niin kyllä se hopea maistuu.

0: hyvältä.
1: Minkälainen sun kiekko kevät on ollut? Mitä KK sulle on tarjonnut?
0: No, jännittäviä otteluja ja vauhdikkaita ja olen nauttinut niistä.
1: Ootko ollut hallilla joka kerta?
0: No en ihan joka kerta, että mitä töitten puolesta on päässyt, niin silloin on tullut käytyä.
1: Ootko sä ollut tässä, nyt ollaan tässä kauppatorilla, ootko striimiä ollut katsomassa tuossa?
0: Olen ollut katsomassa ja olin tuon finaaliottelunkin katsomassa. Täällä oli porukkaa hyvin, kovasti oli juuri.
1: Minkälainen se fiilis oli silloin keskiviikkoiltana sitten sen matsin jälkeen?
0: Olihan se vähän pettynyt fiilis, mutta kyllä siitä tulee nautittua siitä hopeasta kumminkin. Pelaajat pelas hyvin.
1: Mites tuo illan mitalijuhla, ootko menossa paikalle jäähallille?
0: No valitettavasti en tänään pääse sinne, niin on vähän muuta menoa. Niin.
1: No vinkiksi, me striimaamme sen, eli Yle Areenasta näkyy ihan suorana juhlinta, että jos kiinnostaa, että mikä siellä on meininki.
0: No se oli ihan hyvä juu, että sieltä varmasti tulee seurattua. Niin.
1: Minkälaiset terveiset sä haluaisit nyt KK-joukkueelle lähettää?
0: Sanon, että hyvin pelasitte ja onnea hopeamitalin johdosta, että kaikki ne teitte.
1: Minkälainen porukka se on se joukkue?
0: Todella hyvä. Todella hyvä. Pelaa yhteen.
1: Täältä Kouvolan kauppatorilta löytyy myöskin Hannu Purtila. Mitkä sun mietteet on, kun se hopea nyt sitten KK:lle tuli?
2: Todella hienot fiilikset. Se oli voitto kuitenkin, vaikka viimeinen peli hävittiinkin, niin eihän näitä nyt keväällä kukaan uskonut tällaisia tuloksia tulevan. Hienoa.
1: Missä vaiheessa kautta rupesit tajuamaan, että hei, tuossa on aika kova joukkue?
2: No kyllähän se nyt aika aikaisin jo alkoi sitten näkymään, että siellähän keikuttiin kädessä ihan puolesta välistä asti, että kyllä se nyt huomasi, että hyvä henkinen ja hyvin valmennettu joukkue oli kyllä.
1: Kuinka paljon sä oot seurannut ihan paikan päällä hallilla tai täällä kauppatorin kisakatsomossa niin noita pelejä?
2: No olosuhteista johtuen tulin vasta Suomeen tuossa maaliskuussa, niin viimeiset loppupelit olen käynyt katsomassa sitten. Ja seurasin kyllä siellä matkoilla, niin kaikki pelit telkkarista, miten näin.
1: Miten sitten tuo keskiviikon peli, missä olit silloin?
2: Olin täällä torilla silloin.
1: Mitä sä sanoit, mikä tuosta joukkueesta teki niin kovan tällä kaudella?
2: Varmaan yhteishenki, myrrä, valtavan hyvä tyyppinä ihminen ja ihmisenä, niin varmaan se on yksi, mikä vaikuttaa asiaan.
1: No mites sinä, meetkö illalla jäähallille juhliin?
2: Valitettavasti en pääse, lähden Kotkaan, mutta näinhän minä sitten sen kuulemma teiltä riimattuna.
1: Kyllä joo. Kerros vielä jonkunlaista viestiä ja terveisiä KK:lle. Mitä haluaisit sanoa koko joukkueelle?
2: Hieno suoritus. Onnea. Jatkakaa samaa mallia. Vähän porukka vaihtuu, mutta valmennus pysyy ja luottavainen olen teidän suorituksiin.
3: Kuulumisia läheltäsi jälleen kerran tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Tosiaan tätä uutispäivää on hallinnut tuo aamulla annettu vaaratiedote Uudellemaalle mahdollisesta droonista ja pääministeri Petteri Orpo piti aiheesta myös tiedotustilaisuuden tuossa hieman ennen puolta päivää ja kohta palataan sitten tuon infon antiin, että mitä siellä itse asiassa sanottiin, mitä pääministeri tästä aiheesta lausui. Sitä ennen kuitenkin Banglesia.

0: Siinä siis Bangles ja Walk Like an Egyptian oli ton biisin nimi. Palataan tuohon vähän ennen puolta päivää pidettyyn pääministeri Petteri Orpon ja viranomaisten tiedotustilaisuuteen tuosta parhain aamulla annetusta vaaratiedotteesta Uudellemaalle, joka siis koski mahdollista droonia. Myöhemmin aamulla tosiaan viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tuon vaaratiedotteen osoittavan, että edellisestä kerrasta on opittu.
1: Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensi viestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä. Tämä tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Monelle tuli ensimmäisenä varmasti mieleen se, miten toimia näin työ- ja koulupäivän aamuna. Ja tähän meidän täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota niin, että viranomaisohjeistus on mahdollisimman selvä ja ihmiset tietävät, mitä tehdä. Kannustankin jokaista organisaatiota, kaupunkeja, kuntia, työpaikkoja kertaamaan omat ohjeistuksensa ja päivittämään ohjeita ja toimintamalleja tarvittaessa. Jokaisen suomalaisen kannattaa myös ladata 112-sovellus puhelimeensa. Ja lisäksi nyt on aivan selvää, että meidän on saatava uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä. Tälle työlle hallitus on myöntänyt määrärahat jo viime vuonna. On niin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja Ukraina jatkaa oikeutettua puolustamistaan. Siksi on rehellistä sanoa, että droneja voi Suomeen harhautua jatkossakin. Olemme valtionjohdon taholta tehneet Ukrainalle täysin selväksi, että ei ole mitenkään hyväksyttävää edes vahingossa harhautuvat dronit Suomen puolelle. He ovat vakuuttaneet työtään tässä asiassa. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, ei näitä droneja, jotka tuolla liikkuu, ole Suomea vastaan lähetetty, eikä tarkoituksella siis Suomeen. Meihin ei kohdistu edelleenkään suoraa uhkaa.
0: Näin siis pääministeri Petteri Orpo tuossa hieman ennen puolta päivää pidetystä, tai silloin alkaneessa tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuushan kesti pitkään, ja siellä kuultiin useita viranomaisia. Puolustusvoimat esimerkiksi kertoi tilaisuudessa, että havaintoja dronien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty, sotilaallisia voimakeinoja ei käytetty, ja Puolustusvoimat kertoi myös sen, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue. Ja tuon kaiken seurauksena esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä, mutta jatkuu taas jälleen kerran. Ja jos olette lennolle lähdössä tässä myöhemmin iltapäivällä tai illasta, niin kannattaa tietenkin noita Finavian sivuja seurata, että mitä siellä näkyy, että lähteekö lento ihan ajallaan.

0: Radio Suomi.
1: Jos nuo drooniasiat ei niin kovasti kiinnostele ja haluaa jotain ihan muuta elämäänsä, niin yksi paikka voi olla esimerkiksi Varsalive. Suomen Hippoksen suosittu tuollainen Varsalive-lähetys on nimittäin avattu. Reilun tai seuraavan kahden viikon ajan katsojat pääsevät seuraamaan tällaista varsakevättä, Karatallin varsakevättä Orimattilassa. Tuo Varsalive siis, live-lähetys, suora lähetys, välittää reaaliaikaista kuvaa varsojen ensi viikoista ympäri vuorokauden, ja katsojat pääsevät sitten seuraamaan Suomen hevosvarsojen yöllisiä touhuja karsinoissa ja ulkoiluja turvallisesti hiekkatarhassa ennen sitten kesälaitumille siirtymistä. Ja tuossa kävin hieman katsomassa, että mitä siellä tarhassa touhutaan, niin kyllä siellä näyttivät nuo varsat välillä kirmaavan ja suorastaan hyppelevän tuossa keväisessä auringonpaisteessa siellä hiekkatarhassa, että hyvin huolettomana ne näyttivät siellä kirmailevan nauttien varmaankin keväästä. Kohta mennään kello 14 uutisiin. Meidät sinne johdattaa yö. Kiitos ja kunniaa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Viranomaisilla ei ole havaintoja, että Suomeen olisi aamuyöllä tullut droneja. Viranomaiset saivat kuitenkin varoituksen mahdollisista harhautuneista droneista. Puolustusvoimat ei kerro, mistä varoitus tuli. Uudellemaalle annettiin vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Pääministeri Petteri Orpo kieltää, että tilanteessa olisi ylireagoitu.
1: Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä.
0: Orpo sanoi, että esimerkiksi työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä tilanteessa voi tehdä. Orpon mukaan uusi tekstiviestipohjainen järjestelmä pitää saada käyttöön pian. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Kiinan vierailu on päättynyt. Hänen lentokoneensa on noussut Pekingin lentokentältä. Trump sanoi, että maiden suhteet ovat parantuneet. Trump kertoo myös tehneensä taloussopimuksia. Tanskan kuningattarelle Margaretalle on tehty sepelvaltimon pallolaajennus. Margareta joutui eilen sairaalahoitoon rintakipujen vuoksi. 86-vuotias Margareta luopui kruunusta toissa vuonna.
2: Kello on uutisten päättyessä 14.02.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi sekä Mira Stenström ovat tässä äänessä. Radio Suomi lähelläsi siis tuonne kello 16 saakka. Tuossa uutisissa vähän puhuttiin, tai puhuttiinkin tuosta, ja aamupäivää on hallinnut tuo mahdollinen droonihavainto Uudellamaalla, ja siitä seuranneet varoitustoimet, ne ovat herättäneet tässä paljon keskustelua poliittista johtoa myöten. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo Ylelle, että tuosta droonivaarasta pitää viestiä kohdennetummin. Hänen mukaansa tuo viime yön mahdollinen droonitapaus osoittaa, että viranomaisten viestinnässä on vielä parannettavaa. Hän sanoi, että toiminnan hiomisessa on paljon työtä, jotta viranomaisten viestit tavoittaa riittävän kohdennetusti juuri ne, jotka sitten vaaratietoa tarvitsevat. Nythän tuo vaaratiedote annettiin koko Uudellemaalle, ja Uudellamaalla siis asuu 1,8 miljoonaa ihmistä. Myös entiset puolustusministerit Antti Kaikkonen ja Mikko Savola, molemmat siis keskustasta, sitten vaativat viranomaisia parantamaan tiedotusta. Antti Kaikkonen sanoo, että hänen mukaansa drooneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn. Ei voi siis olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, näin Kaikkonen sanoo tiedotteessa. Ja sitten Mikko Savola, myös entinen puolustusministeri, hän kaipaa Suomeen nopealla tahdilla toimivaa varoitusjärjestelmää, jossa kansalaiset saavat sitten välittömästi tietoa vaarasta. Savola kommentoi Iltalehdelle, että on ihan olemassa näitä olemassa olevia applikaatioita ja teknologiaa siihen, että kansalaisille ja tiedotusvälineille saadaan oikea tieto lähtemään välittömästi. Ja hänen mukaansa pitää saada nyt ripeyttä ja hallituksen pitää toimia, että järjestelmät saadaan nopeasti käyttöön. Eli tämän tyyppistä keskustelua muun muassa tuosta vaaratiedotejärjestelmästä ja näistä vaaratiedotteista tällä hetkellä käydään. Seuraavaksi tuoretta musiikkia Ekotripiltä. Jossain täytyy olla päivänvaloa. On biisin nimi.

Näin siinä Adele uudessa biisissään Egotrippi. Seuraavaksi kuullaan Paula Koivuniemeä. Hän vetäytyi julkisuudesta jäätyään eläkkeelle musiikkiuraltaan vuonna 2024, mutta edelleen klassikot soivat ihmisten sydämessä. Luotan sydämen ääneen, Paula Koivuniemeä.

Näin, Paula Koivuniemi. Luotan sydämen ääneen. Tuossa ihan muutaman minuutin kuluttua jälleen tuoreita uutisia ja kuulumisia sieltä läheltäsi. Sinne meidät johdattaa yölintu. Mä putoan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tänään vietetään Kouvolan KK-mitalijuhlia. Joukkue sai hopeaa 7 ottelun mittaiseksi venyneessä finaalissa Tampereen Tapparaa vastaan. Mitali on KK-liigahistorian ensimmäinen. Mutta miltä liigafinaali on näyttänyt kymenlaaksolaisen Tappara-fanin silmin? Kotkassa toimii nimittäin Tappara-fanklubin toinen ja vanhin alajaosto. Minä olen Olli-Pekka Toivonen ja haastattelussa on Tappara-fanklubin Kotkan alajaoston vetäjä Markku Suolanen. Kerrotko, että miten Kotkasta löytyy niin paljon Tappara-kannattajia, että kannattaa perustaa tämmöinen oma alajaosto?
2: Se lähti aikanaan siitä, että muutama kaveri, kenen kanssa juteltiin, niin oli innokas lähtemään pelejä katsomaan ja jokainen tunsi taas muutaman, ketkä oli samaa suuntaa kallellaan ja sitten siihen alkoi tulla lähemmäs parikymmentä kaveria oli jo mukana, niin sitten päätettiin vaan kysyä Tampereelta, että onko tämmöinen mahdollista, että liityttäisiin siihen fanklubiin niin kuin omana ryhmänä. Ja sieltä on tullut vihreätä valoa ja sitten on ollut kyllä hauskaa sen jälkeen.
1: Paljonko teillä on jäseniä tällä hetkellä?
2: No se on pikkasen epämääräinen käsitys, kun meillä ei niin kuin virallista systeemiä siinä ole, että kaikki, ketkä Tappara fanklubiin liittyy ja ilmoittaa olevansa siinä ja haluaa tähän meidän porukkaan tulla mukaan, niin pääsee. Ja se on vaihdellut siinä 50 molemmin puolin suurin piirtein sitä luokkaa. Parhaimmillaan joskus Helsinkiin Jokerit-peleihin 2 täyttä pussillista oli porukkaa. Ja
1: kuinka laajalta alueelta sitten teidän jäsenet on, onko kaikki nimenomaan kotkalaisia vai tuleeko onko jäseniä vaikka muualta tai Kymenlaakson seudulta?
2: No joo, siinä on kyllä, kun meilläkin toi ajoreitti on ollut se Kouvola-Lahti-Tampere noihin peleihin, niin siinä on muutama kouvolalainen ja siitä ympäristöstä ja sitten pari lahtelaista. Tässä alkaa nyt olla sen verran jo aikaa kulunut, että nyt alkaa tulla jo niin kuin lapset mukaan. Tai onhan niitä ollut aikaisemminkin, mutta nyt alkaa tulla niin kuin siihen ikään jo, että niin on jo omasta halusta, ei pelkästään vanhempien mukana.
1: Miten tämä sun oma fanitus Tapparaa kohtaan syntyi?
2: No joo, se oli ihan niitä 70-luvun alkuja, kun näitä keräilykortteja kioskilta ostettiin ja liimailtiin albumeihin, niin sieltä se lähinnä sitä aina joskus, kun telkkarissakin näki Pekka Marjamäen valelämäriit ja nää, niin ja sitten se Tapparan logo oli vaan niin hieno, niin sieltä se tarttui eikä ole muuhun vaihtunut.
1: Oletan, että kun sä oot siellä Kouvolassa käynyt katsomassa, että sulla on ollut sitten Tapparan vermeet päällä, niin herättääkö se minkälaisia reaktioita vielä kuitenkin KK on kotihallilla?
2: No ei sinänsä. Se on ollut kyllä hyvä, että hyvin harvassa paikassa on mitään. Enemmän siinä tulee vaan juttelua ja kyselyä, että miten menee ja mitkä tunnelmat. Ja ei mitään ollut kyllä sellaista niin kuin häiriösysteemiä tuottanut ollenkaan.
1: Eli KK-fanit osaa käyttäytyä myös vastapuolen kannattajia kohtaan hyvin?
2: Ei mitään ongelmaa.
1: Onko se herättänyt sitten mitään hämmennystä sitten, kun kuulee, että sä oot Kotkasta kotosi, etkä Tampereelta?
2: Joskus on ollut kyllä semmoisia vähän niin kuin ihmettelyä, kun yleensä se juttu alkaa, että mites Tampereen lähtenyt tulee tänne, niin sitten kun korjaa, että ei kyllä, se on ihan tuosta 50 kilometriä etelää, mistä ollaan, niin kyllä sitten aina saa vähän kertoilla, mikä systeemi.
1: Jatketaan Markku Suolasen kanssa hetkisen kuluttua siitä, mitä hän ajattelee Tapparan ja KK-liigafinaalista.

Pohjanmaalla oli viime yönä liikenteessä astetta verran erikoisempi erikoiskuljetus, nimittäin ihan pikkuinen tämä ei ole tämä kuljetus, nimittäin se oli Suomen suurin maantiekuljetus ja se onnistui. Valtava LNG-säiliö siis siirrettiin Teuvalta Kaskisten satamaan ja kun näitä strategisia mittoja katsoo, niin aika huikeat ovat. Tuo säiliö painoi 500 000 kiloa, se oli 15 metriä leveä ja 14 metriä korkea. Tämän polttoainetankin siirtoon matka oli noin 30 kilometriä ja siihen kului aikaa kaikkinensa noin 15 tuntia. Tänä aamuna saatiin sitten Kaskisiin tuo erikoiskuljetus.

laitos perille. Ja seuraavana sitten vuorossa on tuon jättimäisen säiliön siirtäminen avokantiseen laivaan Kaskisten satamassa. Tästä voit lukea lisää yle.fi-sivulta ja siellä on myöskin videota siitä, että miten hurjan kokoiselta tuo säiliö sitten näytti. Jannika, meitä seuraavaksi. Kaksi, jotka pelkää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Minä olen Olli-Pekka Toivonen. Jatketaan Kymenlaaksossa ja Kouvolan KK-mitalijuhlien parissa. KK-mitalijuhlia vietetään tänään Kouvolan jäähallilla. Joukkue jäi jääkiekon SM-liigafinaaleissa hopealle Tampereen Tapparaa vastaan Tampereella keskiviikkona. Ottelu oli katsomassa myös kotkalainen Tappara-fani Markku Suolanen. Suolainen on Tappara-fanklubin Kotkan alajaaston vetäjä. Suolaselle tuli finaalien aikana nopeasti selväksi, että mestaruus ei tule ratkeamaan helpolla.
2: Kyllähän se oikeastaan siinä ekas pelissä jo, kun se kokoon pelitapa on niin erilainen. Näytti kyllä, että kestää jonkun aikaa ennen kuin siihen pääsee mukaan. Luotto ei loppunut kyllä, että niin kuin Ilves-sarjakin näytti. Kun se on sanottu, että Tappara ei olisi Tappara, jos se ei olisi Tappara. Kun ne pelityylit on noin, tai varsinkin se KK-pelityyli on se niin vastahyökkäyssysteemi, niin siihen ilmeisesti ei tarpeeksi keskitytty siihen puolustamiseen, että lähdettiin liikaa itsekin hyökkäämään, ja sitten ne läpiajot ja ylivoiman hyökkäykset vähän teetti sitten tuskaa siinä.
1: Eli KK onnistui sekoittaa ainakin jossain vaiheessa tuota Tapparan pelityyliä.
2: Joo, sen oikein sille osaa sanoa, että miten se nyt kuipoilla jo sekoittaa, mutta kun on pitkään katsellut, niin melkein jossain vaiheessa pystyy mukautumaan joka pelityyliin ja kääntämään noissa pitkissä sarjoissa varsinkin omaksi eduksi sitten.
1: Selvästi sieltä jotain opittiin KK-taktiikoista, koska se, että Tapparalle se mestaruus meni, niin miten se ilta siitä jatkuu, että menikö pitkäksi vai lähditkö yöksi Kotkaan kotiin?
2: Joo, tultiin takaisin kotiin. Meillä oli silloin jo etukäteen tiedossa, että meidän bussikuskilla oli jo seuraavassa aamuyöksi seuraava ajotiedos, että kovin pitkään ei siellä paikan päällä juhlita. Mutta mitä nyt vähän kuohuvalla juhlistettiin siinä sitten ennen takaisin. Kyllähän siellä tietysti loppuun asti noi kannun nostamiset katseltiin ja muut, että ei nyt ihan juoksujalkaa pois tarvinnut onneksi lähteä.
1: KK:llekin kuitenkin merkittävä hetki, että sai hopeasian tuossa, niin haluatko tässä nyt antaa kiitosta siitä, että KK antoi Tapparalle hyvän vastuksen?
2: Olihan ne tosi hienot pelit, että ei, ja just se KK on toi pelitapa, niin olihan se niin hurjan näköistä, että aina pelkäs niitä ylivoimahyökkäyksiä siinä, varsinkin niissä alkupeleissä, niin aina nämä, vaikka noita tilastoi ihmiset kovasti, ainakin aina etukäteen noita sanoo, mistä en itse tykkää, että nämä pelit kun alkaa, niin tilastot on ihan turhiin. Mun mielestä enemmän tässä nyt näkyy se, että KK oli niin kuin oikeastaan kolme paikkaa ratkaista nämä. Se oli se kolmos peli, että jos KK olisi sen voittanut, niin sitten olisi ollut kyllä mahdoton paikka nousta 3-0 enää. Ja sitten taas olihan siellä kutospelis KK oli vielä katkaisupaikka ja sitten tietysti seiskapeli. Niin, että jos ajatellaan, että Tappara vei kaikki nämä ratkaisupelit sitten, onko siinä vielä pian askel, mitkä KK oli aivan vajaaksi.
1: Tänään KK sitten viettää omaa mitalijuhlaansa, niin näkyykö tämä sun päivässä tänään mitenkään?
2: Ei näy, kyllä lähdetään enemmänkin mökille kultajuhliin viettämään. Mutta ei, kyllä KK:ta täytyy onnitella, että hienon kauden pelasi ja kyllä tosi tiukille pisti Tapparan, ei voi kieltää ollenkaan.
1: Tästä on hyvä jatkaa tuleville kausille.
2: Kyllä, kyllä.

0: Oletko pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä sauna, saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimiä ja kelloaikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, sit, kun mä oon avannut sen oven. Kiukaan tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni, ja katsotaan, että en mä vielä meikään varaamaan.
1: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärpeen.
0: Kaveriksi tänne.
2: Niin. Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Nämä tarvit kuuluvat kolmannelle naiselle, joka vie meidät kohti puolen uutisia.

0: Nyt uutisia Kymenlaaksoon, Vesa Grekula tässä, iltapäivää. Haminassa suunnitellaan kansalaiskeräystä kaupungissa seisovan 100-metrisen lipputangon säilyttämiseksi. Kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen ehdottaa kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä tangon pelastamiseksi. Rahankeräyslaki kuitenkin kieltää kaupunkia järjestämästä keräystä. Lain mukaan yleishyödyllinen yhdistys voisi kerätä varoja kunnan toiminnan tukemiseksi edellyttäen, että kunta ei ohjaa yhdistyksen toimintaa. Suuren lipputangon pinnoite on rapautunut ja lohkeilee, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Tangon kunnostus maksaisi 480 000 €. Kaupunkikehityslautakunta päättää lipputangon kohtalosta myöhemmin. Uudellemaalle annettiin varhain tänä aamuna vaaratiedote mahdollisesta droonihavainnosta. Kaakkois-Suomessa Uudenmaan mahdollinen uhka oli seurannassa, mutta poliisin mukaan Kaakkois-Suomen alueella ei tehty viime yönä tai tänä aamuna droonihavaintoa. Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droonista noin 4 aamulla. Tiedote kehotti ihmisiä siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä. Vaaratiedote purettiin 7:00. Puolustusvoimat kertoi myöhemmin tänään tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan tehty. Pääministeri Petteri Orpon mukaan vaaratiedote oli perusteltu, sillä kyseessä on tiheästi asuttu alue. Jääkiekon SM-liigan hopeamitalijoukkue KK juhlii saavutustaan Kouvolan jäähallissa tänään 18:00 alkaen. Juhliin osallistuminen on yleisölle maksutonta ja Yle striimaa tapahtuman suorana Yle Areenaan. Kouvolan KK hävisi jääkiekon SM-liigan 7. finaalin Tampereen Tapparaa vastaan keskiviikkona. Hopea on kuitenkin KK:lle sen liigahistorian ensimmäinen mitali.
1: Ja uutisia jälleen alueeltasi vajaan tunnin kuluttua. Ja katsotaan tähän väliin hieman sääennustetta. Tänään on enimmäkseen poutaa ja illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Maastopallon varoitus, se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tarkoittaa siis sitä, että avotulta ei ehdottomasti saa tehdä. Maastopallon varoitus siis voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Seuraavaksi Kim Wildia. You came. Sinä tulit, hän toteaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja on parhaillaan Kouvolan jäähallissa ja täällähän järjestetään tänä iltana mitalijuhlat jääkiekkojoukkue KK:lle alkaen kello 18. KK:han pelasi aivan mahtavan kauden, joka huipentui sitten keskiviikkoiltana Tampereella, kun KK ja Tapparan välillä pelattiin 7. Suomen mestaruuden ratkaiseva ottelu ja Tapparahan sen voitti ja näin ollen KK otti hopeaa historian ensimmäisen SM-mitalin. Mun kanssa tässä on KK-yhteisöpäällikkö Nita Ahola. Säkin olit keskiviikkona siellä paikan päällä. Se oli jännä ottelu ja oli aika raadollista katsoa sitten sen matsin jälkeen, kun siellä KK-pelaajia itki jäällä ja oli äärimmäisen pettyneitä, mutta silti niin kuin fanithan osoitti ihan valtavaa suosiota, myöskin ihan Tapparan fanitkin KK:lle. Onko se, minkälainen se oli se hopean saaminen? Oliko se hirveä pettymys?
2: No oli se totta kai pettymys, koska se oli niin lähellä myös se kulta, mutta ei voi kiistää sitä, etteikö niin kuin oltaisi myös iloisia siitä saavutuksesta, mitä ollaan tehty ja historiallista, kuten sanoit, niin kyllä se vaan on. Ja tuntuu niin kuin hyvältä myös se, että miten paljon ihmisiltä on tullut kiitosta ja positiivista palautetta. Tämä tulee edelleen, että se ei päättynyt vaan siihen keskiviikkoon. Ja esimerkiksi mua ainakin lämmittää mieltä myöskin se, että esimerkiksi Tapparan maalivahti Christian Heljankokin haastattelussa esimerkiksi kertoi, että hän ei ole ikinä pelannut keväällä näin kovaa joukkuetta vastaan, niin se, että vastustajakin tunnistaa ja tunnustaa sen, niin se tuntuu tosi hyvältä.
1: Mutta tosiaan tänä iltana kello 18 täällä Kouvolan jäähallissa mitalijuhlat. Hei, mitä kaikkea täällä on jo tehty ja mitä vielä pitää tehdä iltaa varten?
2: No itse asiassa minä olen eilen ollut täällä paikalla, kun täällä on just tuosta eestäkin ohi kävelevä Junski Hannikainen, joka illalla tapahtumaa juontaa, on ollut Anttosen Tikon kanssa rakentamassa lavaa ja tänne on matot laitettu ja muuta. Että kyllähän täällä tarvii vielä kaukalon laitoja avata ja varmaan tekniikkaa vedellään edelleen piuhoja ja muuta, että tänne on näyttöä tuotu ja muuta ja aitoja varmaan vielä tuossa tulee. Ja koristeluita ei nyt hallin sisään sen enempää varmasti laitetaan, että mennään ihan näillä, mutta kyllä tässä on vielä tekemistä ja joukkueen aikatauluttamista ja infoamista ainakin tällä illalla vielä edessä.
1: No mitä illalla tapahtuu?
2: No joukkuehan on se pääosa tässä, että sen pohjalle ollaan pyritty tosissaan juhla järjestämään, että se on se ykkösjuttu. Ihmiset haluaa nähdä joukkueen, kuulla heidän mielipiteitään, ajatuksiaan, tavata heitä, nimmareita, kuvia, kaikkea tämmöistä. Että sen pohjalle ollaan tosissaan koko juhla rakennettu. Ja sitten toki musiikkia, eli artisteja mahdollisesti tuolla lavalla ja en tiedä, julkaistaanko ehkä jopa joku pelaajasopimuskin sitten tai muuta vastaavaa.
1: Eli hyvin mielenkiintoinen ilta tulossa. Miten sä ohjeistaisit yleisöä tänne tulemisesta?
2: No kannattaa tulla ajoissa paikalle. Juhlahan alkaa siis kello 18, kello 17 avataan ovet ja meillähän palvelee toki kaikki kioskitkin täällä. Täällä voi nauttia vaikka sitten niitä kahveja, mitalikahveja sitten ennen sitä juhlaa tai juhlan aikana. Ja toki permannolla on jää vielä alla, että toki se on sulamisvaiheessa jo tuon maton alla, mutta jos permannolle menee, niin voi olla viileä, vaikka ehkä lämmin tunnelma sitten noin muuten.
3: Aamulla ihmeteltiin

auttaa kansalaisia turhaan kuin jättää varoittamatta. Luoma-aho sanoo tuossa haastattelussa, että ihminen kestää mitä vain, jos siitä saa etukäteen varoituksen. Ja hän pitää hienona, että läpinäkyvästi kerrotaan, jos Suomen ilmatilassa on tapahtunut jotain, nimittäin viranomaiset joutuvat tasapainoilemaan hänen mukaansa sen välillä, miten viesti saadaan perille, mutta ei pelotella ihmisiä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunilla ja olen siis Kouvolan jäähallilla, jossa tänä iltana järjestetään mitalijuhlat Kouvolan KK:n hopeamitalin johdosta. Ja hei, tiedoksi, ne, jotka ei pääse paikalle, kannattaa katsella sitten Yle Areenaa. Me striimataan tää suorana tämä tapahtuma. Mun kanssa on KK-yhteisöpäällikkö Nita Ahola. KK:tahan on viime viikkoina hehkuteltu aivan valtavasti mediassa ja jääkiekkofanit ja kaikki. Mikä merkitys tällä on ollut Kouvolan kaupungille itselle?
2: No kyllä me koen, että se ei ole pelkästään Kouvolalle, vaan ehkä myös koko Kymenlaaksolle, että tavallaan, että ihmiset on innostunut ja tuotu ehkä. Meillä on ollut vähän semmoinen niin kuin negatiivinen haippi täällä niin kuin viime aikoina, niin ollaan ehkä pystytty nostaa semmoista tietynlaista positiivista ilmapiiriä yhdessä ja yhteisesti. Ja sitten miten ihmiset on niin lähtenyt tähän mukaan, niin se on tuonut

0: yhteisöllisyyttä, ja minä toivon, että tämä kantaisi pitkälle ehkä siinä, että uskallettaisiin olla ylpeitä siitä, mistä me ollaan, ketä me ollaan, mitä me tehdään, ei pelkästään KK, vaan ihan kouvolalaiset, yritykset, niin kuin kaikki tällaiset, että et rohkeasti uskallettaisiin menestyä ja tehdä niitä asioita, mitä me osataan, ja sanoa, että me ollaan Kouvolasta tai me ollaan Kymenlaaksosta tai ketä me kannatetaan tai mikä se meidän yritys on ja mitä me tehdään ja niin kuin näin päin pois. Et mä haluaisin, että tämä boostaisi myös ehkä myös niin kuin ihmisten menestystä niin kuin muuallakin kuin sen jääkiekon parissa. Että suomalaiset on ehkä huonoja kehumaan itseään, niin ehkä siinä ei välttämättä tarvitse niin kuin ylimalkaisesti kehua, mutta olla ylpeä siitä, mitä tekee ja mistä tulee.
1: Miten tärkeää se on ollut, että tämä on nyt sitten jääkiekko yhdistänyt kouvolalaiset?
0: On se tosi tärkeää, ja musta on tosi kiva, että ihmiset, jotka ei ole välttämättä käynyt peleissä koskaan aiemmin, niin on sitten laittanut viestiä siitä, että ei ole ikinä voinut kuvitellakaan, että tulisi vaikka kokemaan tällaisia tunteita jääkiekon parissa ja näin päin pois. Et mä toivon, että nämä samat ihmiset sitten esimerkiksi ensi kaudella ja tulevina kausina löytää sinne katsomoon myöskin ja toki muidenkin urheilulajien pariin ja ymmärtää sen, että minkälaista niin kun elämystä se urheilu voikaan niin kun tuottaa. Että paljon on myös tullut positiivista palautetta siitä, että jos ihmisellä itsellään on ollut vaikka omassa elämässä niin kun haastava tilanne, niin sitten me ollaan voitu olla se ilonaihe.
1: No mitä tämä huikea kevät tarkoittaa KK:lle?
0: No kyllä tämä tarkoittaa sitä joukkueen näkökulmasta sitä, että joukkue kun jää tuosta nyt sitten tauolle, niin kesätreenijakso jää heillä 2 päivän mittaiseksi. Eli se on normaalisti, kun katsoo, niin muut joukkueethan, jotka on runkosarjalla esimerkiksi lopettanut kautensa, niin hän on aloittanut jo treenaamaan. Et tarkoittaa myös sitä, että kausikorttimyynnit ja eskauteen valmistautumisaika myös toimiston näkökulmasta on niin kuin monta kuukautta lyhyempi kuin normaalisti tai aiemmin ollut, joten se tuottaa ehkä haastetta. Ja sitten tietysti kyllähän se toivottavasti tuo meille myös hyvää sitten niin kuin eurojen muodossa.
1: Mites kuinka hanakasti pelaajat ympäri Suomen nyt haluaisi ehkä KKH ensi kaudella ja tulevilla kausilla?
0: En tiedä, että kuinka hanakasti tämän jälkeen, mutta toivottavasti tänne halutaan. Ja kyllä me halutaan myös olla semmoinen joukkue, johon halutaan tulla töihin niin jääkiekkoilijana kuin muihinkin rooleihin. Että, ja toki halutaan olla myös niin kuin haluttu harjoittelupaikka ja muuta, että se on isommassa kuvassa sit se, että halutaan myös siinä suhteessa kantaa sitä yhteiskuntavastuuta ja sitä, että oltaisiin menestytty myös siltä saralta.
2: Ne lentomatkailijat, jotka olivat tänään lähdössä reissuun, niin veikkaanpa, että monelle saattoi tänään tulla semmoinen ikimuistoinenkin reissu, mikä jää pitkäksi aikaa mieleen. Nimittäin tuo aamun mahdollinen droonihavainto Uudellamaalla, niin sehän vaikutti sitten moneen asiaan, annettiin vartiedote, mutta sitten lentoliikenteeseen muun muassa, se oli yksi asia, johon tämä mahdollinen droonihavainto sitten vaikutti, ja ihan koko Suomen alueella. Lentoja siis peruttiin ja myöhästymisiä nähtiin, ja kohta toimittajamme avaa, että minkälaiset toimintajärjestelmät tämän kaltaisiin poikkeustilanteisiin sitten lentokentillä on. Mutta sitä

0: tämä poliento kuului Petra Garganolle. Siinä fiittajana oli Tuomas Kauhanen ja biisin nimi Vahvana. Siis uutuusmusiikkia Petra Garganolta. Mutta sitten puhutaan vähän tuosta lentoliikenteestä, joka siis keskeytyi tuon tämän aamuisen mahdollisen droonihavainnon takia Helsinki-Vantaalla viranomaispäätöksellä 3 tunnin ajaksi ja käynnistyi taas 7:00. Helsingin Sanomat on käynyt tuolla aamutuimaan tuolla ihmisiä morjestamassa kentällä ja Helsingin Sanomien haastattelemat matkustajat suhtautuivat tähän tilanteeseen tyynesti. Kukaan ei ollut harkinnut matkansa päättämistä tähän juttuun, joka Helsingin Sanomien verkkosivulta on luettavissa, niin on monenlaisia ihmisiä, useampia ihmisiä jututettu. Ja siellä pientä sellaista ehkä jännitystä luulen, että on näkyvissä. Siellä on esimerkiksi Madeiralle matkanneet Joonas Hyttinen ja Lilja Velander niin jännittäneet matkansa kohtaloa junamatkalla kotoaan Turusta. Tunnelmat olivat stressaantuneet tuon lehtijutun mukaan. Ja tosiaan tuossa samassa lehtijutussa kerrotaan, että Finavia kertoo, että keskeytys siis aiheuttaa näihin perjantai-lentoihin viiveitä ja peruuntumisia, että ne voivat myös näihin iltapäivän lähteviin ja saapuviin lentoihin sitten heijastua. Eli on monisuinen juttu. No tosissaan Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä ja lentoja ohjattiin muun muassa Tallinnaa ja Tukholmaa. Ja meidän toimittajamme Jari Tanskanen avaa seuraavaksi, että miten ihmeessä lentoliikenne sitten tämänkaltaisessa tapauksessa toimii.
1: Jokaisen lennon kohdalta on mietitty jo etukäteen, että jos alkuperäiseen määränpäähän ei päästä, niin sitten mennään varakentälle. Eli tällaiset asiat on mietitty jo ennakolta ja ne on lentosuunnitelmaa merkitty, mutta sitten se varsinaisen päätöksen varakentälle menosta tekee aina siellä lennolla se lennon päällikkö, eli lentokoneen kapteeni. Ja tämä on hyvin normaalia varautumista lentoliikenteessä, että ei tämä siinä mielessä kovin suuria asioita, muutoksia aiheuttanut siellä, että otettiin se plan B niin sanotusti käyttöön. Yleisin syy tällaiselle varakentälle menoon on huono sää, on ukkosta, sumua, voimakasta tuulta, lumipyryä, jotain tällaista, mutta muitakin syitä voi olla, kuten sitten tänään nähtiin.
2: No Tallinnan ja Tukholman mä tuossa mainitsinkin jo, mutta mille kaikille kentille näitä lentoja voidaan ohjata, jos Helsinki-Vantaalle ei laskeutuminen onnistu?
1: No perusedellytys on tietysti, että se kentän on oltava auki. Siellä on pelastuspalvelu saatavilla, on terminaalitoiminnot saatavilla, on lennonvarmistus eli lennonjohtopaikalla, löytyy polttoainetta, jos konetta tarvitsee tankata ja sitten lentoaseman kunnossapitoa tietysti myös tarvitaan. Ja toki konetyyppi vaikuttaa myös, mitä kenttiä käytetään varakenttänä. Niin kuin tänä aamuna, jos meillä on laajarunkokone, jossa on 250 matkustajaa, niin ymmärrettävästi se pienen kentän kapasiteetti tulee aika nopeasti vastaan, jos kovin pieniä kenttiä käytetään. Ja silloin, jos kone on esimerkiksi Keski-Suomessa ja kapteenilla varakenttinä voisivat olla Jyväskylä ja Tukholma, niin kylläpä se kone kääntyy sinne Pohjanlahden ylittävälle reitille. Ja tämän takia näillä laajarunkokoneilla Tallinna ja Tukholman Arlanta on aika usein varakenttiä. Tänään Soulista tullut kone laskeutui Tallinnaan, Hongkongin ja Tokion varhaisempi aamuvuoro menivät Arlantaan ja sitten Tokion se myöhäisempi vuoro ja Osaka-vuoro sitten menivät Rovaniemelle.
2: Nyt on tosiaan Helsinki-Vantaa ollut jo hyvän tovin auki ja kuitenkin useamman tunnin kenttä oli kiinni, niin millaisista myöhästymisistä tai peruuntumisista niin tässä voidaan puhua, minkä koko luokan?
1: Siellä oli, sanotaan nyt näin, että aamun kotimaan lentoja siellä on tuohon aikaan aamulla aika paljon tulossa. Ne olivat myöhässä ehkä semmoisen tunnin verran, että ne odottivat tuolla kotimaan kentillä sitä lähtölupaa. On ihan turha nousta ilmaan ja jäädä odottamaan jonnekin sinne Uudenmaan rajalle, että voiko jatkaa matkaa, siinä palaa polttoainetta. Niin tällaisessa tapauksessa tietysti kone mieluummin odottaa lähtökentällä. Ja sitten siellä oli tosiaan 4 laajarunkokonetta, jotka ohjattiin sitten muille kentille. Aika iso määrä oli myös sitten sellaisia lähteviä koneita, jotka peruttiin, tai lentoja, joita peruttiin. Ja sitten aika iso määrä oli, joita siirrettiin, mutta pikkuhiljaa tässä nyt sitten palaudutaan normaaliksi. Ihan heti se ei tapahdu, koska koneiden rotaatio on nyt sellainen, että koneet saattavat olla vähän väärässä paikassa seuraavaa lentoa ajatellen, niin tulee peruutuksia ja muutoksia.
0: Näin kertoi siis tuossa aiemmin päivällä toimittajamme Jari Tanskanen ja häntä haastatteli Janne Jauhiainen. Ja tosissaan, jos iltapäivästä ja illasta on aikonut lentää johonkin, niin kannattaa käydä katsomassa noita Finavian verkkosivuja. Siellä on tietoa oman lennon tilanteesta. Voi käydä katsomassa sitä, että lähteekö se myöhemmin vai onko se sitten tyystin peruttu. Ja kun täältä katson Finavian verkkosivulta, niin sieltä käy ilmi esimerkiksi, että Roudokselle lähtevä lento on lähdössä arvioitu aika on pari tuntia myöhemmin kuin olisi ollut aika. Ja sitten tässä on myös Reykjavikiin lähtevä lento näkyy lähtevän hieman myöhemmin kuin oli aikaisemmin ollut tarkoitus. Sama on, pientä myöhästymistä on myös Tukholmaan suuntautuvalla lennolla. Eli tuolle Finavian sivulle kun menee, niin sieltä saa sitten lisää tietoa. Kohta mennään kello 15 uutisiin, sinne meidät vie Anastasia. Paid my dues.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Puolustusvoimien mukaan yöllinen droonivaroitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Uudellemaalle annettiin yöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Viranomaiset olivat saaneet varoituksen mahdollisista Suomeen harhautuneista drooneista. Havaintoja drooneista ei kuitenkaan tällä kertaa ole. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
1: Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään. Tässä tapauksessa tuohon arvioon vaikutti muun muassa lennokkien arvioitu määrä, niiden arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin.
0: Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Ukraina iski kaikkiaan 9 alueelle Venäjällä. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteista on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Mediatietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla. Putinin vierailusta kertoo South China Morning Post-lehti. Venäjän viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet tietoa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on puolestaan juuri päättänyt vierailunsa Pekingissä.
2: Kello on uutisten päättyessä 15.02. Kyllä, Radio Suomi on se kanava, jota kuuntelet ja ohjelma Radio Suomin lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa perjantaita ja viikonlopun alkua. Viikonloppu on kohta koittaa. Osalla töissä, osalla vapaalla. Molempiakin löytyy. Kenties mestarisillä yhtiöineen olisi vinkkejä viikonlopun viettoon. Näin ainakin lupaavat 3 hyvästä vinkistä, kertoo tämä biisi.

Siinä Westerinen yhtyeineen. Haminassa on suurlipputanko, jossa siis lipputankon päässä on valtavan kokoinen Suomen lippu. Ja nyt sitten tuo lipputanko on nyt osoittautunut vähän, etten sanoisi murheen kryyniksi, koska sitä pitäisi sitten kunnostaa, mutta siitä on aika kova lasku koitumassa. Nyt tämän suurlipun puolesta pohditaan kansalaiskeräystä, jolla katettaisiin lipputangon kunnostuskuluja. Nythän kaupunki, Haminan kaupunki harkitsee tuon lipputankonsa purkamista turvallisuusriskin takia, sillä tuon tangon kunnostus maksaa 480 000 euroa. Nyt kaupungin valtuutettu Markku Ruokonen on ehdottanut kansalaiskeräystä tangon kunnostamiseksi, mutta laki kuitenkin estää kaupunkia järjestämästä tällaista rahankeräystä, joten kaupungin hallitus ei aio edistää tuota ehdotusta. Näin kertoo Ylen verkkosivuilla oleva uutinen. Joskus olen tuon lipputangon juurella käynyt seisomassa ja täytyy sanoa, että kyllä se on aika komea näky. Sitä ei näistä monistakaan valokuvista, mitä tuosta lipputangosta on otettu, niin ei kyllä havaitse. Se on sellainen, että se täytyy käydä itse näkemässä, kuinka valtava tuo lipputanko ja Suomen lippu siellä päässä oikein on. Seuraavaksi uutta musiikkia Sanilta. Muistuta mua.

Näin kyselissä on, että siinä on tuoretta musiikkia häneltä. Kohta jälleen kuulumisia alueeltasi, ihan siitä läheltäsi, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän Alvaro Soleria, Sofia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja olen Kouvolan keskustassa kyselemässä vähän tunnelmia KK:n SM-hopeamitalista. Matti Sorsa, mitäs mieltä sä oot, että hopeaa tuli?
2: No hopeahan ei ole häpeä ehdottomasti ja joukkue pelasi kyllä mun sydämeen paikkansa. Ihan on tietysti aikaisempina vuosina, mutta tää niinku kruunas tän, että ehdottomasti pitää olla ylpeä kouvolalaisena ja kuusankoskelaisena tästä saavutuksesta, että todella hieno saavutus. Nyt se vähän pistelee, mutta että kyllä se siitä sitten ajan myötä niin kirkastuu.
1: Minkälaisen kiekkokevään KK on sulle tarjonnut henkilökohtaisesti?
2: No aivan älyttömästi erilaisia tunnetiloja, että, mutta paljon juuri sisältöä, että paljon jännitystä, vähän sitten suru melankoliaakin tietysti, mutta sitten myös hienoja voittoja ja hienoja hetkiä hallilla. Ja
1: miten seurasit keskiviikon matsin?
2: Keskiviikon matsi olin katsomassa tuossa Kouvolan torilla. Oli täys tupa ja eka erä jotenkin näytti, että ei KK ihan päässyt liikkeelle siinä, mutta sitten toisessa erässä saatiin se ylivoima ja sitten kun saatiin se yksi maali, niin mahdoton riahaantuminen siellä kävi ja kaverin kanssa oltiin siellä tosissaan ja siinä kun oikein riahaannuttiin, niin eräs iäkkäämpi mieshenkilö sanoi, että rauhoittukaa vähän, että yritin sanoa, että tämä on nyt niin ainutlaatuinen juttu, että niin tässä kun elää tunteella mukaan, niin.
1: No tänään jäähallilla on sitten hopeamitalijuhlat. Metko paikalle?
2: Joo, kyllä olen menossa, niin heti kun töistä kerkeää sinne. Niin.
1: Mikä siellä juhlassa on tärkeintä sulle?
2: No itse asiassa mä näin jo tuossa Joonas Odenin näin tuossa. Törmäsin tänään jo häneen ja kiittelin hienosta pelaamisesta ja KK on eteen tehdystä työstä ja varmaan se hetki siellä hallilla sitten ylipäätänsä on se juttu, että pelaajat siellä ja fanit sitten myös.
1: Kerro vielä, minkälaisia terveisiä sä koko joukkueelle haluaisit lähettää?
2: Sydämelliset terveiset niin, että siitä, että todellakin joukkue pelasi tiensä minun sydämeen ja varmasti kaikkien muidenkin kouvolalaisten sydämeen.
1: Niin tuntuuko, että yhdisti tämä KK nyt kouvolalaiset?
2: Kyllä ehdottomasti siis, että näkyi heti esimerkiksi, että Kouvola on välillä vähän hiljainen paikka, mutta nyt näkyy, että kaikki oli lähtenyt liikenteeseen ja sai massat liikkeelle niin sanotusti.
1: Täältä Kouvolan kauppatorilta löytyy kahvilanpitäjä ja Cafe Sionin yrittäjä Emilia Cardenas. Minkälaiset terveiset laittaisit KK:lle? Hopeaa tuli.
3: Ui, mahtavaa. Siis mitä voi sanoa, mä oon todella ulpea heistä oikeasti. Mä oon todella iloinen, miten he on niin kuin jaksanut ja olla tästä niin kuin, tämän hetkellä, miten ne on niin kuin, mennyt niin pitkälle.
1: Eikä harmita se, että hopea tuli?
3: Ei missään nimessä, ei. Tämä kuukautta, mitä on tapahtunut täällä, se on niin kuin, siis elämää on niin kuin, todella iso, mitä on tapahtunut täällä Kouvolassa. Se on ihana ihmisiä näkemään, miten on seurannut, miten on ollut yhdessä kaikkia ja mitä sekä lapset, perheinen, sekä nuoret, ihan kaiken vanhusten ja kaikki mukana. No, en koskaan ikinä ole nähnyt tämmöinen, niin kuin kaikki yhdessä niin kuin kannattamassa tämän, joo.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Noissa luontofilmeissä monesti törmää siihen, että jää hämmästyneenä katsomaan sitä luonnon värikirjoa. Harvemmin tulee ehkä katsottua esimerkiksi perhosten värejä, mutta sit kun niitä näkee esimerkiksi tuollaisessa luontodokumentissa hyvinkin läheltä kuvattuna, niin huomaa, että minkälaisia upeita väriyhdistelmiä perhosilla tai kukkasilla tai monilla muilla hyönteisillä niiden perhosten lisäksi on oikein olemassa. Luonto osaa kyllä värittää hienosti asioita. 4 ruusua vie kohti seuraavaa alueosaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja täällä Kouvolassa kyselemässä vähän kouvolalaisten fiiliksiä KK:n hopeamitalista. Pekka Laatu, miltä se hopea maistuu?
2: No hopea maistuu hyvältä, että ei kauden alussa niin tullut ajateltuukaan, että ollaan tuossa finaalissa, niin kyllä se hopea maistuu hyvältä.
1: Minkälainen sun kiekko kevät on ollut? Mitä KK sulle on tarjonnut?
2: No jännittäviä otteluja, vauhdikkaita ja olen nauttinut niistä.
1: Ootko ollut hallilla joka kerta?
2: No en ihan joka kerta, että mitä töiden puolesta on päässyt, niin silloin on tullut käytyä.
1: Ootko sä ollut tässä, nyt ollaan tässä kauppatorilla, ootko striimiä ollut katsomassa
2: tuossa? Olen ollut katsomassa ja olin tuon finaaliottelunkin katsomassa. Täällä oli porukkaa hyvin, kovasti oli juuri.
1: Minkälainen se fiilis oli silloin keskiviikkoiltana sitten sen matsin jälkeen?
2: Olihan se vähän pettynyt fiilis, mutta kyllä siitä tulee nautittua siitä hopeasta kumminkin. Pelaajat pelas hyvin.
1: Mites tuo illan mitalijuhla, ootko menossa paikalle jäähallille?
2: No valitettavasti en tänään pääse sinne, niin on vähän muuta menoa. Niin.
1: No vinkiksi, me striimaamme sen, eli Yle Areenasta näkyy ihan suorana juhlinta, että jos kiinnostaa, että mikä siellä on meininki.
2: No se oli ihan hyvä juu, että sieltä varmasti tulee seurattua. Niin.
1: Minkälaiset terveiset sä haluaisit nyt koko joukkueelle lähettää?
2: Sanon, että hyvin pelasitte ja onnea hopeamitalin johdosta, että kaikki ne teitte.
1: Minkälainen porukka se on se joukkue?
2: Todella hyvä. Todella hyvä. Pelaa yhteen.
1: Täältä Kouvolan kauppatorilta löytyy myöskin Hannu Purtila. Mitkä sun mietteet on, kun se hopea nyt sitten KK:lle tuli?
3: Todella hienot fiilikset. Se oli voitto kuitenkin, vaikka viimeinen peli hävittiinkin, niin eihän näitä nyt keväällä kukaan uskonut tällaisia tuloksia tulevan. Hienoa.
1: Missä vaiheessa kautta rupesit tajuamaan, että hei, tuossa on aika kova joukkue?
3: No kyllähän se nyt aika aikaisin jo alkoi sitten näkymään, että siellähän keikuttiin kädessä ihan puolesta välistä asti, että kyllä se nyt huomasi, että hyvä henkinen ja hyvin valmennettu joukkue oli kyllä.
1: Kuinka paljon sä oot seurannut ihan paikan päällä hallilla tai täällä kauppatorin kisakatsomossa noita pelejä?
3: No olosuhteista johtuen tulin vasta Suomeen tuossa maaliskuussa, niin viimeiset loppupelit olen käynyt katsomassa sitten. Ja seurasin kyllä siellä matkoilla, niin kaikki pelit telkkarista, miten näin.
1: Miten sitten tuo keskiviikon peli, missä olit silloin?
3: Olin täällä torilla silloin.
1: Mitä sä sanoit, mikä tuosta joukkueesta teki niin kovan tällä kaudella?
3: Varmaan yhteishenki, myrrä, valtavan hyvä tyyppinä ihminen ja ihmisenä, niin varmaan se on yksi, mikä vaikuttaa asiaan.
1: No miten sinä, meetkö illalla jäähallille juhliin?
3: Valitettavasti en pääse, lähden Kotkaan, mutta näinhän minä sitten sen kuulemma teiltä riimattuna.
1: Kyllä joo. Kerros vielä jonkunlaista viestiä ja terveisiä KK:lle. Mitä haluaisit sanoa koko joukkueelle?
3: Hieno suoritus, onnea, jatkakaa samaa mallia, vähän porukka vaihtuu, mutta valmennus pysyy ja luottavainen olen teidän suorituksiin.
4: Lisää kuulumisia ja uutisia alueelta se kuullaan ihan hetken kuluttua. Ja jos ihmettelit, että miksi Tanskan väistynyt kuningatar Margareetta on joutunut sairaalahoitoon eilen, niin se johtuu siitä, että hänelle tehtiin sepelvaltimon pallonlaajennus, näin kerrottiin tänään siis Tanskan kuningashuoneesta. Tiedotteen mukaan 86-vuotias Margareetta voi tuon operaation jälkeen hyvin, mutta hän sitten jää vielä sairaalahoitoon muutamaksi päiväksi. Kuningatar Margareettahan on johti yli 50 vuotta Tanskaa, mutta hän luopui siis kruunusta tuossa alkuvuodesta 2024 ja sitten kruununprinssi Frederikille hän muodollisen valtionpään tehtävän antoi ja hänestä tuli siis Frederikistä kuningas Frederik 10. Tällaisia uutisia Tanskan maalta. Kohta mennään puolen uutisiin. Gnars Bankvia ennen sitä. Crazy.

Yle Uutisia Kymenlaaksoon, Vesa Grekula, hyvää iltapäivää. Uudellemaalle varhain tänä aamuna annetun mahdollista droonia koskevan vaaratiedotteen taustalla oli riski, että Suomeen harhautuu drooneja, joissa on raskas räjähdelasti. Puolustusvoimien mukaan odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välillä. Drooneja ei kuitenkaan sittemmin havaittu. Uudenmaan uhkatilanne oli myös Kaakkois-Suomen viranomaisilla seurannassa. Puolustusvoimien mukaan tämän aamuinen uhka-arvio Uudellamaalla oli erilainen ja riski suurempi kuin Kaakkois-Suomen huhtikuun tapauksissa. Haminassa on ideoitu kansalaiskeräystä kaupungissa seisovan 100-metrisen lipputangon säilyttämiseksi. Kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen ehdottaa kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä tangon pelastamiseksi. Rahankeräyslaki kuitenkin kieltää kaupunkia järjestämästä keräystä. Lain mukaan yleishyödyllinen yhdistys voisi kerätä varoja kunnan toiminnan tukemiseksi edellyttäen, että kunta ei ohjaa yhdistyksen toimintaa. Suuren lipputangon pinnoite on rapautunut ja lohkeilee, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Tangon kunnostus maksaisi 480 000 €. Haminan kaupunkikehityslautakunta päättää lipputangon kohtalosta myöhemmin. Haminan uuden summan liikuntahallin rakennustyöt ovat seisahtuneet pääurakoitsijan konkurssin takia. Rakennushanke voi viivästyä useilla kuukausilla, eikä se näin valmistuisi suunnitellusti heinäkuussa. Pääurakoitsijan konkurssi nostaa kustannuksia. Hankkeen alkuperäinen budjetti oli noin 3 miljoonaa €. Pyhtääläinen rakennusyritys on aiemmin rakentanut muun muassa Kouvolan asuntomessualueelle Virkkulan kylään.

Kaikkien suomalaisten kannattaa pysyä rauhallisena ja olla kylmäpäisiä. Sota on tullut aika lähelle meitä, presidentti sanoo MTV-uutisille. Ja kertoo myös, että hän on ollut jo yhteydessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa näistä perjantain viime yönä tapahtuneen droonivaaran tiimoilta. Eli siellä on jo oltu yhteydessä. Seuraavaksi B-miä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tänään vietetään Kouvolan KK:n mitalijuhlia. Joukkue sai hopeaa 7 ottelun mittaiseksi venyneessä finaalissa Tampereen Tapparaa vastaan. Mitali on KK:n liigahistorian ensimmäinen. Mutta miltä liigafinaali on näyttänyt kymenlaaksolaisen Tappara-fanin silmin? Kotkassa toimii nimittäin Tappara-fanklubin toinen ja vanhin alajaosto. Minä olen Olli-Pekka Toivonen ja haastattelussa on Tappara-fanklubin Kotkan alajaoston vetäjä Markku Suolanen. Kerrotko, että miten Kotkasta löytyy niin paljon Tappara-kannattajia, että kannattaa perustaa tämmöinen oma alajaosto?
2: Se lähti aikanaan siitä, että muutama kaveri, kenen kanssa juteltiin, niin oli innokas lähtemään pelejä katsomaan ja jokainen tunsi taas muutaman, ketkä oli samaa suuntaa kallellaan ja sitten siihen alkoi tulla lähemmäs parikymmentä kaveria oli jo mukana, niin sitten päätettiin vaan kysyä Tampereelta, että onko tämmöinen mahdollista, että liityttäisiin siihen fanklubiin niin kuin omana ryhmänä. Ja sieltä antoi vihreitä valoa ja sitten on ollut kyllä hauskaa sen jälkeen.
1: Paljonko teillä on jäseniä tällä hetkellä?
2: No se on pikkasen epämääräinen käsitys, kun meillä ei niin kuin virallista systeemiä siinä ole, että kaikki, ketkä Tappara fanklubiin liittyy ja ilmoittaa olevansa siinä ja haluaa tähän meidän porukkaan tulla mukaan, niin pääsee. Ja se on vaihdellut siinä 50 molemmin puolin suurin piirtein sitä luokkaa. Parhaimmillaan joskus Helsingin Jokerit-peleihin 2 täyttä pussillista oli porukkaa. Ja
1: kuinka laajalta alueelta sitten teidän jäsenet on, onko kaikki nimenomaan kotkalaisia vai tuleeko onko jäseniä vaikka muualta tai Kymenlaakson seudulta?
2: No joo, siinä on kyllä, kun meilläkin toi ajoreitti on ollut se Kouvola-Lahti-Tampere noihin peleihin, niin siinä on muutama kouvolalainen ja siitä ympäristöstä ja sitten pari lahtelaista. Tässä alkaa nyt olla sen verran jo aikaa kulunut, että nyt alkaa tulla jo niin kuin lapset mukaan. Tai onhan niitä ollut aikaisemminkin, mutta nyt alkaa tulla niin kuin siihen ikään jo, että niin on jo omasta halusta, ei pelkästään vanhempien mukana.
1: Miten tämä sun oma fanitus Tapparaa kohtaan syntyi?
2: No joo, se oli ihan niitä 70-luvun alkuja, kun näitä keräilykortteja kioskilta ostettiin ja liimailtiin albumeihin, niin sieltä se lähinnä sitä aina joskus, kun telkkarissakin näki Pekka Marjamäen valelämäriit ja nää, niin ja sitten se Tapparan logo oli vaan niin hieno, niin sieltä se tarttui eikä ole muuhun vaihtunut.
1: Oleta, että kun sä oot siellä Kouvolassa käynyt katsomassa, että sulla on ollut sitten Tapparan vermeet päällä, niin herättääkö se minkälaisia reaktioita vielä kuitenkin KK:n kotihallilla?
2: No ei sinänsä. Se on ollut kyllä hyvä, että hyvin harvassa paikassa on mitään. Enemmän siinä tulee vaan juttelua ja kyselyä, että miten menee ja mitkä tunnelmat. Ja ei mitään ollut kyllä sellaista niin kuin häiriösysteemiä tuottanut ollenkaan.
1: Eli KK-fanit osaa käyttäytyä myös vastapuolen kannattajia kohtaan hyvin?
2: Ei mitään ongelmaa.
1: Onko se herättänyt sitten mitään hämmennystä sitten, kun kuulee, että sä oot Kotkasta kotosi, etkä Tampereelta?
2: Joskus on ollut kyllä semmoisia vähän niin kuin ihmettelyä, kun yleensä se juttu alkaa, että mites että Tampereen lähtenyt tulee tänne, niin sitten kun korjaa, että ei, kyllä se on ihan tuosta 50 kilometriä etelää, mistä ollaan, niin kyllä sitten aina saa vähän kertoilla, mikä systeemi.
1: Jatketaan Markku Suolasen kanssa hetkisen kuluttua siitä, mitä hän ajattelee Tapparan ja KK:n liigafinaalista.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi.

miettimään sitten että noita Euroviisufinaalia. Siellähän siis Suomen Euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen siis huomenna finaalissa, Euroviisufinaalissa tuon Euroviisujen huipentumassa kello 22 alkaen ja siellä sitten liekin heitin pääsee ilmoille ja monissa kodeissa tätä sillä tavalla valmistaudutaan, että mietitään, että jos porukalla katsotaan, niin mitä kaikkea herkkua varataan ja kuinka pitkään, esimerkiksi jos lapsia on katsomassa, niin kuinka pitkään lapset voi siinä sitten olla mukana vai ottava. Ovatko lapset sitten ihan loppuun asti mukana, että se on tietysti jokaisella perheellä erilainen ja kaveriporukoilla myös tietysti sitten mietitään tätä illanviettoa, että mitenkä seurataan tuota finaalia, jos on tällainen Euroviisufani. Se siis huomenna sitten kello 22 alkaen. Tässä Euroviisu musiikkia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Minä olen Olli-Pekka Toivonen. Jatketaan Kymenlaaksossa ja Kouvolan KK-mitalijuhlien parissa. KK-mitalijuhlia vietetään tänään Kouvolan jäähallilla. Joukkue jäi jääkiekon SM-liigafinaaleissa hopealle Tampereen Tapparaa vastaan Tampereella keskiviikkona. Ottelu oli katsomassa myös kotkalainen Tappara-fani Markku Suolanen. Suolainen on Tappara-fanklubin Kotkan alajaaston vetäjä. Suolaselle tuli finaalien aikana nopeasti selväksi, että mestaruus ei tule ratkeamaan helpolla.
2: Kyllähän se oikeastaan siinä ekassa pelissä, kun se koko pelitapa on niin erilainen, näytti kyllä, että kestää jonkun aikaa ennen kuin siihen pääsee mukaan. Luotto ei loppunut kyllä, että niin kuin Ilves-sarjakin näytti. Kun se on sanottu, että Tappara ei olisi Tappara, jos se ei olisi Tappara. Kun ne pelityylit on noin, tai varsinkin se KK-pelityyli on se niin vastahyökkäyssysteemi, niin siihen ilmeisesti ei tarpeeksi keskitytty siihen puolustamiseen, että lähdettiin liikaa itsekin hyökkäämään ja sitten ne läpiajot ja ylivoiman hyökkäykset vähän teetti sitten tuskaa siinä.
1: Eli KK onnistui sekoittaa ainakin jossain vaiheessa tuota Tapparan pelityyliä.
2: Joo, sen oikein sille osa sanoa, että miten se nyt paljon sekoittaa, mutta kun on pitkään katsellut, niin melkein jossain vaiheessa pystyy mukautumaan joka pelityyliin ja kääntämään ne. Noissa pitkissä sarjoissa varsinkin omaksi eduksi sitten.
1: Selvästi sieltä jotain

0: opittiin KK-taktiikoista, koska se, että Tapparalle se mestaruus meni, niin miten se ilta siitä jatkuu, että menikö pitkäksi vai lähditkö yöksi Kotkaan kotiin?
1: Joo, tultiin takaisin kotiin. Meillä oli silloin jo etukäteen tiedossa, että meidän bussikuskilla oli jo seuraavassa aamuyöksi seuraava ajotiedossa, että kovin pitkään ei siellä paikan päällä juhlita. Mutta mitä nyt vähän kuohuvalla juhlistettiin siinä sitten ennen takaisin lähtöä. Kyllähän siellä tietysti loppuun asti noi kannun nostamiset katseltiin ja muut, että ei nyt ihan juoksujalkaa pois tarvinnut onneksi lähteä.
0: KK:llekin kuitenkin merkittävä hetki, että sai hopeasian tuossa, niin haluatko tässä nyt antaa kiitosta siitä, että KK antoi Tapparalle hyvän vastuksen?
1: Olihan ne tosi hienot pelit, että ei, ja just se KK on toi pelitapa, niin olihan se niin hurjan näköistä, että aina pelkäs niitä ylivoimahyökkäyksiä siinä, varsinkin niissä alkupeleissä, niin aina nämä, vaikka noit tilastoi ihmiset kovasti, ainakin aina etukäteen noita sanoo, mistä en itse tykkää, että nämä pelit kun alkaa, niin tilastot on ihan turhiin. Mun mielestä enemmän tässä nyt näkyy se, että KK oli niin kuin oikeastaan kolme paikkaa ratkaista nämä. Se oli se kolmos peli, että jos KK olisi sen voittanut, niin sitten olisi ollut kyllä mahdoton paikka nousta 3-0 enää. Ja sitten taas olihan siellä kutospelis KK oli vielä katkaisupaikka ja sitten tietysti seiskapeli. Niin, että jos ajatellaan, että Tappara vei kaikki nämä ratkaisupelit sitten, onko siinä vielä pian askel, mitkä KK oli aivan vajaaksi.
0: Tänään KK sitten viettää omaa mitalijuhlaansa, niin näkyykö tämä sun päivässä tänään mitenkään?
1: Ei näy, kyllä lähdetään enemmänkin mökille kultajuhliin viettämään. Mutta ei kyllä, KK:ta täytyy onnitella, että hienon kauden pelasi ja kyllä tosi tiukille pisti Tapparan, ei voi kieltää ollenkaan.
0: Tästä on hyvä jatkaa tuleville kausille.
1: Kyllä, kyllä.

0: Nuorisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Sieltä löytyy verkkosivuiltamme paljon tietoa euroviisuista. Tosiaan euroviisujen huipennus nähdään huomenna lauantaina Itävallan Wienissä. Ja tuo, kuten tuossa kuultiinkin, euroviisujen finaali kilpaillaan kello 22 eli ilta 10:00. Sieltä sitten on luvassa jännitystä. Varsinkin kun katsoo noita vedonlyöntitilastoja, niin siellä näyttää Suomi olevan kyllä ihan kärkisijoilla, että peukut pystyyn ja moni sitä tietysti myös jännittää kotikatsomoissa. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät siis tuon Liekin heitin kappaleen finaalissa sijalla 17, eli vähän aikaa saadaan odotella ja nauttia niistä muistakin kappaleista, mutta tosiaan vuorosija on 17. Nuo euroviisut ovat siitä jännittävä asia, laulukilpailu, että ne kiinnostavat ympäri maailmaa myös Euroopan ulkopuolella ja kohtapa me tavataan sitten australialaiset viisufanit, jotka ovat tohkeissaan tästä Suomen biisistä.

0: Näin räväkästi loppuu Suomen Euroviisu-edustajien Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen biisi Liekin heitin. Ja itse asiassa Ilmavoimat käytti tuota kappaletta somessa julkaistussa tällaisessa videossa. Tässä ihan vastaikään. Tuossa videossa näkyy, kun lennetään Hornetilla ja sitten taustalla soi toi Liekin heitin. Ja siinä sitten näkyy, kun kaikenlaisia tulee lieskoja näkyy siitä Hornetin heittämänä. En osaa sanoa, tuntemus ei riitä siihen, että mitä sieltä sitten sieltä Hornetista lähtee, mutta sellaisia tulee lieskoja, kun joka tapauksessa näkyy hyvin, hyvin näyttävä video, jonka Ilmavoimat tässä vastaikään julkaisi. Ja siihen itse asiassa somessa myös Linda Lampenius kävi kommentoimassa tuota videota ja sanoi siitä, että on kiva, kun tuo on sitten myös tuonne heidän videolle, tuonne Ilmavoimien videolle kelvannut tuo biisi. Mikäpä ettei. Euroviisujen huipennus siis huomenna Itävallan Wienissä luvassa ja nuo euroviisuthan keräävät viisufaneja ympäri maailmaa. Siellä Wienissäkin on tällä hetkellä paljon porukkaa katsomassa viinejä, noita euroviisuja. Wienin kaduilla on katuhuminaa, juhlahuminaa, tällaista euroviisuhumua. Ja siellä myös sitten täältä Tampereelta on viety muun muassa sauna sinne Tampereen kaupunki siellä Wienissä. Muun muassa saunomista markkinoi ja tietenkin Tampereen kaupunkia, Tampere saunapääkaupunkia. Seuraavaksi tavataan fanit Australian Melbourneista, jotka ovat siis kannustamassa Suomen Pete Parkkosta ja Linda Lampeniusta voittoon tuolla Wienissä. Nämä kaverukset, he ovat teettäneet jopa varta vasten hienot teepaidat itselleen tuollaisessa vaaleanpunaisessa teepaidassa on Liekin ja viulun kuva. Meidän toimittajamme Aki Karjalainen tapasi Damianin ja Christianin tuolla viisuhumussa ja näin viisufanit arvioivat, että mikä ihme siinä Suomen kappaleessa heihin oikein vetoaa.
1: The violin, the fire, the run is amazing. I think it's an Olympic sprint at the end there. Peter's singing is amazing. I think it's just got everything as a performance.
2: Yeah, that performance is just exceptional. I think the violin, the fire, the way it's all stage, and then obviously they're very, very talented. So it's an incredible song.
0: Näin siis Damian ja Christian kertoivat. He arvioivat siis, että kappaleessa on kaikki. Siinä on viulu, tuli, juoksu on upea ja se on kuin olympiasprintti lopussa. Peten laulu, se on upea myös. Siinä on vaan kaikki esityksenä, he kertovat. Ja tuota esitystä kuvattiin myös poikkeukselliseksi. Tosiaan tämä viulu nousee esille, tuli nousee esille, tapa, jolla tuo kappale on lavastettu. Ja sieltä arvioitiin myös Australian edustajat, että ilmeisen hyvin, hyvin lahjakkaita Pete ja Linda ovat, joten kappale on uskomaton. Näin siis Euroviisufanit Australiasta kannattavat sitten heiluttavat Suomen lippua tämän meidän kappaleen puolesta. Ja jos muistelet sitä, että kun Suomi voitti Euroviisut vuonna 2006, niin siitä löytyy meiltä todella mielenkiintoinen verkkojuttu. Näin Suomi juhli, kun Lordi voitti Euroviisut. Lordihan voitti tosiaan 2006 ja yli 400 suomalaista kertoi tarinansa. Noita juttuja on meidän verkkojuttuun osa niistä kerätty ja siellä esimerkiksi Anni Uusitalolla on aika mieleenpainuva muisto. Hän oli aikaisemmin päivällä punnertanut esikoispojan maailmaa ja yöllä hoitaja tuli innoissaan sinne huoneeseen kertomaan sitten Lordin viisuvoitosta ja jäi ikuisesti mieleen tuo tuplavoitto. Noin Anni Uusitalo kertoo tuossa jutussa ja moni muu muistelee sitä, kun Suomi voitti. Saas nähdä, miten tänä vuonna käy, mutta ainakin monella on peukut pystyssä. Kohta mennään kello 16 uutisiin. Sinne meidät vie Halo Helsinki, maailman toisella puolella. Nyt minä puolestani toivotan oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 16. Suomi sai yöllä varoituksen mahdollisesta droonihuhasta. Havaintoja drooneista ei kuitenkaan lopulta tehty. Vaaratiedottamisessa on paljastunut teknisiä ongelmia. Lähes koko maahan on tulossa sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Uudenmaan seudulle kohdistui aamuyöllä droonihuhka. Uhasta laitettiin vaaratiedote ja kansalaisia kehotettiin välttämään ulkona liikkumista. Vaara oli ohi aamu 7 aikaan. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti muun muassa Suomea lähestyneiden droonien arvioitu lentosuunta. Lisäksi huomioon otettiin droonien mahdollinen räjähdelasti. Marika Paukkeri jatkaa.
1: Uudellamaalla varauduttiin aamuyöllä droonihuhkaan järein konstein. Muun muassa ilmatila suljettiin ja vaaratiedote lähetettiin kansalaisille. Drooneja ei tällä kertaa harhautunut Suomen alueelle, vaan kyse oli uhkaan varautumisesta. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista.
3: Hieman ennen kello 1 yöllä saimme silloin tiedon tästä droonioperaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droonia saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet.
1: Ja edellä tapahtumien kulkua avasi ilmavoimien komentaja Timo Herranen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan valmistelussa oleva uusi järjestelmä kansalaisten tiedottamiseen pitää saada pikaisesti käyttöön. Toimien mittaluokkaa pääministeri pitää oikeasuhtaisena, sillä tilanne oli vakava.
4: Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva drooni tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida.
0: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112 sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Droonihuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun bussinkuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Osa päiväkodeista ja kouluista aloitti päivänsä normaalia myöhemmin. Terveyden ja sosiaalihuollon palveluissa sekä kauppojen avaamisissa oli yksittäisiä myöhästymisiä. Helsinkiläinen Joa Laakso heräsi hävittäjien ääneen.
5: No mä heräsin just 7 aikaa ja ensimmäisenä mitä huomasin oli, että ihmettelin, kun kuuluu hävittäjien ääniä, että onko näin, että mikä juttu. Ja sitten siinä katsottiin uutisia, niin siinä tuli sitten, että tämmöinen havainto on, että sitä kautta sain sen tiedon siitä.
6: No, miltä se kuulosti? Hävittäjä ja uutinen.
5: Erikoiselta, mutta nyt kun tässä näitä uutisia ja muita havaintoja on seurannut, niin on silleen, että ei tässä nyt varmaan mitään semmoista suurempaa hengenhätää ole. Että no, ensimmäisenä ajatuksena se, että menenkö töihin vai en, kun vaaratiedote sen kieltää, että liikkumisen siis. Niin no siinä sitten odoteltiin hetken aikaa, tehtiin aamutoimenpiteitä odotellessa.
0: Olli-Pekka Kursi haastatteli. Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteista on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ja Lordin Euroviisu-voitosta on kulunut 20 vuotta. Tapamme seuraavaksi Mr. Lordin eli Tomi Putaansuun. Hän kertoo olevansa ylpeä siitä, että Euroviisut on osa hirviöyhtyeen historiaa.
7: 20 vuotta sitten helvetti jäätyi, kun Suomi voitti Euroviisut. Lordi teki sen, mitä oltiin odotettu 45 vuotta. Torilla tavattiin, kun suomalaiset ottivat voitosta kaiken irti.
8: Tällä hetkellä yli 80 000 täällä paljon.
9: Se oli varmaan niin kuin puolisen vuotta sellainen,
8: niin kuin semmoinen ihan, että kaikki oli sikana päissään tuolla Turun lehtoreilla.
7: Suomalaisten lordihuuma haihtui kuitenkin pian. Parissa vuodessa moni alkoi ajatella, että bändin vitsi oli jo nähty. Pinnalle nousi varsinainen lordiviha.
8: Me väitän, että me ollaan ainoa kansakunta, jolla on geeneissä se joku, että jos joku nostetaan ylös, niin se jumalauta, se painetaan sitten kohta alas.
7: Lordi tekee kuitenkin uutta tulemistaan. Uusi sukupolvi haluaa päästä näkemään Euroviisut voittaneen bändin livenä.
8: Siis aika on siitä vekkuli, että näin niin kuin bändihommissa niin, ja musahommissa, niin se ei välttämättä tuo arvostusta, mutta se tuo hyväksyntää. Ei tarvitse tykätä, mutta hyväksytä, okei, Lordi on ja pysyy.
7: Mr. Lordi on ylpeä siitä, että viisut on osa Lordin historiaa. Juhlavuoden kunniaksi yhtye esiintyy Euroviisojen finaalissa.
8: Sillä näkee muitakin vanhoja voittajia, niin se on semmoinen, siinä on semmoinen jännä, aika eksklusiivinen klubi, jota moro. Että tähän klubiin ei ihan kaikkea, että siellä on 70 jäsentä siinä klubissa. Kaikki ei oteta sinne.
0: Toimittaja edellä oli Ville Vedenpää. Säännösten mukaan maan itäosaan saapuu illaksi sadealue. Yön ja aamun aikana sateita leviää myös muualle maahan. Lännessä ja Länsi-Lapissa voi kuitenkin olla poutaisempaa. Yölämpötila on 3–11 astetta. Huomenna päivän ylin lämpötila on 8–18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
9: Ja näin otetaan sitten jälleen Urheiluradio. Studiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan jääkiekolla, nimittäin MM-kisat käynnistyvät tänään Sveitsissä. Ja heti avausottelussa Leijonat kohtaa A-lohkossa Saksan ja tuo matsi alkaa reilun tunnin kuluttua. Päävalmentaja Antti Pennanen pääsee kokeilemaan ykkösketjun tehovoimaan tänään hienosti. Aleksander Barkovin johtamassa viisikossa hyökkäjinä Teuvo Teräväinen ja Sakari Manninen. Puolustajina ykkösessä ovat Ville Heinola ja Urho Vaakanainen. Vancouverin hyökkäjä Aatu Räty aloittaa uransa ensimmäiset MM-kisat kolmosketjussa Jesse Puljujärven ja Janne Kuokkasen kanssa. Ja näin Räty odotuksistaan Jussi Saarisen haastattelussa.
10: Hieno mahdollisuus myös sulle, nuoremman polven suomalaispelaajalle. Mitä haluat tuoda kaukaloon ja joukkueen pelaamiseen heti tuossa avauspelissä?
11: No varmasti vaan tosi paljon energiaa ja sellaista joukkuepeliä, että siitä lähdetään ja sitten katsotaan mitä valmennus ja peli pyytää, niin sitten sen tee. Mutta niin.
10: Vielä tähän loppuun. Sä oot saanut jo tällä kaudella jalkaa väliin NHL Seura Vancouverissa yli 40 peliä. Tuosta se pikkuhiljaa lähtee. Miten sä arvioisit sun sellaista urakehitystä NHL:ssä tähän mennessä, noin tai kolmen kauden jälkeen?
11: Joo, ekana vuonna pääsi pelaamaan 15 peliä ja se oli hieno juttu. Sitten seuraavana vuonna ei tullut yhtään, mutta viime kaudesta tuli melkein 70 peliä, niin se oli tosi hyvä ja sai koko kauden olla siellä. Se oli se tavoitekin siihen, että nyt vaan niin kuin tuntuu, että on NHL-pelaaja, mutta sitten vielä seuraava tavoite olla hyvä NHL-pelaaja.
10: Miten paljon nälkää tämä MM-turnaus antaa nuorelle suomalaissentterille?
11: No hirveä, haluaa auttaa joukkuetta ja pelata noita pelejä, mutta ei siinä mitään muuta sellaista.
9: Näin, ja otetaan yhteyksiä tuonne Sveitsiin sitten seuraavassa lähetyksessä. Tenniksestä vielä sen verran. Harri Heliöväärä ja Henri Päten pelaavat parhaillaan puolivälierissä Rooman Masters-turnauksessa. Vastassa italialaiset Simone Bolelli ja Andrea Vavassori. Ensimmäinen erä italialaisille 7-5. Toinen erä on käynnissä. Sitä Heliöväärä Päten johtavat 5-4. Siihenkin palataan tunnin kuluttua.
12: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
13: Oikein hyvät perjantait. 16.09 kello. Nyt voi jo vähän skragaa alkaa löysäämään. Ylänappi. Toinenkin ja kolmaskin auki.

0: kaljojen.
1: Jotain jo hassusti kävi, ihan kuin olisi Beckin päälle tullut joku naisääni. Hassu efekti. Olikohan se toi rodeo tuolta seuraavalta artista tai seuraava biisi rodeolta, mikä sinne pyrkii?

Peggyhän tää on tää Samuli Edelmanin kappaleen nimi. Mulla meni yllättävän pitkään jotenkin huomata, että täällä soi kaksi elementtiä päällekkäin. Yksi kuuntelija sanoi, että se naisen ääni sopi hyvin tähän biisiin ja meni vielä rytmilleen. Että jos siellä on joku tämmönen mashup-artisti, joka osaa tehdä kahden kappaleen niin kuin, jauhelihaa, niin Peggyn, kun yhdistää Rodeon kilistellään kyyneleitä kappaleen kanssa, niin voiko olla, että näissä olisi sama komppi? En tiedä. Kuunnellaan nytte. Tää nimittäin soi äsken tuossa Peggyn alla hetken aikaa. Mulla meni sekunti kaupallinen, kun mä huomasin, että mikä on vialla.

En muuten tiedä, miten niitä mashuppeja tehdään. Varmaan tietokone auttaa. Kai siinä pitäisi löytää siis kaksi kappaletta, jossa niin kuin sointukulut menisi jotenkin yksin ja rytmi. Ja sitten niitä kun vuorottelee sitten. Mutta se vaatii niin kuin varmaan jonkinlaista musikaalista korvaa, mitä minulta puuttuu. Että vai onko se niin, että sitten joku ohjelma tunnistaa, että hei, nämä kaksi on nyt tarpeeksi samanlaisia, että näitä voi rupea naittaa kesken, että saa niin kuin sikaa ja nautaa sitten sopivassa suhteessa kesken. Nämä on aika hauskoja. Jos et ole mashuppeja koskaan kuunnellut, niin pistäpä hakusanaksi Googleen mashup songs tai joku tämmöinen. Siellä on vaikka mitä. Kyllä noin meidän kuuntelijat tietysti, tuossa olisi vähän nopeampi komppi tässä, eli BPM, beats per minute, eli iskua minuutissa, niin tässä jälkimmäisessä, mutta ehkä jos, eikö niitä pysty kanssa tekemään sillä, että niin kuin hidastaa tai nopeuttaa sitä biisiä ilman, että se niin kuin nousee tai laskee sen laulua, niin että kai ne tietokoneet on aika taitavia, että pystyisi niin kuin pitämään sen laulumelodian tai sitten joku muu, millä saa niinku synkkaan. Yksi asia, mitä mä oon toivonut pidempään, mikä oman käsityksen mukaan pitäisi olla teknisesti mahdollista, kunhan näillä jossain vaiheessa, mikä nyt ehkä kuulostaa vähän ärsyttävälle jopa, kun tietyt pop-artistit levyttäessään, niin niiden laulu ajetaan sellaisten ohjelmistojen läpi, mitkä pistää ne nuotilleen kohdille, että jos laulaa vähän väärin, niin sitten tietokone korjaa sen sävelen juuri oikeaan, niin sitähän käytetään myös efektinä, eli tarkoituksella se laulu kuulostaa vähän semmoiselta konemaisemmalta. Toisin oli ennen oli kaikki asiat huonommin, silloin piti osata laulaa, silloin kun levyttämään meni, ei auttanut laulaa nuotin vierestä. Niin se mitä kaipaan on tämä, apua, mä en saa nyt sen homman nimeä, mikä se nyt on, onko se autotune, nimeltään se, joka automaattisesti sitä korkeutta sitten säätää, niin autotune karaoke olisi mun mielestä valmis hitti. Eli jos esimerkiksi minä aika tykkään laulaa, mutta ei ihan pysy nuotissa, haluaisin joskus kiivetä sinne karaoke-lauteelle ja ottaa ne rokkikukko-elkeet esiin ilman, että joutuu häpeämään myöhemmin, niin jos se mikrofonin ja sen laitteiston välissä, kaiuttimen välissä olisi se autotune, niin oishan se aika siistiä vetää vaikka joku Queenin biisi, joku siis niin kuin ihan sikavaikea laulu, mikä menee ylös ja korkealta ja alhaalta ja matalalta, niin kuin oikein, autotune karaoke. Luulisi nyt, että tommonen olisi joku kehittänyt jo. Minä menisin heti.

Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä. Karaokesta ja Jenni Vartiaisesta tulee mieleen Mariska, joka oli joskus haastattelussa. Mariska on säveltänyt muun muassa monien hittien rinnalla yhden Jenni Vartiaisen kuuluisimmista kappaleista, Missä muruseni on. Mariska oli mulla studiovieraana ja hän kertoi menneensä joskus karaokeessa laulamaan tätä itse tekemänsä kappaletta. Ja meni kuulemma ihan päin seiniä. Ei tullut mitään. Et se on kuulemma Jennin niin omistama. Niin Jenni Vartiaista kuin vaan voi olla, niin ei auta, vaikka olisi itse tehnytkin biisin, niin ei se karaoke aina lähde. Niin autotunne karaoke. Nyt yksi kuuntelija. Nyt mä otan riskin. Mä pistän täältä nimittäin, niin kuin kuuluu heti plimp. Niin ja toi on meidän WhatsAppi. Plimp, plimp. Tää mulla on tietokone päällä. Yksi kuuntelija sanoo, että valmista tuli. Tää on nyt vissiin mashuppi. Apua. Tässä on nyt Peggy kyyneleitä. Nyt mä en ole ihan varma, että... Kyllä joo. En mä tätä ton pidemmälle soita, mutta kiitti. Joku on niin nopea tietokoneen käyttäjä, että onnistui jo rakentamaan tuosta mashupin. Kiitoksia. Ta Hansson, Mbo.

0: Bob Hansson.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Uutisia muuten tulee 15 sekunnin päästä. Nimittäin paikallisia uutisia. Jos osaat laskea 8-0, niin nyt kannattaa kokeilla. 5, 4, 3.
4: Yle Uutiset Kymenlaaksoon ja Vesa Grekula iltapäivää. Poliisi epäilee, että joukko alaikäisiä nuoria yritti ryöstää täysi-ikäisen henkilön väkivaltaa käyttäen Haminassa viime viikolla. Uhria tekijät eivät tunteneet toisiaan ennalta. Poliisi sai asiasta tiedon viime viikon keskiviikkona ja otti seuraavana päivänä kiinni 6 nuorta Haminan keskustassa usean partion voimin toteutetussa operaatiossa. Nuoret on kuulusteltu ja vapautettu. Poliisi tutkii asiaa törkeänä ryöstön yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä. Uudellemaalle varhain tänä aamuna annetun vaaratiedotteen taustalla oli riski, että Suomeen harhautuu droneja, joissa on raskas räjähdelasti. Puolustusvoimien mukaan odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välillä. Droneja ei kuitenkaan havaittu. Myös Kaakkois-Suomessa se tilanne oli seurannassa. Puolustusvoimien mukaan tämän aamuinen uhka-arvio oli erilainen ja riski suurempi kuin Kaakkois-Suomen huhtikuun tapauksissa. Jääkiekon SM-liigan hopeamitalijoukkue KK juhlii saavutustaan Kouvolan jäähallissa tänään kello 18 alkaen. Juhliin osallistuminen on yleisölle maksutonta ja Yle striimaa tapahtuman suorana Yle Areenaan. Hopea on KK:n liigahistoriaan ensimmäinen mitali. Haminassa on ideoitu kansalaiskeräystä kaupungissa seisovan 100-metrisen lipputangon säilyttämiseksi. Kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen ehdottaa kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä tangon pelastamiseksi. Rahankeräyslaki kuitenkin kieltää kaupunkia järjestämästä keräystä. Yleishyödyllinen yhdistys voisi keräyksen järjestää.

0: mun tunnelmaa.
1: Vesala, älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Sitten liikennetiedot. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta kehä kakkoselle Espooseen, eli tielle 102. Tarkempi paikka välillä Gresanojan liittymä, Kokinkylän liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Espoo, kehä kakkonen välillä Gresanojan liittymä, Kokinkylän liittymä. Yksi meidän kuuntelijoista toivoi, että voitaisiko soittaa pelkkää Euroviisu-musaa tänään, kun on Euroviisu-viikonloppu. Ymmärrän pyynnön, eikä se ole ollenkaan kohtuuton, mutta ei ehkä tässä alkuillassa. Tosin kello 17 jälkeen, kun meillä on perjantaisen tyyliin musavisa, niin me ollaan tuottajani Kati Keinosen kanssa valittu biisejä, jotka jollain tavalla liittyvät Euroviisuihin. Ei siis Euroviisu-hittejä männä vuosilta. En paljasta nyt vielä tarkemmin miten, mutta tässä tulevassa visassa ei tarvitse olla Euroviisutuntia pärjätäkseen, mutta kyllä ne Euroviisuja vähän niin kuin rapsuttelee kuitenkin ne kappaleet jollakin tavalla. Mitähän paikkaa tämä Arttu Viskarin kappale rapsuttelee? Suomi, Finland, perkelee!

0: aika moista rytinä Arttu Viskarissa. Suomi Finland perkele oli tuo uutuuskappaleen nimi. Meille tosiaan kuuntelija toivoi tänään Euroviisumusaa. Joudut odottamaan huomiseen. Kati Keinonen, meidän tuottaja, ja Antti Karhumäki, joka vetää huomenna Enskaa, tietää vähän, että mitä on luvassa Euroviisu Extra Spessua.
1: Niin. No aloitetaan vaikka siitä, että spessua tulee tietysti sen mukaan, että Euroviisuthan alkaa siinä, oliko se nyt 22, mutta sitä ne etkoillaan. Kello 19 alkaen. Siellä on myöskin sitten toi Anna Keränen ja Toni Laakso, meidän Euroviisujuontajat,
0: no,
1: ja Hanna Kata ja Raappa.
0: Loistavia.
1: Niin, että siellä tulee Euroviisumusiikkia aivan varmasti, mutta sitähän ennen ollaan vielä entisten nuorten sävellahjan tunnelmissa.
2: Eli joo, eli lähdetään vanhasta päästä niin kuin Enskassa aina, eli kuunnellaan vanhoja Euroviisubiisejä. Vähän tämmöinen teemalähetys. Käytännössä katsoen kaikki biisit melkein on Euroviisukappaleita, ja sitten kahtena superbonuksena meillä on vieraana on 20 vuotta sitten suomalaiset

0: Pystyykö paljastamaan yhtään tuon enempää?
1: Ei paljasteta,
2: enempää vielä.
0: Kuulostaa aika kutkuttavalta. Siis huomenna paitsi kello 15 Enskassa on luvassa juttua, niin kello 19 Hanna Katajarahko vetää etkot ja sitten kello 22 kannattaa kuunnella. Meillä on loistavaa Euroviisu-osaamista Anna Keränen ja Toni Laaksonen sitten finaalijuonteina.
1: Ja loppuun asti mennään. No. Sinne kahteen vai moneenko asti
0: torille
1: ne kestää?
0: Torille asti mennään.
1: Torille asti mennään toivottavasti.

0: Kaija K. ja mun sydän.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

0: The Rasmus-kappale Liquid. Tuossa MM-kisat on alkamaisillaan Suomi-Saksa tänään ja minä kerettiläinen menin lyömään vetoa Saksan puolesta. Voitte haukkua, voitte tehdä mitä vaan, mutta jotenkin musta tuntuu, että Suomen joukkoa, mä en siis tiedä tästä asiasta mitään, puhun tässä ihan fiiliksellä, että ei ole ihan valmis vielä, ei ole päässyt tarpeeksi pelaamaan. Saksa on nousujohteisesti mennyt, niin minä löin ehkä vähän kertoimia, tai en niin vähäkään, vaan siis isosti kertoimia hakien, niin 2 euron vedon tietylle tulokselle. En nyt sano sitä tulosta, koska joku epäilee, että minä tiedän jotain ja sitten suuttuu, kun menee lyömään sen saman vedon ja pettyy. Koska eihän nämä isot kertoimet koskaan osu, mutta 139 sain kertoimeksi 2 euron vedolle. Eli jos sattuisi tuo tulos tulemaan, niin minä kuule rikastun melkein 170, vaan vähän päällekin. Oppisi laskemaan. Melkein 280. Anyway, niin Saksa olisi, on tehnyt nousua jääkiekon huipulle vuosia, niin veikkaan, että haukkaavat leijonista palasen tänään. Toivottavasti olen väärässä.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Yle.fi-sivu on minulla auki. Täällä on seurataan näitä MM-kisoja. Sieltä yläpalkista löytyy jääkiekon MM-valikko. Täällä on nyt esimerkiksi just leijonien kentälliset avattu. Siinä on ykkösketjussa Barkov keskellä, Teuvo Teräväinen ja Sakari Manninen laidoilla. Pakkiparina Urho Vaakanainen ja Ville Heinola. Täällä on kovia pelaajia. Kakkosketjun sentterinä Anton Lundell. Hauskaa kyllä seurata, miten Jesse Puljärvi, joka löytyy 3. ketjun laidalta, niin tulee pärjää kisoissa. Minä toivon, että erinomaisen hyvin. Hänestähän on odotettu supertähtiä vuosia. Rapakon takana ei päässyt, mutta nyt taitaa kulkea hyvin. Toivottavasti MM-kisat menee loistavasti. Ja 4. ketjustakin löytyy vielä syvyyttä. Meillä on kova jengi. Kyllä mä luulen, että Suomi menee pitkälle, mutta tää eka peli. Mä luulen, että Saksa vielä. Tässä Samuli Putrota viimeiseen kaukaloon.

Aika hyvä tämä Samuli Putron uusi biisi Viimeiseen kaukoloon. Vähän melankolinen, mutta tähän kansahan tuommoinen yhdistelmä uppoo kuin lätkä ja melankolia. Isä löysi Viimeiseen kaukaloon. Isoja kysymyksiä tapahtunut kaukalon äärellä monelle. Hei, nyt kohta uutiset. Tässä ehkä vähän tämmöinen perinteisempi lätkäbändi Samuli Putron sijaan. Popeda, 20 senttiä, kohta kello 17. Ja sitten uutisten perään, musa visaa perjantaiseen tyyliin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää iltapäivää. Puolustusvoimien mukaan yöllinen droonivaroitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Uudellemaalle annettiin yöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti droonien arvioitu lentosuunta ja mahdollinen räjähdelasti. Marika Paukkeri jatkaa.
1: Uudellamaalla varauduttiin aamuyöllä droniuhkaan järein konstein. Muun muassa ilmatila suljettiin ja vaaratiedote lähetettiin kansalaisille. Droneja ei tällä kertaa harhautunut Suomen alueelle, vaan kyse oli uhkaan varautumisesta. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista.
3: Hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä droonioperaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droonia saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet.
1: Ja edellä tapahtumien kulkua avasi ilmavoimien komentaja Timo Herranen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan valmistelussa oleva uusi järjestelmä kansalaisten tiedottamiseen pitää saada pikaisesti käyttöön. Toimien mittaluokkaa pääministeri pitää oikeasuhtaisena, sillä tilanne oli vakava.
4: Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva drooni tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida.
0: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112 sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään, kertoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
5: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaara ohitiedot, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Vainio muistuttaa, että 112 mobiilisovelluksesta tulisi aina olla käytössä uusin versio. Tilausrikosten torjunnassa pitäisi pystyä puuttumaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Näin arvioi apulaisprofessori Markus Kaakinen Helsingin yliopistosta. Poliisi on paljastanut Suomessa jo 4 tilausrikosilmiöön liittyvää tapausta. Rikosten tekijät on saatu kiinni, mutta tilaajat pakoilevat ulkomailla. Apulaisprofessori Markus Kaakinen sanoo, että myös tilaajat pitäisi saada kiinni.
6: Sitä voi pitää onnistuneena riskien hallintona näiltä rikollisverkostoilta. Eli sitähän siinä alun perin tavoitellaankin, kun tilataan rikoksia ulkopuoliselta, että ne riskit kohdistuu nimenomaan näihin henkilöihin. Ja jos he eivät kiinni, he eivät osaa kertoakaan sellaisia tietoja, mikä johdattaisi sitten tämän rikollisverkostojen keskeisten toimijoiden luokse. Ja se on tietenkin aivan valtava ongelma, koska silloin se kohdistuu se rikosvastuu näitä tilausrikoksia tehneihin henkilöihin, mutta tosiaan ei tilanneisiin eikä niihin itse verkostoihin. Et jos me halutaan Pohjoismaihin vähemmän vaikutusvaltaisia rikollisverkostoja, niin kyllä me silloin halutaan nimenomaan niitä keskeisiä hahmoja kiinni.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vielä epävarma asekaupoista Taiwanin kanssa. Trump sanoi, ettei hän ole tehnyt vielä päätöstä kaupoista. Hän kommentoi asiaa Kiinan vierailunsa jälkeen. Kiina vastustaa asekauppaa Taiwaniin. Kiina on antanut ymmärtää, että Yhdysvaltojen suhde Taiwaniin vaikuttaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteisiin. Maan itäosaan saapuu illaksi sadealue. Yön ja aamun aikana sateita leviää myös muualle maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8–18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
7: Ja sitten jälleen urheiluradio, toimittajana on Petri Sjöblom. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään Sveitsissä ja Leijonat kohtaa aallohkon avausottelussaan Saksan jo reilu vartin kuluttua. Suomen kentälliset löytyvät täydellisinä Yle Urheilun verkkosivuilta. Ykkösessä hyökkäjinä Aleksander Barkov sekä hänen rinnallaan Teuvo Teräväinen ja Sakari Manninen. Ykköseltähän odotetaan näissä kisoissa paljon. Näin paikalla Syyrihissä oleva toimittajamme Simo Arkko.
8: Kyllä se vaikuttaa äärimmäisen mielenkiintoiselta. Siinä on kolme älykästä pelaajaa, mutta ehkä kysymyksenä nousee, että kuka tekee sitten lopulta maalit. Totta kai vähän helpompia maita vastaan se on helpompaa, mutta sitten kun tulee kovemmat maat vastaan, niin kuka tuosta kolmikosta tekee maalit? Se on ehkä se kysymysmerkki, mutta todella mielenkiintoista ja hienoa peliä nähdään varmasti heiltä.
7: Entä sitten avausottelussa vastustaja Saksa, niin kuinka vaarallinen joukkue on?
8: No lähtökohtaisesti Saksahan on parantanut vuosien saatossa, mutta nyt heiltä puuttuu paljon kovia NHL-tähtiä. Tietysti maalilla on Philipp Grubauer, joka on kova luu, mutta kyllä lähtökohtaisesti Suomen pitäisi tämä ottelu voittaa.
7: No mitä sanot vielä tästä Suomen A-lohkosta? Siellähän toki tulee isäntämaa Sveitsi vastaan ja kivikova Yhdysvallat, mutta mitä odotat? Pitäisikö lohkovoittoa alkaa kairaamaan sieltä?
8: Kyllä se lohkovoitto käytännössä pitäisi ottaa, koska toinen lohko on paljon kovempi ja sieltä sitten tulee puolivälierä vastus, joten lohko voittamalla Suomi pystyisi saamaan paljon helpomman vastuksen ja voi olla hyvinkin niin, että päätöskamppailussa Sveitsiä vastaan taistellaan ihan lohkovoitosta.
7: Näin Arkko, ja katsotaan mihin kisat lähtevät tänään sitten. Tenniksessä Harri Heljuvaara ja Henri Päätten putosivat jatkosta Rooma Masters-turnauksessa. Hetki sitten puolivälierissä tuli tappio Simone Bolellille ja Andrea Vavasorille luvun 5-7, 6-7. Mutta seuraava Urheiluradio kello 21 uutisten jälkeen ja silloin tietenkin päähuomenna Leijonien matsi Saksaa vastaan.
9: Kello 17. Urheilut toimitti Petri Sjöblom.
10: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
9: En tiedä, onko häpeä tullut Suomeen körttiläisyyden kautta. Se on joku semmoinen outo asia kasvattaa ihmisiä häpeään kautta. Häpeä. Mene nurkkaan häpeämään. Aika suomalaista, mutta ehkä joku semmoinen, mistä voisi pikkuhiljaa päästä irti. Se ei tee ihmiselle hyvää aikuisena, jos on häpeän kanssa kasvanut.

Erika Wiikman kappale Häpeä. Minä melkein kaipaan niitä vuosia, kun joutuu aina häpeämään suomalaista edustuskappaleita Euroopassa. Vähän meni leukarinta. Tämä on niin nykytermeen kringee. Mutta nyt, kun meillä on tämä UMK-systeemi rullannut mainiosti vuosia, niin tässähän niinku riski, että tapahtuu se, mitä Häpeällä on vuosisatojen aikana yritetty kakaroista kitkeä, eli ylpistyminen. Mehän täällä jo suurin piirtein pohdita, että pidetäänkö sitten ensi vuonna niin kuin Helsingissä vai Tampereella euroviisut. Hertti leijaa. Kiva tavallaan, että mennään melkein, tai jopa, siis ei melkein, vaan että mennään ennakkosuosikkina euroviisuihin huomenna. Mutta Häpeä on jännä juttu. Ihmiset yrittää parhaansa, sitten toiset häpeä. Mitä, miksi? Tai itteensä. Se on jotenkin... Siitä voisi luopua. Hei, kohta pääset häpeä kuitenkin, jos tykkäät sitä tunteesta. Meillä on musavisa tämän Komias Lululain kappaleen jälkeen luvassa. Ja mä suosittelen joukkueen keräämistä. Ei ole pakko. Täällä ei pelata rahoista eikä isoista palkinnoista, vaan... kunniasta. Tänään nyt päätettiin kuitenkin euroviisujen kunniaksi valita biisejä, jotka tavalla tai toisella liittyvät euroviisuihin. Meillä soitetaan täällä kohta 5 kappaletta tai pätkä niistä. Ja normaalin 10 pisteen sijaan ollaan nyt potti nostettu 15 pisteeseen niin, että yhdestä kappaleesta voi saada jopa 3 pistettä. Yhden, jos tietää artistin. Toisen, jos tietää kappaleen nimen oikein, ja 3. bonuspisteen, jos keksi, että miten se kyseinen kappale liittyy euroviisuihin. Pistä joukkue kasaa, keksi sille nimi ja valmistaudu WhatsAppilla lähettämään tänne sitten 5 näytteen jälkeen oma rivi.

0: Komiat ja Lululai. Ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta Ouluun, tielle 22, eli Kainuun tie. Tarkempi paikka on välillä Oulun ramppi, Oulun suun tie. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 22, Kainuun tie Oulu, välillä Oulun ramppi, Oulun suun tie.
1: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
2: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisit kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Vajaan 3 vartin kuluttua puhelinlangat laulaa, mutta nyt on aika aloittaa meidän tämän viikon musavisa. Ja 3 pistettä on mahdollista saada siis jokaisesta 5 ääninäytteestä, jos tiedät artistin ja kappaleen lisäksi sen, miten tämä kyseinen kippale tai esittäjä liittyy Euroviisuihin, niin siitä voisi olla bonarina vielä 3. pisteen. Siis 15 pistettä maksimi. Säännöt on se, että ainoastaan 1 WhatsApp-viestillä saa osallistua. Jos laitat vastaukset erikseen eri viesteillä, niin sinut diskataan suoraan. Eli vasta 5. klipin jälkeen lähetä se oma rivisi. Kerron numeron tuota pikaa. Voit siis tallettaa sen meidän WhatsApp-numeron kännykkääsi tai ottaa ylös, jos sitä ei vielä ole. Kännykät esiin, sieltä sitten numero 0401455666. Mä toistan ton numeron sitten vielä näitten 5 näytteen jäljiltä. Nää on kestoltaan tuommoista 15-23 sekuntia nämä klipit. Eli kuka artisti, kappaleen nimi ja miten liittyy Euroviisuun? Oletteko kilpailijat valmiina? Pistäkää vastaanotin kovemmalle. Sanokaa siellä ympärillä mölyäville apinoille, olkaa hiljaa, täällä pelataan musavisaa. Nyt kuulkaas, on sen aika.
3: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ensimmäinen klippi kuulostaa tältä.

semmonen, mä veikkaan, että aika moni tunnistaa. Eli artisti, kappaleen nimi ja sitten kolmas. Miten toi nyt liittyy Euroviisuihin? Toi, niin. Niin. Pitäisikö Kati helpottaa? Ehkä mä helpotan vähän. Niin, miten artisti liittyy Euroviisuun? Sanotaan nyt näin. Miten artisti, kyseinen artisti liittyy Euroviisuun? Siitä voisi olla sen kolmannen piste. Kuunnellaan tää nyt tuttu. Tää on kiva. Tää on se ykkönen uudestaan.

Ja mä tarkoituksella soitan nämä nyt kahteen kertaan, koska se vaatii vähän kirjoitusaikaa. Että vaikka heti saisi nappäytyä artistin ja biisin nimen, niin sitten, että mitä sinne kirjoittaa sinne kolmanneksi. Miten tuo artisti liittyy Euroviisuihin? No totta kai se pitäisi keksiä eka. Sitten vielä näppäällä. No, klippi numero 2 kuuluu näin.

oli klippi 2. Mun mielestä olisi aika hyvä itse asiassa. Pitäisiköhän tämmöinen ottaa kännykkää herätyskellon äänen tilalle? Mieti, kun ihanaa olisi, kun korvajuuressa aamuisin joku avaisi uuden päivän näin.

No niin, ehdittekö kirjoittamaan toisen vastauksen kaikki kolme kohtaa toivottavasti? Kolmas klippi sitten. Ruvetaan vähän vaikeuttamaan. Noin kaksi oli ehkä, tai ainakin eka oli ehkä helppo, tokakin ehkä, mutta tämä kolmas. Nyt pannaan nämä kolme vikaa vähän vaikeampi.

se emmonen. Ja nyt mä näen, kun jollakin nousee leuka ylös ja silmät, että hei, mä tiedän tämän biisin, se on nimeltään. Artisti ehkä tulee mieleen, että mikä tuo biisin nimi oli?

Ja ennen kaikkea, miten tämä artisti liittyy Euroviisuihin? Ai että, tänään on vaikea. 15 pistettä ei varmasti kukaan saa lunttaamatta kaikkia oikein. Joskus on päästy aika matalillakin pisteellä, kuulkaa kärkeen, niin kannattaa yrittää, vaikka ei ehkä kaikkiin osaakaan vastata, koska voi saada yhden tai kaksi pistettäkin klipistä. Kuunnellaanko tämä nyt kolmannen kerran? Ei kuunnella. Nelonen kehii. Ja vaikeutuu.

Jos olet joskus elämässä aikana pitänyt radiota päällä, niin otset on biisin kyllä joskus kuullut, mutta kuka on kyseessä? Mikä on kappaleen nimi ja miten ihmeessä se artisti liittyy Euroviisuihin? Mä veikkaan, että joku saattaa tietää jopa artistin nimen ja biisinkin nimen. Miten tämä liittyy Euroviisuihin?

Meillä on siis musavisa käynnissä ja täällä on 5 klippiä yhtä vaille kaikki kuunneltu. Ja kysymys kuuluu jokaisen kohdalla, että kuka on artisti, mikä on kappaleen nimi ja miten artisti liittyy Euroviisuihin. 5. klipin jälkeen te saatte sitten lähetellä niitä vastauksia. Kannattaa tosiaan osallistua, vaikka tietää nyt, ettei 15 vastausta paperille, eli WhatsAppiin saakkaan. Toistan kohta sen numeron tämän 5. klipin jälkeen. Jos et ole saanut sitä numeroa ylös, niin kaiva kännykkä esiin.

Semmonen. Numero on 0401455666. Nyt saa lähettää niitä vastauslipukkeita, kunhan tämä viides klippi vielä toisen kerran.

0: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
1: Teillä on 4,5 minuuttia aikaa lähettää omat vastauksenne tänne. Tässä on Telex-kappale Kotimatkalla. Tän jälkeen toinen biisi, jolloin tuomari katsoo, kuka pääsi lähimmäksi.

0: Telexin kotimatkalla loppu oli merkki sille, että nyt kun kello on 17.30, vastausaika on päättynyt.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Siinä kuultiin Joan Osborne, One of Us. Meillä on nyt puhelimessa viisufanit Kaisa ja Jarmo Turusta, jotka lähti vähän sillä, että aika helppoa. Ei ollut kuulkaas helppoa. Tuolla oli aika moni vastauslipuke, osittain tyhjänä tai väärinen vastauksena, mutta äkkiseltään, kun katsottiin tuon meidän ylituomari Kati Keinosen kanssa, niin vaikuttaa sitten teidän listaus ihan oikein. Lähdetään Kaisa ja Jarmo vähän purkamaan vastauksia. Ensimmäinen klippi, mikä tämä on varmaan tuttu, mutta miten tämä liittyy Euroviisuihin? Sanois koko rivi.
1: Joo, tämähän on Daruden kuuluisa hötötötötö, eli Sandstorm. Ja Darude oli meidän viisuedustajana Christian Reimannin kanssa 2019.
0: 3 pistettä tuli siitä. Ja tämä mun tuleva aamuherätys, kerros tästä.
1: No tämähän on One Way Ticketin ilmeisesti alkuperäinen versio, mutta Mikirosti teki tästä suomenkielisen versio. Ja sitten tietysti Satasalamaahan on legendaarinen Euroviisu, yksi parhaista, niin Viki oli Euroviisuissa sillä 1987.
0: Tuossa oli kaikki oikein, paitsi että kyllä oli tuo Vikin versio tuossa klipissä.
1: Ai oli vai?
0: Joo. Mä en tiedä, onko se samplonusta alkuun tai jotain, mutta kyllä se Vikin versio
1: niin,
0: on.
1: Onko lainattu taustanauhoja?
0: Niin, se voi olla, että jotenkin jotain mashuppia tehty, mutta kyllä tollakin 3 pistettä irtosi. Sitten lähdettiin vaikeuttamaan pikkasen. Mä veikkaan, että ainakin näyttisi, että kaikille ei ollut tää oikein. Eli ootas ihan hetki, kunnan tää loppu. Toi on niinku ehkä se avain tähän. Kerros, mikä on oikea vastaus.
1: Ihmiset eivät ole ilmeisesti kuunnelleet Rasmustaan, sillä tämä oli In the Shadows. Ja Rasmushan oli Jezebelillä edustajana vuonna 2022, eli ihan muutama vuosi sitten vaan.
0: Ja sekin oli kova veto, se Jezebel. Ehkä vähän haastava. Mitä mieltä viisufaneina olitte siitä? Olisiko pitänyt mennä maaliin asti?
1: No kyllähän he pääsi finaaliin, että... Hmm? Että se oli ihan hyvä aina on hyvä saavutus. Silloin oli paljon edustajia muita, että suomalaisen pitäisi muistaa, että jos päästään semeistä lauantaihin, niin se on aina voitto.
0: Kyllä, nimenomaan semeistä lauantaihin niin on voitto. Tää tulee, mä rakastan meidän protestoja, tänne tuli jo protesti, miten voi saada 3 pistettä, jos oli veikannut Vikin alkuperäisversioksi. Katsotaan nyt, jos teillä on 14/5.
1: Mä en ollut Vikiä veikannut alkuperäisversioksi, vaan oletin, että tässä, koska ei kuultu laulua tai muuta, että olisi soitettu alkuperäinen versio.
0: Niin.
1: Vikirostihan teki siitä suomenkielisen versio.
0: Kyllä teki. Me ollaan täällä hövelillä tuulella tänään. Protestoijat, me annetaan Katin kanssa 3. 4. klippi.
1: Tietäjät tietää.
0: Tämä seuraava piti lähteä pikkasen yli 50 vuoden taakse tässä näin. Kuunnellaan pari

0: yksi ensimmäisiä euroviisuja. Eli Olivia Newton-Johnin Physical oli 5.
1: Joo.
0: Ja Olivia Newton-John, mitä kovinkaan moni ei muista, niin edusti Iso-Britanniaa vuonna 1974.
1: Tätä te kaivoitte. Kannattaa tähän joukkueella. Kaisa ja Jarmo, teillä on nyt meidän mittareilla 4, eli 12 pisteestä kaikki tähän mennessä. Viimeisin kuullaan tässä näin. Put your loving hand out, baby. Kuka oli?
0: Tämähän on ehdottomasti yksi viime vuosien parhaita voittajia, myös ehkä kansainvälisimmän breikkauksen tehneitä niin kuin edustajia, jos ajatellaan, että vuonna 2021 Måneskin voitti Chitti ja Buonilla koko viisut, ja sitten tämän biisin nimi oli Beggin.
1: Täydet pisteet siitäkin. Tästä ensinnäkin teille isot aplodit.
0: Jee.
1: Ja ehkä se paras palkinto on se, että nyt teidän joukkue, Kaisa ja Jarmo Turust, saatte valita jonkun näistä 5 kappaleesta, mikä soitetaan voittokappaleena.
0: No kyllä mä ottaisin tämän Olivia Newton-Johnin, koska sitä, sen on kuullut tosi harvoin, että mennään sinne nostalgia ensimmäisille vuosille ennen kuin tämä nykyinen Euroviisubuumi on alkanutkaan.
1: Kiitos osallistumisesta teille. Onnea voitosta ja kiitos myös kaikille muille. Olivia Newton-John ja Physical.

0: Olivia Newton-John Physical. Aika kovaa viisuttia tämmöistä löytyy meidän kuuntelijoista.
1: Niin löytyy. Ja nämä kyseiset Kaisa ja Jarmo Turust. Niin Kaisa on ollut kuule viisuissa monesti paikan päällä, että ei ihmekään, jos on kaikki vuodet ja biisien nimet hallussa. Ja ovat yhdessäkin olleet Lissabonissa ja Rotterdamiin olivat aikeissa mennä, mutta korona peru sen matkaan.
0: Kello on varttia vaille kuuden jälkeen vaihdetaan täällä miehitys. Puhelinlangat laulaa. Siellä on muun muassa Jenny Lehtinen tänään. No, hyvää iltaa.
2: Hei vaan, hei vaan.
1: Alkuillasta tuttu Lillukka.
2: Lillukka Lehtinen, kyllä. Ja Hanna Katajarahko, olemme siellä yhdessä. Sanomme siinä kohtaa, että viisut schmiisut, koska kun puhelinlangat laulaa, niin mitään muuta ei mielessä voikaan olla. Tokihan tänään siis saa toivoa kaikenlaisia euroviisujenkin innoittamia kappaleita meiltä. Tuolla meidän Erolan Kaisa on jo lasin takana ollut hyvän tovin 0203 16 700, sillä numerolla, menikö se oikein?
0: 0203 16 600.
2: No niin, kato. Mä vähän kokeilin kansaa, että ollaanko siellä tavallaan niinku ajan hermolla.
0: Hienosti flippasit sen, että oot unohtanut meidän numeron.
2: Kato, kun Kaisa katsoi lasin takaa silleen, että sen silmät meni, tiedättekö, semmoisella piirroshahmolla, että ne nousi silleen.
0: Pupillit meni pieneksi.
2: Joo.
0: Ei vaientunut innosta.
2: Heti tajusin, että jotain meni pieleen, mutta selvästikin kansa osasi soittaa oikean numeroon, koska täällä alkoi jo linjat välkkyä. Soittakaa, esittäkää kivoja toiveita ja kertokaa meille, mitä meinaatte tänään tehdä ja kuinka paljon viisuja odotatte, niin mepä täältä saatetaan teille päin soitella ja sitten jutellaan mukavia ja soitetaan teidän toivekappaleita.
0: Joo, paitsi tätä seuraavaa, joka on mun oma suosikkini viisuista viime vuosilta, arvatko?
2: No se on varmaan olisiko se joku Kroatian, joku Grytsiskelipegidiflise, missä ne soitti viulua ja haitaria yhtä aikaa ja joku tanssi ripaskoa.
0: About.

Oi, Barbara Basty. Itse iloitsin tästä kappaleesta sen takia, että pääsee noin meidän pikkukylät, mitkä ainakin täältä etelästä katsoen ei ole ihan riittävästi maailmankartalle vielä päässeet, noin Böyrin suunnan paikat, niin Kain mukana niin kartalle ylipäätään. Meillä on hienoja murteita. Yritin kovasti silloin ymmärtää vähän, että mistä kundit lauloi. Ja kyllähän sitä sitten pikkuhiljaa taipuu, mutta se on mun mielestä hienoa, että meillä on eri tapoja puhua tässä kauniissa maassamme ja eri tapoja laulaa. Yhdistävänä tekijänä monelle sitten se sauna. Ehkä saata itsekin tänään kävästä ja ehkä kotia pääsen. Jonna Tervomaa ja Suljettu sydän seuraavaksi.

Jonna Tervomaa, suljettu sydän. Mulla on hieman jännittävä loppuilta edessä. Olin nimittäin ilmoittautunut huomen aamulla ystävien kanssa semmoiselle pienelle maastopyöräretkelle. Olisi ollut herätys siinä 6-7 aikaa, mutta sitten tänään ennen kuin lähdin töihin, niin vaimo pyysi, että jos tulisin suoraan töistä kotiin, että tulee kuulemma joku kaveri käymään. Ja sanon, että tosiaan pitää olla aikaisin herellä, että en hirveän myöhään jaksa hillua tänään. Niin hän rypisti pikkaisen otsansa sillä lailla merkitsevästi. Ja syynä saattaa olla se, että mulla oli synttärit tuossa alkuviikosta, tuli pyöreitä täyteen. Niin voi olla, että kun tästä kohta kotio pääsen, niin siellä on joku kaveri oottamassa. En ole ehkä pyöräilykunnossa aamulla.

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Tänne tuli veikkaus WhatsApp, että joko mä jään eläkkeellä.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Ei sentään. Ei ole kampa niin pitkällä vielä. Olavi Uusivirta vielä Nelli Matulan perään. Ollaanko tämän kesän näin synttärijuttuja. Hei, hyvää viikonloppua kaikille. Kohta puhlarit.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Droniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Myös osa päiväkodeista ja kouluista aloitti päivänsä normaalia myöhemmin. Helsingin keskustassa droniuhka herätti hämmennystä. Osa sai tiedon vaarasta vasta, kun tilanne oli jo ohi.
1: No ei tavoittanut minua, vaan kun mä istuin jo metrossa tänne päin, niin tyttäreni lähetti mulle tekstiviesti, että huomasit sä droonivaroituksen. Ja sitten minä vastasin vaan, että en huomannut.
2: Olihan se vähän semmoinen jännittävä, mutta en mitenkään sitä silleen erikoisemmin säikähtänyt. No en mä usko, että meidän tarvii vielä olla mitenkään hirveän varuillaan.
3: HSL-sovelluksesta, kun rupesin katsoa, että millä tuun junalla tänne, niin siellä varoitettiin, että on tällainen droonivaara.
4: Heräsin aamulla ja katsoin kännykästä ja heti ensimmäinen uutinen oli, että ulos ei suositella menemistä. Ja se aiheutti sen, että en mennyt aamukävelylle. Että mä kävin aina heti aamukävelyn, niin mä päätin, että ehkä tässä nyt pitää sitten olla hyvä kansalainen ja noudattaa ohjeita.
0: Näin kertoivat Mirja Jäntti, Petra Vanpaul, Kirsi Laiho ja Risto Sarvas. Mediatietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla. Putinin vierailusta kertoo South China Morning Post-lehti. Venäjän viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet tietoa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on puolestaan päättänyt tänään vierailunsa Pekingissä. Oma vero on pois käytöstä viikonloppuna, kertoo Verohallinto. Oma verossa tehdään järjestelmäpäivitys. Oma vero suljetaan huomenna aamu 7:00 ja se on käytössä jälleen maanantai-aamuna.
5: Uutiset kun on kuultuna, niin kello on tässä perjantai-illassa 6:02.
6: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
5: Kyllä, tämä on se ohjelma, joka sopii ihan mihin tahansa paikkaan. Sinne saunaan, saunan jälkeen, saunan lämmitykseen tai sitten kokonaan ilman sitä saunaa.
7: Niinkin saa puhlareita kuunnella.
5: Kyllä.
7: Anteeksi, puhelinlankoja.
5: Kyllä, puhelinlangat laulaa Radio Suomessa kello 21 eli ilta 9 saakka, koska perjantai on. Jenny Lehtinen, Hanna Katerahko, olemme me kaksi täällä laulattamassa lankoja ja vastaamassa puheluihin. Tuolla lasin takana on aina ihana, iloinen, hymyileväinen Kaisa Erola ja hän vastaa numerossa 020317600.
7: Tämä vielä tällä lailla kertauksen vuoksi.
5: Meni ennen oikein.
7: Meni ihan oikein, kyllä, kyllä. En muista, koska se olisi väärin mennyt, mutta nyt ainakin meni oikein.
5: Kyllä, kyllä. Hei, tämä puhelinlangat startataan tänään niin, että otammekin linjoja tai näitä digitaalisia linjoja pitkin yhteyden. Ei Suomen maahan, vaan rajojemme ulkopuolelle. Ja illan ensimmäinen soittaja Hannu, hyvää perjantai-iltaa.
8: Hyvää iltaa.
5: Sveitsin maalla olet siellä.
8: Täällä ollaan.
7: Joo, kerro vähän.
8: Yhdessä.
7: Niin.
5: Hei, mä tiedän.
8: Jääkiekkoareenalla katsomassa Suomi-Saksa-peliä ja siellä on toinen erä alkamassa, Suomi johtaa 1-0.
7: Jee, yes, kyllä.
5: Kiitos.
7: Tämä
5: koska me oltiin täällä Jennyn kanssa, että me ei tiedetä yhtään, miten siellä eka erä on sujunut. Mutta 1-0 Suomi johtaa. Minkälaisessa tilanteessa maali syntyi?
8: Suomi pelasi ylivoimalla ja NHL-vahvistukset Lundell ja Parkkovihan se järjesteli. Numerot voisi olla vähän enemmänkin Suomelle, mutta nyt se on vain 1-0.
7: Niin.
8: Suomi hallitsee peliä.
7: No sitä meinasi juuri kysyä, että onko se näyttänyt siltä, että Suomi peliä hallitsee, mutta näin on ilmeisesti ollut. Kuinka ylivoimaisesti omasta mielestäsi?
8: No aika ajoin on näyttänyt niin kuin peli olisi isät vastaan pojat, että
5: no,
8: hallinta on ihan selvää.
5: Suomalaisittain erittäin hyvä. Mutta siis sulla on itselläskin, sanotaanko, että oot itsekin joskus vähän pelannut?
8: Joo, vähän yli reilu 60 000 on pelannut ja edelleenkin kerran pari viikosta veteraaniporukoitten kanssa pelailee. No niin, nyt huuto kuuluu, tekiköhän Suomi maali.
7: Apua, apua. No niin, kerro heti kun tiedät.
5: Miltäs?
8: Mä oon tässä käytävän ulkopuolella.
7: No niin, voi ei. Hei Hannu,
8: tuolla ei pystyisi kuulemaan puhelua.
5: No se voi olla kyllä, että siellä ei oikein kuule.
7: Hei, ehkä me ei ihan hirveästi tällä lailla piinata sun pelireissua. Ihana, kun ylipäätään meille vastasit ja ihanaa jääkiekkomatkaa. Kerro meille vähän vielä tästä sun toivebiisistä, mitä oot meiltä toivonut tänään.
8: No se on korvamadoksi joskus soimaan, kun mehän on tämän ikämiesporukan kanssa reilu 30 vuotta kierrelty näitä maailmanmestaruuskisoja ja ainakin pariskymmenessä kisoissa ollaan käyty. Ja nyt yleensä on porukkaa sellainen kymmenisen henkiä. Nyt ollaan 300 Maurin ja Peten kanssa ja ei saatu muita lähtemään mukaan. Mutta joo, tosiaan itse olen pelaillut ja edelleen pelailen kykyjeni mukaan kiekkoa. Meitähän on Lahdessa tällainen Red and White-niminen veteraaniporukka, jossa vanhimmat vielä kävijät 80-vuotiaita ja seuraavat ikäluokat on 70-75-vuotiaita, on aika monta ukkoa.
7: Kyllä.
5: Ihan mahtavaa.
7: Kerrohan vielä nyt ihan vaikka parilla lausilla, että mikä siinä lätkässä on niin hienoa, että sitä on 60 vuotta jaksanut pelata ylikin?
8: Se on se pukukoppielämä.
7: Selvä, pukukoppielämä.
5: Ei niin.
8: Harrastus tietysti onhan se pitää mielen virkeänä ja koivet kunnossa, mutta kyllähän siinä touhussa 80% on se pukukoppielämä, kun näkee kavereita ja pääsee oppiin höpöttämään niitä näitä.
5: Se on varmaan näin. Hei, Hannu, me päästetään sut sinne katsomaan nyt sitten Suomi-Saksa-peliä.
7: Ja ei siellä ainakaan toista maalia vielä tullut, kun mä tällaista seurantaa tässä seuraan.
8: Niin. Vielä.
5: Joo, hei. Mutta siis
8: terveisiä kaikille Suomen veteraani jääkiekkoilijoille ja tietysti kotiväen.
5: Ne meni sinne. Ja
8: erityisterveiset. Veneilijä, kalastaja Aimo Oravalle.
5: Ja Aimo otti ne siellä kuule varmasti iloisena vastaan nämä terveiset. Antti Tuiskun Peto on irti on siis jääkiekkoaiheinen voimabiisi, onko näin?
8: Kyllä, kyllä, joo.
5: Se me laitetaan tähän soimaan. Nyt menet sinne kavereitten kanssa, Hannu, kannustaan Suomen voittoa.
8: Hyvä, kiitos.
5: Kiitti, moi moi.
7: Yes, moi moi.
8: Moi.

0: pystyy oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: Let the Hathaway soimaan.
0: Let the Hathaway soimaan. Let the Hathaway soimaan. Let the Hathaway soimaan. Ja lupaan, et flippaa. Ja lupaan, et flippaa. Ja lupaan, et flippaan. Ja sit kun mä flippaan, peto on irti.

0: illan ensimmäisen soittajan Hannun lätkän tämmönen voimabiisi, toivebiisi Antti Tuisku. Peto on irti, soi siinä. Puhelinlangoille voit soittaa 0203 176 00. Ja tuolta yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löydät myös lomakkeen, jolla voit osallistua, laittaa sähköpostia puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja näin eteenpäin. Mutta kannattaa ehdottomasti soittaa. Kaisa tuolla puheluitanne odottaa. 0203 176 00.
1: Just näin.
0: Sitten linjat avataan ja jonnekin päin merta ehkä mennään. Vai missä päin, Petri, olet tällä hetkellä?
2: No niin, oikein hyvää iltaa. Terveisiä Ahvenanmereltä.
0: No niin, onko siellä kalastusreissu käynnissä?
2: Kalareissu, kauden avaus. Tuossa just laitettiin aamulla lippu salkoon ja lähdettiin merelle. Ja täällä sitten ollaan päivä sumussa menty ja tämmöinen laatuohjelma kun alkoi teille, niin jostain syystä sumuverho hävisi ja saatiin auringonpaisteet tänne. Että
0: mahtavaa!
1: No niin.
2: Kovin oli molttusta aamusella vielä ja päivällä, mutta tästä tämä keli korjautui, että saadaan tosi hieno auringonlasku sitten aamuksi.
0: Näin toivotaan. Onko joku erityinen kala, mitä sieltä nyt olette pyytämässä, tai vai minkälainen on meininki? En ymmärrä siis kalastuksesta tuon taivaallista. Niin sen...
1: Pyydän sinua ahven. Tulisitko koukkuuni?
2: Niin. On hyvä kala, mutta täällä niin kuin merilohen perässä ollaan. Että se tonkihan alkaa tuossa kuun vaihteessa parhaimmillaan. Eli touko kesäkuun vaihteessa, mutta nyt on sattuneesta syystä vähän etujoukossa täällä, että merilohta uistellaan ja 16 keppiä meillä on tuolla vedossa tällä hetkellä.
0: No mites onko... En kuullu ihan mitä sanoit viimeisenä, mutta onko mitään tullut vielä sieltä merestä?
2: Meillä on yksi tärkeä, että sen verran on, mutta ei saatu kammettua laidan oikealle puolelle sitä.
0: Niin. Pisti hanttiin.
2: No se kuuluu tähän lajiin ja se on iso osa sitä, että sen maukkaammalle se aina sitten onnistuminen tuntuu.
0: No miten sitten, kun jos merilohta sieltä nousee, niin mihin se sitten menee? Laitatteko itse sen evääksi vai viette kotioon, joku muu tekee sen, vai kuinka käy lohelle, kun se saaliiksi on jäänyt?
2: Jos semmoinen onni käy, että ahti suo meille lohen, niin kyllähän se tietysti palanen pistetään illalla savustumaan ja muuten käsitellään silleen, että vakuumoidaan ja pakkaseen. Ja meillä on pakkanen matkassa, mihin sen saa sitten kotiaan vietyä, että se kylmäketju pysyy silleen, kun kuuluu ollakin. Ja kyllä se niin kuin vakuumoituna semmoisen 3-6 kuukautta säilyy kyllä ihan, miltei voi sanoa, uuden verosena tai tuoreen verosena. Oikea käsittely on tärkeä.
0: Se on, ja kun on osaavat käsittelijät, niin se varmasti kyllä hoituu. Sä tässä viestissä, mitä laitoit, niin sanoit, että Märketin merisään voisit etukäteen vähän silmäillä, kun merisäähän on meillä tulossa tuossa 7:50, mutta mitäs arvioisit, että mikä on näkyvyys ja tuulen suunta ja nopeus,
1: voimakkuus?
2: No sanotaan näin, että minun näkyvyyshän on tällä hetkellä ihan tuonne horisonttiin, mutta reilu puoli tuntia sitten oli vielä semmoinen sumuverho, että pahimmillaan se on ollut varmaan alle 0,5 kilometriä tuossa, kun oltiin. Että niin kovaa sumu on, että kaikki niin kuin vettä valuu niin kuin katolta tippuu ja muuta, että se on pilviverhon läpi paisto aurinko, mutta se ei vaan niin kuin millään mennä älvetä. Tällä hetkellä täällä on varmaan joku 3-5 metriä on tuuli ja tosi mahtava keli.
0: Ja mistä päin tuuli tulee?
2: No tää on, kyllä se miltei voi sanoa, etelän ja etelän puolinen tää on vielä.
0: No niin.
2: Se kääntyy tosi pikkuhiljaa sitten tuonne lännen puolelle. Tai sitten itätuuleksi kääntyy tuossa illan ja yön aikana.
0: Selvä. Mä kirjoitin nämä ylös tänne, Petri, että katsotaan sitten, että miten käy, kun merisää tulee.
2: Kyllä.
0: Te olette Ekerön majoittumassa sitten.
2: Joo, Kärin suuntissa ollaan siinä majoituttu ja siellä on mukavat kämpät. Siinä vielä isona bonuksena on hyvät kalankäsittelypaikat siellä ja muuta, niin siinä on ihan hyvä satama ja tosiaan se on olennainen osa, että saa saaliinkin sitten käsitelty ja hommat hoituu niillä osin kyllä hienosti.
0: Toivekappaleena Eino Gröniltä Ilta Saimaalla. Ja nyt vähän, että minkä takia juuri tämä kappale?
2: No kyllä sille, että tuota Savonlinnan suunnalta, kun on kotosi ja tuota, äitillä on mökki siellä Herasalolla, niin me aloitti tuossa tiistaina kanssa mökkikautta ja sinne kovasti lämpöisiä terveisiä Herasaloja. Tuota, kyllähän se semmoinen paikka on se Saima, että siellä sielu lepää. Ja sen kauniimpaa ei ole kuin auringonlasku. Vaikka meri on hieno, mutta kyllä se Saimaa on Saimaa. Ja, tuota, se on tärkeä paikka ollut äitille ja se on tietysti tärkeä paikka itselle.
0: Kyllä. Laitatko terveisiä vielä muuallekin kuin sinne Saimaalle? Ennen kuin laitetaan kappale soimaan.
2: Joo, kiitos. Totta kai kotijoukolle kovasti terveisiä, että täällä on kiva olla, kun kotonta on siunaus ja melkein sanottukin, että sinne pitää mennä, että saa sitä lähiruokaa sitten tietenkin kaikille tutuille aina tietysti sinne tutuille ja tuttaville ja kotijoukot ja Pirtsi ja Pertsi siellä Herasalossa, niin siinähän sitä on.
1: Ne oli oikein loistavat terveiset. Ei muuta kuin kala on kireitä siimoja teille sinne ja pistetään soimaan Eino Grönin Ilta Saimaalla.
2: Aivan mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon.
0: Hei, kiitos.
2: Jatkoa sekä viikonloppua.
0: Kiitos, kiitos samoin. Kiitos Petri, kun olit mukana ja tosiaan niitä kireitä siimoja sinne. Moi moi.
2: Kiitos, moi moi.

0: Eino Grön ja Ilta Saimaalla.
1: Ja näinhän se on, että Saimaa on illalla kauneimmillaan, niin kuin on oikeastaan kaikki vesistöt ja luonto tällä tavalla keväällä ja kesällä. Ne on niin kauniita, että... Mutta älkää menkö nyt katsomaan niitä, koska nyt olisi tarkoitus, että otatte sen puhelimen käteen, näpyttelette sinne, että 02 03 17 600 ja soitatte tänne meille. Tuolla Kaisa Erola on aivan tyhjän panttina ja miettii, että missä ovat kaikki Suomen kansan innokkaat puhelinlangat laulaa, kuuntelijat ja soittajat, koskapa teitä ei nyt täällä hirveästi ole.
0: Siellä, nyt on tilaisuus.
1: Nyt on tilaisuus, nimittäin kyllä se lätkä siellä kuule taustalla pyörii ilman sitä, että sitä koko ajan toljottaakin. Ja nyt esimerkiksi huomenna Euroviisut, onko joku vanha viisu, jonka ehdottomasti haluaisit kuulla?
0: Totta, 70 vuotta vielä tämmöinen pyöreät vuodet täyttää Euroviisut. Tai Eurovision laulukilpailu, joka oli muuten alkujaan sävellyskilpailu. Niin nyt on se sinun hetkesi osallistua.
1: Meille tulee joka viikko soittajia, jotka sanovat, että en ole koskaan päässyt läpi. Niin nyt olisi tosi iso mahdollisuus nimenomaan päästä läpi. Eli 02 03 17 600, siihen numeroon soittamalla pääset juttelemaan Erolan Kaisan kanssa. Hän vähän kyselee toivettasi ja näitä illan suunnitelmia ja semmosia pieniä yksityiskohtia. Ja täältä me sitten soitellaan takaisinpäin, jos oikein hyvä munkki käy.
0: Kyllä, me kysytään sitten Jennyn kanssa ne kaikki pienetkin salaisuudet esiin. Kaivetaan teistä. Mutta nyt me otetaan mukaan meidän perjantain puhelinlangoille Arja. Hyvää perjantaita sinne.
2: No hyvää perjantaita kaikille.
0: Olko näin, että Iitissä asustelet?
2: Kyllä, kyllä. Täällä on tullut yli 43 vuotta vähintään ollut jo se enempikin. Kun vuodet menee niin nopeasti, niin ei kerkii pysy perässä.
0: Ootko kovinkin, tai ilmeisesti olet puutarha-ihminen?
2: No en todellakaan, mutta tänään jostain syystä. Jossain syystä, kun alkaa nuo rikkaruhot niin tulla tuonne silmäkalvolle, niin oli pakko ruveta tekemään. Ja sitten kun 5 tuntia tuossa puhki, niin nyt on ihan puhkiolo.
1: Niin, no mutta tuliko selvää jälkeä sitten rikkaruohoista, että siellä nyt näkyy muutakin kuin pelkkää voikukkaa?
2: Joo, mutta jäi vielä kesken, kun tämä tontti on niin julmetu iso. Ja sitten ei jaksa aina, mutta rimmeröi, kun 5 tuntia melkein rimmeröi, niin kyllä tietää käsistä, että...
1: No niin, no oot kyllä ollut tosi reipas. Mulla on paljon pienempi tontti ja silti se on aivan kauhea rytöläjä ja voikukat siellä keltaisena helottaa, mutta vetoan aina siihen, että pidän huolta pörriäisistä, niin eikö se ole ihan hyvä tämmöinen puolustus?
2: Joo, mutta kyllä niitä tuntuu olevan tuossa marjapentaissakin, kun meinattiin, että on jo ollut noita pölyttäjiä, niin nyt kyllä löytyy.
1: Joo, minusta tuntuu, että mäkin olen törmännyt jo useampaan kunnon.
0: Te olette nyt Arja ja Jenny pelastanut pörriäiset.
1: No niin, Arja. Hyvä me.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä, niin, kyllä. Ne tarvii nuo pensaat, pölyttäjiä, mustikat ja
1: kyllä.
2: Marjat. Ja.
0: Tuossa trimmerissä, että minkälaisia kaikkia työkaluja sulla siellä oli vai mikä oli niinku varustetaso hommissa?
2: No trimmeri, sähkötrimmeri, semmoinen pieni, mitä jaksaa naisin menen kannella. Ja sitten kun noita rikkaruohoja tuolta pensaiden juuresta meni, niin oli semmoinen huputus päästä, ettei vaan punkit putoisi. Ja kun kontate meni, niin mä ajattelin tuossa naapurit katsoa, että mitä se naapuri tuolle. Onko se mennyt siihen kuntoon, että se siellä niinku kontate menee, niin oli polvisuojat. Ja kuokka käsistä, niin se on varmaan aika hyvä näky, mutta onneksi ollaan sillä lailla, että tien päädyssä, että ei niin kuin näy.
0: Huppu päässä ja kontallaan siellä pusikossa, niin se on hyvän näköinen.
2: Kyllä, kyllä. Niin se on varmaan hyvä piilokamera.
1: Hei, nyt pitää Arja kysyä sulta, että mikä on puutarhasi helmi? Mikä on kauneinta, mitä siellä kasvaa?
2: No mä tykkään noista mustikkapensaista, joita on about semmoinen 8 kappaletta, kunhan niitä on, ja kirsikka.
1: Okei, kirsikka on kyllä kauneimmillaan tähän aikaan vuodesta.
2: Joo, se on vähän mennyt jo vähän kukinta ohi, kun se ei ihan näy tähän etupihalle, niin. Mutta tuottaisi vaan kirsikoita, nyt viime vuonna tuli vähän huononlaisesti, niin.
1: Joo.
2: Mutta eihän se joka vuosi varmaan tuota mikään marja, ei omenapuut eikä mitkään tollaiset, niin joka vuosi tuotakaan sitä satoa.
1: Niin, mutta mustikat sulla sitten hyvin siellä voi?
2: No ne on aika hyvin, oli kukasta ja nyt on aika paljon noita terttuja tullut sinne. Että
1: joo.
2: Toivotaan, että tulee jonkunnäköinen. Just tänään kasteltiin miehen kanssa tuosta nuo pensaat.
1: Niin. Niin.
0: Voi, että pensasmustikka on kyllä niin hyvää.
2: Kyllä.
1: Kateeksi vähän käyttäjällä.
2: Kyllä siinäkin.
1: Niin.
2: Se on kato helppoa kerätä, ei tarvitse mettä mennä, jos tulee hyvä sato. Viime vuonna oli vähän niin kuin tämmöinen välivuosi siinäkin, että kyllä me saatiin jo, mutta ei niin paljon kuin edellisvuonna, että
1: joo.
2: Vähän vaihtelee. Ja sitten kun se kypsyy vähän, metsämustikkahan kypsyy tavallaan sillä, että kun se meet mettään, niin siellä saat niitä siitä poistua. Mutta tämä kypsyy vähän silleen, niin kuin, että tuosta pensasta nyt saan tuon verran ja sitten on ihan raakille. Täysin niin kuin kypsiä ja sitten voi olla siellä alaoksilla, niin ai sieltähän tulee vielä, mutta ei ne välttämättä kerkiä sitten enää syksyllä
1: niin, niin.
2: syö, että ne jää sitten sinne. Että
1: joo.
2: Olen siihen vähän pettynyt, mutta hyvä, kun sieltä nyt jonkun verran aina talveksi saa.
0: Mm. Tämä sun 5 tunnin uurastus siellä puutarhan ihanissa hommissa kirvoitti sulle ajatuksen ilmeisesti tähän toivekappaleeseen. Haluatko itse esitellä tämän ja tosiaan, että miksi tämä juuri nyt sitten on toiveena tänään?
2: No, kyllähän sen meikäläisellä aina kun tekee jotain tällaista pidempään ja sitten tulee se tietty piste, että toi pitäisi vielä tehdä ja toikin pitäisi tehdä ja sitten hammasta kiristellen tulee, niin mehän haluaa kuulla se Arttu Viskarin Suomi-Finland perkele.
1: Se on oikein.
2: Huumorikappale ja sitten kun itsekin niitä ärräpäitä aina lasettelee, niin eihän täällä kukaan kuuntele muuta kuin linnut ja
1: kyllä. Niin. Joo. Kyllä se kuuluu suomalaiseen luonteeseen aina välillä pikkusen päästellä ärräpäitä.
2: Kyllä. Ja sitten kun se on kuitenkin semmoinen järeä sana, niin
1: näin on.
2: Tuleehan niitä muitakin tietysti käytetty joskus, kun ajattelemattomuutta ja suusa aukaisee, mutta
1: niinpä.
2: Sain hommat kato tehtyä tänään, niin sitten mä isäntäänkin rupesin naurattaa, kun mie tuli nimittäin just se kappale vähän aikaisemmin tuossa radiosta, kun mulla oli korvalaput.
1: Joo.
2: Työ sujuu kato jousevasti, kun kuuntelee samalla radioon.
0: Kyllä.
2: Niin.
0: Ja sitten Arja, laitetaanko terveisiä Iitistä mihinkä päin?
2: No kaikille tuttaville ja siis eritoten 8 sisarukselle, kun ne aina sanoo, että ole. Tämä on nimittäin nyt, no en viitti sanoa monesko kerta.
1: Elä sano, ettei ruveta sua pistämään tämmöiselle protestilistalle.
0: Ei ne ole semmoisia ole.
2: Joo, niin kaikille sisaruksille, niitä on eri puolilla Suomea, ettei viitti ruveta paikkakuntia luettelemaan. Ja kaikille sukulaisille ja tuttaville, että ja naapureille ennen kaikkea, kun tiedän, että jotkut täällä naapureissa kuuntelee, niin sitten kun menen lenkille, niin taas olit radios.
1: No niin.
0: Hei, Arja, ihana kun olit mukana puhelinlangoilla ja niin nyt me pistetään sitten voimasanoja soimaan toivekappale Arttu Viskarin. Suomi Finland perkele pärähtää täältä.
2: No okei, minä lähden sisälle täältä
1: terassilta. No niin.
2: Hytty se syötävissä.
0: Mukavaa viikonloppua, moi moi.
2: Moi moi!
1: Moi moi!

0: Siinä Arjan toive puhelinlangoilla ja tämä kappale sopii erityisesti, jos olet huhkinut päivän puutarhassa, niin kuin Arjakin oli tehnyt.
1: Kyllä.
0: Sitten otetaan seuraava soittaja mukaan ja nyt muuten niitä soittajia sitten riittää ja ihanaa, että soitatte 020317600. Se on tuo numero, jossa Kaisa vastaa puhelimeen. Ja sitten kun takaisinpäin soittelee, niin, tai täältä kun minä soitan, niin kannattaa vastata. Ja voi että tämä seuraava soittaja vastasi ehkä kahden hälytysäänen jälkeen. Nimittäin Max, hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan puhelinlangoille.
2: Kiitos.
0: Ja nyt sinä olet, ootko matkalla jonnekin?
2: Olen.
3: No mihin te olette menossa?
2: Heinolaan mökille.
0: Okei. Heinolaan mökille. Onko teillä siellä ihan semmoinen oma mökki?
2: No periaatteessa, kun meidän vaari on rakentanut sen.
3: Okei. Onko teidän mökki semmoinen, että käyttekö te talvisinkin siellä vai vaan kesäisin?
2: Vaan kesäisin.
3: Okei. No koska teidän mökkikausi alkoi? Ootte te ollut siellä tänä vuonna aikaisemmin?
2: No, ei.
3: Okei, eli te olette menossa avaamaan nyt kesän mökkikauden. Aika kiva.
2: Mä aion mennä uin.
3: No niin.
0: Ei vitsi.
3: Se on oikein, se on oikein.
0: Sä et pelkää Max kylmää vettä sitten ollenkaan.
2: Niin.
3: Ja sitä paitsi ei se enää edes mitenkään kauhean kylmää. No. Eihän siellä ole jäitäkään enää. Niin. Hei, mikä Max sun mielestä uimisen lisäksi on kivointa, mitä siellä mökillä voi tehdä?
2: Kalastaa.
3: Okei. Meillä oli täällä jo yhdet merilohen kalastajat aikaisemmin linjoilla. Mimmoisia kaloja sä oot saanut sitten, kun oot mökillä käynyt kalassa?
2: Ahvenia ja on melkein saanut hauen.
3: Okei. No kuinka, mitä se hauen kanssa kävi? Jouduitko väsyttämään pitkään ja sitten se pääsi irti vai kuinka kävi?
2: No se siinä vedessä sai kiinni.
3: Okei.
2: Ja sitten kun mä yritin nostaa, niin se jotenkin pääsi siitä pois.
3: Joo, mä tiedän, mulle on käynyt ihan samalla tavalla. Ne on tosi vahvoja ja ne on tosi, tosi kovia sätkimään, tietysti kun ne vähän niin kuin kuuluu asiaan. No mitä sitten, kun sä oot kaloja saanut, niin mitäs niistä on laitettu?
2: No, ruokaa niistä.
3: Joo, laittaako äiti vai isä? Vai kuka laittaa?
2: Vaari perkaneen
3: no, niin.
2: Sitten me laitetaan ne grilliin.
3: Joo, se
0: voi
3: on
0: että,
3: todella
0: se
3: hyvä.
0: On varmaan ihanaa, kun pääsee tuollain vaarin kanssa vielä. Onko vaari opettanut sulle vielä kalanperkuuta?
2: No en, mutta mä ehkä tiedän jo itse.
0: Aivan
3: niin,
0: hyvä.
3: Niin. No, niin, ei tietysti. Se kauhean vaikeaa. Pitää vaan tietyissä kohdissa olla vähän tarkkana, ettei, että saa hyvin sisukset sieltä sitten ulos ja kaikki suomut irti. No miten sitten, Max, huomenna on Euroviisu-finaali, niin meinaatko sitä seurata?
2: Meinaa.
3: Okei.
0: Ja nyt sitten kysytään sinulta, Max, että mikä on voittajasuosikki?
2: No se Liekin Heikki.
3: No niin, me täällä jo vähän jännitettiin, että kai se on, kun meillä se ainakin on juuri se. Mites meinaat juhlia sitten, jos Suomi voittaakin?
2: Joo.
0: Meinaatko, miten meinaat juhlia? Pidättekö te sitten juhlat?
2: Kyllä pitää.
0: Ja paljon oikein. Herkkuja ja karkkia ja jäätelöä sitten, eikö vaan?
2: Joo, ei varmana.
0: Ei varmana, kyllä.
3: Sovitaan näin. Täältä puhelinlangan laulaohjelman siunauksella näin joka torpassa juhlitaan, jos Suomi huomenna voittaa.
0: Tuli vaan tässä vielä kuule Max mieleen, että meinaatko jaksaa valvoa sit huomenna katsoa ihan sen koko lähetyksen, kun eiköhän se kuule yöllä kahteen asti mahda kestää?
2: No en mä ehkä koko lähetystä kahta päivää katso, tai siis yksi
0: niin.
2: Päivä.
0: Niin.
2: En mä ehkä ihan koko lähetystä kato.
0: Niin justiinsa.
3: Se menee niin myöhäiseksi, mutta sen verran kun jaksaa, niin se yleensä riittää. No miten sitten noi UMK-kisailut? Sä oot vissiin niitäkin vähän seuraillut.
2: Joo, mä olisin toivonut, että takatutka olisi päässä, mutta ei se päässyt.
3: No niin, oli kyllä aika tiukka kamppailu siellä kärjessä siitä paikasta. Ja se ehkä kertookin siitä, että mitä sä oot tänään meiltä toivonut. Juuri sitä. Eli oot toivonut meiltä tänään nimenomaan takatukka, eikö niin?
2: Niin.
0: Kyllä.
3: Onko sä kokeillut itse, että osaatko sä tehdä sellaista kurkkulauluääntä, mitä se Paalasen Antti osaa tehdä?
2: No en, mä voisin testata tänään mökin.
3: No niin.
0: Mä ajattelin, että sä olisit voinut tässäkin vähän testata, että miten se lähtisi.
2: No.
0: Siinä oli Jennyn kurkku.
3: Hei!
0: Oika hyvä!
1: Miltä se?
0: Mä yritän, ei lähde.
3: Joo, ei ehkä se on ihan parempi kokeilla siellä mökillä kaikessa rauhassa ja meidän sitten joskus lähetyksen jälkeen. Mites tota Max, haluatko sä terveisiä laittaa menemään?
2: Joo.
3: No anna tulla.
2: No tonne Veikko Juurikalalle ja Seija Juurikalle.
0: Ne meni sinne.
2: Ja Juu.
3: Jos on muitakin, niin anna tulla vaan.
2: Tää?
3: Et jos oli muita, joille haluat laittaa terveisiä vielä, niin saat laittaa toki.
2: Joo. Arto Järvenpää ja Maria Juurikkala.
3: Nonni.
0: Oliko nyt kaikki?
2: Ja Markus. Ei vielä kaksi.
0: Nonni. Anna, joo.
2: Markus Juurikkala ja Tiia Juurikkala.
0: Nyt ne meni kaikki varmasti perille.
3: No vieläkö?
2: Joo.
0: Oliko vielä?
2: No, ei ollut vielä.
0: No okay. Niin. Hei, ihanaa mökki viikonloppua, Max, teille sitten sinne. Ja myös toivottaa, ei saa kala onnea, kun ei saa toivottaa, niin täytyy sanoa vaan, että
3: kireitä siimoja.
0: Kireitä siimoja. Mm.
3: Ja laitetaan tästä soimaan Antti Paalasen takatukka ja ajakaa hän turvallisesti perille asti.
2: Joo.
0: Heippa.
2: Heippa.

0: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanottu poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
1: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Mutta nyt on perjantai-ilta, kello on 16 minuuttia vaille 7. Puhelinlangat laulaa, Jenny ja Hanna täällä studiossa, ja Kaisa vastaa puheluihin.
4: Kyllä, 020317600. Se on numero, johon voitte noita viestejä, tai älkää laittako viestejä sinne, kun soittakaa siihen numeroon. Viestit ihan muuta kautta.
3: Kyllä, tekstiviestit voit lähettää numeroon 16149. Sinne kirjoitetaan RS-välilyöntilangat ja sitten toivelevyn nimi. Ja voi sinne muutakin tekstiä sitten kirjoittaa mukaan. Tai laittaa sähköpostia. puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja sitten löytyy myös lomake yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy se osallistumislomake, mitä kautta myös meidät tavoittaa. Mutta ehkä näppäri on soittaa 020317600.
4: Näin on.
3: Nyt huhuillaan Katariinaa mukaan puhelinlangoille.
4: No niin, sieltähän se Katariina löytyy. Mikäs on meininki? Missä tällä hetkellä olet ja kenen kanssa?
5: No kuule, tällä hetkellä ollaan Kalajoen hiekkasärkillä ja ollaan tämmöisessä pikkuisessa mökissä lukioaikaisten kavereiden kanssa.
4: Okei, ja kuinka monta teitä on siellä sitten?
5: No meitä on tällä hetkellä yhteensä 4.
4: Okei, eli oikein semmoinen niin kuin oiva porukka, on vähän enemmän, mutta ei liikaa niin sanotusti.
5: No kyllä justiin näin, että silloin lukioaikana tietysti porukkaan kuului useampiakin ihmisiä, mutta tämä ydinporukka on nyt tässä.
3: Ja onko tämä niin, että on alkanut teillä yhteisten synttäreiden vietolla, mutta sitten...
5: Joo, eli jokunen vuosi tuossa vietettiin noita pyöreitä, niin silloin kokoonnuttiin ja silloin oltiin yksi yö, ja sitten se on tästä nyt vähän sen niin kuin silleen levinnyt, että ollaan koko viikonloppu, että varmaan muutama vuoden päästä ollaan koko viikko.
3: Niin, pari viikkoa.
4: Sitten kun ollaan eläkkeellä, niin ollaan koko kuukausia, niin, tai ehkä niin, muutetaan sinne Kalajoelle. Niin mukava niin, paikka.
5: No, joo, suurin osahan meistä nyt periaatteessa täällä asuukin.
4: Okei.
3: No, mitä kerrohan vähän näistä sun ystävistä, minkälaisia nämä sun ydinystävät on?
5: No, ne on tietysti maailman ihanimpia ihmisiä. Ja semmoisia, että ne löytyy se yhteinen jutu juuri ja huumori ja mitä vielä. Siinä se varmaan tärkeimmät on.
4: No miten sitten, sä oot laittanut, että te siellä vähän seuraatte jääkiekkoa ja euroviisujakin, niin kumpi enemmän teillä tunteita nostattaa, jääkiekko vai euroviisut?
5: Tuo olikin hyvä kysymys. No itsellä se on varmaan jääkiekko, että no, mutta nyt on niin hypetetty noita euroviisuja, että voi olla, että nyt menee huomenna. Nythän vasta pelataan näitä alkusarjoja, niin ei nyt ole niin kuin silleen vielä, että, mutta ehkä euroviisut menee kuitenkin nyt tänä viikonloppuna eilen.
4: Niinpä. Ja onneksi huomenna ei mene päällekkäin euroviisut ja pelit pahemmin. Niin...
5: No älä.
3: Ootteko ottanut tämän viisutietäjän haltuun?
5: No ei kyllä valitettavasti. Joo, en kyllä ehkä siinä kyllä pärjäisi.
4: Siinä,

0: Mutta sehän on se veikkaaminenhan siinä on vaan niinku kaikkein hauskinta, että osuu sitten taikka ei.
1: Mm. Niinpä, joo. No,
0: onko teillä siellä joku oma, oman porukan veikkaus kuitenkin, että tuleeko nyt Suomelle voitto vai onko joku muu maa, joka siellä nyt teidän suosio on saavuttanut?
1: No itse asiassa ei ole kyllä vielä ehitty siihen asti, että tässä nyt on jokun aika mennyt, että tässä nyt on ruokaa tehty ja vähän juomia maisteltu ja silleen, että ei ole vielä ehitty siihen pisteeseen, mutta kyllä varmaan tässä illan mittaan ja ehkä huomenna sitten vielä enemmän mietitään ja että mikä voisi. Voisihan se tietysti olla joku tämmöinen vetolyönti sitten tullakin kyseessä.
2: Hei, aina kannattaa lyödä vetoja rahasta. Mutta ei isoista rahoista, vaan hyvin pienistä rahoista. Niin silloin siinä on oikeasti jännitystä.
0: Ystävyys ja Jenny ohjeilla koetuksella. Aina
2: oli viimeinen kerta, kun kokoonnutti. Ei vaan tota niin, niin älkää ottako neuvoja vastaan minulta, kun teillä menee itseksensä noin hyvin jo siellä. Niin teette niin kuin, että on ollut tapana.
0: Hei, Katariina, sä oot laittanut, että sä oot lapsena kuulunut Paul Oxley's Unityn fan clubiin.
1: Kyllä, näin on. Mulla jäsenkorttikin on vielä jossain tallessa.
0: Okei, mutta miten ootko päässyt livenä näkemään tätä porukkaa?
1: Olen, mutta en silloin lapsena. Et silloin oltiin, mä olin niin pieni, joku 10 vuotta, että äiti ei päästänyt. Et Hiekkasärkillä ne kävi keikalla ja me dyynien päältä ollaan kuvattu niiden keikkabussia, mutta ei päästy itse paikalle. Ja nyt sitten aikuisiällä on nähnyt muutaman kerran ja itse asiassa olen menossakin tänä kesänä, että nehän periaatteessa lopetti sen keikkailun, että aina vuosien varrellahan aina silloin tällöin tekivät joitain keikkoja ja sitten lopettivat 2019, mutta senkin jälkeen on sitten ovat keikkailleet ja nyt sitten tänä vuonna tulee vielä niin, että heiltä tulee uusi levy ja sitten yksi keikka ainakin on silloin heinäkuussa Tammisaaressa ja oli pakko varata liput. Näillä dieselin hinnoilla on hyvä lähteä Kalajilta Tammisaaressa.
2: Se on oikein. Hei Katariina, jos haluat vielä nopeasti laittaa terveisiä, niin laita ennen kuin päädymme merisään kynsiin.
1: Joo. Haluan lähettää tietysti näille mun ihanille ystäville täällä ja sitten meidän kotijoukoille jokaiselle, erityisesti omaan kotiin, että porukat siellä aina mahdollistaa tämän meidän yhteisön viikonlopun. Ja sitten mä haluan lähettää mun lapsuuden ystävälle Tuulalle, jonka kanssa kuuluttiin siihen Poloksiin, eli fanklubiin.
0: Hei.
1: Lämpimät terveiset.
0: Ja Paul Oxley's Unit Love-kappale kuullaan heti merisään jälkeen. Kiitos Katariina, kun olit mukana ja ihanaa tyttöjen viikonloppua teille sinne.
1: Kiitos paljon ja hyvää iltaa myös teille.
0: Kiitos, moi moi.
1: Kiitos, moikka.
2: Ja vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Pohjois-Suomessa on heikko korkeapaine, muu Fennoskandia kuuluu matalapaineen alueeseen. Pohjanmerellä on yksi matalapaine, toinen matalapaine saapuu Itä-Suomeen Kaakosta. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakkoistuulta, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen etelän puolesta tuulta, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tuulta, lauantaina päivällä lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Myöhemmin illalla etelästä alkaen etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja on voimakkuudeltaan alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Eteläosassa tuuli on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee. Iltapäivällä heikkoa tuulta. Ja havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 10 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 47 kilometriä. Kotkarankki 12, länsi 2, pilvistä 49. Orrengrund 12, lounas 1, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 11, lounas 2. Kalbodagrund 11, itäkaakko 2. Itätoukki 9, itäkaakko 3. Harmaja 10, itäkaakko 2, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 10, itä 4. Bogaskär 10, itä 4, puolipilvistä 50. Hangon Tulliniemi 12, itäkoillinen 11. Russarö 11, itäkoillinen 10. Venö 13, itä 9. Uttö 11, itäkoillinen 3, selkeää 23. Rajakari 13, lounas 4. Fagerholm 13, kaakko 2. Vilsanti 13, pohjoinen 5, näkyvyys 50. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 12, etelä 3, selkeää yli 20. Nyham 9, itäkaakko 4, selkeää 35. Märket 7, kaakko 6. Isokari 14, lounas 2, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, luode 3, selkeää 20. Tahkoluoto 12, länsi 3, selkeää 47. Selgrund 12, luode 3, selkeää 50. Bredskäret 12, länsi 2. Strömmingsboden 11, luode 1. Valassaaret 9, itä 4. Kallan 7, pohjoinen 8. Tankkar 8, pohjoisluode 6, melkein selkeää 49. Ulkokalla 7, pohjoiskoillinen 7. Nahkiainen 13, koillinen 9. Raahe 16, pohjoinen 4, selkeää 20. Oulun Vihreäsaari 11, luode 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, koillinen 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, itäkoillinen 6. Ja Ajoksessa lämpötila oli 13 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä, Oulu miinus 18, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 17, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 14, Turku miinus 15, Föglö ja Hanko miinus 14, Helsinki miinus 16, Porvoo miinus 15 ja Hamina miinus 13 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 0,4 metriä.
0: Ennen merisäätä meillä oli puhelinlangoilla mukana Katariina ja Katariinan toivekappaleena oli Paul Oxley's Unitin Laugh. Ja tämä me kuunnellaan ennen kello 19 uutisia ja uutisten jälkeen puhelinlangat jatkaa laulamistaan kello 20 yhteen saakka. Ja vielä siihen päälle tulee sitten ne jatkotkin 9-10. Mutta nyt Paul Oxley's Unit ja Laugh.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Uudenmaan seudulle kohdistui aamuyöllä drooniuhka. Uhasta laitettiin vaaratiedote ja kansalaisia kehotettiin välttämään ulkona liikkumista. Vaara oli ohi aamu 7 aikaan. Drooniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti muun muassa Suomea lähestyneiden droonien arvioitu lentosuunta. Lisäksi huomioon otettiin droonien mahdollinen räjähdelasti. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Ukraina iski kaikkiaan 9 alueelle Venäjällä. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteesta on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Suomeen leviää kaakosta sadealue. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee lännessä 13 ja 19, maan itäosassa ja Kainuussa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 7.

0: Puhelinlangat laulaa. Se on perjantai. Radio Suomen Puhelinlangat laulaa studiossa. Jenny Lehtinen ja Hanna Katajarahko ja meidän Kaisa Erola vastaa puheluihin 020317600. Ja siellä joku huolestunut vähän kyseli Kaisan vapaapäivien perään.
1: Niin, että onko Kaisalla vuodessa yhtään vapaata perjantaita? Hän puistelee tuolla päätä, että ei ilmeisesti ole. Että hän on niin työorientoitunut, uraihminen.
0: Rakkaudesta lajiin.
1: Näin on, näin
0: no
1: on.
0: No niin, näin Kaisa
1: täällä
0: näyttää
1: hän haluaa olla.
0: No toi, mikäs täällä on ollessa? Mukavia soittajia ja ihania toivekappaleita, niin ei kai sitä nyt voisi mukavammin oikeastaan perjantaita viettää. Ja vielä kun mekin ollaan täällä.
1: Niin.
0: Niin. Hei, mutta me emme ole ainoat, jotka täällä on, vaan otetaan tämän kertainen soittaja mukaan. Ja hän on Janne Pudasjärveltä.
2: No hyvää päivää Pudasjärveltä, soitellaan.
0: No niin, minkälainen se on se perjantai Pudasjärvellä ollut tähän astikka?
2: No tässä vähän myöhäisessä, mutta kuitenkin talvirenkaat vaiheltu pois ja tämmöistä pikku vuotohommaa kauniissa säässä.
0: Noniin.
2: Ei mitään ihmeempiä.
1: Se on hyvä, että tuli ne renkaat laitettua. Ai, sano vielä, anteeksi.
2: Niin, että ei sen kummempia ole, että tässä vaan kuunnetun nytten lasten kanssa puhelinlankoja ja Euroviisuja ootellessa.
1: No nyt pakko kysyä, että kuinka paljon jännittää Suomen menestys huomenna?
2: No, mitenhän mä sanoisin kauniisti, että
0: no, sä oot ihan omiin sanoin
2: sanonut. ei oikeastaan jännitä, että pikku pessimisti ei koskaan pety, jos sieltä menestystä tulee.
1: Niin. No onko sulla sitten joku suosikki siellä, jonka esitystä oikein erityisesti odotat? Muu kuin Suomi.
2: No, olihan siinä. Mikä se oli tämä semmoinen vähän metallimusiikkia ynnä muuta. Tai ei sillä enempi ole muun perheen juttu se, mutta kyllähän siinä täytyy mukana elää.
1: Näin on. Mimmonen tämmöinen viisustudio teillä tai tämmöinen viisukatsomo teillä siellä kotona sitten on?
2: No meidähän on nyt oikein kunnon studio. Tänne tulee vaimon sisko, tulee kuuntelemaan ja katsomaan ja lapset. Että meitä on pikkunen tiivis porukka, 5 henkiä.
1: Joo. Ja onko jotain erityistä, laitatteko hyvää sapuskaa ja onko jotain tämmöistä kannustusjuomaa siellä mukana?
2: No on tietenkin, pitää sitä olla herkkuja ja suolaisia. Itse kuhin jotta tuopia, semmoiset vähän nyttikesti pohjalta.
0: No niin, kyllä ne
1: hyvä.
2: Ja luulen, että entisen malli, jos mennään, niin vähän jokaisella on lista kädessä, jossa on veikkaukset ja lasketaan sijoituksia. Sitä tehdään, kun laulut tulee, niin laitetaan paperille. Semmoinen okay. Pikku peli siinä ohessa.
1: Onko sitten voittajalle luvassa jotain vai ainoastaan mainetta ja kunniaa?
2: No, eiköhän me jotain keksi, mutta kyllä se taitaa olla sitä mainetta ja kunniaa.
1: Niin,
2: sitähän
1: niin.
2: Se rukaa olla.
1: Onko teillä ollut samalla porukalla aikaisemmin näitä viisustudioita?
2: No ei ole, ihan ollaan omalla porukalla tähän asti, että nyt on mukava lisää tuo vaimon sisko tulleen.
1: Joo, mietin vaan, että
2: Ameriksi, kun meillä on hyvät äänivehkeet niin, ja isompi telekkari.
1: No niin, no totta kai silloin
0: välineet
1: kannattaa tulla.
0: Siellä kunnossa.
1: Joo, minäkin voisin lähteä ajelemaan sinne päin, on sen verran pieni töllö kotona.
2: Tännehän sopii 700 kilometriä.
0: No hitsi. Se ole mitään.
1: Niin kun viisuja lähdetään katsomaan, niin siinä on yksi 700 kilometriä. Yksi. Meinaisin sanoa semmoisen ruman sanan, mutta en sanonut. Mutta hei, piti vaan sitä kysyä, Janne, että jos te olette aikaisemminkin näitä viisuveikkauksia tehnyt, niin kuka teillä on yleensä ollut sitten se paras veikkaja tai paras tietäjä?
2: No, kyllä se taitaa tuo vaimo olla, joka sun voiton enimmäkseen vietti.
1: Okei.
2: Okay. Että hänellä on sen verran vankka musiikkitietämys yleensäkin ja kai se jostakin tietää. Mikä tyylinen pitää olla Euroviisukappale?
1: Mm. Niin sitten se aina vähän vaihtelee tietysti myös sen mukaan, että mikä tavallaan kyseisenä vuonna vähän niin kuin trendaa. Ja jos on edellisenä vuonna ollut huumorikappale, niin seuraavana vuonna sitten ehkä ei voita huumorikappale.
0: Vaikka
1: on...
0: sitten lähetetään enemmän niitä
1: niin,
0: huumorikappaleita.
1: Niin, nimenomaan. Että siinä on niin kuin monia asioita, niin, jotka vaikuttaa. Että hyvin se vaimo siellä osaa näitä trendejä haistella niin sanotusti.
2: Ehkä hän on ajaa hermolla tässä asiassa.
1: No sitten on pakko kysyä, Jan, että tämän päivän toivekappale, niin oliko se sinun oma vai oliko vaimolla sormensa pelissä, kun tänne toivetta?
2: Ei, vaimo ei tiedä edes, että tänne soittelen, että oho, ei ollut sormet pelissä. Vaimo on kollegoittensa kanssa diskoilemassa.
0: Okei, ai niillä on tämmöinen tyttöjen ilta sitten siellä.
2: Tyttöjen ilta, naisia, semmoinen pikku porukka opettajia siellä kiskoille. Olikohan tämä nyt salaisuus, tuli paljastettua vain kerran.
0: No, ei se tästä leviä.
1: Ei, me pidetään ei, salaisuudet ei, tosi hyvin.
2: Ton... Joo, ei kukaan kuullut.
0: Ei.
1: Euroviisu hengessä on siis toiveesikin tänään. Haluatko itse kertoa, mikä se on?
2: No joo. Joo, se tuli tässä, kun kuuntelin tuolla istuen autossa vielä, niin sanottiin, että nyt ei ole tungosta, niin harvoin kuuluu ja se on erittäin hyvä, kaunis sävelmä ja sitten se taisi olla 2007, kun voitti Molitva.
1: Kyllä, joo, se oli niin, tosissaan.
2: Ja sitten silloin, niin silloin kun se voitti, niin se joten niin sykähytti henkilökohtaisesti, kun hän eri vähemmistöihin kuuluu. Niin silloin tuli semmoinen ajatus, se on 2017 vuotta sitten, että ehkä tämä, kun tämmöinen äänestettiin voittajaksi vähemmistöedustaja, niin ehkä tästä maailmasta tulee vielä jonain päivänä parempi paikka. Mm.
1: No niin, sitä odotellessa tässä. Tosissaan joo, Serbian voittokappale oli kyllä, tämä Molitva ja rukous, niin kuin sä olit laittanut itsekin. Tämä on kyllä ollut kappale, mikä on jäänyt itsellekin mieleen sieltä lähes 20 vuoden takaa, että se oli kyllä hieno teos, tai on hieno teos.
2: On. Se on joten, se harvoin kuuluu, mutta tietenkin itse aina joskus tulee Spotifysta kuunneltua.
1: Joo.
0: Laitetaanko terveisiä minnekä päin Pudasjärveltä ennen kuin pistetään Molitva soimaan?
2: No, jos tämä kuuluu Itävallassa, niin kohta tullaan.
1: No niin. Kyllä tämä kuuluu Itävallassa.
2: Tämä varmaan sukulaiset tunnistaa ja lapset tuolla Prakamarissa, ja jos vaimo sattuu diskossa kuulemaan, niin siinä totta, ei siis... mitään, mutta kun mukavaa kesää kaikille.
0: Kyllä, ja totta kai ne kuuntelee puhelinlankoja siellä
1: diskossa.
2: Ilman muuta. Kaikki, jotka tuntee, niin...
0: Kyllä, Janne,
2: kesää.
0: Ihanaa perjantain jatkoa ja mukavia euroviisu huumia sitten huomiselle ja laitetaan Maria Serifovic Molitva, Euroviisu-voittaja, Serbian kappale vuodelta 2007 soimaan seuraavaksi.
2: Kiitos.
0: Kiitos, moi moi.
2: Hei.

0: Upea kappale. Kiitos Janne, kun tätä puhelinlangoilla toivoit. Serbian voittokappale vuodelta 2007. Maria Šerifović ja Molitva. En tiedä, lausuinko ihan täysin oikein tuota nimeä, mutta parhaani yritin.
1: Joo, ei tämä Serbian ääntämys ole välttämättä itselläkään kaikkein kovinta osaamisaluetta, niin en lähde kritisoimaan
0: kiitos
1: suoritustasi.
0: Henne. Kiitos, Henne. Hei, 020317600 on puhelinnumero, johon kannattaa ehdottomasti soittaa, koittaa ja voittaa sieltä sitten hetki kanssamme puhelinlangoilla. Kaisa siellä vastaa puheluihin. Mutta nyt, ootko käynyt Jenny heittämässä keihästä vielä tänä keväänä?
1: En. Tänä keväänä enkä yhtenäkään keväänä aikaisemminkaan sitten peruskoulu.
0: Tiedätkö, kato, kun mä luulen, että meidän seuraavalla soittajalla niin on saattanut keihäs olla kädessä tässä jo. Vai mitä oot, Aino? Ootko heittänyt jo paljon keihästä?
2: Joo.
0: No oot. No, mikä sun ennätys on keihän heitossa?
2: 44,91.
0: Hei, apua. Minkä ikäinen sä, Aino, oot?
2: Täytän 14 tänä vuonna.
1: Okei.
0: Mahtavaa. No, siis aikamoinen kaari.
1: On. Nyt täytyy kysyä, että siis kuinka kauan olet keihäänheittoa harrastanut ja kuinka paljon sitä treenaat?
2: No, olisin kun mä 9-vuotiaana about aloittanut yleisurheilu, että melkein siitä asti.
0: Mm. Onks tää
2: Sitten mä heitän, no riippuu vähän viikossa, mutta kerran 2 viikossa.
0: Onko tämä keihäänheitto niinku ainut sun laji vai onko vielä, että sulla on muitakin lajeja siinä yleisurheilusta
2: no,
0: mukana?
2: Mä teen kaikkia monipuolisesti, mutta keihäs on ehkä päällä ja sitten kiekkoa mä heidän kanssa.
1: Okei. No onpas mielenkiintoista. Pakko kysyä nyt semmoista esimerkiksi, kun keihäänheittohan on aika, tai tuntuu ainakin, että se on aika niin kuin toispuolinen laji, että sitä aina heitetään sillä vahvemmalla kädellä, mutta heitetäänkö harjoitteluvaiheessa koskaan edes sitten sillä heikommalla kädellä?
2: No välillä, mutta harvemmin ainakaan mä heitän.
0: Kummalla kädellä sä riuhtaset menemään keihästä?
2: Oikealla.
0: Joo. No minkä takia tämä keihäs on sulle valikoitunut sitten niin rakkaaksi?
2: No, ehkä kun se on niin tekninen laji ja sillain, niin ehkä se.
0: Mm. No siis, teillä on nyt keihäänheiton kevätmestaruuskisat tulossa, niin onko se nyt viikonloppuna?
2: Joo, huomenna.
0: Ja nämä on Vantaalla ja on sun ihan ensimmäiset SM-kisat.
2: Joo.
1: No miten, en osaa yhtään arvioida sun ikäisten keihäänheittäjien tasoa, niin miten veikkaat aina, että kilpailut tulee menemään? Tuleeko menestystä?
2: No, siinä on vuotta vanhempia, mutta ainakin kovaa yritetään. No.
1: Okei, että vuotta vanhempia, se on kuitenkin tuossa nuoressa iässä, niin se on, vuosi tekee aika paljon.
2: Niin.
0: No, miten sä valmistaudut nyt sitten näihin kisoihin?
2: No, mä söin tässä iltaruokaa ja sitten me mennään saunaan ja hyvä työunet.
1: Niin, kuulostaa järkevältä. Pakko kysyä semmoista vielä tuosta valmennuksesta, että onko sulla jo niinku ihan joku oma valmentaja vai treenatteko te isommalla porukalla vai miten tämä valmennuspuoli tapahtuu sun ikäisten keskuudessa?
2: No, mun äiti neuvoo mua suurimmaksi osaksi.
1: Okei.
2: Okay. Meillä on sitten treeniryhmä, mutta siellä me ei olla vielä oikein paljon kentälle päästy.
1: Okei. Okay. No miten se äiti osaa sua neuvoa? Onko hän itsekin heittänyt keihästä aikaisemmin?
2: Joo, nuorempana.
1: Ja onko hänellä tullut menestystä sitten aikanaan?
2: No, jonkin verran, mutta
1: okei. Okay.
0: No ihan mahtavaa, että nyt on sitten ensimmäiset SM-kisat. Tämä pitää nyt kuule jostain viikonlopun aikana seurata, että miten sulla siellä sitten kevätmestaruuskisoissa menee. Ja sun toivekappale, onko tämä sun tämmöinen joku tsemppibiisi?
2: No joo.
0: Portion Boys, yleismurheilija. Tämä on hauska. Hei, haluatko laittaa Aino terveisiä ennen kuin pistetään yleismurheilija soimaan?
2: Joo, kaikille tutuille ja sitten kengännauhat Pekalle ja Reunasen Timolle.
1: No niin, eli kengännauha Pekalle ja Reunasen Timolle. Tämä kuulostaa heiltään suomalaiselta tämmöiseltä.
2: Ja tutuille.
1: Joo, biisiltä, jonka olisi voinut tehdä joku Irvin Goodman. Kengännauha Pekka ja Reunasen Timo. Hei, Aino, ihana kun soitit meille ja me kyllä todella jäädään tsemppaamaan sua ja kyllä me jostain tongitaan esiin, että kuinka sulla sitä niin kisoissa meni.
0: Kyllä, raju repäsy ja korkea kaari. Eiks niin?
2: Joo.
0: Kyllä. Tsemppiä kisoihin. Nyt pistetään portti on pois soimaan. Moi moi!
2: Moi!

0: Siinä keihään heittäjä Ainon toivekappale, portti on pois ja yleismurheilija.
1: Kyllä, ja nyt kaikki pitää huomenna sen peukkuja pystyssä. Paitsi Suomelle lätkässä, Suomelle euroviisuissa, niin myös Ainolle keihään heiton tuolla.
0: Kevätmestaruus, siis ensimmäiset SM-kisat.
1: Juuri näin.
0: Ja mitä yli 44 metriä heittänyt, niin kuule, pistäkää nimi mieleen. Tästä tulee vielä kova köyhäs tähti meille Suomeen. Seuraava soittaja otetaan pitemmittä puheitta mukaan ja kysytään, että mitä kuuluu Minnalle tällä hetkellä.
2: Kiitos, oikein kivaa. Mukava olla taas mökillä viikon loppuna tälleen näin. Ihana tulla tänne. Mä tulin polkupyörällä töistä. Eli joku semmoinen noin 12 kilometriä tänne on kaupungista.
1: Joo.
2: Ja vähän on turhan paljon ylämäkeä, niin sitten on vähän niin kuin semmoinen olo, kun pääsee tänne. Mutta ihana, kun täällä laulaa linnut.
1: Niin.
2: Täällä ei ole ylimääräisiä liikenteen meteleitä, niin tämä on tosi kiva kuunnella lintuja ja puhelinlangat laulaa.
0: Niin, mä ensin sanon vaan, että sehän on sitten, kun sä lähdet polkeen sieltä kotiin päin, niin sittenhän se on taas niin kuin alamäkeä enemmän.
2: Toivottavasti siinä kohtaa mä pääsin sun autolle.
1: Okei. No mä nyt ajattelin, nyt kun tässä puhuttiin mökistä ja pyöräilystä ja että on mäkeä, niin kai se saunakin nyt, Minna. Me ei ole tänään puhuttu saunomisesta vielä yhtään.
2: Joo, kyllä se lämpiää tuossa.
1: Nonni.
2: Päästä ainakin pesulle, jolle ihan saunomaan. Huomenna mahdollisesti saunomme yhdessä sitten, kun Markku pääsee rappu-talkoistaan tänne näin, niin...
0: No,
2: miesystävä.
0: No, missä tämä Markku nyt on sitten tällä hetkellä?
2: Turussa. Hän on siellä tyttärensä perheen luona rapputalkoissa.
1: Rapputalkos, eli rakennetaanko rappusia siellä nyt johonkin taloon vai...
2: Kyllä, ulkopuolelle rakennetaan parvekkeelta, niin sanotulla parvekkeelta, niin rakennetaan rappuja.
1: Okei. Okay.
0: No niin.
2: Niin siellä on sitten pienten jalkojen kiva tepsutella.
0: Oi, täältä lähetetään nyt sitten Turkkuseen Markulle ja kaikille muillekin sinne puhlareilta terkkuja.
2: Kyllä, näin on.
1: No miten sitten?
2: Mutta sauna lämpiää tosiaan, se on kaikista nautinnollisinta täällä mökillä, kun voi istuskella saunan väliaikoina ulkosalla ja kuunnella lintuja.
1: Se on kyllä oikeasti äärimmäisen mukavaa. Miten sitten, minkä tyyppinen mökki teillä siellä on? Onko se tämmöinen vähän niin kuin luonnon keskellä metsäisä mökki vai onko tonttia, jota pitää erityisesti pitää, tällä lailla pitää siitä huoltaa niin sanotusti, ajaa nurmikkoa ja muuta?
2: No tämä on siirtolapuutarhamökki,
1: pieni
2: sellainen tila, jossa meillä on sitten jo perunat ja porkkanat kasvamassa tuolla. Ja kasvihuoneesta löytyy joka sorttia, chiliä ja paprikaa ja
1: niin.
2: Tuossa. Että tällainen ihana pieni pakopaikka niin sanotusti.
1: Kunnon tämmöinen keidas siellä. Niin kuinka hyviä satoja oot onnistunut, Minna, kasvattamaan, kun tuommoinen puutarha-ihminen selvästi olet?
2: Nyt täytyy myöntää, että mä olen se rikkaruohojen nyppiä ja mies on se... puutarha-ihminen.
1: Okei.
0: No mutta oothan sä yhtä lailla sitten mukana, kun sä nypit ne rikkaruohot
1: niin,
0: sieltä pois.
1: Älä itseäsi niin. Vähättele yhtään. Se on tärkeetä hommaa. Sieltä löytyisi mitään, jos se olisi pelkkää rikkaruohoa, eikä kukaan niitä nyppisi. Mut kuinka hyvin siellä satoa sitten tulee?
2: Siis vaihtelee tietysti vähän vuosista ja keleistä riippuen, mutta kyllä chilejä saa jaella muille ja niitä ei tule itse syötyä niin paljon. Perunat riittää sen ajan, kun me tarvitaankin ja porkkanoita on pakastettu ja raparperista on tehty jo 2 annosta mehuakin, että raparperi kasvaa kovaa vauhtia.
1: Niin. Mä kuuntelen täällä vaan siis silleen kateellisena, kun mä en ole vielä päässyt siis omassa kodissani, niin en ole päässyt sinne kasvimalle asti tekemään oikein mitään. Niin.
0: Mutta sä oot tuumailu hyvin, että mitä kaikkea
1: niin,
0: sä tekisit siellä.
1: Niin, joo. Tämmöistä tämä on. Et jotkut vähän hitaammin lämpeää näihin hommiin, mutta onneksi teillä on siellä kaikki tuolla lailla jo hyvin. Miten sitten, Minna, sun tämän päivän toivekappale?
2: No, mun toivekappale olisi Topi Sorsakosken Voi yksi päivä olla 100 vuotta.
1: Joo.
2: Se on sellainen kappale, mikä on vähän niin kuin meidän yhteinen Ja tota, kun Markku täytti 54 muistaakseni, se ei ollut mikään tasavuosi, niin mä halusin yllättää hänet. Ja paikallisessa kahvilassa kävin kysymässä, sopiiko, että saan tämän henkilön laulamaan tämän laulun hänelle onnittelulauluksi. Ja tuota, sain sovittua sen myöskin jo edesmenneen operalaulaja kautta kanttorin kanssa. Ja hän tuli paikalle, mutta Markulla ei ollut tietoa moisesta.
1: Niin.
2: Istuimme kyllä samaan pöytään ja hänellä oli sanomalehden takana jokin musiikkisoitin, mistä hän sai sen musiikin siihen. Ja hänellä oli sanat ja hän oli kysynyt luvan jopa niiden tämän laulun esittämiseen. Ja sitten tietysti pistettiin kyllä Markku selkä seinää vasten pystyyn siihen seisomaan. Ja sitten hän lauloi tämän laulun ja kaikki muutkin hiljenivät ympärillä sitten kuuntelemaan sitä. Se oli täysin yllätys muille. Siellä ei ollut ketään sukulaisia eikä ystäviä.
1: Niin, niin.
2: Se oli vain tarkoitettu hänelle.
1: No aika komean yllätyksen kyllä, kyllä järjestit, täytyy sanoa. Mites sitten Markku tähän suhtautuu?
2: No ihan hyvin minun mielestäni. Kyllä, yllättynyt tietysti oli.
1: Niin, niin.
2: Ja silleen, mutta että se oli hieno muisto.
1: Joo.
2: Vielä myöskin siitä, kun tämä laulaja ei ole enää täällä, niin voi myöskin muistaa häntä siitä.
0: Mm. Mm. Ja teidän kappale tämä sitten on.
2: Kyllä.
0: Hei, laitetaanko Minna minnekä kaikkialle terveisiä ennen kuin pistetään tämä kaunis kappale soimaan?
2: Turkuun, jos he olisivat vaikka kuuntelemassa siellä. Ja sitten mä voisin lähettää kaikille, jotka tunnisti nyt meidät tästä kappaleesta ja tästä näistä jutuista, mitä juttelin, niin kaikille niille terveisiä.
0: Mm. No sinne meni terveiset perille. Kiitos Minna, kun olit mukana puhelinlangoilla. Nyt me laitetaan soimaan Voi yksi päivä olla 100 vuotta ja ääneen Topi Sorsakoski. Mukavaa mökkiviikonloppua sinne.
2: Kiitos ja mukavaa iltaa sinne.
0: Kiitoksia.
1: Hei, hei. Moi moi.
2: Moi moi.

0: pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä, rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita, syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa.
1: Levylautakunnan vieraana juuri Arpan kanssa yhteisalbumin julkaissut Jiri Serkku.
2: Ollaan väkisin kasvatettu niinku viikset ja laitettu jotkut silleen nahkaset, ruskeen nahkaset housut jalkaan ja silleen, nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin.
1: Sekä nuoremman polven pop-lupaus Helmi Marleena. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Puhelinlangat laulaa nyt Radio Suomessa. Kello on 19.34, eli 26 minuuttia vaille 8.
4: Ja Leijonathan voitti Saksan 3-1.
3: Hyvä
4: tämä
3: Leijonat.
4: Tiedoksi tässä kohtaa.
3: Kiitoksia. Näin on siis jääkiekon MM-kisat startattu Leijonien osalta varsin mallikkaasti. 020317600. Siinä on puhelinnumero, johon kannattaa soittaa. Kaisa Eerola vastaa puheluihin ja Jenny ja Hanna sitten täällä juttukaverina studiossa.
4: Tällaisia olemme, mukavia, jutustelevia ja teidän asioista erityisen kiinnostuneita.
3: Kyllä, todellakin. Seuraava henkilö, kenestä olemme erityisen kiinnostuneita, on Pertti.
5: No terve, terve.
3: No niin.
5: Hieno kuulla, että Suomi oli pärjännyt jääkiekossa.
4: Eikö näin? Kyllä siitä hyvä mieli tuli, kun tuon sivun kävi tuolta nopeasti vielä katsomassa, vaikka siitä nyt sattuneesta syystä itse matsia ei oikein pystynyt tässä seuraamaan. Mutta mites Pertti sinun ilta? Ilmeisesti te ette ole lätkää myöskään katselleet.
5: No ei, tässä on kyllä ehtinyt lätkässä olemaan ollenkaan, että täällä on ollut aivan todella kaunis kesäpäivä. Kesäpäivä ollaan täällä Kainuussa ja kaverin mökillä ja todella hieno sää on täällä Kainuussa ja kaikki elämä hymyilee.
3: Joo, tämä tuntuu olevan nyt tosi monet on mökillä laittamassa mökkiä vähän kesäkuntoon. Tai sitten on kaverin mökillä. Se on hienoa, että on kavereita, joilla on mökki, jonne mennä.
5: No joo, se on kyllä todella hienoa, että on kaverita, joilla on mökkiä. Niin mikä tässä ollessa, että tuossa pientä hommaa touhuttu laituria laitettu järveen ja talven tuulen kaata puita pikkusen tuossa pilkottu ja tämmöistä.
3: Niin sä oot tuolle Kaisalle sanonut, että on tämmöisiä äijäjuttuja mökillä. Mitäs nää?
5: No äijäjuttuja. Meillä on tämmöinen äijäporukka oikein, tämmöinen Duippalin pojat. Ihan sinällään legendaarinen, mä oon monta kertaa vuotta jo tässä tehty äijäjuttuja maalla, merellä ja ilmassa.
3: Okei, mitä nämä äijäjutut nyt sitten? Nyt niin pitää kertoa meille, kun emme tiedä muuten.
4: Ja varsinkin ilmassa. Mitä niin te olette ilmassa tehnyt?
5: No joo. No se, itse asiassa kaikki lähti siitä, että meillä tuli semmoinen hullu idea. Lähdettiin helikopterilla kalastamaan.
3: Joo. Pilkkimään sitten.
5: Ei mennyt pilkkimään, kun Ilmisjärveltä lennettiin tuonne Rautua pyytämään. Mitähän sitten olisi aikaa? On sitten varmaan 15 vuotta. Vuotta, niin sitten lähdettiin sinne ja ne järjestää sitä Kilpisjärveltä semmoisia helikopterin lennätyksiä tämmöisiin vaikeasti tavoiteltaviin kalastuskohteisiin. Siitä se juttu lähti ja käytiin semmoinen reissu. Emme mitään kaloja saatu, mutta oli hauska reissu.
4: Ja se olisi ollut mun seuraava kysymys, että tuliko sitä kalaa, mutta siinähän se vastaus tulikin. Tärkeintä on muistot, ei kalan saalit, vai mitä?
5: Juuri näin.
3: No miten, tuleeko sieltä Kainuusta Kivesjärveltä, niin tuleeko sieltä kalaa?
5: No kyllä. Kiitos kysymästä. Eilen tuossa pikkusen merkon lievettä käytettiin järvessä ja kyllä meillä 15 kiloa kuhaa tuli.
3: Oho! No siinä on jo kuhapoikinen.
4: Niin, mitäs meinaatte kuhasta sitten valmistaa?
5: No ei, sitä fileeroitiin tietenkin ja laitettiin ja savustettiin ja graavisuolattiin. En ole koskaan aiemmin graavisuolannut kuhaa, mutta nyt tuli semmoisia isoja fileitä, niin kokeiltiin graavisuolata ja pikkusen sitä jo tuossa vähän maisteltiin ja aikaa kyllä on kyllä aika sun myötästä.
3: Okei.
5: Okay. Eli meni perseeseen niin sanottu.
4: En ole kyllä Pertti tämmöistä sanontaa aikaisemmin kuullut, mutta opinpahan tässäkin
3: joo,
4: tänäkin iltana jotain uutta.
3: Mielenkiintoinen
4: Ajassa 19.38.
5: Kyllä se sinne luikahtaa, kun se oikein hyvä on.
3: Tämä on uskottava, kun sinä sen meille kerrot. Niin kyllä, ehkä ei ole niin hyvää tullut maistettua vielä koskaan.
4: Joo, ei ole selvästi.
5: Se on kuule, ei koskaan tiedä, milloin tämä käy sitten.
3: Niin. No jäämme sitä jännityksellä odottamaan, että koska näin käy.
5: Jännityksellä odotella, joo, kyllä.
3: Hei, mennään sitten kuule toivekappaleeseen äijäjutuista. Nimittäin se on Jope Ruonansuuta ja Enkeleitä toisillemme. Onko tämä teidän äijämusiikkia?
5: No se ei ole kyllä varsinaista äijämusiikkia, mutta Jopelle kävi vähän köpelösti tuossa, kun kävi niin, että poistui meidän keskuudesta, mutta sehän on semmoinen multitalentti, että näitä ei ole ollut sitten Tapin Rautavaaran jälkeen montakaan, että Tapin Rautavaara, Jope Ruonansuu ja näin päin pois. Tämä on niin hieno kappale sille, kun se on sitä vakavaa puolta siitä, tai no voiko sanoa vakavaa puolta, mutta siis sitä asiapuolta.
3: Herkempää.
5: Mitä Jopesta ei niin paljon monasti hoksinut, kun se oli semmoinen huuliveikko. Niin, se on jotenkin jäänyt aina mieleen, että se on helkatin hieno kappale.
3: Joo, ja kyllä niin kuin Jopeen tässä dokumentissakin tai dokumenttielokuvassa. Olisiko Koivusalon Timppa, joka siitä sanoi siinä, että Jope Ruonansuu, että hän oli todellinen kansantaiteilija, että näitä ei ihan hirveästi ole tosiaan meillä ollut ja tuskin tuleekaan.
5: No ei niitä kyllä ihan hetkeä ole tulossa varmaan, että kun siinä ajattelee, että Veskuloiri ja Jope ja mitä näitä nyt on mennyt tuossa näitä huippuviihdyttäjiä ja tämmöisiä, niin ei ne ole ihan hetken tiedossa, että olisi vastaavia.
3: Hei, kuulepas, pistetäänkös Pertti sieltä terveisiä, mihinkä päin Suomea ja maailmaa?
5: No minä pistän, totta kai mä painan tuppalipoille terveisiä, ne jo kaikki täällä meidän mökillä nyt ja sukulaisille tutuille ja kaikille mehiläistarhaajille, mitä Suomessa on, kaikille mehiläistarhaajille oikein hyviä terveisiä.
3: Tämä oli yllättävä loppuveto tähän, mutta myös mehiläistarhaajat ovat nyt huomioitu puhelinlangoilla. Kiitos Pertti siitä.
5: Joo, kyllä mehiläistarhaajat pitää huomioida aina ja erityisen tärkeää on, että sitten kun sitä hunajaa ostatte, niin ostakaa kotimaista hunajaa, niin silloin te ostatte myös sitä pölytystä niille paikallisille kasveille.
3: Juuri näin.
4: Näin teemme.
3: Hei, kiitos, että olit Pertti mukana ja mukavia äijäjuttuja nyt sitten teille sinne jatkoonkin. Laitetaan Jope Ruonansuu soimaan.
5: Me ruvetaan tekemään äijäjuttuja, kaiken maailman loitsuja ja samani iltaan viettämään. Pitäkää ratio pystyssä ja alkaa hyvää mieltä kaikille tulemaan.
3: Me koitamme parhaamme mukaan. Moikka.
4: Moi moi. Moi.

0: Jope Ruonan suu enkeleitä toisillemme ja Pertti, äijä juttu, soittaja, toivoi meiltä tätä. Kaunis kappale, todella kaunis.
1: Kyllä, Pertti teki meihin lähtemättömän vaikutuksen, mutta niin taitaa tehdä myöskin seuraava soittajamme. Ja siellähän on silloin linjoilla Johanna. Moi.
2: Moikka.
3: Moi.
0: Ja mökillä olet sinäkin, eikö vaan?
2: Kyllä, täällä. Kolmatta viikonloppuun jo tänä keväänä.
1: No niin, ja missä päin sitä mökkeillään?
2: Täällä Kaakkois-Suomessa Lemillä.
1: No niin, ja meillä kato kuulijat haluaa aina tietää, että mistä päin puhelu tulee. Kyllä. Jos ei sitä kerrota heti alkumetreillä, niin tulee 10 kyselyä, että mistä päin. Mutta nyt tämä on selvitetty. No mitäs sitten kolmas viikonloppu jo mökillä, niin onko jo tämmöiset mökin kesäkuntoon laittohommat tullut kaikki tehtyä?
2: No itse asiassa on tässä ihan vuokralaisena, mutta
1: okei.
2: Isännät on pistänyt mökin kuntoon ja sitten itse tässä voi vähän laittaa pihaa kuntoon pikkuhiljaa, kun kevät tässä kesä koittaa.
0: Onko teillä ollut tämä sama mökki vuokralla pidempään?
2: Juu, olisikohan nyt jo, jos se nyt valehtelee, niin 9 tai 10 kesä.
0: No mutta toihan on siis, mulla on kanssa useammalla tuttavalla on näin, että ei ole omaa mökkiä, vaan on löytynyt tämmöinen, jota sitten voi vuokrata pitkääkin aikaa. Niin tuo on aika kätevä systeemi.
2: On tosi ihana. Ja sitten on niinku kotonta vaan puoli tuntia ajoa, niin kätevä paikka. Ihana.
1: No kuulostaa kyllä tosi hyvältä. No sanoit, että pihaa voit vähän laitella sinne kuntoon, niin millaista pihaa tai mitä sinne oot ajatellut laitella?
2: Tää ihan vaan haravointia on lähinnä tässä, mutta ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Senkin puoleen tää on mukava paikka.
1: No se kuulostaa täydelliseltä.
0: Kesät päikseen se haravoit siellä. Että sinä siellä kesälläkin haravoit. Se on sen verran mukavaa.
2: Nytte.
0: Niin.
2: Alkuvuoden. Sitten myöhemmin, kun ruoha alkaa kasvaa, niin sit voi ajella nurmea ja muuta. Mutta täällä ei tarvitse tehdä paljon mitään. Olla vaan ja ihailla järvimaisemaa.
0: Mutta tuo on ihanaa, että on mökki, jossa voi vaan olla.

0: Että ei tarvi aina sitten, toki mä tiedän, on paljon ihmisiä, jotka tykkää, että kun mennään mökille, niin sitten pääsee tekemään. Että se on semmoinen niin kuin myös tavallaan toisenlaista tekemistä sen arjen keskelle, mutta kyllä se on ihanaa, kun voi mökille mennä vaan oleilee.
1: Kyllä, työlle vastapainoa.
0: No niin. Tuleeko katsottua huomenna Euroviisufinaalia?
1: Kyllä. Olisi ajatuksissa.
2: Ja on... Okei. Onko jonkunlaista tämmöistä Euroviisuveikkausta tullut tehtyä?
1: No minä itse asiassa tänä vuonna en ole nähnyt näitä kaikkia kappaleita. Ennen tuli silloin aina Yleltä se, mikä se...
0: Kohti viisuja. Taisi tulla ainakin joskus. Joo.
1: Mm. Niin katoin sen tiistain kappaleet, katoin, mutta eilen jonkun verran. Mutta kyllä myös Linda ja Pete on aika hyvissä asemissa.
2: Niin, niin.
0: No, ja sitä me nyt jännitämme sitten huomiseen asti, että miten siinä käy Lindalle ja Petelle. Hauska toivekappale sulla.
1: Joo, en osaa lausua. Mutta se numa jei.
2: Oikeasti, sehän on Johanna niin, että jos sä sanot, että haluan kuulla sen numa biisin, kaikki tietää, mistä kappaleesta on kyse. Jos sanotaan, että haluan kuulla Ozonin Dragosta ja Dintein, niin paljon harvempi tietää, niin, että mistä on kysymys.
1: Joo, ja niin kuin oli puhekin, niin minä luulin, että tämä on Euroviisu-kappale, mutta ei ollutkaan.
2: Tämä on tämmöinen vale-Euroviisu.
0: Tämä on vale-Euroviisu, joo. Siis tämä on 2003 julkaistu, ja tämä on useasti yhdistetty nimenomaan viisuihin, koska tämä on tämmöinen niin kuin viisuhenkinen kappale, mutta moldovalaisen Ozonen jättihitti, Dragosta ja Dintei. Laitatko terveisiä vielä jonnekin päin, ennen kuin pistetään tämä hieno kappale soimaan?
1: No, kaikille tutuille, jotka tunnistaa, niin oikein mukavaa kesän alkua kaikille ja teille kanssa.
0: Kiitos. Johanna. Ja nautinnollista mökkiviikonloppua.
1: Kiitti.
0: Moi moi.
2: Moi moi. Moi.

0: Näin soi Ozonin rakastaja Dintei. Ja sitten ennen kello 8 ehditään vielä yksi soittaja mukaan. Hän on Helena. Heippa Helena.
1: On täällä.
2: Nonni.
1: Ollaan.
2: Hyvä juttu. Missä päin ollaan, kun se aina kiinnostaa?
1: Ollaan Hämeenlinnassa.
2: Okei. Ja ootko ihan aina asunut Hämeenlinnassa vai ootko sinne jossain kohtaa elämän varrella?
1: Mä olen syntynyt täällä. Mutta välillä käynyt Janakkalassa ja Järvenpäässä opiskelemassa.
2: Mutta Hämeenlinna on aina vetänyt takaisin.
1: Olen asunut täällä ja syntynyt täällä ja juurtunut tänne eikä täältä mihinkään muuta.
2: Okei. No mikä siellä Hämeenlinnassa on sitten parasta? Mitä siellä on mukava puuhata?
1: No Hämeenlinna on ihana kaupunki ja tänne on paljon muuttovirtaa ollut, että on paljon uusia ystäviä semmoisia tullut mulle, jotka on muuttanut Hämeenlinnaan jostain toiselta paikkakunnalta ja he kehuvat tätä luontoa ja vesistöä ja harrastusmahdollisuuksia ja mitä kaikkea. Ja siitä tulee mulle aina hyvä mieli, kun tämä on mun oma kaupunki, että mun kaupunkia kehutaan tällä tavalla.
0: Ja se oli myös Irvinin kaupunki.
1: Juu, nimenomaan. Irvin oli hämeenlinnalainen ja mikähän on, mä en nyt muista, joka sanotti hänen kappaleitaan, niin he olivat parhaita kavereita keskenään. Tämä sanoittaja.
0: Veksisalmi.
1: Veksisalmi nimenomaan. Ja hän asui kanssa täällä Hämeenlinnassa. He olivat niin kuin naapuruksia nuorempina. Ja sitten hän Irvin rakennutti tänne sen Ryysyrannan. Tänne Hämeenlinnaan, josta hän joutui sitten luopumaan, kun jouduttiin pakko myymään se talo. Sitten kun meni asiat alaspäin, mikä oli tosi vahinko.
0: Näin.
1: Niin hyvä muusikko kun oli.
0: Ja Irvin ja
1: tämä mun toivekappale on juuri semmoinen, jota mä en ole kuullut radiossa koskaan kai. Ja no, nyt mä löysin tuota YouTubesta sen. Ja että kyllä se on olemassa vielä se kappale.
2: Kyllä on. Hei, tiedätkö Helena, meillä valitettavasti puskee noin kello 20 uutiset päälle, niin että ehditään kuunnella sun kappale kunnolla, niin haluatko laittaa tässä kohtaa vielä terveisiä menemään?
1: Terveisiä kaikille, jotka ovat kuulolla. Mua kuulemassa ystäville ja eritoten yhdelle, kaikille, jotka kuulevat tämän ja tietävät, että mä tykkään puhelinlangoista ja yritän aina sinne pääse mukaan. Niin mulla on paljon ystäviä joka puolella Suomea, että kaikille heille terveisiä.
0: Kiitos Helena, kun olit mukana ja nyt kuunnellaan lentävä suomalainen Irvidiltä.
2: Hei, kiitos, moi moi.
1: Ihanaa.
0: Moi moi.
1: Kiitos, moi. Moi moi.
3: Ja kohti Paavo Nurmi.

0: 20 astetta.
1: Ilmojen teitä kiidätti meitä, Paavo Nurmi.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen alueelle ei ole harhautunut tänään drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan vuoksi. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedot ei oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
1: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaaraohitiedot, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Trump kommentoi asekauppoja kolmipäiväisen Kiinan vierailunsa jälkeen. Trumpin republikaanihallinto on jo valtuuttanut myynnin, mutta se ei ole vielä edennyt. Kiina vastustaa kauppaa ja on antanut ymmärtää, että Washingtonin suhde Taiwaniin on keskeinen tekijä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa. Maailman terveysjärjestö WHO on korjannut hantavirustapausten määrää. WHO:n mukaan yksi matkustaja todettiin oireettomaksi uusintatestissä. Siten tartuntoja on 10. 3 ihmistä on kuollut hantavirustartuntojen levittyä hollantilaisella risteilijällä.
2: Ja sitten vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maahamme leviää kaakosta sadealue, maan itäosassa voi myös esiintyä ukkosta. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä länsirannikon tuntumassa aluksi paikoin sadekuuroja. Aamuyöstä alkaen länsirannikon tuntumassa poutaa, mutta alueen itäosassa pilvisempää ja monin paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on +2–+8 astetta, mahdollisesti hallaa. Päivän ylin on 13–19 astetta, sateisilla alueilla alempi, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja kaakosta alkaen vesisadetta. Itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta, myöhemmin iltapäivällä eteläosassa vähitellen poutaantuvaa. Yön alin lämpötila on 7–12 astetta, päivän ylin on 10–15 astetta. Vähän voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, huomenna iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta, Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin edelleen poutaa ja osin aurinkoista. Yön alin lämpötila on 0–+8 astetta, päivän ylin on 13–18 astetta, sateisilla alueilla noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: Näin käynnistyi. Puhelinlangat laulaa viimeinen tunti 9 saakka siis. Täällä langat laulaa ja Jenny Lehtinen hoitelee vielä jatkot sitten siihen päälle.
1: Näin on. Meidän sen Jenny Lehtinen laulaa, mutta ei onneksi sentään.
0: Ei voi. Siis sehän vasta jatkojen jatkot olisikin.
1: No ne on niin, nimenomaan jatkojen jatkot sitten kotimatkalla autossa.
0: Mutta joo, Jenny Lehtinen, Hanna Kate ja Rahko, olemme me kaksikko täällä lankoja laulattelemassa ja lankoihin vastaa tuolla 020317600 numerossa Kaisa Erola. Ja otetaan kuulepas, Jenny, jos sinulle sopii, niin täältä meidän soittaja mukaan lähetykseen.
1: Näin tehdään. Siellä on Pirkko, eikö näin?
2: Kyllä näin on.
1: No niin.
2: Hei.
0: Tämmöinen tärkeä kysymys heti tähän alkuun, koska tämä tosiaan pitää meidän aina selvittää. Mistäs päin, Pirkko, soittelet?
2: Ihan niin kuin Ruotsin puolelta Korpikylästä.
1: Okei. Eli täystä kertaa tänään mennään ulkomaille asti.
2: No ei niin kauas.
1: No ei kauas, mutta kuitenkin. No millainen on ollut perjantai siellä Tornion suunnalla?
2: No aikainen kevät. Tehty puutarhahommia ja kaikkea semmoista, mitä kevääseen liittyy. Tuli syksy äkkiä, ettei olisi niin paljon tehty.
1: Tiedätkö, Pirkko, ihana kun sanot noin, koska siis välillä ihan samat ajatukset kyllä mielessä. Varsinkin siinä kohtaa, kun alkaa kunnon tämmöinen hyttys ja kaiken maailman tämmöinen ötökkäkausi. Niin...
2: Ei ole vielä.
1: Ei ole vielä. Joo.
2: Ei ole.
0: No, ei sano vaan. Sano vaan. Minä vaan täällä henkeäni vetelen. Niin.
2: Se on sillä, että sitten kun ne sääsket tulee, niin ei ole mukava olla ulkona ollenkaan. Ja nyt ei ole vielä mitään. Ja meillä on aivan hirveän kuivaa. Aivan viime yönä on tullut 5 millimetriä vettä. Kaikki nurmikoja sillä lailla, niin kuin heti voi paremmin. Kyllähän sitä tarvii vettä.
1: Kyllä tarvii. Tässä on kattellut erilaisia sieniryhmiäkin, mitä löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta. Ja kateellisena olen kattellut, kun ihmiset löytää nyt jo kaikkia ihania korvasieniä, mitä ei täältä kyllä meidän kulmilta on löytynyt, kun on niin älyttömän kuivaa. Vaikka tiedän, että nehän on tällä hetkellä ei suositeltavia ruokasieniä, mutta jotkut niitä... Niin, no se on vähän, että pitää olla tarkkana, kun jos niitä syö, niin käsitellä oikein ja mahdollisimman hyvin ja syödä harvakseltaan, niin eiköhän niillä ohjeilla pärjäillä. Mutta ootko sinä tämmöinen sieni-ihminen, kun heti tähän kommentoit?
2: Joo, olen sieni-ihminen. Siskoni kanssa olen poiminut korvasieniä ja hän tekee aivan erinomaisen sienikastikkeen. Ja en puhuisi tässä, jos olisin kuollut.
1: Se on myös ihan totta.
2: Kyllä näin on. Ja korvasienikeitto ja kaikki nämä. Mutta nyt on niin kuiva, että veikkaan, että ei tule ollenkaan korvasieniä.
1: Mutta tämä antoi, Pirkko, entistä enemmän ymmärrystä siihen syksyn kaipuuseen, koska sehän on sitten taas sienestäjän kulta-aikaa.
2: Voi ruuskut ja kaikki, kun tulee, niin aivan ihanaa aikaa. Aivan, joo.
1: Mutta kun meillä nyt kuitenkin tässä välissä on vielä tämä loppukevät ja kesäkin, niin millaisia asioita, Pirkko, kesässä arvostat?
2: Kesässä arvostan sillä, että ei olisi liian kuuma, että 20 eikä 25 olisi niin sopiva. Ja kesässä on niin semmoinen vihreys ja kauneus. Ja saapi kaikki nuo, mitä olen itse kasvattanut noita kukkia, niin että ne viihtyisi tuolla ja sillä, että ja seurata jotakin västäväkin pesääntekoa ja odottaa, että pääskynen tulee. Meillä ei ole tullut vielä pääskyset. Ja, niin kuin, se on kyse on niin kuin ihanaa aikaa. Ja pitää niin kuin tässä vaiheessa aina miettiä sillä, että mistä vuodenajasta tykkää eniten. Kevät on aivan hirveä aikaa. Pitää tehdä kauheasti töitä, eikä saa olla laiskamaton.
1: Niin.
2: Mutta ehkä se on kevät.
1: Niin.
2: Ehkä se on kevät.
1: Ja kohta se kevät on ohi ja sitten nautitaan ihanasta kesästä ja päästään vielä parempaan syksyyn. Hei Pirkko, mennään sun toivekappaleeseen. Oot toivonut meiltä tänään Viktor Klimenkon Aurinko laskee länteen. Mikä tässä kappaleessa on sellaista, että sai sinut tänne soittamaan?
2: No se on sillä, että en ole enää pitkään aikaan katsonut telkkarista tai seurannut Euroviisuja, kun minusta ne on kaikki samanlaista vetäytystä. Aivan hirveät valosout ja sillä, että ne esiintymisasut ja kaikki, niin eihän se kuulu minun mielestä. Ihminen saa sanoa mielipiteen sillä, että se lauluhan se olisi tärkeintä. Ja Viktor Klimenko laulaa tämän laulun, niin ei siinä tarvitse muuta.
0: Kyllä.
2: Ei siinä tarvitse. Kyllä. Ja en ollenkaan muista sillä, että miten hän pärjäs varmaan pääsikö edes finaaliin tai mitenkä. Mutta se on sillä, että semmoinen tavallinen laulu. Ja samoin kuin tämä Sony Loukan, en ehkä sanoinko oikein, niin hänenkin laulut on jäänyt mieleen heti tunnistaa. Se Sony Loukan laulaa siellä. Mutta näitä nykyajan lauluja en niin kyllä ymmärrä olla.
0: Se on muuttunut. Tämä oli siis vuonna 1965, jolloin Viktor Klimenko edusti Suomea. Tämä on Toivo Kärjen sävellys ja Reino Repe Helismaan sanotus. Ja Napolissa oli loppukilpailu ja oli 18 osallistujaa ja jaetulle viimeiselle sijalle jäi. Mutta sehän ei haittaa, koska kappale on kaunis ja se on kuitenkin meillä Suomessa jäänyt vahvasti elämään ihmisten mielissä.
2: Niin, ja mukava on kuunnella kyllä se.
0: Kyllä, ja me kuunnellaan tämä kyseinen kappale seuraavaksi, mutta sitä ennen laitettaisiko me terveisiä vielä, Pirkko?
2: No mehän laitetaan kuule terveisiä Pekalle, Amille, Päiville ja Jussille. Remppa terveisiä Toivo, Anoppi ja äiti ja entinen vaimo.
0: Noniin. Näin, ihanasti. Hei, kiitos Pirkko, kun olit mukana ja kiitos tästä kauniista toiveesta, joka me kuunnellaan, eli Viktor Klimenko ja Aurinko laskee länteen. Ja mukavaa viikonloppua sinne Tornioon.
2: Kiitos teille, Doni.
0: Kiitos, hei.
1: Moi moi.

0: Upea Viktor Klimenko, aurinko laskee länteen.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Mekin odotetaan sinun puheluasi.
4: Näin on. Vielä on kuulkaa ihan pieni hetki aikaa soittaa. Sen jälkeen me päästetään Kaisa tuolta vasikopistaan viettämään ihanaa perjantai-iltaa, koska hänen perjantai-iltansa alkavat tuossa kello 23.30. Ympäri vuoden, jokaisena perjantaina.
0: Kyllä, mutta vielä kerkeä 020317600. Otetaan seuraava soittaja mukaan meidän puhelinlangoille ja täällä langan päässä pitäisi olla Tatu.
5: Joo, täällä ollaan.
0: No hyvää perjantai-iltaa, Tatu. Mitä sinne kuuluu? Jossain mökillä taidat sinäkin olla.
5: Joo, kiitos. Samoin hyvää perjantai-iltaa. Me ollaan tämmöisessä Tammiosaaressa itäisellä Suomenlahdella. Tämä on niin kuin vanha kalastajakylä, että nämä on tämmöisiä vanhoja taloja iso osa, mutta on täällä mökkejäkin sitten. Ja just tuli ensimmäistä kertaa, kesän ensimmäistä kertaa yhteysalus tuohon laituriin Viklaan. Ja täällä on nyt sitten kyläläiset kokoontunut sinne.
4: Niin.
0: Oi vitsi.
5: Niin kuin kesän aloitus vähän.
4: Joo, me just mietin, että miltä se tuntuu, kun on tavallaan toi hetki, mistä se kesä sitten oikeinkin varsinaisesti alkaa.
5: No, en mä tiedä. Se on tietysti niin kuin kevät herää ja joku tuossa sanoikin, että kylä herää myös, kun tulee ensimmäinen Vikla. Niin, kevät kun herää, niin se on ne kevät touhut tietysti, että me ollaan nyt ollut tässä reilun viikon, kun ollaan eläkeläisiä. Ja se on sitä puutarhan laittoa ja lämmitystä ja tuuletusta ja siivoamista ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt suomalaiset tekee, kun talven niska on taittunut.
4: No mites Tatu, onko teillä mökillä esimerkiksi, niin onko talvisin, löytääkö pikkuhiirulaiset esimerkiksi mökkiin sisälle?
5: No meillä ei löydä aikaisemmasta, joka oli tämmöinen just vanha talo, niin siellä se oli aina joka talvinen riesa, mutta nyt meillä on joku semmoinen 5 vuotta vanha ja ei ole hiiret löytänyt ja kyllä me yritettiin laittaa tämmöistä pieneläinverkkoa sun muuta, että ei tulisikaan ja toistaiseksi ei ole tullut sitten.
4: Se on hyvin, joo, se on kyllä hyvin järkevää siinä vaiheessa, kun vasta taloa tai mökkiä rakentaa, niin varautua tuommoisiin, koska kyllä ne on aikamoisia riesoja sitten, jos niitä alkaa olla nimimerkillä. Kokemusta on, mutta se siitä. No mikä siellä teidän mökillä sitten on parasta, nyt kun sitten kun on keväthommat saatu tehtyä, niin mistä nautitte eniten?
5: Toi on nyt vaikea kysymys. Kyllä täällä on niinku tää kokonaisuus on niinku semmoinen, mutta tietysti niinku varmaan moni on puhunut tänään saunan lämmittämisestä ja me nyt kun tää ollaan vastaanotettu tää vuoro tuurivene, niin sitten lähdetään kyllä lämmittää saunaa, että se ja sitten semmoinen niinku puuhailu, käden jälki ja työ palkitsee, että et kyllä se on oikeastaan kaikkein kivointa. Että, ja sitten se, mistä tänään puhuttiin, niin on ehkä erityinen juttu, että kun on sitten tehnyt X määrän työvuosia ja päästy sitten eläkkeelle, niin ei ole sitä semmoista aikataulua, että nyt viikonloppuvapaa ja nyt täytyy kiireesti mennä ja saada ne ja ne asiat hoidettua. Ja sitten pitää pakata ja siivota ja lähteä takaisin kaupunkiin ja muuta. Että nyt on niin kuin semmoinen rauhallinen ja sanotaanko, että se tää tämmöinen arkinen työ täällä sitten, mökin työt, niin ne määrää sen tahdin. Ja sitten säät tietysti myös, että joka säällä ei taise käymään kaupassa ja kaupungissa ja niin poispäin.
4: Eikö ole Tatu jännä sille, että me ihmiset ollaan nähty hirveästi vaivaa, että me on saatu kaikki mahdolliset tämmöiset arjen helpotukset ja koneet ja laitteet ja sisävessat ja muut. Ja sitten me rakastetaan sitä, että me päästään mökille, missä ehkä kaikkia näitä ihanuuksia ei ole. Saadaan kantaa vettä ja lämmittää saunaa puilla ja...
5: Tämä on just täsmälleen joo näin, että kyllä mekin ollaan niin kuin mietitty näitä mukavuuksia silleen tarkkaan. Ja sitten siinä on tietysti se, että aina mitä enemmän mukavuuksia ja laitteita hankkiin, niin siitä enemmän niistä on riesaa. Mm. Sitten aina jotain niin kuin menee tukkoon tai rikki tai akku tyhjenee tai jotain muuta. Että se on semmoista niin kuin veitsenterällä tasapainottelua, mitä kannattaa hankkia, mistä on vaan enemmän sitten riesaa. Ja,
4: niinpä. Joo, ja kun se on kuitenkin se oma, niin, se tekeminen on yksi sitä mökin sitä ihanuutta, niin. Että kun se on se arki vähän työläämpää, niin siitä ehkä sitten niistä kaikista sen hedelmistä nauttii vähän enemmän.
5: No on, joo, ja sitten nukkuu hyvin ja muuta, kun on päivän ulkona, niin kyllä se on, tämä on niin kuin semmoista, täytyy sanoa, että aika kivaa elämää.
0: No mistäs tämmönen lempinimi sulle tulee kuin nupuriorakkeli?
5: Siis mä en ole nupurin orakkeli, vaan mun opiskelukaveri asuu siis Espoon Nupurissa ja hän on niinku meidän opiskelijoiden jonkun tietyssä piirissä tullut kuuluisaksi siitä, että ensin muutamia kertoja hän sitten jotenkin osa, me muut arvataan, kuka on Euroviisu-voittaja, mutta hän tietää. Ja hän sitten aina ilmoittaa Euroviisu-finaalipäivänä kello 12 tasan, niin kuin julkaistaan tuolla sitten somessa lyhyt video, ja hän ilmoittaa, kuka on voittaja. Ja 9 kertaa hän on nyt arvannut täsmälleen oikein.
0: Eikä. Eli nyt olisi sitten niinku 10. kerta, jos napsahtaa vielä.
4: Apua.
0: Mistä tämän ennustuksen nyt sitten näkee?
4: Niin.
0: Minä olen huomenna kello 12.
4: Vielä ehtisi vielä vetoakin.
0: Niin.
5: No kun mä en tiedä sitten, että siis se ei ole mikään julkinen se tulee niin kuin tuolta somen kautta Facebookissa tai Instagramissa se sitten näkyy aina. Siis hänellä on seuraajia, opetuslapsia, palveluskuntaa, eli kavereita, jotka sen sitten niin kuin saa sitten niin kuin todeta jännityksellä, että oliko oma veikkaus sama nupurin orakkelin tieto vai miten se menee sitten.
0: Täytyyhän nyt jotenkin meidän saada tietää, että niin. Jos se menee oikein, niin pistä viestiä tulemaan, Tatu. Että.
5: Mä pistän teille viestiä tulemaan.
4: Joo. Kiitos. Ja me ollaan viikonloppuna täällä, kyllä.
0: Kyllä, täällä ollaan töissä.
5: Okei, joo. Laitetaan sitten.
4: Joko

0: koska siis sitten hänestähän tulee kohta samanlainen julkis, kun oli aikanaan se sammakko ennustajamies, joka aina kesän sään sen sammakon kanssa
1: katteli kohilleen,
0: niin jos tämä nyt näin menee, niin tämähän on sitten Nupurin orakkelilla niin aivan uskomaton parrasvalo odottamassa.
2: No kyllä se on, niin kuin, kyllä se on vuodesta toiseen aiheuttanut hämmästystä, että miten voi tietää.
1: Tämähän menee melkein, kun meillä on Radio Suomessa tämä sunnuntai-vieras, niin meillä on melkein Nupuri orakkelille otettava oma jakso.
2: No, mä suosittelen sitä, että kyllä mä voin yhteistyötä nimen antaa, jos hän haluaa, niin paljastaa oman henkilöllisyytensä sitten. Mutta se on jo hämmästyttävä, koska eihän ne nyt aina suinkaan ollut, mitenkään ollut tiedossa.
0: No eihän ne ikinä ole, muutenhan meillä olisi turha veikata, ei, kun ei kerran tiedettäisiin oikein.
2: Niin, näin se on. Joo. Mutta on se hauskaa, joo.
1: Hei, Euroviisu-aiheinen on myös toivekappaleesi. Haluatko siitä sanasen sanoa?
2: No joo, siis silloin niin kuin ei, mä en ole mikään hurja Euroviisu-fani, että ei niitä välttämättä joka vuosi tule silleen seurattua, mutta silloin nuorempana joo, ja sitten tykkäsin, kun on klassista, musiikki on ikäni aina harrastanut, niin sitten oli tämä mun toive, niin se oli semmoinen niin kuin, ei nyt, se ei ole klassista musiikkia, mutta on siinä klassista laulua, vähän semmoinen enkelikuoro, ja sitten se on hienosti rakennettu se, että siinä on, niin kuin, siinä on rytmi, on vähän omintakeinen siinä, ja hieno aihe, ja mä tykkään siitä, ja tykkäsin jo silloin niin paljon, että se on jäänyt mieleen semmoiseksi, niin kuin kaikkien aikojen parhaaksi, vaikka nyt kaikkia tunnekaan niitä Euroviisuja.
1: Joo, ja tämä on siis Italian kappale vuodelta 1984. Franco Battiato ja Alicia. I treni di Tozzeur, jos jotenkin yritän.
0: Vai haluatko sä kokeilla itse?
1: Haluatko kokeilla itse tätä?
2: I treni di Tozzeur, en mä tiedä.
1: Tozzeur, joo.
0: I treni di Tozzeur, joo.
2: Joku tämmönen, joo. Sen verran katoin sitten, kun tänään siitä tuli ihan vaan muuten puhetta, ja nyt sitten keksin, että no minäpä soitan sitten teille. Niin katoin sitä Googlesta just tää, että se oli 24, ja sitten se on niinku joku tämmöinen tarina, siis se on se Tozzeurin kaupunki, se oli Tunisiasta joku, mikä lähtee sieltä, ja sitten sen matkustamisesta se tekee tämmöisen niinku kauniin junamatkan, ja siinä on sitten jotain romantiikkaa ja jotain tämmöistä. En tunne tarkkaan sitä, että mä enemmän nautin siitä melodiasta ja siitä kokonaisuudesta, että en ole taustaa kyllä tutkinut, täytyy tunnustaa.
1: No kuule Tatu, me rupeamme nyt, vaikka ennen sitä, terveiset sieltä, laitapas matkaa.
2: No terveiset, joo, totta kai kaikille, jotka nyt tunnistaa, ja näille tammiolaisille erityisesti, sitten vielä tuonne Mallalle ja Antille Porvooseen, jotka lähti eilen sitten käymään siellä, mutta ovat niin kuin, me ollaan 60 vuotta pyöritty näillä samoilla kallioilla, niin sinne ja sitten tietysti perheelle ja ketä nyt tuttujaan ja totta kai sitten Nupurin orakkelille ja hänen palveluskunnalleen.
1: Hienoa. Hei, kiitos Tatu, kun olit mukana ja mukavaa viikonloppua sinne teille kaikille. Nyt laitetaan sitten soimaan tämä kaunis Italian kappale. Nautimme tästä näistä sävelistä. Tämä oli siis vuodelta 1984. I treni di Tozzeur. Miten se oli? Sanoppa sä, se kun meni hienosti.
2: Joo, tekin tälle. I treni di Tozzeur.
1: No se on hyvä. Hei, mahtavaa, kun olit mukana. Kiitos. Moi moi.
2: Kiitos teille paljon. Kiitos. Moi moi.
0: Moikka.

0: Siinä viisu säveliä vuodelta 1984 italialaisittain Treni di Tozzera.
1: Ja jos kuulosti tutulta jollain lailla, mutta ei ihan saanut kiinni, niin jos on joskus kuullut Seija Simolan
0: Juna Turkuun,
1: niin sehän on tästä tehty komea suomalaisversio. Mutta hei, äsken jutusteltiin ja Nupurin oraakkelista ja meille luvattiin kertoa.
0: Mitä? Hän ei olekaan salaisuus.
1: Hän ei olekaan salaisuus, koska siis Helsingin Sanomat on tänään julkaissut hänestä jutun. Ja tässä nimenomaan kerrotaan, että Miika Helenius, Nupurin oraakkelinakin tunnettu heppu, on ennustanut Eurovision voittajan oikein jo 9 vuoden ajan. Ja tänä vuonna edessä olisi 10. kerta. Eli jos haluatte tietää, kuka hän on, ei ole salaisuus enää. Sieltä se löytyy niin. Helsingin Sanomista.
0: Paljonkohan Nupurin oraakkelilla nyt niin kuin kädet hikoo ja puntti tutisee, kun pitäisi mennä 10. kerran oikein. No, se selviää sitten huomenna. Kello 12 tulee siis huomenna se hänen ennustus.
1: Kyllä.
0: Vai oliko sulla tähän vielä
1: ei, kun mä vaan mietin siis sitä, että ei 9 kertaa putkeen voi olla pelkkää arvausta, joten kyllä hänellä täytyy olla jotain, mistä ammentaa.
0: Sisäpiiritietoa.
1: Lahjonut koko Euroviisu-toimikunnat.
0: Hei, minkälainen Euroviisu-tietäjä on Mikko, eli Pöllönpää, joka täällä linjoilla on tällä kertaa mukana? Morjesta. Tiedätkö sinä jo, kuka voittaa Euroviisut?
2: Ei, mulla ei ole harmainta aavistustakaan siitä, että kuka ne voittaa.
1: Mutta meinaat kuitenkin katsella huomenna, ko?
2: No, vähän siinä ja tuossa. En ole ollut oikein ikinä mikään suuri Euroviisudiikkari. Ja siinä vuonna, kun toi Lordi voitti, niin asustelin Ruotsissa. Ja me oltiin tulossa jostain illanvietosta. Sitten mulle tulee tekstiviestiä puhelimeen, että Finland Vennerslager EM. Ja mun automaattinen vastaus sen pidempiä miettimättä oli Van Bryrme Inteleminsta, joka oli tietysti vähän tyly, kun puhuttiin ystävästä. Ja sitten pyytelin sitä vähän anteeksi sitten jälkikäteen.
1: Ymmärrettävästi. Kyllä. Näin oli syytä tehdäkin. Miten sinut saisi tämmöiseksi Euroviisujen suuremmaksi ystäväksi? Mitä pitäisi tapahtua?
2: Ehkä siihen pitäisi saada jotain vaaran tunnetta.
1: Niin, sehän on aika tuommoista niin kuin rakkauden ja turvallisuuden ja jotenkin semmoisen niin kuin hyvän mielen, good vibes only, kuten joissain päin sanotaan, niin aika semmoinen laulukilpailu. No ei me ruveta pakottamaan sinua ollenkaan siihen.
2: Ei, mutta tämä mun toivebiisi on vähän semmoinen, että sitä soitetaan ehkä enemmän tuommoisissa niinku nuhjuisimmissa paikoissa, jossa on sitä vaaran tunnetta. Ei niinkään mitään väkivaltaa, mutta tuollaista niinku likaista rokkia puhtaimmillaan.
0: Likaista rokkia puhtaimmillaan.
1: Nyt oli hieno lausahdus.
0: Oli kyllä tosi hienosti sanottu. Mm.
1: Olitko tätä harjoitellut ja miettinyt etukäteen?
2: No enpäs ollut. Mulla on lahjaton, kun olen, niin tällaisia tulee ihan.
1: Niin.
0: Tyytämättä.
1: Sä vaan tipauttelet tommosia timanttisia one-linereita.
2: Näin on. En turhaan ole Pöllönpää.
0: Mistä tää Pöllönpää tulee?
2: Tää tulee, onko kuinka paljon meillä aikaa, pitäisi tiputella tässä nimiä.
0: No, vedä sellainen tiivistelmä.
2: Mä esittelin itseni puhelimitse etsiessäni urheiluseuraa itselleni. Ja mulla on hyvin tyypillinen ikäpolveni etunimi, jonka sitten joku kuuli väärin ja oli silleen, niin että sun nimi oli Matti, eikö? Ja sitten toisessa yhteydessä olin saanut lisänimen Pöllö ja sitten kolmas ihminen pääsi sen sitten vaan Pöllönpääksi, mutta sieltä hän käy.
0: Toni. Ja se on jäänyt sitten sulle matkaa.
2: Se on jäänyt matkaa ja mä kannan sitä ylpeydellä.
0: Niin näin ja se pitää ollakin. Kyllähän se pitää ottaa ylpeydellä vastaan. Mutta hei, siis tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä ja erittäin hyvä. Kaikkihan on toivekappaleet, meillä on hyviä.
1: Nimenomaan.
0: Niin, mutta oli mulle itselleni uusi tuttavuus, ja sanoin, että tai yllätyit siitä, että olisi pitänyt todellakin tietää tämä bändi ja biisi.
2: Kyllä. Siis tämähän on bändi varastanut tuosta Marlon Brando-elokuvasta tämän oman yhtyeensä nimen. Ja mä ensimmäisen kerran näin heidät Ruotsissa, ja sitten mä oon nähnyt heidät Tanskassa, Berliinissä, Amsterdamissa ja Utrechtissä. Ja joka kerta, kun toi bassoriffi lähtee soimaan, niin se on sanonut, että hei, pitäisikö pidellä mun jurtti teetä? Pitää mennä vähän tonne pittiin.
0: Se vaan niinku imee mukaansa.
2: Se on sellainen, että sit ei siinä niin kuin oikein pysty tekemään mitään muuta kuin mennään.
0: Black Rebel Motorcycle Club on tämä bändi ja Spread Your Love on kappale nimeltään. Tässä vaiheessa jo tiedoksi. Laitetaanko terveisiä jonnekin päin pöllön päältä?
2: No mä voin pöllönpää voisi lähettää tähän asunnon olohuoneeseen äidille, rakkaalle äidille terveisiä, että tällaista jumputusta se poika kuuntelee. Ja sitten lähetän kummilleni Lappiin, että toivottavasti löytyy nyt jotain sellaista, mikä mahtuu ehkä Spotify-listallekin.
0: No toivottavasti nyt sitten tästä lähtee sinne listalle musaa. Hei, kiitos Pöllönpää. Olit mukana puhelinlangoilla meidän kanssa ja nyt me pistetään tää BRMC, Black Rebel Motorcycle Club ja Spread Your Love soimaan. Mahtavaa viikonloppua sinne.
2: Hei, kiitos samoin teille.
0: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Moro.
2: Moi moi.

0: Kyllä uppos. Olihan tää nyt hei. Niin kuin, kiitos pöllön päälle tästä toiveesta.
1: Nimenomaan, ja siis täytyy sanoa, että kyllä toi nyt tuttu biisi oli, ettei se sillä lailla ihan niin kuin, mutta niitä on paljon biisiä.
0: Harvemmin kuultuja, harvemmin kuultuja. Se tässä edelleen puhelinlangoissa on ihan mahtavaa, että toki toivotaan paljon myös sellaisia, jotka tällä hetkellä on isostikin saattaa olla soitossa, mutta sitten on näitä helmiä, jotka harvemmin mistään kuulee. Mm. Ja vähän tämmöistä harvempaa kuultua on myös seuraava soittaja. Meiltä toivonut ja nyt mukaan lähetykseen otetaan Jussi. Mukavaa perjantaita.
2: No oikein hauskaa iltapäivää.
0: Oikein hauskaa. Mistäs päin me Jussi sinut tavoitettiin?
2: No nyt minut tavoitetta Snappertuunasta täältä Raaseporista.
1: Snappertuuna on yksi mun mielestä niin kuin sykähdyttävimmistä paikan nimistä. Siitä tulee aina hyvälle tuulelle. Oletko Jussi samaa mieltä?
2: No kyllä se, ja sillehän ei ole paikallisetkaan keksineet vielä oikein, että mistä se nimi tulee.
1: Ai jaa.
2: Joo, siitä on spekuloitu kyllä aika paljon tuolla paikallislehdissä joskus ja historiakirjoituksissa, mitä olen lukenut. Minäkin olen täällä uusi asukas, että minä en tiedä hölyn pölyä tästä.
1: Niin, niin. No toihan on mielenkiintoista. Tätä täytyy jossain kohtaa ruveta selvittämään. Minusta tämä on niin Snappertuuna vähän niin kuin Ytterjeppo. Että, eikö tiedätkö siis tämmöisiä hauskoja niin kuin nimiä?
2: Joo vai, joo, ja verstoa.
1: Niin. No hei, miten siellä Snappertuunassa on nyt tämä viikonloppu lähtenyt käyntiin?
2: No oikein mukavasti, että mulla tuossa oli tämä tyttö, johon viitataan tuossa laulussa, niin oli täällä käymässä. Tai oltiin yhdessä, niin oli ihan mukavaa hänen lapsensa tuossa temmelsivät menemään, niin nyt on ihana rauha.
1: No niin, onko ihan itseksesi siellä tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä olen, joo, ja oottelen tätä tyttöä sitten takaisin tänne joku päivä.
1: Musta on ihana, että sä puhut tytöstä, jos hänellä on jo lapsenlapsikin.
2: No kyllä, kyllä, joo, eihän tytöt vanhene koskaan.
1: No ei,
0: ihana.
2: Se nimi miksikään muutu.
1: Niin, ehkä voi käyttää joskus tämmöistä nimitystä, Jussi, mitä

0: euroviisuista, niin onko Jussi sinulle euroviisut lähellä sydäntä?
1: On, siis minähän olen fani, vaikka en mitään muuta kuin laulan itsekseni, mutta mä tykkään spektakleista ja nythän ne on vaan parantunut entisestään, että kyllä mä oon niitä seurannut jo 80-luvulla, mutta sitten kun niistä on tullut showta, niin mä tykkään sitä spektakleista.
0: Meillä
1: Kuusamossa päin sanottaisiin, että spektakleista.
0: Joo, mutta mä oon just tästä samaa mieltä sun kanssa, että jossain kohtaahan euroviisut ja ehkä Suomessakin sitten euroviisukarsinat ja muut, niin ne oli vähän semmoiset aliarvostetut ja vähän semmoiset vasemmalla kädellä hoidetun oloset. Ja ehkä euroviisussakin oli aina sillä tavalla, että se oli Ranska tai Englanti tai Irlanti ehkä välillä Saksa kun voitti, mutta tämmöiset pienemmät kielimaat niin ei todellakaan pärjännyt koskaan varsinkaan omalla kielellänsä ja sen jälkeen kaikki laulokin sitten vaan englanniksi. Niin kyllä tämä on musta hienoa, missä ollaan nyt.
1: Joo, se on tällä hetkellä, että se tulee tuolta slaaveja ja Itä-Euroopan kieliä tuolta Balkanilta ja muualta, että jokainen laulaisi omalla kielellä, niin mä suosin sitä kyllä kovasti.
2: Se on ihan totta.
1: Suomen kielikin on hieno, siellä on vastaavia äänteitä ja kaikkea, että ihmiset niin kuin tietynlaisiin, tai ulkomaalaiset tietynlaisiin suomalaisiin ääniin, niin nehän oikeasti ihastuu siihen ja kuuntelevat puhetta, mutta sitä ei vaan jossakin vaiheessa tajuttu, että se on voimavara.
2: Mm. Ja kyllähän tämä maailma muuttuu ja kaikki kehittyy ja menee uudenlaiseksi, niin näin on sitten totta kai käynyt myös euroviisuille, että sitten niistä on tullut tämmöinen show-painotteinen ja spektaakkelimainen.
1: Ilman muuta ja kyllä mä sanoin, että eilen tai milloin se oli tiistainen Suomen esitys, niin sehän oli aivan loistava.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sillä kyllä mennään. Mennään ykköspaikalle, näin minä vaan sanoisin, että vaikka nyt joku Ranska oli aika kovaa ja oli siellä Tanskakin ja tällaisia, jos on musiikki niin kun on vahvaa, niin kyllä siellä oli kova kilpailu tulossa, mutta uskon näin.
0: Mm. No huomennahan me saadaan se tietää kello 12, jos me uskotaan tähän Nupurin orakkelin putkeen, josta aikaisemmin oli puhetta. Eli Miika Helenius, joka on 9 vuotena peräkkäin ennustanut Euroviisu-voittajan oikein ja huomenna kello 12 julkaisee oman ennustuksensa tämän vuoden voittajasta. Niin kyllähän se nyt vähän jännittää, että mitä sieltä sitten tulee.
1: No eihän sieltä käytännössä voi tulla kuin yksi oikea vastaan.
0: Niin, mä en usko tähän ihan samaan asiaan kyllä.
2: No mutta hei, mitä sitten Jussi, tuo Eurooppa 3, sulla on toivekappaleena nimittäin Eurooppa 3:sta ja Tule tyttö.
1: Joo, se ajoittuu tasan 15 vuoden päähän, jolloin nykyisen tyttöystäväni kohtasin ja sitten kun minä tuolla pohjoisessa lomailin itsekseni vielä siinä tavattuamme, niin mä joskus yritin soittaa tähän ohjelmaan ja olisin toivonut nimenomaan tätä biisiä, koska silloin tilanne oli vielä epävarma.
2: Mm-hmm.
1: Ja nyt kun just on 15 vuotta täyttynyt ja nyt minä alan olla jo aika varma, niin, mutta siitä huolimatta tämä on vielä ajankohtainen biisi.
0: Ihanaa, että 15 vuotta on tuonut jo tämmöistä vahvaa oletusta siitä, että asiat on juuri niin kuin toivoit. Miten sitten nämä terveiset? Miten nämä terveiset sitten? Lähteekö niitä?
1: No terveiset menee toki tuonne suurelle suvulle Kuusamon suuntaan ja Oxo Tilpo Svenska. Että ympäri Pohjoismaita, niin sinne, jotka kuuntelee ja kuulemaan Ruotsissa, kuunnellaan kovasti tätä ohjelmaa, niin sinne menee myös sukulaisille terveiset ja kavereille tietenkin, jotka tunnistaa. Niitä on sen verran monta, että hyviä ystäviä on vähän, mutta kavereita on monta.
0: Joo, ja sitten kun yksi kuulee, niin sana leviää saman tien eteenpäin, että siellä se Jussi oli. Puhelinlangat laulaa.
1: No, täällä minä olen ja iltaa istuskelen saunan terassilla, kuuntelen luontoääniä ja katselen, kun meri tirkistelee tuosta puitten lomasta. Että mä osaan saunasta ottaa kaiken irti. Mä oon tehnyt niitä lukuisia ja suunnittelen edelleenkin, vaikka tässä työelämä on jo melkein kokonaan ohi. Mutta sauna on aika iso osa elämää.
0: Se on.
2: Hei,

0: laitetaan Eurooppa kolmosen Tule tyttö soimaan ja mahtavan mukavaa viikonloppua Snappertuunaan.
1: No kuule, kiitos samoin, ja kyllä se tyttö sieltä on tulossa.
0: Oi, ihanaa. Mahtavaa. Tytölle terkkuja täältä.
1: No niin, hyvä, että toivottavasti meni perille.
0: Yes. Hyvä, no niin, moi.
2: Kiva. Moi moi.
1: Moi.

0: ole tyttö. Tämä oli siis Eurooppa 3. Näin on tämänkertaiset puhelinlangat laulaneet, jo vain ovat laulaneetkin. Kiitos kaikille. On tullut ihan valtavasti soittoja ja viestejä. Jenny Lehtinen hän sitten vielä jatkoilla soittaa kappaleita, jotka ei tähän mahtunut mukaan.
1: Näin teen, näin teen. Kello 22 asti mennään.
0: Näinpä. Mutta nyt otetaan vielä illan viimeinen soittaja mukaan ja hän on Jari. Tervehdys.
2: No, morjesta.
0: Mitä kuuluu Jarille?
2: No kiitos. Ihan avoisaa. No pidemmittä puheitta. Auoisaa.
1: No niin.
0: Se on aika hieno fiilis kuule, kun jos on oikein auoisaa.
2: No juu, ja no juu, saattaa olla joillekin sana, mutta äsken otin grillistä vaimolle ja itselleni iltapalat ryynästä.
1: Huu.
0: Oho.
1: Se on herkkua, jos ymmärsin oikein.
0: Kyllä, ryynimakkaraa.
2: Kyllä. Juu.
1: Aivan parasta.
2: Ja ei mitään tässä. Vähän niin kuin varmaan ehkä alkaa tankkaus jo huomiseen Euroviisu loppukilpailuun ja se on tässä nyt tullut niin ohjelman aikana tullut hyvinkin esille ja on ollut kyllä sitten meilläkin puheenaiheena. Toivotaan parasta riittävästi, ainakin on kuultu Suomen edustuskappaletta.
0: Niin, kyllähän sitä nyt aika paljon eri puolilla soitetaan, kun niin sanotusti H-hetki alkaa olla käsillä. Että
2: ja tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin negatiivinen arvostelu, vaan tämä on semmoinen niin kuin kokemus ja nyt kun kerta ollaan vähän niin kuin virittäydytty tunnelmaan niin ja varsinkin sitten huomenna niin on ruvennut miettimään sitten sitä, että kuinka paljon omana aikana, kun itse on 65, niin kuinka paljon euroviisut on muuttunut. Ja tuossa kun tuli aikaisemmin lähetyksessä, niin tuli tämä Klimenkon Aurinko laskee länteen, niin onhan maailma helkkaristi muuttunut siitä ja myöskin muuttunut siinä mielessä, että silloinhan euroviisuja katsottiin niin kuin aika montaa muutakin asiaa, niin katsottiin yhdessä perheen kanssa, ehkä sitten siinä yhdessä ainoassa isossa huoneessa, missä oli telkkari. Ja siitä on jonkun verran sitten vettä virrannut Vantaassa, että tyylit ja millä koitetaan sitten sydämiä valloittaa, niin ne on muuttunut aika paljon ja sitten tulikin taas tämä toivomani kappale mieleen, että on sitä niin kuin silloinkin varmaan aika monen mielestä outoa musiikkia. Eli tämä toivekappale, se on Muskan esittämä kappale, joka on vuodelta 1994 ja se on käännöskappale alkuperäistä soul-kappaletta. En ole edes kuullut, mutta mä ajattelin, että tämä sopii hyvin niin kuin hämmentämään, että maailma on muuttunut.
0: Tämä on itse asiassa vuodelta 77 tämä Muskan biisi. Function at the Junction on tämä alkuperäinen nimi.
2: Joo, ja 94 on tämä käännös.
0: Joo, mutta hei, nyt terveiset, että ehditään kuunnella biisi. Pistähän Jari.
2: En lähetä, niin kuin aika moni lähettää, niin en lähetä tuohon viereiseen tupaan, niin en lähetä vaimolle terveisiä. No ne nyt saattoi tässä nyt mennäkin, mutta lähetän kaikille, ketkä tuntee äänen ja miettii samoja asioita, että maailma on pirukseen muuttunut.
0: Se on näin. Ja sille muutoksellehan me emme mitään myöskään voimme vain mennä matkassa mukana. Kiitos Jari, kun olit mukana ja nyt laitetaan Muskaa Antoni von Plankton soimaan.
2: Kiitoksia.
0: Yes. Kiitos.
1: Moi moi.
2: Hei vaan.
0: Moi moi.
2: Hei. Moi.

0: Suomen alueelle ei ole harhautunut tänään drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan takia. Muun muassa Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytyi noin 3 tunniksi. Puolustusvoimien mukaan drooniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukraina toimii väärin aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
1: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, tästä tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi, että Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vierailemaan Yhdysvalloissa syyskuussa. Trumpin 2-päiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään.
2: Leijonille heti vakuuttava voitto MM-avauksissa. Urheiluradissa Petri Sjöblom. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloitti MM-kisat siis voitolla Sveitsissä. Leijonat kaatoi alohkon ottelussa Saksan maalein 3-1. Ylivoimapeli kulki. Anton Lundell ja Jesse Puljujärvi tekivät hienot osumat ja Suomi johti tuossa vaiheessa ottelua 2-0. Saksa kavensi 1-2, mutta Aatu Räty 3. erässä ampui uransa ensimmäisen osuman MM-kisoissa. Näin Suomelle sitten hieno voitto ilman Saksan loppukirja. Suomen kapteeni Alexander Barkov oli tyytyväinen otteluun Jussi Saarisen haastattelussa.
3: Mikä asia lämmittää kapteenia avauspelin jälkeen?
4: Voitto, ja meillä oli hyvä peli-ilme. Että mun mielestä pelattiin todella aggressiivisesti ja silleen, mitä me halutaan, ettei menty kattelemaan eikä niin kattelemaan, mitä tuo tapahtuu. Et mun mielestä tultiin peliin heti valmiina ja näin, että opittiin paljon myös tästä pelistä, voitettiin ja opittiin.
3: No tämä oli sulle vuoden tauon jälkeen sellainen aito panoksellinen peli. Edellinen tietysti Stanley Cupin 7. finaali vuosi sitten. Miten hyvin pääsit oman pelaamisen buugiin ja rytmiinkin?
4: Mitä vähemmän miettii tuo kentällä, sitä parempi. Et en mä sitä ruvennut miettiä, että miten mä, niinku, onko tämä niinku mun peli vai ei. Et kyllä meillä oli kiekkolaavassa jonkun verran ja sai jotain tehtyä. Ja ketjuna mun mielestä pelattiin ihan hyvin, että saatiin hyviä paikkoja aikaiseksi. Et tietysti siinä viimeistelyssä, että viimeiset syötöt, viimeiset laukaukset ja ratkaisut, niin niissä voidaan vähän ketjuna parantaa, mutta mun mielestä meillä oli hyvä peli-ilme.
2: Ja näin sanoi siis Barkov. Jesse Puljujärvi oli samalla linjoilla.
5: Mun mielestä oli tommonen tasainen. Silleen oli ylivoima, oli alivoima, oli 5-5, niin päästiin kaikkea tuossa kokeilemaan ja nyt tuosta sitten tietää, mitä se vaatii, että pystytään parantamaan ja ei mitään, saatiin pisteet tuosta ja sitten huomista kohti.
3: Miten se oma ketju toimi tässä avauspelissä? Totta kai tämä oli vasta korkkaus ja turnaus jatkuu, mutta millä tasolla ketju operoi?
5: No ei ihan ok, siinä päästi ihan hyvin hyökkäysalueelle, siellä vaan mun mielestä vielä pitää haastaa paremmin, mutta Niin, ei mitään, ihan mun mielestä ihan ok peli tuossa ekaksi ja sieltä sitten vaan kemiaa lisää.
3: Sulla on hieno kausi Sveitsissä, Sveitsin liigassa. Mites paljon virtaa riittää tällä hetkellä taas maajoukkuepaidassa ja nimenomaan MM-kisoissa?
5: No joo, kyllä tämä niinku, kun tähän kauteen lähetti, niin MM-kisat on ollut tavoitteena, niin hieno oli päästä mukaan. Ja kyllä tuossa niin kuukauden sai odotella tätä, kun meillä loppui pelit Sveitsissä, niin on tässä virta.
2: Ja sitten tämän päivän toisessa ottelussa, joka on jo pelattu, niin Kanada kaatoi Ruotsin 5-3. Huomenna Suomi kohtaa Unkarin. Tenniksessä Harri Heliövaara ja Henri Päten putosivat jatkosta Rooma Masters-turnauksessa. Puolivälierissä ykkössijoitettu kaksikko hävisi italialaisille Simone Bolellille ja Andrea Vavasorille luvuin 5-7, 6-7. Heliövaaraa tappio kismitti, mutta pienen tauon jälkeen edessä on keskittyminen kohti Ranskan avoimia.
6: Harmittaa totta kai hävitä. Oli kiva pelata Roomassa tänään täydellä supertennisareenalla. Yleisö oli totta kai vastustajien puolella, mutta ei ollut mitenkään häiritsevää. Et oli päinvastoin hieno turnaus pelata tennistä. Harmi, että ei ihan ehkä saatu parasta irti. Tuntui, että muutama lyönti karkas pari senttiä leveäksi. Ja vastustajat pelasivat tosi hyvin myöskin. Että annetaan nostaa hattua, että he onnistuivat silloin, kun piti onnistua. Ja ansaitsivat paikan semifinaaliin. Tietysti aina sitä haluaisi pärjätä paremmin. Puolivälierä, ihan ok suoritus, pari tiukkaa matsia voitettiin, yksi tiukka matsi hävittiin. Madridin jälkeen tietysti tuntuu, että voidaan massallakin pärjätä vielä paremmin kuin mitä tää Roomassa. Siinä mielessä totta kai jää aina vähän hampaan koloon, mutta ei huolta, että kyllä tässä ollaan niin kuin ihan oikealla tiellä.
2: Näin, sitten pesäpalloa. Miesten superpesiksessä oli tänään suosikkien ilta. Alajärven ankkurit hävisi Kouvolan pallonlyöjille 0-2. Manse PP Koskenkorvan urheilijat 2-0. Koskenkorvalla on 4 ottelua ja 4 tappiota. Sarjassa ainoa nollakerholainen, joten heikko kauden alku heille. Joensuun mailla Imatran palloveikot 2-0. Naisten superpesiksessä Porin pesäkarhut mailattaret Vaasasta. Tämä oli päivän ainoa ottelu. Pori voitti sen 2-0. Jaksot 6-0, 4-0, joten maalattaret ei saanut ottelussa juoksuakaan. Hienoa ulkopeliä Porilta. Ja näin Porin pelijohtaja Jussi Haapakoski.
7: No on kyllä erittäin tyytyväinen, että meillä oli semmoinen rento fiilis tuolla joukkueessa, rento tekeminen, ja sitä kautta me saatiin nyt laatuosumia ja saatiin tuota sisäpeliä pyöritettyä, niin erittäin tyytyväinen tähän päivään. Kyllä meillä kovat tavoitteet on runkosarja, että me halutaan olla siellä kärkisijoilla ja tapella siellä kotiedusta runkosarjassa.
2: Ja Urheiluradio vielä kertaalleen vajaan tunnin kuluttua.
8: Ja näin sitten uutisten ja Urheiluradion päättyessä kelloon 21.07. Ja puhelinlangat laulaa jatkot vuorossa Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Valtavasti te tänään laitoitte toiveita tulemaan puhelinlangat laulaa ohjelman aikana. Kiitoksia kaikista niistä ja pahoittelut, että kuten aina, kaikkia kappaleita ei ehditä soittaa. Mutta ryhdytäänpä sitten soittamaan niitä kappaleita sen enempiä turisematta. Lypsykarjatilan vanha ukko Eero Kiihtelysvaarasta esitti toiveen. Hän on nimittäin huumorimusiikin ystävä ja tässä kappaleessa on tarina näillä sanoilla. Toivoi Eero Mikko Perkoilan Nimismiehen murhetta. No se on tämmöinen kappale.

Sen Keski-Suomen taivaan, kirkon kylä uinujunta autuaan. Vierellä aidan istui joku jätkä, piilossa lumimarja pensaikon. Kontassa kourat huulilla sätkä, kai odotteli nousua auringon. Sanoin minä sille, no morjesta kuoma, kaukaa on varmaan tuonut sunkin ties. Sanoi väärinpä arvasit luojan luoma, olen pahan Haapasalmen nimismies. Sanoin minä sille, no on se vähän kumma, kun nimismies pensassa nuhjailee. Sen

miesten mahtavien. Ne syövät siikaa ja syövät peuraa puolesta hyvän tekeväisyyden. On rotareissa jäseninä opettaja, pappi, ratsuväen kapa.

sanonut, että jos vaikka jäseneksi rotariin. Kun ei kunnanjohtaja sietä, se voinut, ei voinut edes ajatella leijoniin. No tokihan ilman eri tuumia ja taikaa oisi voinut nimismiestä onnistaa, ellei lainkoura tarttunut oisi kutuaikaan lääkärin luvattomaan katiskaan. Ja tuostahan lääkäri kaunaa se kantoi, ei huolittu nimismiestä rotariin. Mies tarinansa pensan alla kuulua antoi ja vaipui katkeriin tunnelmiin. Tuossa lääkärin auto, se kuskia vuottaa, joka opettajan luona tuolla pirtua juo.

tämmönen oli nimismiehen murhe. Sen esitti Mikko Perkoilla, mukana myöskin Jari Lappalainen. Ja tätähän meiltä oli toivonut Eero Kiihtelysvaaran suunnalta, koska oli mukava huumorikappale ja tarinaakin tästä biisistä oikein hienosti löytyi. No sitten mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Tänään on paljon puhuttu euroviisuista ja niitä toiveita olette tänne paljon laittaneet, kiitoksia niistä. Tämä ei nyt ollut ihan Euroviisu-voittokappale, mutta Euroviisu-voittaja orkesterista on kyse, nimittäin ABBA. Mitäpä on Euroviisut ilman ABBAa? Hani Hani on tämä kappale. Leena on kirjoittanut, että no ei ihan Euroviisu, mutta kevääseen sopiva ja olihan se ABBAkin joskus Euroviisussa. Täällä mökillä hunajapörriäisiä odotellaan ja kun tänään tuossa aikaisemmin puhelinlankojen aikana laitettiin terveisiäkin kaikille Suomen mehiläistarhaajille, niin eiköhän tämä Leenan kappale ole oiva lisä siihen päälle. Tämä on siis ABBA, Hani Hani.

Sehän oli ABBA. Honey, honey oli tämä kappale nimeltänsä. Ja sitä meiltä oli toivonut Leena, joka kertoi, että Hunajan pörriäisiä mökillä odotellaan. Ja vaikka ei ihan Euroviisu ollut tämä kappale, niin kevääseen sopiva. Olen siitä täysin samaa mieltä. No sitten on tullut taas kaiken näköisiä toiveita lisää. Täältä on toivottu, näitä toiveita on niin monessa paikassa, että välillä joutuu ihan tosissaan silmiänsä käyttämään, että ne löytää. Joskus voi tehdä myöskin niin päin, että laittaa ensin kappaleen soimaan ja sen jälkeen vasta etsii siihen sopivan viestin, ja tällä kertaa tehdään näin. Tämä on Edi, luota Aleksiin.

Näinkö on, että Aleksiin luotetaan ainakin Edi näin käski tekemään. Luota Aleksiin oli tuo kappale. Edi eli Väinö Tapani Lehikoinen Hämeenlinnasta lähtöisin ollut suomalainen muusikko ja laulaja. Tuon kyseisen kappaleen esittäjä löytyihän se viestikin. Sen oli meille laittanut tyyppi, jonka nimi on Keräsen Kake. Sopi oikein hyvin tämän kappaleen toivojaksi ja kertoi vielä, että äitini nuorena laittoi minut Puolukkaan ja olisin mieluummin mennyt Puolangan syysmarkkinoille. Istuin vaaran kupeessa kannon nokassa ja kuuntelin, kun peliteltasta kuului Edin laulamana Luota Aleksiin. Olen yrittänyt löytää tämän biisin, mutta ei tulosta. Ja nyt on sitten Puolukasta Puolangan syysmarkkinoiden kautta päädytty matkailuautossa Puolaan. Palaamassa Kroatiasta kuukauden lomareissulta vaimon kanssa suuntana koti Suomessa. Tällaisen tarinan meille laittoi Keräsen Kake. Ja toivottavasti Kake oli vielä kuulolla näin jatkoilla, vaikka ei ihan puhelinlankoille päässytkään. Jatkot ei ole ollenkaan sen huonompi versio päästä näitä omia toivekappaleita kuulemaan. No sitten Päivi on laittanut viestiä. Hei! Mieheni menehtyi yllättäen reilu viikko sitten. Yhteistä matkaa ehdittiin kulkea melkein 40 vuotta. Suuressa surussa lohtua tuo musiikki. Pate Mustajärven Jukeboxin luona oli meidän molempien suosikki. Olisi ihana kuulla tämä kappale. Ja vielä toivotetaan ihanaa kesää ja kiitetään hyvästä ohjelmasta. Ja Päivi, toden totta, olkoon tässä sinulle pieni pala lohtua. Pate Mustajärven Jukebox.

Tämä oli Pate Mustajärvin Jukeboxin luonaalikappale. Tämä oli Päivin toive, hänen ja edesmennen miehensä yhteinen kappale oli kysymyksessä. Ja kun nyt mentiin vähän hempeämmälle ja herkemmälle puolelle, niin pistetään seuraavaksi soimaan Kaarinan toive. Hän on toivonut Clarissan Ainiaan kappaletta seuraavilla saatesanoilla. Toivekappale on todella koskettava ja upeasti tulkittu. Se ikään kuin antaa toivoa vielä tapaamisesta, jos on menettänyt läheisen ihmisen. Kappaleessa kautta elokuvassa se on nuoren rakastettu, mutta sopii myös muihin. Olen menettänyt viime aikoina myös tärkeitä ihmisiä elämästäni, siksi tämä kappale koskettaa ja lohduttaa erityisesti. Ja tämä kyseinen Clarissan Ainiaan kappalehan on musiikkia Lapua 1976 elokuvasta. Tämä kyseinen leffa sai ensi-iltansa 2023. Ja jos nyt Lapuan historiaa tietää, niin 1976 tapahtui tämä todella traaginen patruunatehtaan räjähdys. Ja siitähän tämä kyseinen elokuvakin sitten osaltansa kertoo myöskin. Mutta nyt soimaan Clarissan Ainiaan.

Tämä oli Clarissa. Kappale oli Ainiaan ja tämä oli siis elokuvasta Lapua 1976. Kyseisestä elokuvasta siis, kuten varmaankin tuli tuossa jo todettua. No niin, sitten on toivottu Bill Withersia. Kirsi on toivonut tätä kappaletta ja haluaa tämän myötä lähettää terveiset miehellensä, joka asustelee 3. viikkoa veneellä. Ihan vaan, ettei nyt ihan kokonaan sitten Kirsiä menisi unohtamaan. Ja itse viettää perjantai-iltaa kotosalla koirien kanssa. Kasvihuonetta siellä valmistellaan, kun olohuone alkaa täyttyä taimilla. Ja täytyy kyllä sanoa, että tänään Puhelinlangat laulaa lähetyksen ehdottomasti yksi kantavimmista teemoista on ollut puutarhatyöt ja puutarhan laitto ja tämmöinen keväisten hommien tekeminen. Monille ne on maittaneet, sitten siellä oli eräs sielun kumppanini selvästikin, joka toivoi jo tulevan syksyn, jotta ei tarvitsisi niin hirveästi siellä puutarhassa koko ajan rehkiä menemään. Meitä on moneen junaan ja jotkut oli siellä asemalla ja miten sitä nyt sitten sanottiinkaan. Itse taidan olla siellä asemalla. Mutta tämä on Bill Withers' Lovely Day.

Jos jollekin jäi epäselväksi, mistä Bill Withers tässä lauleskeli, niin ihanasta päivästä, lovely day, lovely day. Se aika moneen kertaan siinä tuli kerrattua tuo kyseinen kappaleenkin nimi. No Timohan sitten tuolta Ahvenanmaan suunnalta niin halusi nostaa esille yhden euroviisukappaleen, jota ei ole pitkiin aikoihin kuultu. Kyseessä on kaikkien aikojen lyhyin Euroviisu-edustuskappale. Sen Suomi lähetti meitä edustamaan vuonna 2015 ja tarjoili Euroviisu-yleisölle jotain, mitä siellä ei ollut koskaan aikaisemmin nähty. Nimittäin kehitysvammaisten ihmisten muodostama orkesteri Pertti Kurikan nimipäivät, aina mun pitää, oli se kappale. Ja tässä se kuullaan nyt.

Siinä se oli, kuulkaa, tiivistettynä ihmisen elämä. Aina mun pitää tehdä kaiken näköistä ja tuokin on tuttua, että ensin miettii, että aina mun pitää nukkua ja sitten kun on päässyt kunnolla nukkumaan, niin aina mun pitää herätä, että mikään ei oikein ole hyvin, jos sille päälle sattuu. No aina mun pitää tehdä niitä puutarhatöitä, totesi tänään useampikin soittaja, toiset mielissään, toiset vähemmän mielissään, mutta ehkäpä tämä seuraava toive, joka on Arja Korisevan Kevätvalssi. Ja ehkäpä tämä tuo sitten vähän vielä semmoista helpotusta niihin kevään puutarhatöihin tarttumiseen, koska onhan se totta, että jos sitä oikein katsoo, niin onhan tämä kevät ihan ihanaa aikaa.

0: Siellä soi vielä viulu lopuksi kuin Linda Lampeenyksen käsissä konsanaan. Tämä oli Arja Korisevan kevätvalssi. Tätä oli toivonut Leena ja seuraavilla saatesanoilla. Nyt on niin ihana keväinen ilta, kevätvalssi sopii hyvin tunnelmaan. Se on hyvää vaihtelua viisupuheisiin. En jaksaisi tänään kuunnella koko ajan euroviisuista. Tähän väliin täytyy sanoa, että sori siitä, Leena. Totean vielä, että en ole innostunut viisusta, mutta kuinka ollakaan huomenna luonani kokoontuu viisukatsomo. Se on tietenkin hauskaa. Ja siellä kuulkaa juustoja tullaan nauttimaan ja näin edespäin. Se on meinaan yksi osa loistavaa viisukatsomoa. Ne herkulliset eväät.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Näin on, jos haluat viisuveikkauksia tehdä, niin ei muuta kuin sitten sinne yle.fi-osoitteeseen katsomaan, että mitäpä sieltä löytyy. No, sitten on Roosa toivonut Kerkko Koskisen kollektiivin Lokkia. Ja se perustelu toiveelle kuuluu näin. Tätä on kuunneltu riippukennossa Hannatenin kanssa pikkutyttönä. Ja kun tässä meidän lomakkeessa pyydetään hieman kuvailemaan itseä, niin Roosa kertoi, että olen 14-vuotias tyttö ja rakastan musiikkia. Olemme Hanna ja iskän kanssa matkalla mökille Pohjanmaalle Alajärvelle. Kenties olette jo perillä turvallisesti. Mutta jos kerran näin nostalginen kappale on Kerkko Koskisen Lokki, niin laitetaan se tästä vielä.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Näin on kello pätkähtänyt siihen vaiheeseen, että 21.47 näyttää punaiset digitaaliset numerot seinällämme. Ja se tarkoittaa sitä, että puhelinlangat laulaa jatkot, ohjelmakin alkaa olla viittavaille valmis. Vielä on yksi kappale tässä vuorossa, ennen kuin päästään kuulemaan päivän viimeiset säätiedot merenkulkijoille. Tämän viimeisen kappaleen on toivonut Jukka mökiltä Jaalasta. Ja kuvailee kappaletta näin. Tosi hauska kappale ja lyhyt. Se täytyy kuunnella se kappale. Se kertoo pariskunnan retkestä hotelliin. Ei pidä paljastaa. Se päättyy melko dramaattisesti. Allerginen ihottuma. No nyt on kryptistä tekstiä, paitsi tietysti niille, jotka jo tietävät, mistä kappaleesta on kysymys. Täytyy sanoa, että itselleni on aivan uudesta tuttavuudesta kysymys. En tiedä, miten teille. Kuinka tuttu teille on Hectorin viikonloppusammakko? Jos ei ole tuttu ollenkaan, niin olen varsin onnellinen ja tyytyväinen saadessani esitellä teidät nyt toisillenne.

Semmonen se oli. Hectorin viikonloppu sammakko. Mitäs tykkäsit? Ja nyt on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen pohjoisesta, matalapaine saapuu Itä-Suomeen kaakosta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadetta, lauantaina illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen etelän puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tuulta, lauantaina päivällä lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, myöhemmin illalla etelästä alkaen etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja on voimakkuudeltaan alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, voimistuvaa lännen puolesta tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%, eteläosassa tuuli on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee, iltapäivällä heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 10 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, länsi 3, pilvistä 50. Orrengrund 11, länsi lounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, lounas 4. Kalbodegrund 12, länsi lounas 2. Itätoukki 9, etelä 3, Harmaja 9, länsi 3, pilvistä 20, Mäkiluoto 9, itä 2, Bogasjär 9, kaakko 3, melkein selkeää 50, Hangon Tulliniemi 12, itäkoillinen 8, Russarö 9, itäkoillinen 7, Venö 11, itä 4, Uttö 9, itä 5, selkeää 30, Rajakari 13, länsi 2, Fagerholm 12, kaakko 1, Vilsanti 13, koillinen 3, näkyvyys 50 kilometriä, Kotskasandöön 9, itä 6, näkyvyys 36, Kumlinge 12, itäkoillinen 1, selkeää yli 20, Nyhamn 9, itäkaakko 5, selkeää 50, Märket 8, eteläkaakko 4, Isokari 12, länsi 1, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 10, pohjoinen 4, selkeää 20, Tahkoluoto 10, pohjoinen 3, melkein selkeää 39, Selgrund 10, pohjoisluoden 4, puolipilvistä 50, Bredskäret 12, pohjoiskoillinen 4, Strömingsbåden 10, länsiluode 2,
Valassaaret 8, Itä 5, Kallan 8, Pohjoinen 6, Tankkar 7, Pohjoinen 5, Melkein selkeää 50, Ulkokalla 6, Koillinen 8, Nahkiainen 13, Itäkoillinen 9, Raahe 16, Itäkoillinen 2, Pilvistä 20, Oulun Vihreäsaari 12, Pohjoinen 3, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 14, Koillinen 3, melkein selkeää yli 20, Kemi 1, 12, Itäkoillinen 3 ja Ajoksessa lämpötila oli 13 astetta, tuuli pohjoisesta 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Ja otetaan tähän perään vielä yksi ampumatiedote. Kainuun prikaatti ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 14. päivästä 16. päivään toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja näin se alkaa olla, kuulkaa pikkuhiljaa. Meidän yhteinen iltamme saapunut päätökseen. Tässä vielä Rokseten mitä ihaninta tunnelmointia. Väistämättä yksi Rokseten kauneimmista kappaleista. Tämä on Fading Like a Flower. Oikein mukavaa perjantain jatkoa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen alueelle ei ole harhautunut tänään droneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan vuoksi. Puolustusvoimien mukaan drooniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukraina toimii väärin aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
1: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, että se tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Droniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Myös osa päiväkodeista ja kouluista aloitti päivänsä normaalia myöhemmin. Helsingin keskustassa droniuhka herätti hämmennystä. Osa sai tiedon vaarasta vasta, kun tilanne oli jo ohi.
2: No ei tavoittanut minua, vaan kun mä istuin jo metrossa tänne päin, niin tyttäreni lähetti mulle tekstiviesti, että huomasit sä droonivaroituksen. Ja sitten minä vastasin vaan, että en huomannut.
3: Olihan se vähän semmoinen jännittävä, mutta en mitenkään sitä silleen erikoisemmin säikähtänyt. No en mä usko, että meidän tarvii vielä olla mitenkään hirveän varuillaan.
4: HSL-sovelluksesta, kun rupesin katsoa, että millä tuun junalla tänne, niin siellä varoitettiin, että on tällainen droonivaara.
5: Heräsin aamulla ja katsoin kännykästä ja heti ensimmäinen uutinen oli, että ulos ei suositella menemistä. Ja se aiheutti sen, että en mennyt aamukävelylle. Että mä käyn aina heti aamukävelyn, niin mä päätin, että ehkä tässä nyt pitää sitten olla hyvä kansalainen ja noudattaa ohjeita.
0: Näin kertoivat Mirja Jäntti, Petra Van Paul, Kirsi Laiho ja Risto Sarvas. Suomeen leviää kaakosta sadealue. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Lämpötila vaihtelee huomenna päivällä lännessä 13 ja 19, maan itäosassa ja Kainuussa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
6: Ja otetaan perjantai-iltaan vielä yksi urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloitti MM-kisat voitolla. Leijonat kaatoi Sveitsissä aallokko-ottelussa Saksan maalin 3-1. Anton Lundell ja Jesse Pulujärvi tekivät hienot ylivoimaosumat ja Aatu Räty viimeisteli loppunumerot Suomelle. Suomen kapteeni Alexander Barkov kehui joukkuetta Jussi Saarisen haastattelussa.
7: Mikä asia lämmittää kapteenia avauspelin jälkeen?
8: Voitto, ja meillä oli hyvä peli-ilme, että mun mielestä pelattiin todella aggressiivisesti ja silleen, mitä me halutaan, ettei menty kattelemaan eikä niin kattelemaan, mitä tuo tapahtuu. Et mun mielestä tultiin peliin heti valmiina ja näin, että opittiin paljon myös tästä pelistä, voitettiin ja opittiin.
7: No tää oli sulle vuoden tauon jälkeen sellainen aito panoksellinen peli. Edellinen tietysti Stanley Cupin 7. finaali vuosi sitten. Miten hyvin pääsit oman pelaamisen buugiin ja rytmiinkin?
8: Mitä vähemmän miettii tuo kentällä, sitä parempi. Et en mä sitä ruvennut miettiä, että miten mä niinku, onks tää niinku mun peli vai ei. Et kyllä meillä oli kiekkolaavassa jonkun verran ja sai jotain tehtyä ja ketjuna mun mielestä pelattiin ihan hyvin, että saatiin hyviä paikkoja aikaiseksi. Et tietysti siinä viimeistelyssä, että viimeiset syötöt, viimeiset laukaukset ja ratkaisut, niin niissä voidaan vähän ketjuna parantaa, mutta mun mielestä meillä oli hyvä peli-ilme.
6: Ja Suomihan totta kai jo jahtaa tuota lohkovoittoa, ja tässä A-lohkossa pahimmat uhkaajat Yhdysvallat ja Sveitsi pelaavat parhaillaan. Avauserän jälkeen Sveitsi johtaa 2-0. Ja aiemmin tänään B-lohkossa Kanada kaatoi Ruotsin 5-3. Huomenna Suomi kohtaa Unkarin. Ja kerrotaan vielä tenniksestä, että Harri Heliovaara ja Henri Päten putosivat jatkosta Rooman Masters-turnauksessa. Puolivälierissä ykkösijoitettu kaksikko hävisi italialaisille Simone Bolellille ja Andrea Vavasorille luvuin 5-7-6-7. Seuraavaksi Heliovaara Päten pelaa Ranskan avoimissa. Tässä olivat tämän illan urheilut. Huomenna aamulla heti lisää. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille.

0: Sillä hoidetaan ruumis ja sielu kuntoon. Tohtori Pullin ensimmäinen määräys tälle tanssilattialle tänä perjantai-iltana. Magic Affair-yhtye kappaleella In the Middle of the Night. Ja tästä eteenpäin mä luovutankin diagnostiikan teille, rakkaat kuulijat. Nimittäin seuraava 2-tuntinen on täynnä teidän toimimaan parasta tanssimusiikkia. Laittakaahan teidän parantavat ja voimaannuttavat toivekappaleet tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Mitä ihaninta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen Juha.

sisätiloissa. Ja säästään kaikilta ikäviltä jälkitaudeilta, niin kuumelta ja flunssalta. Ja ylipäätänsä tämän perjantailan tunnelmaan toimii ilakointi paljon paremmin. Tuo oli muuten Sannan toivebiisi. Sanna kirjoitti Diskoluurissa numerossa 0444216200, että yritti vaihtaa tiskikoneen poistolet kun ihan itse, koska ei voi olla niin vaikeeta. No, mitä tapahtui? Sannan keittiön lattia lainetti ja Sanna istui jakkaralla jalat ristissä ylhäällä ottamassa putkimiestä. Onneksi Sannalla on pilkettä silmäkulmassa. Sanna nimittäin vielä laittoi tuohon viestin loppuun, että jos kerran kastutaan, niin tehdään sitten tyylillä. Ja tästä syystä piti saada soittoon toi Call to Beating Crying in the Rain kappale. Mä tosiaan toivon, Sanna, että sä oot tossa kerrostalossa. Nimittäin siellä alakerrassa olisi varmasti myöskin laulettu tota biisiä, kun olisi alkaa vettä tulee katosta. Olisin halunnut oikeastaan nähdä sen tilanteen. Crying in the Rain. Sannalla on putkenvaihto menossa. Hienoa, Sanna. Tsemppiä sulle. Toivottavasti ei tullut isoa laskua. Tuossa muutama viikko sitten Ara laittoi Diskoluuriin viestiä ja toivoi silloin Afrika Bambaadan hienoa klassikkoa Feeling Irie. Mulla ei tuolloin ollut tuota kappaletta muuta kuin vinyylinä, mutta laitoinpa Yle levystöön pientä koodia, että hei, hommatkaa. Tää kappale mulle diginä, koska Are haluu sen kuulla. Ja levystään toimittaa, joten nyt soitto on Aren muutaman viikon takainen toive. Tuo Millenimin tanssilattialle seuraavaksi Afrika Bambaada ja todellinen teini Korolan takapenkki klassikko Feeling Irie.

Ai että Aare, minkä teitä? Club Millennium tanssilattialla soitossa valtava unohdettu klassikko Afrika Bambaataa -yhtyeeltä. Kappale Feeling Irie. Onko se unohdettu klassikko? Mun mielestä ainakin on, koska sä laittaa tossut jaloissa pyörimään ja en oo ainakaan itse tuota kappaletta vuosiin kuullut. Joten voidaan tituleerata sitä unohdettu klassikko -statuksella. Jos sulla on mielessä omia unohdettuja klassikoita, niin laitahan viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Sitä kautta ne saa soittoon tälle tanssilattialle. Ihan kohta mennään Club Millenniumin tämän viikon rockin pariin, joka on Euroviisu-aiheinen rock-kappale. En vielä paljasta, että mikä tuo biisi on, siihen palataan kohta, koska ennen Euroviisu-rock-meininkejä kerätään pyörittelemään vielä lattaripyllyjä. Nimittäin kohta annan Enriquen bailantotoive ja sitä ennen vielä Mark Antonia kappaleella I Need to Know. Club Millenniumin.

0: Se on utelias kaveri toi Antonin Markki. Hänen täytyy tietää paljon asioita. Se oli muuten Mark Antonin ensimmäinen englanninkielinen hittikappale vuodelta 99. Kato, pikku Simo vaatehuone tuli sieltä. 99, Mark Antoni ja I Need to Know. Ai et, menee levottomaksi. Me ei se mitään, mennään Annan toiveeseen. Anna kirjoittaa Diskoluurissa, että postia Pullijuhalle, säihkeitä peilipallon alle ja Iloa Club Millenniumin yöhön. Toiveena lähes parasta tanssittavaa. Rehellisin sanoin, joku haikeus niitä lempeitä hitaita kappaleita kohtaan, mutta niitä kun ei ole, niin mennään sillä parhaalla. Elikkä Annan toive, taattua peppujen pyöritysmusaa tämäkin. Enrico Iglesias ja Bailando!
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: No niin, Anna, sheikkaa. Tässä tulee.

0: ihan muihin hommiin, nimittäin rock-hommiin. Aika klapmille nimittäin viikon rockin. Ja näin kun Euroviisu-viikonloppua eletään, niin totta kai me otan soittoon kotimainen Euroviisu-rock-klassikko. Ähäkutti, luulitte, että se on se Lordi 20 vuoden takainen voittokappale. Mut ei, mennään vuoteen 2021, jolloin Suomea edusti Euroviisuissa Blind Channelin niminen yhtye. Mun mielestä on jotenkin hienoa, miten Blind Channel on brändännyt tän oman musiikkinsa. Jos Him kutsui aikoinaan omaa musaansa Love Metalliksi, niin Blind Channel kutsuu puolestaan omaa musiikkiaan Violent Popiksi. Joten Violent Pop Euroviisu klassikko soittoon. Tää on Dark Side.
1: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Ja jos tää silloin aikoinaan sytytti Euroviisulavat liekkeihin, niin antaa sen ne tehdä vielä sama asia kertaalle, nimittäin Jempit Lintal.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

0: 2018 edustuskappale Ihana Saara Aalto ja kappale Monsters. Ja nyt lisää monstereita Club Millenniumin tanssilattialle. Ei semmosia pahoja monstereita, vaan semmosia isoja popin monsteri-ilmiöitä. Nimittäin, niin kuin mä teille pari viikkoa sitten Club Millenniumissa kerroin, niin Madonna on julkaisemassa tänä kesänä uutta albumia. 3. päivä heinäkuuta julkaistaan Confessions on the Dance Floor 2. Ja nyt vihdoin viimein mulla on tuolta albumilta niin 2 ekaa raitaa käsissä. Viimeisin julkaisu tuolta albumilta on raita, joka menee nimellä Bring Your Love. Siinä on mukana Sabrina Carpenter. Mut mä tykkäsin ehkä siitä ensimmäisestä kappaleesta vähän enemmän, joten lähtäis kuuntelee, miltä se rautarouva nykyään kuulostaa.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Ja totta kai luonnollisesti mä haluan sunkin mielipiteen tästä asiasta, joten laita diskoluuriin numeroon 044-421-6200 omat fiilikset uudesta Madonna-kappaleesta, joka menee nimellä I Feel So Free.

0: takaisin. Ja se onkin hienoa näissä isoissa artisteissa, koska Madonnakin, hänellä on semmoinen status, että hän voi tehdä just niin kuin itse haluaa. Ja toinen asia on tämän kappaleen kesto. Nykykappaleet kestää semmoiset 2,5-3 minuuttia, mutta Madonnapa täräyttää uuden kappaleen uudelta levyltä, eka sinkkujulkaisu, ja se on reilu 5 minuuttia pitkä. Joten tässäkin ollaan palattu sinne jonnekin vanhaan hyvään aikaan.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Ihan kohtaa taas soittaa noin DJ Sam ja Luunan California Dreaming, mutta sitä ennen hieno DJ-biisi Chemical Brothersilta mukana Q-Tip

0: Things-momentumin. Nimittäin aikoinaan, jos Stranger Things nosti Kate Bushin Running Up the Hillin uuden sukupolven tietoisuuteen, tälle biisille kävi just samalla tavalla. Nimittäin tämä esiintyy Netflixin uudessa Apex-elokuvassa ja sitä kautta uusi sukupolvi on ottanut sen haltuun. Ja se on hieno, koska se on valtavan mahtava hieno kappale. Tomppa kirjoittaa Discoluurissa, että moikka Juha ja Club Millenniumin hikipääsettä ja tamppaajat. Kuulin tämän version juuri tässä kyseisessä ohjelmassa ensi kertaa ja meni heittämällä omaan suosikkilistaani. Mielestä tämä kappale sopii ennen kaikkea kevääseen ja kesään. Lämmin ilta, viiniä juomaan ja soittimeen DJ Samin California Dreaming. Ai et tiene, että elämä on hyvää. Terkuin kaikille klubilaisille, Tomppa.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: mielestä se on valtava reiviklassikko jostain Ysärin alkupuolelta. Liquid ja Sweet Harmony.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
0: Suomen suurimmalla tanssilattialla ollaan. Juha sanoi sulle, että mitä parhainta perjantai-iltaa. Kohta lähdetään kuuntelemaan kello 23 uutiset, joiden jälkeen tietenkin nämä tanssit jatkuu. Heittäkää uutisten aikana taas viestiä diskoluuriin. Numero on 0444216200. Ja muistakaa, ensi tunnilla tulossa valtavan suosittu Patti Smurfista eteenpäin ohjelmaosio. Ja sen verran voi sanoa, että siellä on melko tymäkkää kamaa tänään tarjolla. Mikä tuo kappale on, sen kerron teille tuossa toisella tunnilla. Mun tynten uutiset ja sitä ennen vielä Sonic ja It Feels So Good. Club Millennium.

Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon pidentämisestä, kertoo neuvotteluja välittänyt Yhdysvallat. Tulitauon oli alun perin tarkoitus päättyä sunnuntaina. Tulitauon pidentämisestä 45 päivällä sovittiin siitä huolimatta, että Israel jatkoi perjantaina iskujaan Libanoniin. Israel väittää näiden iskujen olevan tulitauon ulkopuolella. Osapuolet sopivat uusien neuvotteluiden pitämisestä touko-kesäkuun vaihteessa. Israel kertoo tehneensä Gazaan iskun, jonka kohteena oli terroristijärjestö Hamasin korkein sotilaallinen johtaja alueella. Israel uskoo Is al-Din al-Haddadin olevan yksi Israeliin lokakuussa 2023 tehtyjen hyökkäysten suunnittelijoista ja on luokitellut hänet etsityimpien terroristien joukkoon. Kosovossa vieraileva EU:n laajentumisasiain komissaari Marta Kos patistaa paikallisia poliitikkoja vakauttamaan maan tilannetta miljardin euron rahoituksen vastineeksi. Kosovossa järjestetään ensi kuussa kolmannet vaalit runsaan vuoden sisällä. Kosovon hallinto on halvaantunut eikä toimivaa parlamenttia ole. Parlamentti hajosi viime kuussa, kun lainsäätäjät epäonnistuivat uuden presidentin valinnassa. Kosovo tavoittelee EU:n jäsenyyttä. Intian valtamerellä sijaitsevalla Malediiveilla etsitään jo toista päivää 4 kadoksissa olevaa italialaista sukeltajaa, joiden epäillään kuolleen, kun he olivat tutkimassa vedenalaisia luolia. Yhteensä onnettomuudessa oli mukana 5 italialaista sukeltajaa, mutta yhden ruumis löydettiin eilen. Viranomaisten mukaan kadoksissa olleiden epäillään jääneen loukkuun noin 60 metrin syvyydessä olevaan luolaan.

tykki. Haluan kunnon tykitystä. Valtos People, You Drive Me Crazy toiveena. Olisi hyvä saada tykittää kunnolla tätä hittiä. Jee! Yeah! Näin kirjoitti Janne Diskoluurissa numerossa 0444 421 6200. Ja se oli muuten täydellinen tykittelykappale, jolla tultiin takaisin Club Millenniumin tanssilattialle. Juha edelleen tässä päädyssä sanomassa sulle, että mitä ihaninta perjantai-iltaa tunti vielä tykitellään. Sitä teidän valitsemaan parasta, jota Diskoluuri vastaanottaa numerossa 0444 421 6200. Joten ei muuta kuin nyt viimeistään juhlat pystyyn ja lähdetään taistelemaan niistä meidän oikeuksista bailaamiseen. Club Millennium.

tota, nimittäin piletysoikeuksien. Ja tanssilattialla soi tietenkin NYCC, You Gotta Fight For Your Right To Party. Sehän oli Beastie Boysin alkuperäiskappale. Ja se tarina sen alkuperäiskappaleen takaa on mun mielestä edelleenkin jotenkin hirveän hellyyttävä. Nimittäin Beastie Boys yritti aikoinaan tehdä ton kappaleen parodiaksi semmosia tyhmiä bilebiisejä ja hard rock kliseitä vastaan. Mut miten kävi? Tää ironia meni yleisöltä täysin ohi ja kappaleesta tuli just biletysanthem, jota se yritti pilkata. Joten kysytään kysymys, miten meni Beastie Boys? Veikkaanpa, että jos Beastie Boys sinne lompakon paksuutta katsotaan, niin ihan hyvin meni. Nimittäin vuosikymmenet toi kappale on ollut valtava bailuhitti. Ja nimenomaan tää versio vuonna 1998 nosti sen uudestaan kaiken kanssa tietoisuuteen. Joten varmaan muutama satku tippunut Beastie Boys sinne lompakkoon tosta teoksesta. Nyt Euroviisu asiaan. J.P. Mikkelistä kirjoittaa Diskoluurissa, että moikka Juha. Tämä seuraava kappale oli perheemme suosikki viime vuonna Euroviisuissa. Tyttäreni, joka ei voinut katsoa semifinaalia myöhäisen ajankohdan vuoksi, kysyi minulta seuraavana aamuna, että pääskö tämä finaaliin. Pienen tytön surua ei voi sanoin kuvailla, kerrottuni, että ei päässyt. Kappale on onneksi olemassa ja pysyy, joten toiveeni on Emin Like a Party.

illa-aika party. Ja tosiaan huomenna illalla on se suuri ilta, kun katsotaan, että tuleeko se poika kotiin. Mun mielestä ehkä saattaa tulla tänä vuonna. Radio Suomi on mukana Euroviisuskaboissa, nimittäin etkolähetys näiltä taajuuksilta kello 20-22 ja sitten kello 22 eteenpäin se itse pihvi. Puikoissa Toni Laaksonen ja Anna Keränen, joten tuppa näille taajuuksille huomenna tsemppaamaan.

tämän kappaleen tahden. On tapahtunut paljon asioita, mutta ei niistä sen enempää. Kohta soi Tonen Darinin Step Up ja sitten patteillaan. Mutta sitä ennen vielä Henri toive. Henri sanoi, että ihanaa kun kesä on täällä, hän ei kaipaa talvea yhtään. Ja nyt pitäisi saada klubin ja tanssilattialle soittoon täydellinen kesäbiisi, joka on Major Lazerin Vinoon.

0: tutustumaan ruotsalaisen pop-sensaatioon nimeltä Darin. Herra, joka osoitti maailmalle, että kyllä täältä Skandinaaviasta tulee muutakin kuin pelkkää europoppia, eli osataan tehdä tämmöistä hienoa ja tyylikästä R&B:täkin. Ja samalla ton kappaleen tuottaja pomppas maailman tietoisuuteen. Hänhän on Red One-niminen herra nimeltään. Tuotti myöhemmillä vuosilla Lady Gagan semmoista pikkukappaleet kuin Just Dance ja Poker Face, joten siinä pala tanssimusiikin historiaa Club Millenniumin tanssilattialle. Darin ja Step Up. Nyt Step Upataan eteenpäin. On nimittäin aika Club Millenniumin tämän perjantai-illan pelätyn hetken.
1: Pattismurfista eteenpäin
0: ohjelma-osio. Tää hommahan lähti liikkeelle siitä, kun joku klubilainen toivo aikoinaan Smurfien Pattismurfi-kappaletta, joka on tietenkin versiointi Shaqin Boompastikista. Osa jengistä oli sillain, että no tämähän on kiva juttu. Ja toista oli taas sillain, että hei Juha, älä viitti enää ikinä soittaa mitään tällaista tai tämän tyylistä. No, tästä syntyi kumminkin vastareaktio. Ihmiset kävi nokittelemaan toisiaan, eli toimimaan diskolurissa mitä oudompia kappaleita. Ja näin syntyi Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Jos sulla on mielessä omia Pattismurfi-biisejä, eli sellaisia tosi outoja tanssikappaleita, niin laitahan viestejä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Niin kuin on tehnyt tämänkin illan Pattismurfi-toivoja, oikeastaan hän ei toivonut Pattismurfi-kappaletta, mutta tämä kappale, joka tuli toivena, menee tähän ohjelmaosioon ihan täysin hyvin, ja tämä antaa hänen itse esitellä.
2: Tuo kappale on Arne Tenkanen feat. Maria Juppe, Nahkavara Kass, Studio 54 Mix. Kivaa päivänjatkoa.
0: En tiedä, onko päivä enää niin kiva, koska

eteenpäin on kappale Arne Tenkanen, Nahkamarakassi ja siitä Studio 54 Remixi.

0: näköistä. En olisi ikinä uskonut, että Kop Millenimin tanssilattialla tulee soimaan Aarne Tenkasta. Tätä viikon pattispurkista eteenpäin kappale Aarne Tenkanen ja Nahkamarakassi Studio 54 remixi. Jos sulla on mielessä omia pattispurkkikappale-ehdotuksia, niin laitahan viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Tuon samaan numeroon muutkin toiveet juuri kirjoittaa diskoluurissa, että toiveena Miisan You and Me. Oli jo kauan aikaa sitten UR-piknikillä, eli paikallislehti Uusirauman järjestämillä festareilla, jossa Miisa esiintyi. Tämä kappale on ajalta, jolloin Monikan Club Millennium kuulija ei ollut vielä syntynyt, vai oliko? No oli, täällä on sen verran valveutunutta ysärjengiä paikalla. Tämä olkoon kesän avaustoiveeni. Terku Juri!
1: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

0: kappale You and Me. Seuraavana ääneen Mr. Euroviisu, Toni Laaksonen ja lauantai-tanssit. Tonihan tosiaan juontaa huomenna illalla Radio Suomen taajuuksilla Euroviisu-lähetyksen yhdessä Annan kanssa. Ja Tonin nostona tänään on tietenkin Euroviisu-aiheinen kappale.
1: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin tyypit. Se olisi Euroviisu-viikko käynnissä ja Radio Suomessa huomenna minä ja Anna Keränen välitetään tunnelmat kello 10 jälkeen suorana Itävallan Viinistä. Ja kun viisuviikkoa vietetään, niin tottahan toki tänne perjantaikin puolelle piti tuoda palanen Euroviisun magiaa. Monet muistavat vuonna 2010 ilmiöksi ponnistaneen Epic Sax Guyn. Tuolloin Moldovaa edustanut Sunstroke Projectin Runaway-kappale. Se ei pärjännyt siellä viisuissa mitenkään erityisen hyvin saavuttaen finaalissa sijaan 22, mutta saksofonia soittanut Sergei Stepanov soitti itsensä internetkansan tietoisuuteen ja ikuiseen legendan asemaan. No vuonna 2017 yhtye teki paluun viisulavalle ja silloin kotiin tuomisena oli Moldovan viisuhistorian paras sijoitus, 3. Ja nyt se biisi soi Club Millenniumissa. Sunstroke Project. Hey mama!

mihin ihanaan diskomaailmaan päästikin yhtäkkiä tonin euroviisulujen jälkeen. Tää on Vapun toive. Vappu kirjoittaa, että moi Juha, voitko soittaa mielestäni mahtavan diskobiisin about 10 vuoden takaa. Neon Disco ja tekijänä Italo Connection. Ja toive, että voisitko hommata sinne studion kameran, jotta voisin katsella areenasta Peppusi Vemputusta ja makeita muuvejasi. Mä en vaan usko, että toi on yhtään hyvä idea, mutta mietitään. Katsotaan, jos saadaan tänne joku kamera. Pullin seikkauskamera. Se voisikin olla erikoista hommaa se. Eteenpäin. Tää on mun tän illan oma toive. Mun salainen ase DJ-keikolta joskus ennen vanhaan. Monilla DJillähän on semmosia salaisia biisejä, mitä tulee soitettua. Ja niitä vähän niinku varjellaankin. Ja tää oli mun yksi semmonen tanssilattiastyke. Diskolla jatketaan Juksek, Break My Heart ja siitä Dimitri from Parisin Dubstrumental Remix. Olipa vaikea sana. Let's go!

ei se ollutkaan yhtään niin vaikea sana. Se tosiaan oli mun salainen ase ennen vanhaa DJ-keikoilla. Toimi yllättävän hyvin ja sai jengi räjähtämään useankin otteeseen tanssilattioilla. Hieno kappale, tuo biisi. Aletaan siirtymään pikkuhiljaa tän illan loppurähinöihin DJ-luurissa. Eli diskoluurissa lukee, että aletaanko räjysemään. Bad Boy Slimin Push Tempo olisi kappale, mikä pitäisi saada soimaan illan tykittelyihin. Näin kirjoittaa John Wayne. Ja jos John Wayne meiltä toivoo, niin totta kai me laitetaan kappale soimaan. Tää siis musiikkia Charlie's Angels-elokuvasta. Fat Boy Slim, a.k.a. Norman Cook. Kappaleen oikein nimi Yo Mama, mutta kavereiden kesken menee nimellä Push the Tempo.

Suomen yön uutiset, joiden jälkeen toiveiden yöä jatkaa teidän kanssa. Mä sanon, että kiitos ja vielä kerran kiitos. Tempo jatkuu ensi perjantaina kello 22.05, joten ootan silloin paikalla. Päivin toiveeseen lopetellaan tää ilta. Moi Juha ja klubin väki. Keväisen illan kruunaisi George Michaelin ja Mary J. Blightsin mahtava duetto Ass. Huippua viikonloppua kaikille, terkuinen Päivi. Mä sanon samaa, huippua viikonloppua ja kuullaan ensi viikolla. Moi moi!

0: Suomen alueelle ei harhautunut perjantainan drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan takia. Muun muassa Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytyi noin 3 tunniksi. Puolustusvoimien mukaan drooniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että Ukraina toimii väärin aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
1: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, tästä tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli viime yönä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta ollenkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Trump kommentoi asekauppoja 3-päiväisen Kiinan vierailunsa jälkeen. Trumpin republikaanihallinto on jo valtuuttanut myynnin, mutta se ei ole vielä edennyt. Kiina vastustaa kauppaa ja on antanut ymmärtää, että Washingtonin suhde Taiwaniin on keskeinen tekijä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa.

0: No juu, olihan tuota ihan riittämiin kansallista ja kansainvälistäkin tapahtumaa yhdelle perjantaille. Tässä on juuri matkustettu lauantain puolelle, kello on 2:30. Kansalliseksi tapahtumaksi meinasin nimittää tätä nyt alkavaa toiveiden yötä. Mutta jos joku sattuu olemaan kuulolla jostain tuolta juuri nyt, siis jos joku laittaa viestin joku läsnä olevista, joka sattuu olemaan Suomen ulkopuolella, siis laittaa sieltä tervehdykset, että hep täällä ollaan tämän nimisessä maassa, niin sitten voidaan sanoa, että onhan tässä, että tämähän on ihan oikea kansainvälinen tapahtuma, tämä toiveiden yö. Joka tapauksessa minä toivon, että sinä toivot musiikkia, laita tänne toiveviestiä tulemaan. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yön viettoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite. Senhän sanoo järkikin alkaa viestiä. Minä aluksi vähän joskus hitaana kaverina rupesin lukemaan eteenpäin, että miten tämä jatkuu, mutta sehän olisi tosiaan se biisi. Sitähän tässä toivotaan, senhän sanoo järkikin. Eli olisi mukavaa kuulla Muskan ja Georgen, senhän sanoo järkikin. En muista radiosta kuulleeni Timo Tapio laittanut tällaisen viestin. Huomenna muistaa, että eilen kuulin.

Muska ja Georgi, senhän sanoo järkikin, sillä kääntiin Toiveiden yö. Toiveiden yö, johon on saapunut viestiä muun muassa Saksasta ja sitten myös Yhdysvalloista. Eli nyt voidaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, että se on kansainvälinen tapahtuma tässä käynnissä. Kiitos paljon saapuneista viestistä. Kiitos paljon, kun mainitsitte, niin nyt saadaan tuollainen titteli itsellemme. Kuunnellaan Hetan toive seuraavaksi. Näinhän me tehdään. Heta toivoo nimenomaan yömusiikkia, The Doors ja Moonlight Drive.

The Doors Moonlight Drive. Norjakin on ilmoittautunut paikalle. Seuraavana toiveena, no joo, tämä henkilö, joka tällaisen viestin on laittanut, niin ei kerro, että onko hän Norjassa tai missä mahdollisesti toisessa maassa. Ei myöskään kerro nimeä, mutta sehän nyt ei ole missään nimessä pakollista sellainen. Anonyyminakin saa totta kai toivoa. Kertoo, että yössä soi kauniisti Chris Isaak ja Wicked Game. Kaunis kappale, kevät yö on yhtä kuin ja sitten punainen sydän. Niin on.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Palataan takaisin toiveisiin. Yhdessä toiveviestissä ei toivota rauhaa ja rakkautta, vaan rakkautta ja rauhaa silleen päin tällä kertaa. Soita Arpalta Metsänpoika popparissa. Terveisin Jore ja rakas vaimo, siis rakkautta ja rauhaa.

Metsän poika popparissa ei loppunutkin. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

Se metsän paikka papparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja

Metsänpoika popparissa Arpalta. Toivetta levy jonoon. Harvemmin yöradiossa kuultu tätä Annikki Tähden, kun kukkii puiston puu. Niin hyvää viikonloppua kaikille toivotetaan viestissä kanssa ja jos mitenkään mahdollista soittaa Annikki Tähti, kun kukkii puiston puu. Hyvinkin mahdollista soittaa. Arvaa milloin. Nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä toivoisin klassikkoa Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Kyseessä oleva kappale on ollut lempikappaleeni sen julkaisusta lähtien. Kaksi kertaa käynyt bändiä katsomassa keikalla, vieläkin harmittaa Helsingin keikan peruntuminen 2023. Minä laulan tätä kappaletta, kun ratsastan hevosella maastossa. Näin minä itse rentoudun, hevonen rentoutuu ja luottaa ratsastajaan, tällaista kertoo Petri. 2023, oliko se silloin, kun tänne Helsinkiin piti saapua jonkunlaisen myrskyn ja sitten keikka peruttiin ja sitten oli koko illan tyyntä. Ja kuten Petri juuri kertoi, niin vieläkin vähän harmittaa. Depeche Mode, Enjoy the Silence, nauttikaamme hiljaisuudesta. Kertoko tämä suomalaisista?

Täällä viestien puolella yksi ihminen arvuttelee, että yhdysvaltalaisorkesteri nimeltään Korn saattaisi olla monin paikoin vääränlainen orkesteri toiveiden yöhön. Saattaa mennä hänen mukaansa vähän liian hevin puolelle. Mutta löytyy heiltä yksi kappale, joka kuulemma myös sopisi tänne toiveiden yöhön. Se on Got the Life. Niin nythän me kuunnellaan sitten. Kyllähän nyt Kornkin sopii toiveiden yöhön. Tässä toiveessa. Oh yeah.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aika paljon rauhoittuu, kun siirrytään Tuulin toiveeseen. Tuuli kysyy, että voisitko soittaa Vuokko Hovatalta Kosketusta vailla vapiseva mies.

artisti nimeltä Patti Bravo täyttänyt 78, ikä lienee pelkkä numero, jos tekemistä pitää. Näin kertoo Ari. Ja ei pelkästään kerro, että minkä ikäisiä itse kukin tässä maailmassa on, vaan toivoo myös Patti Bravo ja Bambino.

otti Bravo Bambino, sitä seuraa Pet Shop Boysilta Shopping-niminen kappale. Jari kertoo, että on vaan yksinkertaisesti niin valtavan hyvä kappale ja vuosia vaan ollut Pet Shop Boys funny. Niin siinä on kaksi täydellistä syytä toivoa Pet Shop Boysilta Shopping.

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Miten te löysitte toisenne?
2: 71 marraskuussa Mäntsälän seurojen talolla. Mä kyllästyin olemaan näiden muiden kanssa tuolla diskossa ja sit mä päätin, että mä lähden sinne, ennen sanottiin lehmäjonoon. Menin sinne ja sieltä tuli Make sitten mua hakemaan tanssimaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kuin suoraan C-kasetilta.
4: Mulla muuten meni vähän eri tavalla tuo asia kuin mitä yleensä ihmisellä menee, kun ei ole mitenkään harvinainen lausahdus, että minun nuoruuden musa on sitä ihan parasta musaa ja sehän on ihan tutkittukin juttu, mutta minä en oikein omassa nuoruudessa. Ennen minun nuoruutta tehtiin hyvää musiikkia ja nykyään tehdään todella hyvää musiikkia, mutta minun nuoruudessa minä en oikein meinannut löytää. Tekee mieli sanoa, että silloin kun minä olin nuori, niin tehtiin kyllä aivan valtavan huonoa musiikkia. Siirrytään kuuntelemaan Jarken toivetta, Ritva Mustonen, Kylmää sotaa ja rakkautta. Erityisen sopiva myös näinä aikoina. Lisäksi tätä 60-luvun alkupuolen musiikkia soitetaan Ylellä aivan liian vähän.

Sibelius kovalla P:llä sanoo, että myös tämä seuraava kappale tai tämä seuraava kappale soi liian harvoin radiossa. Pikku tyttönä sitä kuuli 70-luvun alussa tätä kappaletta. Silloin kuulemma lauleskelin sitä ehkä vähän enemmän kuulostaen, että Vanttalamera. Biisi ja sen rytmi kulkee mukanani lapsuusmuistoissa. Kiitos, jos mahtuu tähän toiveiden yöhön. Kompai Segundon versio Vanttalamera-kappaleesta.

0: Compay Segundo ja Guantanamera, eli siis Guantanamera, eli siis nainen Guantanamosta. Olisikohan sitten nainen tästä Länsi-Pasilasta, niin Länsi-Pasilera. Joo, siinä on yksi tavu liikaa, se ei sopisi tuohon kappaleeseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minä uskallan tuosta seuraavasta tunnista sanoa jo tässä vaiheessa sen verran, että se alkaa Tompan toiveella. Mikä Tompan toive on, se selviää kello 1 Yle Uutisten jälkeen. Ennen uutisia puolestaan Karin toive. Olisi kiva kuulla Saimaa ja Hipit rautaa. Sitä on kyllä kuullut, mutta tämä jaksaa kuulla uudestaan ja uudestaan. Me kuullaan nyt Saimaa, Hipit rautaa tästä kello 1 Yle Uutisiin.

0: Salon kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkaerun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkaerun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannatteista arvioi velkaerun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Helsingin Linnanmäellä Ukko-vuoristoradan vaunu jäi illalla jumiin puoleksi tunniksi. Ukko on vuoristorata, joka kieputtaa matkustajia 50 metrin korkeudessa ylösalaisin ja syöksyy sitten alas. Vaunu jumittui lähellä radan ala-asentoa. 12 matkustajaa joutui odottamaan apua jonkin verran takakenossa. Huvipuiston mukaan heidät saatiin lopulta turvallisesti pois. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat laskussa. Laaja-alainen S&P 500-indeksi sulkeutui reilun prosentin miinuksella ja teknologiapainotteinen Nasdaq oli puolestaan 1,5% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli yli prosentin pakkasella. Pörssikurssit laskivat raakaöljyn hinnannousun seurauksena, mikä on herättänyt pelkoa maailmanlaajuisesta inflaatiosta. Raakaöljyn hintoja on puolestaan nostanut epätietoisuus Yhdysvaltain ja Iranin välisen hauraan tulitauon jatkumisesta sekä Hormusin salmen sulku. Aamun aikana sateita leviää suuren osaan maata. Lännessä ja Länsi-Lapissa on poutaisempaa. Iltapäivällä myös etelässä poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vai että aamun aikana sateita leviää suuren osan maata, mikäpä siinä, kevät sadetta on hauska katsella ja myöskin hauska haistella. Monesta asiasta ei viitsi sanoa, että ai siinäpä asia, jota on mukava haistella. Ja katsella. Toinen asia, mitä on mukava katsella, on moottoritie yöllä autosta käsin. Siinä on jotain valtavan lumuavaa. Tomppa on laittanut viestin, että yöajelulle me toivoisimme musiikkia. Tämä Levi and the Leavesin kappale saa aina huutohymyn aikaiseksi, joten toivomme tikapuut taivaaseen. Aloitetaan toiveiden yö toinen tunti tällä kappaleella. Lasse Olkinuora sanoo, että terve.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja se sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Edellisellä tunnilla, kun utelin, että onko niitä kuuntelijoita myös tai onko läsnäolijoista joku Suomen rajojen ulkopuolella, ja olihan noita Saksaa, Norjaa, Yhdysvaltoja ja vaikka mitä. Kari on laittanut kumminkin viestin, että oikein hyvää iltaa. Ei olla ihan ulkomailla, vaan mökillä Puhumalassa. Joten soittaisitko Osmos Kosmoksen kappaleen Karjalaisten laulu, kun tässä Savon ja Karjalan rajamailla? Soitan.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ja tilanne jatkuu, tie 27 Vieremä. Tarkempi paikka on paikasta Runnin tienhaara 2,4 kilometriä Partalan suuntaan. Ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

10 minuuttia yli yö yhden, kun palataan toivekappaleeseen. Minä muuten onnistuin tekemään tuossa juuri sellaisen jutun, kun tein itselleni lämpimiä voileipiä ruisleivistä. Ja sitten otin sen tulikuuman pellin uunista ulos ja jostain syystä on se rupesi lipeämään minun kädestä. Minä en oikein tiedä, että minkä takia minun reaktio oli ottaa se kallistuva tulikuuma pelti vastaan toisen käden jotakuinkin tuosta hauiksen kohdalla. Niin tulikuuma pelti, kun nojaa ihoon, niin siitä jää sellainen aika kuumottava punainen ja syvä jälki. Välillä on huomaa, että vähän on tuo käpälä kipeä. Toisesta syystä on käpälät kipeitä rymyllä ja jymyllä. Täällä on maalailtu tänään kädet kipeäksi, niin kipeäksi, ettei meinaa betonitölkkiä saada huulille. Koitetaan, josko olkapäät saunassa saisi rennoksi. Huomenna sitten uutta seinää työn alle. Mökki saatava maalattua ennen viikon päästä häämöttävää Kreikan lomaa. Toiveena on Fleet Foxes ja Mykonos. Kiitos ja anteeksi, rymy ja jymy.

Sami on mökillä. Kertoo, että toiveena olisi U2 ja Sunday Bloody Sunday. Ei liity mihinkään. Rummut asennetta ja kesän Irlannin kiertuetta lämmitellessä. Toivottavasti soitat. Toivottavasti lähtee käyntiin.

luontoinen harrastus on tuo, mitä minäkin juuri tein. Eli vahingossa rupesin paljalla iholla koskettelemaan uunista otettua tulikuumaa peltiä. Kokemuksia tuntuu riittävän. Kauniin keväisen yön kunniaksi saisimmeko kuulla kauniin kappaleen Millimetrit artistilta Lyyti. Täällä vaimon kanssa yökyöpelöidään tässä radion kupeessa parhaillaan ja tämä biisi on meille tärkeä. Parahin terveisin Orvokki ja Ade. Lyyti, Millimetrit.

Lyytia millimetrit. Berliinin Anni laittanut meille viestiä. Olisipa ihana kuulla kyllä, eli sii, tuo Abballe 74-2 jäänyt Giliola Cinquettin Euroviisu Italiasta. Sii.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Esa Suomesta allekirjoittanut viestinsä, että terveisin Esa Suomesta. Morjentes, nyt kaivattaisin vähän reippaampaa musaa. Eli Ganesilta Get On. Pysyisi vielä hetken hereillä, kiitokset.

teille lähetetään terveiset Ilomantsin Möhköstä. Ilomantsin Möhköstä. Ollaan kaveriporukalla mökkeilemässä viime syksynä. Yksi pari porukasta täällä meni naimisiin. Me toivomme kappaleeksi Mokoma ja Toinen ihminen. Terveisin Tea, Eetu, Leksa, Metu, Jarkko, Sutki ja Milla. Kaikki he toivovat yhtä paljon, tasaisesti, tätä kappaletta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämäkin toive tulee ihan Suomesta vaan, tarkemmin sanottuna Päijät-Hämeen yöstä. Pihani Tuomi kukkii juuri, joten tähän yhden hetkeen sopisi Tapani Kansan herkkä biisi Yössä toukokuun. Kiitokset siis Päijät-Hämeen yöstä.

tässä illan hetkessä viipyvässä, pientä laulua hyräilemässä. Rakkaani, nukutko? Olen laittanut laulun tästä, katsoin hymyä huulillasi.

muita, silun soidessa aivan muita, pajulintuni laulelu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nypyköitten Kanuun ralli. Sen niminen levy kuulunut 90-luvun alusta lähtien kuuntelemiini levyihin. Silloin tämä ysäriteini kuunteli lähinnä joukon esittämiä juomalauluja ja hyvinkin onnellisena. Salaisuusbiisi. Tältä levyltä se on kuitenkin sitä toista puolta ja se olisi sopivan kaihoisaa kuunneltavaa tähän hetkeen. Nypyköitten uran viimeiset kaksi keikkaa on julkaistu tälle kesälle ja kovasti mieli tekee heitä jompaan kumpaan kuuntelemaan. Ehkä sitä saisi sitten tästä potkua lähteä reissun päälle ja käydä heidät ensimmäistä kertaa livenä kokemassa. Terveisin, Minna. Nypykät ja salaisuus on Minnan toive. Mikäpä jottei. Tässä kappaleessa on niin valtavan hauska tuo kertosäkeistön kiippari, että siinä on jotain hirmuisen sympaattista. Onko mahdollista, että ihmisen tekee mieli syleillä kiipparisoundia? Kyllä minun tekee mieli ihan halata sitä. Nypykät ja salaisuus.

Nypykät ja salaisuus. Lemonheadsien versio Mrs. Robinson -kappale. Hieno versio, olisi mukava kuulla. Jarno toivottaa meille mukavaa yön jatkoa.

The Lemonheads ja Mrs. Robinson. Jere lähettää terveiset Ylimaariasta ja morjesta yöpöytään. Nyt kaivataan porukalle vähän motivaatiota. Me ollaan lainausmerkeissä pieni plus 20 henkilön kaveriporukka vuosituhannen alusta. Napanuora ei koskaan katkennut ja touhutaan kaikkea hienoa ja vähemmän tyhmää edelleen säännöllisesti. Joku sai nyt kuningasidean, että pitää se triathlon vetää kerran elämässä. En osaa edes enää olla yllättynyt, mutta silti olen iloinen ja positiivisen hämilläni, että oikeasti nyt meidän jengi, siis ihan oikeasti treenaa sitä varten. Ehkä tämä on sitä totaalista ystävyyttä. No, sen takia nyt pistät sieltä Survivorin Eye of the Tigerit soimaan. Me toimimme juuri näin.

Eye of the Tiger. Hei, meillä on tässä yhdelle kappaleelle vielä aikaa. Oikein nopeasti, kun laitetaan se käyntiin. Tämä Annelin toive olisi saada Olavi Virran kesäyön valssi listalle. Se mahtuu vielä tähän. Mä kiitän isosti kaikista saapuneista toiveista.

Israel ja Libanon ovat sopineet jatkavansa tulitaukoa 45 päivällä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Sopimus saavutettiin kahden neuvottelupäivän jälkeen. Lisäneuvottelut jatkuvat touko-kesäkuun vaihteessa. Tulitauon pidentämisestä sovittiin siitä huolimatta, että Israel jatkoi eilen iskujaan eteläiseen Libanoniin. Israel väitti kyseisten iskujen olevan tulitauon ulkopuolella. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 60 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiassa. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut Iturin maakuntaan, Kongon koillisosaan.

0: Myös naapurimaa Uganda on vahvistanut yhden Ebolaan liittyvän kuolintapauksen. Pelastusviranomaiset lähettivät viime yönä vaaratiedotteen kaikille Uudenmaan asukkaille. Moni jäi kuitenkin ilman viestiä. Hätätilanteiden vuoksi useat EU-maat ovat ottaneet niin sanotun Cell Broadcast-varoitusjärjestelmän käyttöön 5 viime vuoden aikana. Samanlainen järjestelmä on tulossa Suomeen, sanoo sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
1: Siinä on kyse sellaisesta järjestelystä, jossa riippumatta siitä, onko erilaista ohjelmistoa tai sovellusta olemassa, tulee tällainen pakotettuna viesti ja tieto siitä vaarasta. Meillä on myöskin 112 sovellukseen valmisteilla erityisesti ilmavaarauhkaan liittyviä täydennyksiä. Tämä Cell Broadcasting-järjestelmä, jossa tulee pakotettu viesti, on nyt sitten parasta aikaa työn alla. Rahoitus on olemassa ja mahdollisimman nopeasti pyritään saamaan tuo järjestelmä käyttöön.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kelloon 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Aika koneelta kuullaan keltainen tähän viikonloppuyöhön. Arvatkaa mitä muuta kuullaan viikonloppuyöhön, niin tuossa kello 2:15 Kansan radio on luvassa. Onhan tuolla Pekkalainen ihme maatakin ja. No, ei nyt liikaa kerralla. Yksi kerrallaan järjestyksessä aika kone keltainen.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestraamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

jonkinlaiseksi lämmittelyksi voisi sanoa tuota kappaletta, nimittäin tullaan tänään kuulemaan todella paljon Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Yöltä rakkaus on lumivalkoinen, sellainen kappale me kerätään kuuntelemaan ennen kuin sitten vuoroon Kansan radio, jossa muuten tällä kertaa yksi ihminen ehdottaa, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkarit, siis unilukkarit, ettei kukaan vaan rupea, ettei kukaan vaan torku kesken työnteon tai sitten ei huomio herpaannu liikaa. Tai jos meinaa torkkua tai huomio herpaantua, niin sitten unilukkarit voivat sieltä laitamilta tökkiä hereille, että keskityhän töihin. Yötä ensiksi sitten Kansan radio.

0: No niin, Hiltus Intotieltä Keski-Suomen Raksamaalimmasta päivä. Kyllä semmonen miele, että kun tätä yksityisautoilua pitäisi vähentää, niin minähän on heti valmis vähentämään. Minä lopetan heti ajamasta autolla työmaalle, kun työmaat tulloo pyöräilymatkan piehän. Ja minä asun Korpilahella, en tiedä milloin sinne on viimeksi rakennettu. Toinen juttu, koska tämähän ei ollut ainut, on tietenkin se, että jos keinoäly tekisi ne työt. Joku saamarin robotti voisi rakentaa näitä ja ruuvata pistorasioita seinään, niin ei mullakaan menisi hartiat jummi sinne kyykkiessä. Minä istusin sitten aurinkotuolissa ja joisin kaljaa. Itse asiassa ne asukkaat siitä talosta vois myöskin istua aurinkotuolissa ja juo kaljaa. Ei niiden tarvitsisi tässä asunnossa asua. Piruako näitä taloja tekemään? Ihan vaan tämmöisiä vappuajatuksia. Hei hei!
1: Niin ihan kuin se äänensävy olisi tässä aika pikkuhiljaa sitten muuttunut, jos joku aika sitten vielä kuuli innostunutta kysymystä, että mitä kaikkea se tekoäly tuleekaan meille tekemään, niin ehkä nykyään kuuluu vähän useammin huolestuneempaa pohdintaa, että mitä se tekoäly nyt tuleekaan meille oikein tekemään. Ainakin kun tämän ohjelman näkö- tai kuulokulmasta asiaa tarkkailee, se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja ihan koko Kansan radion puolesta minä tietysti toivotan hyvää äitienpäivää. Tällä kertaa täällä Kansan radiossa muuten kerrotaan täydellinen lahja äidille äitienpäivänä. Sen lisäksi ehdotetaan esimerkiksi sellaista, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkari. Tai vaihtoehtoisesti antaa ihan kaikille kansanedustajille potkut ja antaa sellaisen pienehkön virkamies- ja virkanaisporukan hoitaa kaikki päätöksenteko tässä maassa. Mutta nyt seuraavaksi matkataan halki Suomen tai pitkin ja poikin. Kuunnellaan taas, että mikä se mietityttää missäkin. Lähtöpisteenä meillä Helsingin Konala ja huomautus naapureille.
2: No niin, yksi äijä tässä Helsingissä. Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni. On olemassa konstruktioterät, varmaan ammatti-ihmiset tietää sen. Niin se menee betoniin ilman iskua. Ihan kevyesti. Ei naapurit häirinny eikä mitään. Muistakaa tämä. Ei mulla muuta. Kiitos.
3: No niin, täältä sanottaako nyt nimimerkillä, että voi helvetti sen. Tuosta maataloustuesta sen verran, että niin tuolla Etelä-Savossa ja siellä, missä pellot on hyvin kivisiä ja muita ja on paketissa ja niistä maksetaan sitä tukea ja niillä ei mitään, ne ei tuota muuta kuin voikukkaa. Ja minusta olisi fiksuva siinä, kun ne istutettaisiin ne kiviset vanhat pellot, niin istutettaisiin metälle, mettä kasvaisi, sieltä saisi joskus tuloja, jopa verotulojakin voisi saada. Eiköhän tätä kannattaisi niin kuin harkita näiden päättäjien, että ei muuta. Kiitti, moi.
4: No, Ville, täältä terveiset Pohjois-Karjalasta ja kiitokset Orpolle, kun on hoitanut täällä nämä työllisyysasiat hyvin. Tuskin täällä on yhtään työtöntä, ainakaan tässä kunnassa, jossa olen taloyhtiön vuokralaisena. Täällä pitää asukkaan hoitaa liputuspäivinä, liputushommat. Olen 88-vuotias ja huki on minun tehtävä. Laitoin almanakkaan ylös, että muistan juhannuksena nostaa lipun salkoon. Onhan minulla synttärit. Täällä vanhuksetkin tekee työt. Kaikille hyvää jatkoa. Heippa hei!
5: Hei, se on täältä Rovaniemen laitamailta semmoinen 70-vuotias emäntä. Pitäisi puuttua nyt Suomessa semmoisen asiaan, mikä varmasti toi säästöjä huomattavasti. Työterveyshuolto alas. Olen itse ollut töissä ihan lapsesta vanhuuteen asti ja seurannut tätä hommaa minun omassa työyhteisössä, kuinka hyväksi käytetään sitä, että kuinka on helppo pirhauttaa, jos on pääkin.

0: Varsinkin kun lähdetään tuonne vastaanotolle odottamaan, jos sinne yleensä pääsee muutaman päivän päästä. Harvoin pääsee heti, mutta jos pääsee, niin kyllä minä maksan mielihyvin sen polimaksun, mutta haluan, että sen maksaa työntekijäkin. Ja työterveys alas, vapautuu lääkäreitä ja vapautuu kaikkia ja asiat ja säästöä tulleepi. Ei muuta.
1: Kansanradio.
2: No, täältä Itä-Suomesta hyvää iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Miltä se näyttää Itä-Suomessa tämä sunnuntai?
2: No, miltä? Se näyttää ihan hieno pilvinen keli, lämmintä ja...
1: Kevät on ja kohta on kesä.
2: No näin on.
1: Kyllä kelpaa.
2: On tässä kuukausia jo miettinyt, että kehtoonko tämä asia ilmasta, kun meitähän on vain jo 6 miljoonaa tässä Suomessa ihmistä, niin minun mielestä tämä meidän poliittinen järjestelmä tuolla eduskunnassa ja yleensäkin, niin meillä on liian iso se. Niin eihän se tällä tavalla oikein nämä asiat minusta etene. Että
1: eli minkälaista muutosta toivot?
2: Tehtäisiin nyt semmoinen poliittinen päätös, että kun nyt on vuoden päästä nuo vaalit, niin lakkautetaan 4 vuotta tämä poliittinen järjestelmä ja 50 virkanaista ja 50 virkamiestä siellä ministeriössä rupesi tämän maan asioita hoitamaan.
1: Kuka heidät siis valitsee?
2: Ne virkamiehet ja virkanaisethan siellä jo istuu niin parasta aikaa. Eli säännökset, lakiesitykset ja lait valmista ja sitten vaan tämä meidän suuri eduskunta niin napinpainoksella hyväksyy tulevaisuudessa.
1: Nämä henkilöt säilyvät siellä ja kansanedustajille sanotaan, että muita hommia.
2: Joo, niin muita hommia. Pannaan tuonne kokeilemaan tuonne kortistohommiin. Ei mitään palkkiovirkoja eikä mitään. Tähän työ lähtee kansan puhtalta pöydältä ehtimään niitä töitä.
1: Aika suuri muutos.
2: Aika suuri muutos, mutta kokeiltaisiin.
1: Niin.
2: Jos ei tämä homma pelaa, niin sitten palataan tähän entiseen järjestelmään.
1: Me jäädään kuuntelemaan, että mitä sanoo Kansanradion kuuntelijat tästä ehdotuksesta. Sen voi sanoa tästä ehdotuksesta, että ainakaan tässä ei vaan viilata yksityiskohtia, vaan kyseessä on ihan täysremontti.
2: Niin, semmoinen 4 vuoden remontti. Katsotaan 2 vuoden päästä, että jos on ihan metässä tämä homma, niin voidaan me sitten vaalit järjestää.
1: Niin.
2: Hyvä, kiitoksia sinulle ja päivänjatkoa. Me varmaan muuta.
1: Me toivotellaan päivänjatkot. Tämä meidän Kansanradion yhteystiedot, ne minä kerron sitten tuolla ohjelman loppupuolella, niin tiedät, että mihinkä numeroon, mihinkä osoitteeseen vastata. Jos haluat vastata vaikkapa nyt sitten seuraaviin kysymyksiin tai ihmettelyn aiheisiin. Seija on laittanut meille viestin, että minä en jaksa ymmärtää, miten monet taiteilijoiksi itseään kuvittelevat, halveksivat katsojiaan tulemalla resuisissa vaatteissa esiintymään. Heidän menestyksensähän riippuu katsojista, vaatejakelusta saisi varmaan ehjiä vaatteita, vinkiksi vain, näin päättää viestinsä Seija. Suivooko muita, puolestaan kysyy ukkeli Orivedeltä. Eli olisin kysellyt seuraavaa asiaa, kun suivoo niin ristuksesti, että kun rupeaa lukemaan puhelimesta uutisia tai mitä vaan tietoa, niin pompsahtaa heti joku Iltalehden tai Iltasanomien plus-toiminto, että maksa nyt vielä, että pääset lukemaan sen asian. Rahastusta koko touhu, en maksa, kiitos.
3: No, Taru ja Antti soittelee täältä Mäntyharjun kupeelta. Ja semmoista asiaa ollaan mietitty, tästä on paljon ennenkin puhuttu, mutta pitäisi nostaa uudelleen esille, niin nämä yleiset roskapöntöt, korit, millä näitä nyt sanoisi täällä maantien varrella, niin pitäisikö niihin laittaa jotkut kamerat, kun tuntuu, että ihmiset saatana vie tälleen kesämökkin kauden jälkeen niin huonekalujakin sinne ja ihan kaikkea muuta mahdollista, niin johon toi olisi niinku sakotettavaa toimintaa. Että puheenaihetta siitä. Kiitos.
4: No hei, Raimo tässä. Yllätyin, kun kävin Lidistä alkukuusta, ostin Saskia hiilihaputetun vesipullon. Hinta 66 senttiä. Nyt, niin kävin uudestaan, niin sama pullo maksoi 1,11 €. Hinta oli noussut 45 senttiä. Eli 1 litralle tulee hinnankorotusta noin 30 senttiä.

0: ja 70% korotus alkuperäiseen hintaan. Lidl ei ole pystynyt vastaamaan tähän, mistä korotus johtuu, koska ei ole mitään makeutusaineita, vaan pelkkä porotettu, hiljaa porotettu vesipullo. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
1: Täällä tuohtunut akka. Kyllä elämä tehdään vaikeaksi ja ikävän vaikeaksi, kun pankki vaatii asiakastietoja yli 80-vuotiaalta ihmiseltä. Sillä pitäisi olla toi tietokone. Sen pitäisi jaksaa juosta pankkiin tekemässä asiakastiedot. Sairas kun on, ei vääse. Ja sitten kun pyytää puhelimitse paperiversiota, se maksaa yli 2 euroa se puhelumaksu. Ja paperiversionkin täytyy olla vielä tulostettu henkilötiedot. Siis henkilökortissa tiedot. Mistä nämä kaikki johtuu? Että kaikkia vaaditaan vanhoilta ihmisiltä, jolla ei ole tietokonetta, eikä älykännykkää, eikä jaksa enää. Niin minkä takia tätä asiakastietoa aina pitää päivittää? Moi!
2: 80 plus täällä. Ihmettelen, onko Suomen antiikkimarkkinat ollenkaan kansainvälisellä tasolla. Ja kuka heille, jotka antiikkia täällä Suomessa hoitavat, maksaa palkan? Koska mikään antiikki, mikä on pienet, isot, mikään ei heille kelpaa myyntiin. Eikö heidän pitäisi palvella asiakkaita ja ottaa toimeksi annon, jos joku haluaa, että hänen antiikkinsa myydään? He vaan käy katsomassa ja tarkistamassa, että onko mitään. Ja sanoo, että ei me mitään myydä, mutta jostain ne palkkansa saa. Kiitos, hei.
3: Voisikohan noita Saimaan norppia istuttaa Päijänteeseen, Oulujärveen tai Inarijärveen?
4: Palataan seuraavaksi viime viikkoiseen lähetykseen. Ei suinkaan ainoa aihe, joka puhututti, mutta erityisesti se ehdotus äänestys yläikärajasta sai ihmiset soittelemaan, laittamaan viestiä muitakin reittejä. Hiukan suivaantunut yli 75-vuotias kysyy viestissään, että mitäpä jos tehtäisiin sellainen laki, että kaikkien alle 35-vuotiaiden olisi pakko äänestää, kun tuntuu, että nuoriso ei ymmärrä, että jättämällä äänestämättä annat toisen mielipiteen esittäjälle kaksinkertaisen vaikutusmahdollisuuden, koska se vastaehdotus puuttuu. Kansanradio.
5: Ja täällä on Jokke, terve.
4: Terve Jokke, mitä kuuluu?
5: Kuule, kiitos. Ihan hyvä tässä kuuluu, mutta kun kuuntelen tätä Kansanradioa ja kun mua naurattaa tällainen asia, tämä nyt on varmasti jo vanha juttu, mutta tällainen kuin tämä budjettiriihi, niin mun mielestä se, mä oon ajatellut, kyllä on helkkarin huono mielikuvitus. Se on varmasti joskus keksitty 30-luvulla joku riihi. Mä edes nää, mitkä siellä istuu päättämästä asioita, tiedän, mikä edes helvetin riihi on.
4: Okei. onko sulla mahdollisesti sitten jotain toista nimiehdotusta?
5: No mun mielestä, eikö nyt olisi, siis kun ne istuu tuolla, minä tiedän, kun mä olen Helsingistä, niin tuossa Snellmanin kadulla siellä talossa, niin eikö se voisi sen talon mukaan kuule päättää se, että tämä olisi siellä, missä ne todella istuu ja päättää asioista. Niin, ja sitten toinen asia, mikä mä oon nyt tässä kyllä yhden viikon myöhässä, mutta kun puhuttiin näistä murteista.
4: Joo.
5: Mä ymmärrän kyllä, että ihmiset puhuu niin kuin murteista, mutta minun mielestä Yleisradion toimittajan pitäisi kyllä suunnilleen puhua kirjakieltä.
4: Eli toimittajien kirjakieltä.
5: Niin kyllä minun mielestäni pitäisi puhua kirjakieltä, eikä mongertaa jotain savua tai karjalaa tai mitä ne nyt sitten tekeekään.
4: Joo, eli esimerkiksi Yleisradiossa niin pidetään sellainen yhteinen linja kirjakieltä. Samalla.
5: Minun mielestä kyllä.
4: No niin, kirjakieli Ylelle ja budjettiriihin sijaan se olisi sitten
5: Missä ne pojat päättää ja tytöt niistä asioista, eikö se ole se
4: Säätytalo. Säätytalo budjetti.
5: Säätytalo budjetti minun mielestä, eikä mikään helkkarin riihin.
4: No niin.
5: Kukaan enää, mun lapset ei enää tiedä, mikä helvetin riihi on.
4: Siinä kaksi ehdotusta.
5: Okei, kiitos.
4: Mainio juttu, päivän jatkot.
5: Kiitos sinulle.
4: Juu, kiitos,
5: hei,
4: moi.
5: Hei.
6: No Tommi tässä Hämeestä vaan, terve. Tälle kaverille, joka ehdottaa yläikärajaa äänestämiseen, niin tällaista lakia ei ole missään maapallon maassa. En ymmärrä, mitä tämä henkilö tarkoittaa tällä, että Suomeen laitettaisiin yläikäraja äänestäjille. Tämähän on aivan naurettavaa. Minä toivon, että kaikki veteraanit ja sodan aikana syntyneet ja sodan jälkeen syntyneet ihmiset soittavat nyt ja lähettävät viestiä Kansanradioon. Tämähän on aivan naurettava ehdotus. Tälle henkilölle, joka näin ehdottaa, minä ehdotan hänelle vuoden naurettavinta ehdotuspalkintoa.
7: Sunnuntain 3.5.26. Vastaus mielipiteeseen, jossa soittaja väheksyy yli 75-vuotiaan äänioikeutta. Juurikin ikäihmisillä on viisautta, elämänkokemusta karttunut. Fiksuja kannanottoja ollut, kun miesystäväni kanssa olemme haastatelleet ikäihmisiä turuilla ja toreilla. Ikäihmiset on hyvää ainesta. Kaikille 18-100-vuotiaille pitää olla edelleenkin äänioikeus. Häpeä sinä, joka väheksyit yli 75-vuotiaiden äänioikeutta. Harrastit ikärasismia.
8: No Jussi tässä. Tuossa joku rouva soitti, että tällaista puhekieltä tulee Yle Radiosta, niin että ei ihan kuule, että sitten pitäisi vastuuseen saa toimittaa. Tälle rouvalle sanon yksinkertaisen helpoimman ohjeen. Jos päätä kiristää, pipo purista, niin ostaa sen pipo, mikä ei purista. Taisi olla niin virkaintoinen joku suomen kielen tutkija, niin toivottavasti löytää semmoisen pipon. Mulla on kyllä 47 numeron pipo. Sekin taittaa olla niin tiukka, että hommatkaa itse. Nekin.
9: Timo Tampereelta, huomenta. Viimeksi Kansanradiosta puhuttiin kuun valoisasta ja pimeästä puolesta. Niin kuuntelin palautetta, jossa henkilö ehdotti, että kuussa voi olla myös etu- ja takapuoli. Niin tuli mieleen 60-luvun alakoulu Johanneksen kansakoulussa. Asianomaisesta aiheesta johtajaopettaja Sarjasto kysyi, mitkä puolet on maapallolla. Viittasimme ja opettaja kiersi luokkaa pitkin ja kysyi minulta, Timo, no mitkä puolet on maapallolla? Vastasin, etu- ja takapuoli. Siitäkö se riemu alkoi ja itse pääsin jälkiistuntoon. Joutukohan asianomainen henkilö myös aikoinaan jälkiistuntoon? Terveisin Juhannuskylän kansakoulusta, Timo. Kiitos.
4: Television ja radion vuoro, eli mitä sieltä on hiljattain nähty, mitä hiljattain kuultu. Meille saapunut sähköpostia, jonka lähettäjä kertoo olevansa aktiivinen Ylen Ykkösen ohjelmien kuuntelija. Podcasteja ne kai nykyään on. Ammattitoimittajat ovat hyviä, mutta rasittaa ihan satasella nuo kaiken maailman asiantuntijat ja erikoisasiantuntijat. Johtuukohan se tämä tästä TikTok-ajasta, kun puhuvat lausunnoissaan kuin tykin suusta. Ja usein kyseessä nuoremmat tyypit. Tai sitten olen itse vaan hidas. En jaksa, en pysty seuraamaan sitä tykitystä, sitä puheen nopeutta. Mikä hemmetin kiire heillä on räpättää turbona koko ajan. Ja suomen kielen hyvä taito on myös usein hukassa. Joku uuden sukupolven juttu selkeästi. Tuutatkoon muilla kanavilla, mutta ei näillä perinteisillä. Ja Ylen pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Ja suomen kieli ja tiedonvälitys kunniaan.
10: Täällä Aino. Katsoitteko ihmiset äsken tuon elämäni biisin, joka olin tuosta nuorista? Voiko ohjelma olla miellyttävämpi? Kiitos elämän biisin tekijöille, kaikille. Tuo oli kaunista. Illan pelastus. Hei, hei.
11: No, Saki Loinen tässä soittelee ja katselee tässä A-studiota parhaillaan, jossa sanotaan, että pitäisikö arkipyhät muuttaa työpäiviksi, jotta taloutemme voitaisiin pelastaa. No niin, hyvä, hyvä. Siinäpä se. Nyt vaan joku tuolla radiossa kysyi myöskin, että pitäisikö haittatyökorvaukset muuttaa vastaavaksi vapaa-ajaksi, jotta työllisyystilanne voitaisiin pelastaa. Tässä on niin paljon pelastettavaa, että tässä ollaan kohta orjatyövoimaa kaikki, mutta ollaan oltu vaikeammassakin tilanteessa tässä maassa.
12: No hyvät kansanradiolaiset, olen sitä mieltä ja moni muu, että nämä tunnarit, mitä soitetaan välimusiikkina, ennen ja jälkeen esimerkiksi uutiset iltapäivisin ja urheiluruudun välissä, korvat ovat kovilla. Voisiko vaihtaa vaikka kesäksi pätkän kesäillan valssia, syksyllä syysillan tuuli, jouluna voisi olla jouluista, talvella vaikka Jäno Jussin mäenlaskua ja keväällä linnun laulua. Jotain muuta kuin mitä nyt on. Korvat kärsii tästä rämpytyksestä, eikä jaksa aina vaihtaa kanavaa. Me kuitenkin maksetaan Yle Veroa. Olisi kiva, kun tunnarit vaihtuisi ja saisi kuulla, mitä halutaan. Ja sitten vielä, onneksi voi kääntää kanavan, kun Arttu Viskari huutaa ja kiroo naama punaisena perkelettä siellä Suomelle, siellä Voice of Finlandiassa. Turhanpäiväistä uhoamista. Muuten hyvä kappale, mutta perkeleet pois. Ja siellä televisiossa se taustaväritys silmissä ihan vilisee. Tulee huono olo, kun se siellä taustalla takana virkuilee. Heippa, mummeli.
13: Hyvää päivää Tampereelta. Nyt on niin kuin mielen päällä. Tänä aamuna kuuntelin telkkarista ja näytettiin tilannetta. Ja se nämä valkoposkihanhet taas valtavat peleleiden pellot. Ja tämä on ihan järkyttävää. Kun tähän saada korjausta, että viljelijät kärsii ja sato menee ja ne tuhoaa kaiken. Että miksi näitä voidaan nyt sitten antaa lupa, että niitä ammutaan ja sitten voitaisiin vaikka ne syödä. Ja tuli mieleen, että nälähätä uhkaa, miksi niitä voida pakastaa ja sitten lähettää vaikka nälkäisille muualle maailmaan, eli Suomessa saa niitä syödä. Tällainen mielipide oli minulla nyt päällimmäisenä. Ja ihan asia ja kauheat korvaukset sitten maksetaan. No hyvä, että sitten maksetaan, millä tarvii ne, mutta siis tämä on niin kuin naurettavaa. Ja Suomessa ei ole kyllä maalaisjärkeä, vaikka maalaisasiasta puhutaan. No niin, kiitoksia. Toivottavasti, että hän otetaan kantaa ja tulee korjausta. Heippa.
4: Kalevi on laittanut meille WhatsAppitse viestin, ehdottaa seuraavanlaista. Suomessa nuoret liikkuvat yhä vähemmän, ruutuaika vaan kasvaa ja harrastukset ovat monille aivan liian kalliita. Tämä näkyy terveydessä ja jaksamisessa. Me siis tarvitsemme lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotta kaikki pääsevät mukaan. Sellainen ehdotus Kalevilta, lisää ehdotuksia luvassa seuraavaksi. Suurin osa näistä ehdotuksista kohdistuu tuonne Arkadianmäen suuntaan. Eivät kaikki, mutta suurin osa. Kansanradio.
14: Täällä Ritva vaan, terve.
4: Terve Ritva.
14: Tätä noin ennen vanhan kirkoissa oli unilukkari, joka herätteli niitä ihmisiä, kun nukahtivat pitkän saarnan aikana ja kepillä herätteli. Ja mitäpä jos kansanedustajien heräteltäisiin tällä tavoin, että unilukkari herättäisi niitä, jotka nukahtaa.
4: Että siellä olisi eduskuntatalossa kaveri kepin kanssa ja jos meinaa huomio herpaantua, niin se kävisi tökkäämässä. No niin.
14: Hei vaan.
4: Kiitos, hei.
15: Siitä on puhuttu siitä eduskunnan kansanedustajan valehtelusta. Siitähän on tehty kirjakin. Ja aika erikoistahan on, että esimerkiksi eduskunnan puhemies sanoo, että täällä ei saa, eduskunnassa ei saa sanoa toista valehtelijaksi. Mutta ei kiellä sitä, valehella saa vaikka kuinka paljon, niin kuin ne tekeekin sitä. Ja jos ajatellaan, että nämä ihmiset on jonkin verran kouluakin käynyt, että jopa akateemisiksi voi sanoa, mutta ne varmaan on lukenut vähän väärää lajia, kun on lukenut näitä yhteiskunta- ja valtiotieteilijöitä. Olisi pitänyt lukea laskentatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä. Mutta pitäähän tämä saada loppua. Ja ainoa konsti siihen on, että siellä tulee, aina kun tulee näitä vänkäyksiä, isojakin, kurjan näköistä kuunnella, niin siellä olisi asianmukaiset faktantarkastajat, jotka kertoo, miten se asia oikeasti on. Muulla tavalla tämä ei lopu. Kiitos, hei.
16: Täällä on 91-vuotias mummo. Kerron tuolle Päivi Räsäselle. Tulee jo 2000-luvulle. Et ole seurannut, kuinka lahjakkaita homot on. Maailmankuuluja muotitaiteilijoita, maalareita, näyttelijöitä, operalaulajia, kirjailijoita ynnä muita taideammatteja. Päivi, älä käytä mitään kulttuuria, äläkä käytä mitään asuja, jos ne on vaikka homon suunnittelemia. Sinä, Päivi, veit Raamatun sodan Jumalan alttarille. Kiitos.
17: Hoivakodissa asuva mummo, ihmettelen sitä, että hoivakodissa on työpaikkoja, mutta suomalaisille ei kelpaa. Työttömyyskorvaukset niiltä pois, jos se kerran työ kelpaa. Töitä on. Suurin osa on ulkomaalaisia, jotka tässäkin hoivakodissa tekee töitä. Suomalaisille ei kelpaa. Ei kelpaa työ.
18: Nimimerkillä ennustaja. Nyt kun tulee nämä jääkiekkopelit, niin kyllä siinä käy niin, että Tappara näyttää KK:lle kaapin paikan siellä hyvin perällä. Ja Saipakin on kun jostain vaivastalosta karannut porukka. Opetelkaa pelaamaan jääkiekkoa niin kuin Tappara, niin se on kunnon joukkueessa. Voittaa miten haluaa, muut tulee kaukana perässä. Hei!
19: No nyt kaikille mummoille ja äiteille niin ruokatermari äidinpäivälahjaksi. Sillä voi tehdä kaikkea. Eli puuro aamulla, illalla vaan vähän lämmittää, sitä saa puuron tehtyä. Sitten saa keitettyä riisit, sitten saa keitettyä makaronit. Enää ei tarvitse käyttää paljon mitään sähköä. Tällainen on hyvä ruokatermari. Ei muuta.
4: Tämänkertaisen Kansanradion loppuun kuullaan kaksi viestiä nuorille, sen jälkeen yksi viesti ihan koko kansalle. Niitä ennen lupaamani yhteystiedot. Meidän WhatsApp, se on 044 55 154 64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Lyijykynällä tai kuulakärkikynällä kirjoitetut kirjeet ja kortit, ne voi lähettää osoitteeseen Kansanradio PL 79 000 24 Yleisradio. Ja se meidän vastaaja, se on 0800 154 64. Siellä se ihmisvastaaja sitten odottelee sunnuntaina lähetyksen päättymistä, että pääsee vastaamaan juuri sinun puheluun. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kevään viettoa. Siis tuoksusta en osaisi päätellä tällä hetkellä, että on kevät, kun tuo koivun siitepöly päätti minulta viedä väliaikaisesti hajuaistin, kuten perinteisiin kuuluu. Mutta ainakin tuo ulkona keväältä näyttää ja kiitos komeiden lintukuorojen, siltä se kuulostaa. Voi hyvin.
20: No tässä on vanha vaari. Harmittaa noin nuoret, kun niillä on hienot puhelimet, mutta ei niillä soittaa voi mihinkään, kun ei ainoa äänettömällä, ei mihin kukaan vastaa, kun yrittää soittaa.
4: Kansanradio.
21: No heippa, kuulepa. Sellainen asia, poiketaan kaikista näistä nyt näistä jutuista, mitä on kuultu.
4: Joo.
21: Kato, kun äitipäivä tulossa.
4: Kyllä.
21: Ja moni mummikin on yksinään siellä, on hoitanut lapsia ja lapsen lapsia. Ja nuorilla on kaikilla älypuhelimet. Ja sitten tällä mummelillakin on älypuhelin. Niin voisiko nämä nuoret laittaa vaikka iloisen tekstiviestin tälle mummille, koska ne on hirveän tärkeitä asioita. Koska niitä korttia ei enää kirjoitella, vaikka se olisi kyllä aivan ihana, kun saisi kortin.
4: Eli huomautus kaikille nuorille, tai miksei nyt oikeastaan ihan kaikille muillekin, että
21: niin,
4: laittaa
21: niin
4: sitten...
21: Niin, lapsillekin ja lapsen lapsille.
4: Mm. Rohkaistuiskohan ne, vaikka tiedän, että nykyään ei ole kovinkaan suosittua soittaa puhelimella, mutta rohkaistuiskohan ne äitienpäivänä jopa soittamaan?
21: No ei, vaikka ne ei soitakaan, mutta voisi vaikka laittaa sen tekstiviestin.
4: Niin just.
21: Säilyyhän se tekstiviesti ja joku kiva kuva, sieltä löytyy paljon hauskoja juttuja, on emojia kaikkia, niin säilyyhän se kuva siellä, sitten mummi voi katsoa niitä sieltä tekstiviestiosastolta.
4: Ei se paljon niin vaadi.
21: No ei, se kuule paljon vaadi, kun ne on aina puhelimessa.
4: Se on kyllä totta, joo. Niin, kerta siinä koko ajan on puhelin kädessä, niin miksipä ei sitten.
21: Niin, hyvä. Mutta ei muuta kuin ennalta jo kaikille äidille ja mummille on paljon onnea.
4: Minä kiitän, no niin, kun soitit. Ja päivän jatkot.
21: Kiitos. Moi. Kiitos. Hei.
0: Joo, moi. Nyt kun kevät kääntyy kesään, niin on tavallista, että alamme viettämään piknikkiä ulkona luonnossa, nurmikentillä ja muilla ihailla paikoilla. Mutta tiedämmekö, mikä vaara siellä vaanii? Se on se pieni, olematon näköinen katala punkki. Punkillahan on kaksi kantavaa kohtalokasta sairautta, TBE ja borrelios. TBE:hän on saatavi rokotte toisilla alueilla ilmaiseksi ja toisilla ei. Mutta miksei sitä tulisi kaikille lapsille oikeus, niin kuin se oli, tehtiin poliolle. Muistan saani sokeripala jo aikuisiässä. Mutta se borrelios, sehän on vasta katala. Muistakaa, että jos punkki on purrut, tai jos on viitteitä siitä, niin jos sen saa ajoissa lääkitetty, niin siitähän selviää. Olkaa kovia ja taistelkaa, olkoon se mikä tahansa, siis punkin jäljeltä jättämä oire. Mä en oikein ymmärrä, miksei sitä borreliosta voi ottaa vähän vakaammin. Sehän on semmoinen pirullinen sairaus. Kiitos.

Sorrel Woodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla, sellaista soi yöradiossa kello on 2.53. Sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen astutaan, tallustellaan kaikessa rauhassa, tassutellaan. Näin me tehdään Pekkalainen ihme maahan. Nyt ilta muistuttaa, että yksin et koskaan sä mee, tai siis toki saat mennä, mutta muistaa, että tarvittaessa on sitten heitä, jotka tarvittaessa on.

Ilta yksin, et koskaan sä mee, kello on 2.56. Maija Vilkkumaa laulaa meille vielä rannalla oleskelun yhdestä huonosta puolesta ennen kello 3 uutisia. Hiuksissa hiekkaa, anteeksi, on tämän kappaleen nimi.

0: Euroviisujen finaali käydään tänään. Suomea finaalissa edustavat Linda Lampenus ja Pete Parkkonen esittävät Tiekin heitin kappaleensa finaalissa esiintymispaikalla 17. Samaisella paikalla esiintyi myös Lordi-yhtiö, joka toi Suomelle viisuvoiton 20 vuotta sitten. Finaali alkaa illalla Suomen aikaa kello 10 ja se näytetään Ylen TV1. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on palannut huippukokouksesta Kiinasta. Molemmat osapuolet ovat kääntäneet matkan voitoksi omalta kannaltaan. Vierailussa Kiinan presidentti Xi Jinping vaikutti vahvemmalta, arvioi Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma.
1: Trump oli täällä Yhdysvalloissa, Kiinassa hieman vaisu, vaikutti hieman huonosti valmistautuneelta. Hän ei ollut sitä, miksi on itsensä profiloinut, eli kova Kiinaa vastaan. Ja kun Xi siinä rinnalla puhui terävästi esimerkiksi Taiwanin kysymyksestä, niin hän oli tämän tapaamisen alfa-uros, ei Donald Trump.
0: Vierailun jälkeen Trump sanoi, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Tällä meillä oma veropalvelu sulkeutuu tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkaa kello 7 aamulla.